0: veľmi málo prostredníctvom svojej obchodnej sily, aby dosiahla diplomatické rokovania, nesedí pri stole.
1: Líder SNS Andrej Danko varuje pred eskaláciou konfliktu. Podľa neho v Únii nie je dostatok peňazí na pomoc farmárom, ale na podporu Ukrajiny má smerovať 90 miliárd eur.
2: Nehovorím, že netreba pomôcť Ukrajincom, ktorí prídu alebo ktorí potrebujú humanitárnu pomoc. Len hovorím, že už to presahuje hranice. Ten rusko-ukrajinský konflikt eskaloval do toho, že sa tu vôbec bavíme o variante možnej treťovej svetovej vojne, čo je úplne šialené.
1: Pri sobotnejších izraelských útokoch v pásme Gazy zahynuli najmenej 4 ľudia, vrátane jedného dieťaťa. Podľa rezortu zdravotníctva, ktorý je pod kontrolou militantného hnutia Hamas, 10-ročné dievča podľahlo zraneniam, ktoré utrpelo pri streľbe izraelskej armády severne od tábora Nusajrat v strednej časti pásma Gazy. Dvaja ďalší Palestínčania zahynuli a niekoľko ďalších sa zranilo pri dvoch samostatných útokoch pri meste Gaza. Pri leteckom útoku v tábore pre vysídlené osoby v meste Jabalia zahynul aj syn vysokopostaveného predstaviteľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, Munira al-Bursha. Americký prezident Donald Trump sa ohradil proti kritikom umelej inteligencie. V príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že plánuje vymenovať nového poradcu pre umelú inteligenciu a AI jednotku. Podrobnosti o svojom zámere však neupresnil. Prezident sa tak vyjadril v čase, keď silnejú obavy z rizík, ktoré môže AI pre ľudstvo predstavovať. Funkciu Trumpovho poradcu pre umelú inteligenciu predtým vykonával David Sachs, ktorý najar prišiel na pozíciu externého poradcu. Maďar Erik Vetter zvíťazil v predposlednej štvrtej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska z Beluše do Galanty. Na čele priebežného poradia je naďalej Belgičan Lennart van Eltveld. Spomedzi domácich jazdcov figuruje najvyššie Samuel Novák na 12. pozícii. Včera finišoval 65.
3: Ten únik ako trošku to balík podcenil a aj napriek tomu, že sme sa ich snažili držať na nejakých 3 minútach, tak vlastne sme celý čas išli celku rýchlo a ku koncu jedno ducho už to bolo trošku aj po vetre a nebolo dostatočne ľudí na to, aby to zjeli, takže bolo to náročné.
1: Dnešná záverečná etapa s dĺžkou takmer 150 km povedie zo Sliača na vrchol Kráľovej hole. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a ráno ojedinele hmla. Popoludní od západu pribúdanie oblakov a k večeru na západe ojedinele dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach do 2 stupňov, denná 21 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, cez deň miestami juhozápadný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavera D2, D1 aj R4. Pokračujeme správami z dopravy. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Úsek D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica juh a sever v smere na Žilinu je uzavretý pre geodetické merania. Obchádzka vedie cez mesto. No a tunel Bikož na R4 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto Prešov. Ak máte ďalšie postrehy ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: V nasledujúcich minútach vám ponúkame reprízu sobotných dialógov.
4: Sobotné dialógy.
7: Rozdelené Slovensko a zodpovednosť politikov za súčasný stav. Prezident Peter Pellegrini vyzval koaličné a opozičné strany, aby prestali so šírením nenávisti a zaradili spiatočku.
8: Politické rozdelenie krajiny na dva nezmierniteľné tábory považujem za jeden z najväčších a najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska. Tento stav sa žiaľ prehlbuje.
7: Hľadá sa nový minister životného prostredia. Premiér pod tlaku SNS pristúpil na výmenu Tomáša Tarabu. Stotožnený s ňou však nie je. Nepodpilujú si národniari pod sebou konár. Robert Fico, Smer SD.
9: Niektorým veciam po 34 rokoch v politike nerozumiem. Normálny človek nemôže pochopiť. Napriek tomu verím, že v nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia, ktoré ukludnia túto nenormálnu scénu.
7: Európska únia a jej užšie partnerstvo s Kanadou. Ursula von der Leyenová po zamietavom islandskom referende prekvapila plánom na rozširovanie svojich hradov. Americký prezident Donald Trump.
10: The Ak to urobia, a podľa mňa by išlo o vyslovene nepriateľský krok, zavediem veľmi prísne clá, alebo v mnohých oblastiach zastavím obchodovanie s Európou.
7: 2 eurá za liter nafty. Ropná a palivová kríza naberá nevídané rozmery. Rozpočty európskych štátov sú napäté. Mnohé si už na ďalšiu reguláciu cien netrúfajú. Ako by sa malo zachovať Slovensko? Budú krachovať malí autodopravcovia? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Pri ich počúvaní vás víta Matej Baránek.
4: Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
7: Hostiami sobotných dialógov, ktoré nahrávame v piatok, sú podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko. Dobrý deň.
11: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
7: A podpredseda KDH, niekdajší minister spravodlivosti, William Karas.
0: Dobrý deň, prajem.
7: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prekvapila vyhlásením, že Kanada by sa mala stať prvým pridruženým členom únie. V rozpakoch z toho nezostala len Kanada, ale aj celá 27. O čom svedčuje takéto slova predsedničky Leyenovej v kontexte celého jej prejavu o stave únie, ktorý predniesla pán Danko?
2: Viete čo, ja by som najradšej možno na pár vecí z vašich uputavok reagoval a dostanem sa k prejavu prezidenta, ale svedčí to len o tom, že pani Ursula von der Leyen je otrhnutá od reality, pretože ak niekto povie, že štáty common law vstúpia do Európskej únie, tak vôbec nerozumie podstate Európskej únie, tak pre Boha je šéfka Európskej komisie, musí chápať, že základným problémom Veľkej Británie pri vystúpení bola nekompatibilita právneho systému, judikatúry a ďalších vecí. A samozrejme, že ešte predsa štáty common law tvoria nejaké zoskupenstvo, takisto má svoj režim Kanada, Veľká Británia. Viete, to sú také vyhlásenia, že ma to len utvrdzuje v tom, že na čele Európskej únie sú nevzdelaní ľudia. Aj ona má príbeh zbrojárskeho biznisu, zlyhala takisto pri nákupe vakcín. A toto je taký výkrik, že vôbec to komentovať. Každý príčetný právnik, každý príčetný ekonom a každý príčetný politik musí povedať, že je asi ona v stave, že by nemala byť na čele Európskej únie.
7: Pán Karas, nemá pravdu britský denník The Guardian, keď napísal, že ide len o neškodné gesto, ktoré ale neprekrie súčasné problémy únie?
0: V každom prípade aj ja to vnímam a venujem sa desiatky rokov aj európskemu právu ako čisto politické gesto, ktoré ale z môjho pohľadu nepatrí do úst predsedničky Európskej komisie. Ak by takéto gesto politické chcel urobiť niekto, mal by to byť predseda Európskej rady a po dohode s členmi Európskej rady, to znamená s hlavami a predsedami členských štátov, ale určite nie predsedničky Európskej komisie. Jej to nepatrí, nepatrí jej to ani v zmysle zakladajúcich zmluv, ani v zmysle jej úloh, ktoré komisia má plniť. Ak chcela rokovať o obchode, čo je výsostne je v jej kompetencii a my z Kanadou už máme dohody, čo sa týka aj vzájomného obchodu a prehlbovať to, kľudne to je parketa, ale robiť politické vyhlásenia smerujúce dokonca k pridruženiu, čo nemá oporu v zmluvách. Podotýkam, že Európska únia sa týka európskeho kontinentu. Bola tu diskusia už pri Turecku. Čiže ísť za oceán a baviť sa o to. Proste je to čisto politické gesto, ktoré akýmsi spôsobom chce reagovať možno na vzťahy so Spojenými štátmi, ale nepovažujem ho za šťastné politické gesto osobitne, ak ide z úst, opakujem ešte raz, predsedničky Európskej komisie, ktorá má úplne iné úlohy v zmysle zmluv.
7: Nespokojnosť v jednotlivých členských štátoch medzi voličmi narastá. Vzostup populistických a nacionalistických strán je už prakticky neprehliadnutelný. V akom stave je únia podľa Williama Karasa?
0: Tak únia, a to KDH dlhodobo komunikuje a komunikovali sme to aj pri novele ústavy a vrátim sa, že práve aj tie výsledky aj volieb, aj toho, čo sa deje v západných krajinách a členských štátoch Európskej únie len potvrdzujú správnosť politiky KDH, kde hovoríme a vyzývame ako proeurópska strana, aby sa aj úradníci, aj lídri Európskej únie vrátili k podstate Európskej únie a venovali sa v prvom rade odstraňovaniu bariér obchodu, ochrane vonkajších hraníc a tomu, aby jednoducho sme tu mali energetickú bezpečnosť a jednoducho, aby sme tu mali lacné energie a podobne a aby sme sa venovali aj viac prítomnosti EU v rámci sveta. Ale naopak Európska únia vstupuje do spálni, vstupuje do ideológií, presadzuje politiky, ktoré nepatria ani v zmysle zmluvy Európskej únie. Nerešpektuje subsidiaritu, to znamená nerešpektuje členské štáty v ich odlišnosti kultúrnej, tak ako to hovorila aj naša novela ústavy. A k tomu sa treba vrátiť.
7: Fica i českého premiéra Andreja Babiša počúvame opäť slova o hrozbe tretej svetovej vojny. Sledujúc vývoj rusko-ukrajinského konfliktu, nakoľko sú tieto obavy reálne, pán Karas?
0: Šlapeme, sme v neistej dobe. Sme v neistej dobe, vidíme, čo sa udialo aj vo vzťahu k Iránu. Nikto nikdy nečakal, že takáto agresia bude zo strany Ruska voči Ukrajine. Netreba šíriť paniku, ale na druhej strane každý politik musí mať nohy na zemi, vrátane európskych lídrov, a je treba prosilniť diplomáciu, opakujem ešte raz, vrátiť sa. Európska únia robí málo, opakujem ešte raz, robí veľmi málo prostredníctvom svojej obchodnej sily, aby dosiahla diplomatické rokovania, nesedí pri stole, a to je obrovská hrubá chyba.
7: Pán Danko?
2: Tak ja ešte raz poviem, že ak si Ursula von der Leyen myslí, že takým vyhlásením vystraší Donalda Trumpa a stane sa akože taký vtip je, ako keď ide mravec so slonom po moste, že ale dupoceme, tak jednoducho to tak vyznelo. A ešte raz poviem, že je to úplne nereálne, otrhnuté od reality, a myslím si, že Európska únia sama o sebe by sa mala scelovať, vytvárať ochranu, kumulovať určité pozície, rešpektovať suverenitu národov, lebo nie všetko bolo dané do vienka Európskej únie od jednotlivých štátov. Vidíme, že napríklad je Maďarska, že na jednej strane, keď tam bol Viktor Orbán, porušuje právny štát, zrazu tam máme špeciálne úrady, ktoré berú ľuďom majetky a nič sa nedieje. Dokonca ešte nebol ani premiér. Pán Maďara už hovoril, že došlo k zlepšeniu právneho štátu v Únii. A o čom to teda bolo? Odpáliť Viktora Orbána? Preto mi bolo ľúto, aj keď chápem premiéra, že musíte rozprávať s novým maďarským premiérom, ale netreba zabúdať na hrdinstvo Viktora Orbána, ktorý si takisto zaslúži úctu za to, čo urobil za to obdobie v boji za zachovanie národných štátov.
7: Na tie vyhlásenia slovenského a českého premiéra o tretej svetovej vojne a hrozbe tretej svetovej vojny?
2: Viete, ja mám výhradu k návšteve nášho premiéra na Ukrajine, a klasické cukor a bič najprv vyvolajú strach v národe a odôvodňujú si vôbec cestu na Ukrajinu. Ja som pána premiéra vždy prosil, aby bol veľmi opatrný vo vzťahu k ukrajinským predstaviteľom, aj kvôli tomu, že mám výhradu. Viete, my nemáme peniaze v Európskej únie na pomoc našim farmárom, ale máme 90 miliard poskytnúť Ukrajine. A ja nehovorím, že netreba pomôcť Ukrajincom, ktorí prídu alebo ktorí potrebujú humanitárnu pomoc. Len hovorím, že už to presahuje hranice. Ten rusko-ukrajinský konflikt eskaloval do toho, že sa tu vôbec bavíme o variante možnej treťovej svetovej vojny, čo je úplne šialené. Preto sme aj včera my SNS nehlasovali za vyslanie našich vojakov. Nie preto, že by sme nechceli plnenie povinností na to, ale preto, že táto eskalácia napätia naozaj dneska už relevantní politici hovoria o hrozbe tretej svetovej vojny. A poďte mi, pán redaktor, kam sme sa to dostali na základe lokálneho konfliktu, kedy proste nie je to celoukrajinský konflikt, vidíme rôzne zábery aj z letných dovoleniek centra Kievu. Ja chápem a mám obrovskú úctu ku každému, kto bojuje za svoju vlast z jednej, druhej strane, kto tam zomrel. Ja to nepodceňujem. Len ja hovorím, že táto debilizácia, ktorá potom v Únii končí tým, že tu šéfka komisie hovorí o tom, že člen Európskej únie má byť Kanada, ja mám pocit, že svet sa zbláznil.
7: Páni, prezident Peter Pellegrini vystúpil pred poslancami zo správou o stave republiky. Hlava štátu označila aktuálne za najväčší a najnebezpečnejší problém Slovenska jeho polarizáciu a nevraživosť v spoločnosti. Prezident adresoval politikom nasledujúcu výzvu.
11: Ako čakáme, že budú na seba reagovať ľudia s inými názormi? Ak od svojich lídrov počúvajú, že akákoľvek spolupráca je okamžite zradou a kolaboráciou? Skončíme prosím s týmito postojmi, s týmto slovníkom a s týmto rozdeľovaním, pretože prináša medzi ľudí len to zlo, neistotu a čoraz väčšiu nenávisť.
7: Pán Karas, vnímate situáciu v KDH podobne vážne ako hlava štátu? Je niečo, na čom by mala a mohla zapracovať opozícia, aby sa tá spoločenská kríza neprehlbovala?
0: Ja som pozorne počúval pána prezidenta. Samozrejme, dlhodobo my hovoríme aj ja osobne, že polarizácia je práve to, čo bráni rozvoju Slovenskej republiky a môže spôsobiť a prehlbiť ešte väčší úpadok, kde Slovenská republika sa nachádza. Ale ja by som si dovolil povedať jeden bod, ktorý mne chýbal v prejave pána prezidenta, a to, že opomenul základný problém, ktorý sa posledných mesiacoch dostáva do etéru aj po najnovších štúdiách a prieskumoch, že jednoducho vymierame. Slovensko vymiera, je tu hlboká demografická kríza, nerodia sa nám deti. A práve preto ma aj prekvapuje, že jednoducho aj vo verejnoprávnom priestore, aj tu sme v priestore Slovenského rozhlasu verejnoprávneho média, ktoré vlastne aj spadá právomocami pod Slovenskú národnú stranu, jednoducho sa málo komunikuje o národnom pochode za život, ktorý bude teraz v nedeľu a kde prídu 10 tisíce ľudí, kde ja by som potom aj pozval pána prezidenta, pretože to by bol práve signál aj vo vzťahu k rodinám a k demografickej kríze, že treba apelovať aj na narodenie sa detí, na ochranu rodín a prorodinnej politiky.
7: Čo môže urobiť vládna koalícia pre návrat slušnosti na Slovensku?
2: V prohľade pán Karas pod cenu sa nespadá žiadne verejnoprávne, ale politicky sme pod ministerstvom kultúry. Odpustite mi, šéf Slovenského rozhlasu je asistent vášho poslanca bývalý za KDH, tak skúste si to pozrieť, že KDH má tu teda KDH asistent poslanca vášho.
0: Patrí ministerstvo kultúry v strane SNS?
2: Riaditeľ Slovenského rozhlasu. Je ale bývalý asistent poslanca KDH, tak nehovorte o vplyve SNS. KDH tu má väčší vplyv v slovenskom rozhlase. Pán Karas, dostali ste sa do pasce. V slovenskom rozhlase má KDH väčší vplyv ako SNS. Dobre, SNS tu nemá.
0: Pán Danko, príďte aj vy na pochod za život.
2: Ja chodievam a chodieval som, pán Karas.
0: Nemusíte,
2: pán Karas, nebudem tu tento víkend, ale ja som chodieval a chodievam na tieto akcie všetky. Ja som pre cirkevné veci a pre ochranu národných, ochranu života urobil veľmi veľa. Zaviedli sme poučenie matky, tlko od srdca a mnohé iné veci. Mne nemusíte na tom urobiť. Ja som trošku pre cirkev urobil viac, ako KDA, aj slajska iných vecí. Ale pýtali ste
7: sa
2: mi,
7: áno, ale... Čo môže urobiť vládna koalícia?
2: Čo môže urobiť každý, ale v prvom rade, keď sme sa dotkli médií, tak v prvom rade chcem povedať, že napríklad dnes ráno otvorím si denník N, čítam. Kamil Petraj, 15 tisíc, zarába mesačne, Danková asistentka, všetko. Skoro ma roztrhlo. Volám mojej riaditeľke, koľko zarábaš mesačne vo firme, o ktorej píše denník N. Ona mi hovorí, chodí mi na účet 400 eur mesačne. Manipulatívny článok, ktorý mi mimochodom už poslalo asi 20 ľudí do mojich SMS-iek, čo je teda podstata. Špinavá manipulácia slov v texte, ktorá vyznieva, ako keby Danková riaditeľka zarábala 15 mesačne, čo je totálne klamstvo.
7: Pán Danko, pýtal som sa na politikov.
2: Ale pýtal ste sa a ja vám odpovedám. V prvom rade, každý môžeme pre spoločnosť niečo robiť. Tak ako politik má viesť dialog, ako sa ja teraz snažím pri probléme Tarabu riešiť to s prezidentom, rešpektovať jeho kompetencie s premiérom, tak ale aj ďalší problém spoločnosti je účelové a manipulatívne médiá. Máme tu šéfredaktora denníka N, máme tu šéfredaktora Aktualit Bardy, ktorý sa ani netají osobnou nenávisťou voči politikom a potom nás dostávajú pod psychologický tlak manipulatívnymi informáciami, ktorým ľudia v dnešnej dobe veria a základným problémom je, samozrejme, ale politik často sa stane obeťou manipulatívnych tlakov médií. Najväčší problém tejto spoločnosti je...
7: Prejavy prezidenta Petra Pellegriniho ako prázdne. Uspokojil vás svojou plnosťou ten posledný, jeho najslabšia a najsilnejšia stránka?
2: Viete veľmi dobre, že ja mám niekoľko etap vzťahov s pánom prezidentom. Etapa, keď bol predsedom vlády, etapa, keď sme boli politickí opoziční rivali a etapa, keď sme prišli do koalície, kde mám svoju výhradu k tomu, čo bolo dohodnuté, ako to dopadlo. Keď sa mám preniesť teraz do dnešnej doby, kedy je prezidentom Slovenskej republiky, má právo pomenovať veci a snažil sa v tom prejave vystihnúť tú problematiku. Ja ako politik koalície som sa v niektorých veciach cítil dotknutý, v niektorých sa mohla cítiť dobre opozícia, niektorým koalícia. Obsah jeho slov nepomôže riešeniu problému. Obsah jeho slov mal definovať okruhy, ktoré stihol, niečo stihol pomenovať, niečo nestihol pomenovať. Ale tým základným posolstvom, ktorý je, je, že tí, ktorí hovoria dnes často o slušnosti aj politicky, tak sa tak nesprávajú. Ja často vidím politické ataky progresívneho Slovenska. Až šialené psychopatické provokácie. Včera sedím v relácii v Saskou. Nejaký žiak, ktorý má úplne šialené videá za Sasku, sa ma spýta v priamom prenese, či ja som v poriadku. alebo či som pil. A ja pozerám na človeka, ktorý jasne po svojich videách pôsobí, ako keby pán niečo Danko, bral.
12: Nie sme na tlačovej konferencii.
2: Ale vy tak tam ste si ma zavolali, tak aj chvíľu počúvajte.
12: Ja hovorím ešte raz,
2: že
12: kladiem otázky.
2: Dávate na, no ale ja hovorím, čo je problémom národa. Je obrovský tlak na politickú scénu, ktorá potom musí reagovať a musí bojovať a musí vám vysvetľovať,

0: Teraz môžem konštatovať, že nám nie je a nebolo umožnené. Keď vzniklo politické napätie a moje výhrady, že som sa pýtal pána Tarabu, ako si vybral svojho právnika, ktorý už zarobil 2,5 milióna v jeho rezorte, ktorý je jeho sused. Ako je možné, že štátny podnik Gabčíkov vyhlási súťaž a vyhrajú to zahraničné firmy a štátna firma Slovenský vodohospodársky podnik, ktorí by to mali robiť, lebo tam žije z toho 3000 ľudí, prečo do tej súťaže nešli?
1: Dokedy chcete mať nového ministra?
0: Počkajte, ja vám hovorím o dôvodoch, lebo pán Taraba sa začal tváriť, že on zachránil naposledy US Steel, čo je úplná blbosť. On len presunul peniaze, ktoré aj tak boli určené z modernizačného fondu na tieto problémy. A on tu vytvára aj včera u pani Vargovej pocit, ako keby teda on minister, ktorý podľa mňa má veci, ktoré bude vysvetľovať, zrazu bolo mu ukrydené. A ste tu spomenuli na úvod pána premiéra, pustili ste zostrihané, čo on povedal. Pán premiér veľmi dobre rozumie mojim argumentom, pretože by to neurobil.
1: Dokedy chcete mať nového ministra?
0: Ja by som chcel bezodkladne, ale nemôžem dnes urobiť politicky viac. Pán premiér 15. septembra, ako som chcel, na základe mojich argumentov a faktov to podal prezidentovi. Pán premiér splnil úlohu, takže sa rozbehla Národná rada. Ja som mal rokovanie s pánom prezidentom, kedy pán prezident povedal, že okamžite po návrate Spojených štátov to sprocesuje.
1: Neuvažovali ste o tom, výhrad, že by ste sa ako koaličný partner stali súčasťou vlády?
0: Nie, pretože je rok do volieb, ja sa musím sústrediť na parlamentné voľby.
1: Nepomohlo by to stabilizovať situáciu v koalícii, keby Andrej Danko sedel vo vláde?
0: Ale v tejto situácii ja som mal jedinú politickú ambíciu, ktorú som v tejto vláde nenaplnil. Ja rozumiem legislatíve a predsedu Národnej rady. Nie som doma v životnom prostredí, ak sa na to pýtate. A chcem vám ešte, ak dovolí pán kolega, úloha je taká, že v pondelok sa stretne s novým nominantom pán predseda vlády, a vyjasnia si svoje pozície.
1: Tým nominantom bude Filip Kufa?
0: Áno, samozrejme.
1: Pán Karas, ako čítate návrh na odvolanie Tomáša Tarabu? Prezident už povedal, že sa ním bude zaoberať až po návrate zo Spojených štátov amerických. Celkovo môže ísť o krátky, ale i dlhý proces, kým budeme mať nového ministra životného prostredia. Ktorú variantu vy očakávate?
2: Tak pozrite, ja to čítam tak, ako nestranný pozorovateľ, nazviem to, pretože nie som pri koaličných diskusiách, ale čítam to tak, že SNS jednoducho plní úlohu SAS v strane vo vláde Igora Matoviča. Jednoducho SNS spôsobí to, že vláda Roberta Fica, štvrtá vláda Roberta Fica sa stane menšinovou vládou. Ja očakávam, že ak prezident pristúpi k odvolaniu pána Tarabu, pretože predpokladám a očakávam, že prezident si dá na čas. Jednoducho, ak by to chcel urobiť, už by to tak urobiť mohol, pretože odlieta podľa mojich informácií až pondelok na zarokovanie OSN. Čiže očakávam, že nemá chuť odvolať pána Tarabu. Už aj samotný fakt, že pán premiér nepoveril riadením ministerstva iného ministra, ktorý spadá pod v zmysle koaličnej zmluvy pod SNS, je dostatočne významný na to, že môžeme sa dočkať aj situácie, že tu bude premiér toto ministerstvo riadiť až do volieb a očakávam, že sa táto vláda stane menšinou vládou, čo bude zo sebou samozrejme prinášať aj to, že pretože pán Taraba nie je podpísaný na koaličnej zmluve, jeho nič neviaže, rovnako koaličná zmluva neviaže ani ďalších dvoch ministrov, ktorí už vypovedali poslušnosť SNS. Čiže to, kde sa dnes nachádzame, je len dôsledok a výsledok, a ja to nehodnotím, ale je to fakt kandidátky, ako bola zvolená do volieb SNS.
1: Vo vláde patrí SNS aj...
2: To je tento výsledok.
1: Aj post ministerstva kultúry. Pán Danko, zostane Martina Šimkovičová na svojom mieste až do volieb v roku 2027?
0: Nie, dôvod, aby neostala, ale pán Karas trošku podpasovo teraz povedal totálnu hlúposť. Ja by som vám chcel povedať, aby ste sa o niektorých veciach o pánovi Tarabovi porozprávali s pánom Figelom. A potom pochopíte asi, prečo tak musíme konať. A fakt vám radím, urobte to. Po druhé, nechápem, ako môžete povedať, že pán premiér zobral rezort. On ešte nemohol zobrať rezort, ste právnik.
2: Pohlásil, že to bude...
0: Ale
2: že
0: počkajte, pán Karas, buďme...
2: Povedal to.
0: Ale počkajte, buďme technicky. Bolo podané prezidentovi. Prezident ma ubezpečil, že budúci týždeň po návrate, pretože prezident, asi uznáte, nemôže byť pod tlakom a nemá na to lehoty, akceptuje návrh vtedy prichádza obdobie, že ak v pondelok sa nedohodne pán Kufa, je medzi obdobie týždeň dva, kedy ja som povedal, že nesúhlasím s poverením, pretože pani Šimkovičová má

0: toho veľa, a tak som sa s ňou aj dohodol, aby kompetencia ostala u pána premiéra.
1: Mimochodom, ministerka Šimkovičová sa mala rozhodnúť, či sa stane členkou strany. Vy už poznáte jej odpoveď, pán Danko?
0: S pánom premiérom, ste bulvár, alebo ste seriózne médium. S pánom premiérom som dohodnutý, ale počkajte, dopoviem. Aj odpoviem vám, ja sa nevyhýbam, len chcem dopovedať, že pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam. To znamená, nikto nič nenaťahuje, ale ja určite nie som SaS, ktorá rozbíja vládu. Ja sa musím...
2: To bude dôsledok.
0: Ja sa musím baviť s pánom premiérom.
2: To bude dôsledok.
0: A čo sa týka... Dôsledok by bol vtedy, keby pán Taraba získal nejakým spôsobom poslancov a pán Taraba by potom položil vládu. Ja nemôžem nie zodpovednosť za ministra, ktorý nemá naše stranické tričko, ktorý nedokáže komunikovať so štruktúrami a ktorý nevie vysvetliť vážne podozrenia, o ktorých už dneska médiá vysielajú. Čo sa týka pani ministerka Šimkovičová, nemali sme debatu v pondelok, je predsedníctvo, ešte si prihlášku nedala. Takisto sme sa bavili aj s pánom Kufom, ktorý teda prihlášku nedal len preto, lebo pán Taraba sa bal, že bude prijatý Kufa a nie Taraba. A mnohé iné veci, ale to patrí do bulváru
1: teda
0: a nevám.
1: Dokedy chcete čakať?
0: A prečo treba toto uzavrieť? Ja vám môžem povedať, že pani ministerka má politickú dôveru, pán Kotlár ostal v klube Slovenskej národnej strany, nič sa vo vzťahu k pani ministerke ani Kotlárovi nedeje. Aj personálnu výmenu, ktorú urobila s pánom Machalom, som rešpektoval. Máme korektný pracovný vzťah. Čo sa týka členstva v SNS, ak niekto dá prihlášku,
2: Nepomer toho času, čiže pán rektor, by som rád poprosil o vyváženosť diskusie.
1: Budem mať aj otázky na vás, pán Karas, nemusíte sa obávať. Ešte posledná vec na pána Danka. Pán Danko, po odchode Tomáša Tarabu z vlády a jeho návrate do parlamentu, vy očakávate, že to skomplikuje ďalšie fungovanie koalície? Alebo veríte, že premiér si dohodne s Tomášom Tarabom jej podporu?
0: Viete čo, vy uvidíte v priamom prenose preto, prečo sme si ho do kuchyne nepustili a to ste včera mohli vidieť v rozhovore v denníku N. Síra, špina, nenávisť, zloba, intrigy, pracovné metódy pána Tarabu s tým, že ja očakávam to, že bude lámať takých slabšie charakterových niektorých ľudí, ktorých bude lámať na to, že aby sa k nemu pridali, lebo on je teda bojovník za neviem čo. V prvom rade by sa pán Taraba mohol pozrieť cez víkend do zrkadla, pretože to, čo on mediálne produkuje, ako teda on len pracoval a nič teda nemá kauzy, tak to celkom pravda nie je. A po druhé, čo bude pán Taraba robiť, ukáže len svoje...
1: Počúvate sobotné dialógy za
0: Keď je človek kúte, ukáže svoje charakterové vlastnosti. Ja to očakávam.
1: Európa rieši palivovú krízu. Najnovšia eskalácia americko-iránskej vojny znižuje množstvo ropy na svetových trhoch. Cena nafty preto láme rekordy. Na Slovensku už stojí bezmála 2 eurá za liter. Menšie dopravné firmy varujú, že situácia začína byť neúnosná, doháňa ich ku krachu. Aké opatrenia by mala prijať vláda? Stručne, pán Danko.
0: My sme sa bavili na poslednej koaličnej rade o znížení spotrebnej dane. Premiér sa zatiaľ tomu spieral, ale ja som navrhol, aby premiér iniciatívne v rámci V4 navrhol vyrovnávanie rozdielov, aby sme mohli povedať, že v rámci V4 sme vždy na tom najlepší.
1: Kým Nemecko hovorí o zavedení dane z mimoriadnych ziskov ropných spoločností a zmrazení cien palív, štáty V4, s výnimkou Maďarska, sa do pomoci veľmi nehrnú, dôvodom sú ich napäté rozpočty. Recept Williama Karasa na aktuálnu palivovú krízu mal by zasiahnuť štát? A ak áno, tak ako pán Karas?
2: Veľmi rád vám odpoviem, ale nemôžete ma nechať bez reakcie na tak dlhý vstup k tak závažnej téme, ako je strata väčšiny v parlamente, ktorá nastane po tom, čo Taraba sa vráti do Národnej rady. Nemôžeme to len takto prejsť, že to bude komentovať len predseda SNS. Jednoducho chcem povedať aj pozíciu pre občanov, takže treba im vysvetliť, čo
0: Chcete
2: sa udeje.
0: Chcete veštiť?
2: Nie. Chcem povedať, čo sa
0: KDH
2: udeje.
0: KDH by nemalo veštiť.
2: Nie, ja neveštím. Rešpektujme sa. Jednoducho, táto vec politicky veľmi zabolí aj stranu Smer, ešte viac zabolí stranu Hlas a môže byť aj fatálna pre stranu SNS. Tak to vnímam ja a mám právo to povedať aj vo verejnom priestore. Ale koho to najviac zabolí? Zabolí to občanov Slovenskej republiky. Pretože keď som hovoril, že štvrtá vláda Roberta Fica dookola je najslabšou vládou, politicky najslabšou vládou, vrátením sa Tarabu do Národnej rady stráti akúkoľvek politickú silu, bude to len klondajk a vzájomné kanibalizovanie sa v tom, kto presadí a čo. Budeme vidieť, že štátny rozpočet sa stane trhacím kalendárom, pretože ak je pravda to, čo zaznieva aj v kuloároch parlamentu, s akou silou sa, alebo s akou potenciálnou silou sa bude vracať, tak jednoducho tá anarchia, ktorá bude v Národnej rade, bude ešte väčšia. Ale ja podotýkam, ja to nemám prečo komunikovať, ale jednoducho práve odsudzovať. Nie, ja to rešpektujem, len hovorím, že tento štát si nezaslúžia, občania si nezaslúžia takto nefungujúcu vládu, ktorá nebude vedieť doručovať jeden rok pred voľbami žiadne reálne riešenia a bude to len ad hoc pirátske dohody, kde kto si kto
1: akú lúbku ušetrí.
2: A vo vzťahu k palivám, pozrite, to je tiež dôkaz toho, že jednoducho ministerstvo hospodárstva pod vedením ministerky Sakovej si neplní svoju domácu úlohu. Už od februára, odkedy bol útok na Hormuz, my vieme, všetci vieme a každý z analytikov o tom hovorí, že bude ohrozené, budú zvyšovať sa ceny benzínu a palív, je to všetkým zrejmé. Niekoľko mesiacov prešlo a vláda nemá žiadne odpovede, nemá riešenia. Okolité štáty o tom dlhodobo diskutujú a prichádzajú s návrhmi. Najväčším a najefektívnejším riešením, na ktorý bohužiaľ Slovensko nemá vplyv, ale Európska únia áno, je mierové rokovanie a ukončenie konfliktov. Ale čo sa týka domácich riešení, tak tu minimálne je treba pristúpiť k zníženiu spotrebnej dane. Samozrejme nie bez zubov, pretože to bude mať dopad na štátny rozpočet. Treba to vyvážiť zvýšiť daňou z hazardu, čo dlhodobo opakujeme. V hazarde každý deň vidíte desiatky, stovky reklám v každom médiu, kde jednoducho hazard sa mu darí, sú tam miliardy, ktoré sa točia, zvyšuje svoje príjmy, zničí naše rodiny, ale vláda nie je schopná pod vplyvom lobistických skupín ten hazard dodaniť a z toho kompenzovať straty.
1: Nevyhneme sa zdražovaniu
2: cestovného. A plus je tam 500 miliónov, ktoré jednoducho stále dlží Slovnaft, ktorý ja nechápem dodnes, prečo tento dlh si vláda nevie ísť a vypýtať od Slovnaftu. Mne to prípada, ako keby sme jednoducho slúžili a vláda iným cudzím záujmom a nezáujmom slovenských občanov.
1: Po komunálnych voľbách?
2: Je úplne možné, že jednoducho keď nebudeme bojovať efektívne so zvyšovaním cien palív, tak dôsledkom samozrejme je jednak zvyšovanie cien potravín a samozrejme inflácia a zvyšovanie všeobecne cien, pretože palíva vám vstupujú do každej jednej cenotvorby, do každej služby, do každej tovarovej služby. Čiže kľúčová vec je riešiť ceny palív.
1: Pán Danko, po spackanej konsolidácii, čím by si u ľudí mohla vláda vylepšiť svoju reputáciu?
0: No v prvom rade treba povedať, pán Karas, že ceny palív stúpajú kvôli konfliktom.
2: Áno, to Rusko som povedal ako prvú vec.
0: Počkajte, tak Irán, USA.
2: Áno.
0: A Rusko, Ukrajina.
2: To som povedal ako prvú vec.
0: A my tu na Slovensku hasíme len to, čo veľmoci rozpútali.
2: Súhlas.
0: Rozpad OPEKu, riadené ťažby ropy, konflikty Ruska. A to všetko spôsobilo to, že na konci dňa to platíme my. Takže my ten konflikt Rusko-Ukrajinu, na konci dňa ten dlh zaplatíme my, všetci, čo sme tu. A platí to západná Európa tým, že sa kupuje dneska a predražuje cena energie, nehovoriac o tom, že Nemci zatvorili atomové energie. A cena palív na západe je ešte trošku väčšia ako
1: bude Andrej Danko tlačiť na zníženie spotrebnej dane?
0: Andrej Danko vám stále hovorí, že buďte rozvážni aj pri obsudzovaní rusko-ukrajinského konfliktu, že pozerajte na to. Dnes by to bolo veľmi ľahké znížiť spotrebnú daň a tváriť sa, že to máme najnižšie v rámci únie. Ešte nie sme
1: Ale
0: čo sa týka priemeru cien palív, nie sme na tom najhoršie. Od nás sú lacnejší podstatne Poliaci, iná sa dá dorovnať. Čo sa týka tej debaty, viete, ešte ste spomenuli, že Ficová vláda najslabšia politicky. Viete, nie slabšej vlády v histórii Slovenska ako Odorová vláda, ktorej ste bol súčasť.
2: Tam som nebol súčasť. Odorová.
0: Kúrili ste a vy ste nebol v Odorovej, vy ste boli predtým. No.
2: Nebol som.
1: Koalícia pracuje,
0: ktorý musel za všetkým chodiť za Matovičom.
2: Vláde.
0: Tak ste bol Hegerovej.
2: 8 mesiacov.
0: To ale neviem, tak tam viete, že my máme korektný vzťah, ale byť s Matovičom a Hegerom vo vláde, to muselo byť peklo trošku iné, ako porovnávate nás.
1: Pani, skúsme neotvárať ďalšie témy.
0: Skúste trošku oživieť.
2: Pri víne si niekedy môže povedať.
0: No, tak preto treba... A viete, čo je problém? Že tu máme teraz hovoriť naformulované niečo pre ľudí. Viete, pri víne. Viete, čo by som chcel? Aby ľudia počuli skutočne pravdu. Ako
1: pán Danko, koalícia pracuje na štátnom rozpočte. Premiér už odkázal koaličným partnerom, že sa nenechá vydierať stranickými prioritami. Vy očakávate, že Robert Fico spojí hlasovanie o rozpočte s hlasovaním o dôvere vlády?
0: V prvom rade v pondelok je rokovanie koalície o určitých prioritách a nemôžem súhlasiť s pánom Karasom, že to je bezhlavé, pretože my máme jasne stanovenú výšku deficitu. Samozrejme, do toho prichádzajú opatrenia, o ktorých sa koaliční partneri nemali by dozvedať, že teraz ideme kúpiť ďalšie lietadlá, neviem čo z médií.
2: Presne tak.
0: Plus za posledné obdobie.
2: Je to prekvapenie aj pre opozíciu.
0: To je aj pre mňa veľká výhrada, napríklad aj k rezortu životného prostredia, ktorá bude, veď keď si len zoberete pomoc Slovalko, zoberete si turbíny nové, zoberete si čistenie Dunaja. A teraz počúvam, niektorí ministri ešte chcú podpísať nové prenájmy nehnuteľnosti. Veď to musí mať hlavu a petu. To znamená, to, čo ja napríklad hovorím, že chýba systémové riešenie v štátu, máme náraz platov doktorov, kedy budeme vyžadovať profesionalitu, aby doktor nemal súkromné ordinácie.
1: Čiže očakávate, že v parlamente premiér spojí hlasovanie o rozpočte s hlasovaním o dôvere vlády?
0: My vyčerpáme
1: stručná
0: všetky
1: odpoveď.
0: No nie je stručná, pán redaktor, lebo život nie je biele a čierny. Takže vám to vysvetlím, keď chcete, ale nepoviem vám áno, nie, lebo nie som veštec. Pán redaktor, odpoviem vám, že vyčerpáme všetky rokovania. Keď premiér príde k fáze, že nebude možná politická dohoda, je jeho právo dať spojenie s hlasovaním o dôvere. Ale nechcete odo mňa, aby som tu veštil.
1: Neboli by pre Roberta Fica v situácii, keď nemá dohodu koaličných partnerov na rozpočte, ale on veľmi ťažko bude môcť dorušiť parlamentu návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu, neboli by pre neho riešením predčasné parlamentné voľby, pán Karas? Okrem koaličných partnerov by na ne zrejme doplatila aj nesúroda a hádajúca sa opozícia. Podporilo by KDH v Národnej rade predčasné voľby?
2: Ja si myslím, že púd seba zachoví Robertovi Ficovi nedovolí ísť do predčasných volieb, ale skôr by uprednostnil úradnícku vládu. Ale čo bude, ja neviem a nevítam a nečítam, čo má v hlave. Mňa zaujíma záujem občanov, aj v KDH nás zaujíma to, čo ľudia majú v peňaženkách a jednoducho, ako sa im každý deň žije. A preto len opakujem a hovorím a vyzývam vládu, neriešte vlastné spory, neriešte osobné animozity. Sústredte sa na posledný rozpočet, ktorý robíte, je veľmi dôležitý, je kľúčový, pretože aj predvolebný, aby sa jednoducho neutrhlo z reťaze, pretože my potrebujeme stabilizovať situáciu, sú veľké výzvy zvonku, opakujem ešte raz a plne potvrdzujem a súhlasím, sú veľké bezpečnostné a ekonomické výzvy zo zahraničia. Slovensko sa nemôže hašteriť ako malá kopa chlapčekov na piesočku, pretože ak sa takto budeme hašteriť, môžeme prísť jednak opäť horším dlhom a výsledkom, ktoré budú znamenať aj možnú stratu našej vôbec štátnosti. A ja upozorňujem všetkých politikov, prisáhli na ústavu a v zmysle ústavy musia v prvom rade chrániť verejný záujem. A verejným záujmom je rozpočet čo najviac efektívny, hospodárny a prijatý. Lebo neprijatie štátneho rozpočtu ohrozuje Slovensko a bezpečnosť Slovenska.
1: Sú predčasné voľby v hre podľa Andreja Danka?
0: Ja chápem, že chcete tu akože u ľudí vyvolať, že zajtra padne nebo, ale zajtra nepadne. Žiadne predčasné voľby nie sú v tejto hre. Ja predpokladám, že nech je aj Taraba, akýkoľvek je, púd seba zachoví, mu nedovolí hlasovať za pád vlády, len preto, že mu niekto zobral vedierko, lebo dneska mi pripomína malého chlapca, ktorý teda, keď ja nebudem minister, tak to všetko padne, nikto nebude zachraňovať pracovné miesta. Proste trošku reality do toho vneste. Ja vás ubezpečujem, že my zodpovedne roku. Ja som sedel aj s pánom prezidentom a s pánom predsedom vlády, dneska ráno s pánom Eštokom. Určite to nie je v stave, aké médiá vytvárate, že my nevieme spolu komunikovať a sa dohodnúť. Je to náš 9. rozpočet a určite to zvládneme.
1: Sobotné dialógy s Andrejom Dankom a Williamom Karasom pokračujú ďalšou témou. Nemecko je v pohybe. Pravicovo-populistická AfD má v prieskumoch už 30%. Vládny blok CDU-CSU kancelára Friedricha Merca sa prepadáva. AfD vyhrala v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku, v nedeľu sú voľby v Mecklenburgsku, Predpomoransku a Berlíne. Mercovej strane hrozí v oboch prípadoch volebný debakel. Rok pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku zase triumfuje vo všetkých prieskumoch Marine Le Penová. O čom vypovedajú nálady voličov v Nemecku a vo Francúzsku, pán Karas?
2: Vypovedajú o kríze klasických štandardných strán, štátotvorných strán, ktoré jednoducho dlhé desiatky rokov viedli tak západné krajiny, či už Francúzsko alebo Nemecko, ale aj mali obrovský vplyv na vôbec fungovanie Európskej únie. Je to dôsledok z môjho pohľadu toho, že, a je to dvihnutý prst, že je potrebné zásadným spôsobom zmeniť politiku týchto strán. Ja som hrdý, že v KDH dlhodobo ostávame pri hodnotových politikách vychádzajúcich z ľudskej dôstojnosti, ochrane rodiny a princípu a ochrane aj tradičných hodnôt, ktoré sa potom musia reflektovať ale aj v ekonomických riešeniach, sociálnych riešeniach. Nemôžete robiť experimenty, nemôžete vstupovať do sociálnych experimentov, nesmiete dovoliť malým, drobným experimentom, sociálnym, menšinovým, aby ovládli celkový narratív, a teraz konkrétne narážam na agresívne zelené politiky, nehovorím o normálne, ale agresívne zelené politiky, ktoré jednoducho poškodzujú, a ľudia každý v bežnom živote vidí, že im, že to škodí aj ich normálnemu životu a bežnému životu. Čiže z môjho pohľadu je múdry človek sa učí na chybách iných a hlupák na vlastných.
1: Reakcia,
2: a je to veľká reakcia aj pre slovenské strany politické a osobitne som hrdý na KDH, že my to vnímame a konštantne túto politiku budeme presadzovať.
1: Reakcia Andreja Danka na nálady v Nemecku a vo Francúzsku?
0: Keď som v roku 2016 navrhoval, aby na Slovensku boli registrované tie cirkvy, ktoré majú až 50 000 členov, tak som to nerobil náhodou a vždy sme hovorili, že Slovensko je ten štát, kde nie je mešita, a tým podľa mňa, pán Karas, základným problémom nezvládnutie migrácie. Zoberte si, Nemecko zabíja aj Francúzsko migrácia, aj. Ale my nemáme ako normálne politické strany problém s tým, keď tu niekto príde, pracuje. Máme problém s tým, že príde vlastne niekto z iných zemepisných šírok, do toho si prinesie 3 manželky, 10 detí a ešte neviem čo všetko, pretože tam je to normálne a naše právo to rešpektuje. Pani. A to, čo sa deje v Európskej únii, je len výsledok toho základného, a to je to, že tu mohol hocikto bez relevantného dokladu prísť. Zlyhala ochrana hraníc, migrácia, do toho nás to ekonomicky zabíja, lebo tí ľudia sú tu. Mnohí si nevedie nájsť pracovné zaradenie, nemajú jazykové znalosti, preto v tých štátoch, a sa to navrhuje, dochádza k sprísneniu, vzniknú prijatia štátneho občianstva, ochrany záujmu. A na to, čo môžete tu byť hrdí na Slovensku, a všetci môžeme byť hrdí, a vážte si to naozaj, že boj s migráciou bola vždy naša priorita.
1: Pani.
0: A preto je Slovensko ešte vždy takým ostrovom, že áno, máme tu aj iné náboženstva iných ľudí, ale tá bezpečnosť je jeden z najväčších problémov.
1: Obaja ste predstaviteľmi konzervatívnych strán, jedna viac, druhá menej sa ocitá na prahu alebo pod prahom zvoliteľnosti. Čo robíte zle, keď vás obsahom i formou prebíja čoraz viac populárnejšie hnutie Republika? Čo robí lepšie ako KDH, pán Karas?
2: Ja opäť sa vrátim ešte k Nemecku, kde ja napríklad oceňujem mnohé kroky, ktoré aj nádej, ktorú zbudil pán Merz, keď preberal úrad kancelára aj vôbec vedenie CDU, ale vidíme, že častokrát aj dobre mienené reformy alebo úmysly, či už aj vo vzťahu k reimigrácii, ale aj k reformám, ak ich neviete komunikovať, nesprávne komunikujete, tak jednoducho môžete zlyhávať. Čiže z môjho pohľadu ja nevidím chybu v politikách, vidím najväčšiu výzvu pre konzervatívne strany, vrátane KDH, aby jednoducho oveľa jasnejšie komunikoval svoje témy, pretože pripomínam ešte raz, podľa prieskumu po novele ústavy 70%, viac ako 70% Slovákov
1: vítalo novelu
2: ústavy, a preto si myslím, že 70% slovenských občanov a voličov premýšľa a myslí hodnotovo konzervatívne. To neznamená konfesie.
1: Čo robíte zle v KDH, keď vás prebíja Republika?
2: Teraz som vám to povedal. Je to vec komunikácie a jasnejšie vymedzení posolstiev politických, ale chcem jedným hlasom povedať všetkým voličom. Nehľadajte skratky, nehľadajte spasiteľov ani v extrémnych stylických stranách. Vidíme, čo Kotleba urobil v Banskej Bystrici. Ako ju zdefraudoval, ako poškodil celý banskobystrický kraj tým, že jednoducho prišiel o 10 miliónov eur. Čiže skratky proste nefungujú ani v reálnom živote. Aj športovec musí najprv dlho makať, aby dosiahol
1: ten... Pán Danko, prečo je dnes Milan Uhrík na Slovensku tretím najdôveryhodnejším predsedom politickej strany? V čom sa môžete v SNS od neho a Hnutia Republika poučiť?
0: V prvom rade Milan Uhrík to má pomerne ľahké tým, že ešte nevládol. Nie je vo vláde so Smerom ani s Hlasom SD a nemusí znášať aj tie dopady toho, že ľudia naozaj nerozumejú, že ak si teda vo vláde a nevieš zrušiť transakčnú daň, zrušíš len čas, alebo prečo nevybojuješ toto. Ľudia nás spájajú v rámci tej vlády a preto aj ja tu SNS odlišujem vláde. Moja politická chyba možno často je, že úprimne hovorím pravdu a to, čo som povedal, že charakterové vlastnosti Tarabu nech si každý vyskúša. Nemusí sa to každému páčiť, ja to na tých sieťach vidím, lebo to, čo nie je mojim veľkým umením, je to, že ja som srdciar a úprimný človek a títo ľudia si vytvárajú často imidž na sociálnych sieťach účelovo a často tí ľudia sú iní. Preto som sa usmiel, ak ste hovorili o poháriku alebo posedení, pretože život je úplne iný ako sociálne siete, ako to, čo poskytujete médiá. A to, čo by som povedal, ja stále hovorím aj KDH, že ale základným principiálnym problémom je to, že, a to sa vám nepáčilo, keď som povedal, že ale nemôžete byť bok po boku vedľa Grelinga a PSK, prezident, lebo ja chápem vašu odviazanosť voči Ficovi, ja takisto mám množstvo vecí, ktoré kritizujem vo vzťahu k Smeru, Hlasu, ale my nemôžeme hodnotovo zlyhať. Tá voľba a zmena ústavy bol veľký signál.
2: Krátka reakcia. Ja som hodnotovo veľmi odputaný aj od pána Grelinga, aj od pána Šimečku, čiže v tomto môžete byť spokojný.
0: Pán Karas, vy ste tá rozumná, časť KDH, ktorá si uvedomuje, kde je, že najlepšie by bolo vám vo vláde s nami. No,
1: prezident Peter Pellegrini prišiel v sobotných dialogoch s myšlienkou, ktorú všetci zúčastnení na teraz odmietajú. Podľa neho by Slovensku prospela vláda vytvorená z veľkých politických hráčov. Niekdajší politik a minister Ivan Šimko k tomu na sociálnej sieti napísal tieto slová.
3: Keby sa dohodli veľkí, aj keď si roky nevedeli prísť na meno, malí si konečne uvedomia, že sú malí. Bola by to neskutočne ťažká dohoda, ale skončila by politika vydierania. Pellegriniho úvaha sa nebude páčiť nielen malým, ale hlavne fanatickým inkvizítorom a moralizátorom vo všetkých politických stranách. Lebo akákoľvek realistická dohoda by bola v ich očiach zradou učenia, ktoré hlásajú. Učenia, čo im zabezpečuje ich miesto na politickom nebi, teda predovšetkým v ich vlastných politických stranách. Dnes je tento moralizátorský fanatizmus určujúcim motorom politického života na oboch stranách spoločenskej barikády a stojí za tou neustále sa zrýchľujúcou eskaláciou politickej nenávisti, ktorej sme u nás bohužiaľ nielen svedkami, ale v stále väčšom rozsahu aj účastníkmi.
1: Pán Danko, stručne vás poprosím, nestáva sa prezidentová predstava o vláde najsilnejších strán reálnejšou, keď vidíme čoraz vyššiu obľúbenosť republiky?
0: Tak Šimečka je dobrý symbol, bol asistent pána Zalu, tak možno niekde to tam je, ale ja vám poviem jednu vec, za čo ma asi ukameňujú niektorí. A ja sa začínam sám seba utvrdzovať, že demokraciu požadujú od nás západné štáty, ale demokracia nie je tým najlepším nástrojom a začínam si myslieť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát.
1: Reakcia
0: keď tu hoci kto založí politickú
1: víziu
0: stranu a stane sa premiérom, to ste už mohli v histórii vidieť.
1: Reakcia Viliama Karasa?
2: Je treba povedať jasne, a to ako z pohľadu štátnika, ako rozumiem tomu, že jednoducho bez politickej sily neviete robiť zásadné reformy v štáte. Čiže je ľúbivé a príťažlivé pozrieť to tak, že nech sú to dve najsilnejšie strany a nech to jednoducho ten štát prerobia, alebo budú mať jasnú väčšinu a politickú silu. Osobne si myslím, je to môj osobný názor a som o tom presvedčený, že takáto kombinácia strán s ich hodnotovým vybavením a programom by bola mimoriadne škodlivá pre Slovenskú republiku. A preto ja dúfam a verím, že takáto situácia nenastane a urobíme v KDA všetko preto, aby jednoducho silná, konzervatívna politika, jasne vymedzená kresťansko-demokratická politika jednoducho vyvažovala, jednoducho limitovala nesprávne riešenia pre Slovensko.
1: Vládnutie najsilnejších prostredníctvom opozičnej zmluvy poznáme zo susedného Česka. Bol by to spôsob, ako zabrániť republike na prevzatí moci, alebo naopak po tom, čo vidíme v Nemecku a vo Francúzsku, kde boli AFD a Národný front dlhodobo ostrakizované a vytláčané na okraj, by to aj v prípade hnutia republiky prispelo len na jej väčšej atraktivite medzi voličmi, pán Karas?
2: Sanitárne kordóny, tak ako ich stavali v Nemecku, vidíme, že čím vyššie sa stavali, tým akoby viac napomáhali práve tomu, kto bol za tým sanitárnym kordónom. Vidíme to dnes aj u nás v Národnej rade, ako to aký to má efekt, keď si niekto myslí, že keď niekoho vytesní, komu dali voliči hlas, že tým niečo dosiahne. Nemyslím si, že sanitárne kordóny sú riešením. Riešením je poctivá iba politika pravdivá, s jasným programovým cieľom a vernosť potom toho, čo sľubím voličom aj pri presadzovaní,
1: stručný,
2: ale nie špekulácie, politické a zákulisné dohody. Toto nie je cesta.
0: Stručný, čo to je na ďalšiu reláciu. Ja si myslím, že svet nezmeníš, musíš sa pokúsiť. Dôležité je mať úprimný záujem a pomáhať ľuďom. A ja sa nehádam s Tarabom za to, že ja chcem čistiť Dunaj, ale za to, že to mala robiť štátna firma. A tak som v politike vždy pristupoval. Ale jediná vec, ktorá je v politike, je vydržať v dobrom aj zlom. A tí ľudia na konci dňa, verím, že pochopia, kto to s nimi myslí dobre a kto zle.
1: Toľko predseda SNS Andrej Danko, ďakujem veľmi pekne.
0: Prajem peknú sobotu ešte, aj keď prednahrávame.
1: A podpredseda KDH William Karas, veľká vďaka.
2: Ďakujem pekne.
1: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Juraj Týma a Matej Baránek.

0: časy.
1: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu. Robert Fico vyhlásil, že urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny. Emmanuel Macron vyhlásil, že dohoda z USA o Grónsku opätovne potvrdzuje dánsku suverenitu. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní od západu pribúdanie oblakov a k večeru na západe ojedinele dážď, teplota 21 až 29 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vo videu na sociálnej sieti opätovne zdôraznil, že si neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného dobrodružstva. Zopakoval, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou. Premiér tvrdí, že Slovensko musí vedieť rozlíšiť skutočný ozbrojený útok od zámienky na vojnu. Zároveň ubezpečuje, že za jeho vlády slovenskí vojaci nepôjdu bojovať proti Rusku ani inej krajine.
1: Článok 5. Základné zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
0: Podpredseda KDH William Karas v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že púd sebazáchovy Robertovi Ficovi nedovolí ísť do predčasných volieb, skôr by podľa neho uprednostnil úradnícku vládu.
2: Slovensko sa nemôže hašteriť ako malá kopa chlapčekov na piesočku, pretože ak sa takto budeme hašteriť, môžeme prísť jednak opäť horším dlhom a výsledkom, ktoré budú znamenať aj možnú stratu našej vôbec štátnosti. A ja upozorňujem všetkých politikov, prisáhli na ústavu a v zmysle ústavy musia v prvom rade chrániť verejný záujem. A verejným záujmom je rozpočet čo najviac efektívny, hospodárny a prijatý.
0: Zajtra nebo nespadne a žiadne predčasné voľby nie sú v hre, reagoval líder SNS Andrej Danko.
3: Ja predpokladám, že nech je aj Taraba akýkoľvek je. Púd sebazáchovy mu nedovolí hlasovať za pád vlády len preto, že mu niekto zobral vedierko, lebo dneska mi pripomína malého chlapca, ktorý teda, keď ja nebudem minister, tak to všetko padne, nikto nebude zachraňovať pracovné miesta, proste trošku reality do toho vneste.
0: Ak vyčerpajú všetky rokovania a premiér príde k fáze, že nebude možná politická dohoda na rozpočte, je podľa Andreja Danka právom premiéra spojiť hlasovanie o rozpočte s vyslovením dôvery vláde. Dohoda medzi Spojenými štátmi, Dánskom a Grónskom, ktorú v piatok oznámil americký prezident Donald Trump, podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona opätovne potvrdzuje suverenitu Dánska nad týmto ostrovom. Trump v piatok oznámil, že s Dánskom dosiahol dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti USA v Grónsku. Šéf Bieleho domu v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že dohoda poskytuje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou v Grónsku, vrátane všetkých ďalších potrieb, pričom úplne rieši všetky početné obavy zo strany USA. Podľa dánskej premiérky Mette Frederiksenovej by Grónsko, Dánsko a USA mali v priebehu budúceho týždňa podpísať dohodu o posilnení bezpečnosti v arktickom a severoatlantickom regióne. V 9. kole futbalovej Nike ligy uspel Slovan Bratislava v Komárne 2-1. Obhajca titulu otočil skóre a ligové víťazstvo dosiahol po troch zápasoch. Dvoma gólmi rozhodol kapitán hostí Andraš Porar.
4: Ťažký zápas pre nás, prvý polčas veľmi zlý. Sice sme dali dva góly aj Tigran, ale boli offside. A druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale podľa mňa musíme ukázať lepšie výkony. Verím, že po tej reprezentančnej pauze bude Slovan hrávať lepšie.
0: Žilina vyhrala nad Trenčínom 2-1, Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0 a Košice nad Ružomberkom 2-0. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a ráno ojedinele hmla. Popoludní od západu pribúdanie oblakov a k večeru na západe ojedinele dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach do 2 stupňov, denná 21 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, cez deň miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. Sú 3 hodiny 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretá sitina aj obchvat Považskej Bystrice. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Uzávera potrvá do 10. predpoludním. Diaľnica D1 obchvat Považskej Bystrice je smerom na Žilinu uzavretý pre geodetické merania a obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Uzáveru naplánovali do 16. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

Opäť vás pozdravujú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. A vlastne opäť vám pripomenieme, že o týždeň, budúcu sobotu, vystúpi v Bratislave Enrique Iglesias v rozhovore už o chvíľu.

O necelý týždeň v sobotu 26. septembra odpáli na bratislavskom tehelnom poli v rámci turné svoju show Latino ikona Enrique Iglesias.

0: niečo. V našej metropole vystúpi už po tretí raz a na posledný koncert, ktorý bol v roku 2019, vraj dodnes rád spomína. Zuzanu Botikovú preto zaujímalo, čo bolo na ňom také výnimočné.
1: Sú určité koncerty, kde vlastne viem, čím to je. Môžete veci trénovať miliónkrát, môžete mať milión zvukových skúšok, ale potom sú večery, keď všetko jednoducho zapadne a prirodzene plynie. Diváci boli neuveriteľní, cítil som sa výborne, takže mám na Bratislavu nádherné spomienky.
2: Tento raz bude koncert predsa len trochu iný. Viac mi povedal Enriqueho manažér Fernando Giacardi, ktorý so spevákom spolupracuje už 30 rokov.
3: Tento raz hráme na futbalovom štadióne, čo samo o sebe prináša úplne inú energiu. Je to väčšie, emotívnejšie, je to iný typ koncertu. A potom sú jednoducho miesta, s ktorými má Enrique špeciálne spojenie. Neviem prečo, ale Bratislava je jedno z nich.
2: Práve publikum je pre Enriqueho a jeho kapelu na koncertoch na prvom mieste. Perkusionista a spevák Gilmar Gomes hovorí o fanúšikoch, ktorí za nimi dokonca cestujú z rôznych kútov sveta.
4: Je to krásne, keď máte fanúšikov s takou oddanosťou. To, čo robíme, je, že rozdávame ľuďom emócie. A keď si uvedomíte, ako dobre sa títo ľudia pri vás cítia, že cestujú tak ďaleko len preto, aby vás videli vystupovať, znamená to, že sme na správnej ceste. Je to naozaj výnimočné.
5: Special, always, always special.
2: Enrique Iglesias sa v hudobnom biznise pohybuje už 30 ročia. Ako sa teda pri tom všetkom udržiava v kondícii?
1: Snažím sa zostať mladý, stravujem sa zdravo, beriem veľa doplnkov a vitamínov, cvičím asi 9 krát denne. Nie, možno až 12 krát. A čo ešte? Mám deti. Tie ma udržiavajú v pohybe. Vďaka ním sa cítim stále aktívny. Mám jedno 6-ročné a dve 8-ročné deti. No a teraz aj bábätko, takže pri nich človek jednoducho nemôže oddychovať.
2: A práve deti majú blízko aj k jeho hudbe. Spevák svoje show zvyčajne končí pesničkou I Like It a túto skladbu si vraj rád spieva aj s deťmi.
1: Moje deti tú pesničku milujú, vlastne spievajú úplne všetky moje skladby. Niekedy som už unavený a hovorím im, nie, prosím, len nie moju hudbu. Ale oni ma vždy strápnia, keď niekam prídeme a kričia, pusti ockovú hudbu. A ja na to, nie, nie, nie. Pustíme si radšej niečo iné, ale je to veľmi milé.
2: No a od Gilmara ešte jedna hudobná pozvánka na záver.
6: Slovakia. Bratislava. We are coming.
4: Prichádzame, očakávajte nás. 26. septembra budeme hrať v Bratislave, tak určite príďte.
6: Okay?
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Na majstrovstvách Európy volejbalistov neúspeli slovenskí reprezentanti ani vo svojom záverečnom vystúpení. V talianskej Modene prehrali s Gréckom 1-3. Viac priestoru ako v predchádzajúcich zápasoch dostal na palubovke blokár Branislav Hanúsek, ktorý súperovo konto zaťažil 10 bodmi. Martinovi Šeďovi prezradil viac.
1: Cítil som sa veľmi dobre. Cítil náš posledný zápas, ale chcel som ukázať čo najviac. Išiel som do toho naplno a nemal som čo stratiť. Vyskúšali sme aj s Filipom Palgutom.

0: Stále problém s tými ľahkými loptami a možno, že to bude znieť zle, ale my vieme hrať volejbal, pokiaľ je lopta na druhej strane. Keď je niečo ťažké, keď niekto na nás tlačí servisom, tak my sme schopní si s tým poradiť, ale ako náhle niekto začne ľahšie servovať, aby nekazil, tak tu my máme problém, pretože tie ľahké lopty nie sme schopní za každým prihrať tak, ako by sme ich mali a potom sa trápime, pretože nie sme mančaft, ktorý má parametre a my musíme mať všetko perfektne, aby sme to mali čo najjednoduchšie a keď nemáme, tak sa potom trápime.
1: Po šampionáte kapitán tímu Ignát konštatoval.
2: Krúto nám nastavil zrkadlo, podľa mňa. Neostáva proste nič iné, len pracovať ďalej a by som chcel poďakovať všetkým fanúšikom, lebo napriek tomu, že je veľa kritiky, ktorá je oprávnená, tak prišlo aj veľa pozitívnych momentov a za to im ďakujem a možno, že by som im iba odkázal, aby nás naďalej podporovali, aby boli trpezliví, pretože aj napriek tomu, že sme nepredali to, čo by sme chceli, tak sme skutočne makali 3 mesiace a sami sme z toho smutní, že sme neukázali ten potenciál, ktorý v nás je.
1: K perspektívam národného výberu sa vyjadril opäť Michal Masný.
0: Potenciál tam je, ale nemôžeme chcieť ukázať niečo len v jednom týždni na jednom turnaji, ale my to musíme ukazovať na každom tréningu. Pokiaľ hráči si neuvedomia, že oni každý deň musia robiť to isté a stále to opakovať a musia to urobiť perfektne alebo najlepšie, ako sa dá. Tá situácia, či už ide o prihrávku, náhrávku alebo čokoľvek iné. Pokiaľ to nebudú robiť každý deň a nebudú na seba tlačiť, aby to robili vždycky a nielen v nejakých vybraných momentoch, tak ten pokrok bude alebo malý, alebo žiadny. Takže to nie je práca len na nejaký mesiac, týždeň alebo na 3 mesiace v nároďaku, ale určite je to práca nad samým sebou v klube a na to nepotrebujeme žiadneho trénera, aby sme proste sami seba tlačili do toho, aby sme boli čo najlepší.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku. Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
2: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
3: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha, toto ju posúva najviac vpred.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Zelená vlna.
5: 3 uzavreté diaľničné úseky. Pozdravujeme všetkých na cestách. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patrónku. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Úsek D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica juh a sever je v smere na Žilinu uzavretý pre geodetické merania, obchádzka vedie cez mesto. Tunel Bikoš na R4 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. Dávajte si na cestách pozor, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Štefan Bihúň a Milan Jeluš. Zábavník na minútu presne má svoj vysielací čas v nedeľu po 11. A teraz, v nedeľu po 3:30, vám ponúkneme časť z toho, čo si budete môcť vypočuť pred obedom. A vrátime sa aj k včerajšiemu dobrému ránu.

0: Rádiu Slovensko vám dnes predpoludním ponúkneme premiéru ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Zabávať vás budú Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Miroslava Drínová a Sáva Popovič.
1: Ideme do bonusového kola, priatelia. V tom si vy dvaja naši hostia, naši súťažiaci, oddychnete.
2: Pretože improvizovať budeme my s Miškou, ale vy dvaja nám musíte vymyslieť témy.
1: Tak, čiže Števko, tentokrát začínaš ty.
2: Dobre.
1: Takže Sáva tebe vymyslí tému. Sáva, vymyslel si Števkovi nejakú fajnovú tému, na ktorú nebude vedieť improvizovať minútu?
3: A kto bude improvizovať minútu?
2: Ja.
1: Aha. Prosím, pekne. A ty mu musíš povedať nejaký názov témy, áno.
3: Mám to nejak rozviesť, alebo iba...
2: Normálne túto? Tému.
3: Mimozemšťania.
1: Krásne. A pritom sa usmieva, pozri, úplne je nadšený.
4: Lebo on je mimozemšťan.
3: Áno, coming out, som mimozemšťan.
1: Konečne sme to pochopili, to je úžasné. Štivko, ale to je veľmi príjemná téma, musím ti povedať. Tu si môžeš zaimprovizovať do Haleluja. Takže, aby si to nemal také jednoduché, tak hneď odpočítavame tvoju minútu. Začína sa teraz.
2: Narodil som sa v znamení panny, presnejšie 25. augusta. Ľudia, ktorí boli počatí v tomto mesiaci, sa zvyčajne vyznačujú vlastnosťami, sú racionálni, puntičkársky, neveria ilúziám, nemajú veľa snov, sú praktickí a pri zemi. Napriek tomu, jedného dňa som sa pozeral na oblohu a videl som lietajúci tanier. Prisahám Bohu, bolo to teleso, ktoré pripomínalo to, čo som pred 3 sekundami tvrdil. Hovorím si, mimozemšťania, je to naozaj tak? Tu, v Bratislave, v Ružinove, je to vôbec možné? Neviem doteraz odpoveď.
1: Wow! Bravo! Ako si začal vymenovať svoje vlastnosti v rámci znamenia panny, tak som myslela, že povie, že ty si ten mimozemšťan a tiež bude mať takéto odhalenie ako to Sáva. Ale pozerám, že si to otočil úplne zasa na niekoho iného.
0: Doznela ukážka zo zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne, ktorú si budete môcť vypočuť dnes po 11. hodine v Rádiu Slovensko.

0: Hostkou sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bola moderátorka Erika Kandráčová. Už v pondelok sa prvýkrát predstaví ako nová moderátorská posila obľúbenej televíznej relácie Dámsky klub. Kata Martinková chcela vedieť, ako sa pred svojou novou pracovnou úlohou cíti.
1: Je to veľká príležitosť a pre mňa zároveň aj veľká zodpovednosť, pretože pre mňa je to naozaj veľká životná zmena. Ja, aj keď mám nejaké skúsenosti z televízie, tak predsa len je to živé vysielanie. Dámsky klub je magazín, ktorý už roky je takou stálicou na obrazovkách slovenskej televízie a naozaj dámy, ktoré tam pôsobia, sú výborné, skúsené moderátorky, takže je mi veľkou cťou, že môžem byť ich nejakou súčasťou a budem sa naozaj že usilovať, aby som aspoň trochu pokračovala v tom ich tempe.
2: Ja by som sa rada zastavila pri sociálnych sieťach, pretože keď sa dostala táto informácia na verejnosť, tak sa písalo, že to je jasné, že si to ty, lebo ty si protekčná, lebo ty si manželka Ondra Kandráča a ten ti to vybavil. No ale ja viem, že ty si išla do tejto relácie cez konkurs, ty si musela obstať v istých skúškach, takže čo bolo ich súčasťou?
1: Samozrejme, prešla som cez kamerové skúšky a asi nemyslím, že by to vôbec takto bolo možné, pretože nikoho asi nepostavia pred tú kameru, aby on tak tam niečo skúšal. Pôvodná myšlienka bolo, že vyskúšať ma a ak by bola nejaká príležitosť, tak potom by som sa niekde uchytila. Ale v tom čase hľadali zhodou okolnosti moderátorku do Dámskeho klubu a sa to tak osud zariadil, že nakoniec po tých dvoch kolách vybrali práve mňa. Ako som už vravela, je to taká zodpovednosť, pre mňa veľká výzva, ale som za ňu vďačná.
2: Nezaspala si na Vavrínoch, pretože ty odkedy vieš, že budeš súčasťou Dámskeho klubu, tak si urobila veľký kus práce, napríklad si využila služby jazykovej lektorky. Na čo ste sa zamerali?
1: Asi nie je nejakým tajomstvom, že som z východu a samozrejme tá slovenčina naša je veľmi krásny jazyk, ale pre nás východňarov niekedy je taký zapeklistý. Takže samozrejme využili sme čas, ktorý som mala na to, aby som sa trošku dovzdelávala, možno zlepšila svoj prejav. Samozrejme sú tam rezervy, na ktorých určite ešte musím pracovať, ale všetko chce čas, takže veľa sme sa venovali práve jazyku, gestikulácii, tým, že človek aj neverbálne nejako pôsobí na ľudí, tým, že to je obraz, tak aj na tieto veci. Ono sa tak človek bežne neuvedomí, koľko vecí je za tým, že stojíte pred kamerou a teraz ako sa hýbete, ako stojíte, ako prejdete, ako sa pozriete, čo poviete, ako poviete. Pre mňa to boli také veci, ktoré síce som už niekedy vyskúšala a robila som to, ale bolo to viac menej také, že nie je vedome. A teraz, keď som sa predto postavila s tým, že naozaj, že naraz toľko vecí sledovať, ktoré možno človek tak bežne až nesleduje, pripadalo mi to, ako keď som prvýkrát sadla za volant. Keď sedíš, šoferuješ, máš tu značky, máš tu ľudí, ešte niekedy, že prevodovka manuálna, teraz to všetko dať nejako dokopy, aby bola tá správna jazda. A pamätám si, že vtedy v tej autoškole mi ten môj učiteľ vravel, že všetko je len o praxi a o cviku. Tak ja verím, že aj v tomto smere to bude všetko o praxi, o skúsenostiach. Asi to prvé vysielanie, môžem už teraz povedať, že kto vie, ako skončí, ale ja verím, že každé to ďalšie bude lepšie a lepšie.

0: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
1: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
2: Chlapci našli v pahrebe toto.
3: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
2: Viem, kto to bol.
4: Ak niečo máte, tak konajte.
3: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.

0: každej 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko potvrdil, že Martina Šimkovičová ani Filip Kufa si zatiaľ prihlášku do SNS nedali. V Berlíne a Mecklenburgsku sa dnes konajú zemské voľby. Ovplyvňa osud kancelára Friedricha Merca. Bude jasno až polojasno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe prehánky. Teplota 22 až 29 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, si zatiaľ prihlášku do strany nedala, potvrdil to šéf národniarov Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.
2: Pani ministerka má politickú dôveru, pán Kotlár ostal v klube Slovenskej národnej strany. Nič sa vo vzťahu k pani ministerke ani Kotlárovi nedeje. Aj personálnu výmenu, ktorú urobila s pánom Machalom, som rešpektoval. Máme korektný pracovný vzťah.
1: Prihlášku si zatiaľ nepodal ani Filip Kufa, s ktorým vedú diskusie. V pondelok bude predsedníctvo strany, kde by sa podľa Andreja Danka mohli posunúť rokovania o jeho členstve. V Nemecku sa dnes konajú dvoje krajinské voľby, ktoré by mohli určiť ďalší politický osud kancelára Friedricha Merca. Vo východonemeckej spolkovej krajine Mecklenburgsko-Predné Pomoransko o prvú priečku súperia Alternatíva pre Nemecko a sociálna demokracia. V Berlíne zas ľavica a Mercovi kresťanskí demokrati. Volebný debakel CDU by mohol ďalej oslabiť pozíciu kancelára, ktorý už teraz stretáva s rekordnou neobľúbenosťou aj slabnú podporou vo vnútri vlastnej strany. Kombinácia strany primátora v Berlíne a nízkeho zisku v Mecklenburgsku Prednom Pomoránsku, kde môže získať len 6 až 7%, by bola ťažkou ranou pre CDU. Volebné miestnosti sa otvoria o 8. a uzavrú o 18. hodine. Najmenej 3 osoby, vrátane 2 detí, v sobotu večer zahynuli pri ruskom útoku v Kievskej oblasti. Veliteľ vojenskej správy mesta Kiev Timur Tkačenko informoval, že pri ruskom útoku na Fastivský okres v sobotu večer zahynulo dievča, chlapec a žena. Portál The Kiev Independent s odvolaním sa na políciu oznámil, že obeťami boli žena a jej dvojročný syn, ako aj trojročné dievča. Tkačenko dodal, že pri útoku boli poškodené domy a jedno vozidlo. V stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi našimi tenistami a Grékmi je po včerajšku nerozhodný stav 1-1. Na antuke košického NTC v úvodnej dvojhre zvíťazil Alex Molčan nad Stefanosom Sakellaridisom 2x6-1. V druhom singli nestačil Norbert Gomboš na Stefanosa Tsitsipasa 6-7-4-6.
3: Držal som s ním, dá sa povedať, vyrovnaný zápas. Škoda toho tiebreaku, že on vlastne chytil ten začiatok a potom má také veľké šance ani nepustil v tom tiebreaku a škoda toho druhého setu, jak som vlastne dotiahol z 1-4 na 4-4 a potom mal 0-30 na jeho servis, tam to vyzeralo, že mám navrh, ale tam si veľmi dobre pomohol, všetko išiel cez prvý servis, zahral veľmi dobre a dokázal vyhrať ten zápas.
1: Dnes o 10. hodine je na programe štvorhra, po ktorej prídu na rad ďalšie dve dvojhry. Bude jasno až polojasno, ráno do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní od západu pribúdanie oblakov a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo dážď. Denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu. Sú 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Krava pri Rakovci, uzavretá sitina, pripravené sú aj správy z dopravy. Polícia upozorňuje na kravu medzi Hontianskými Nemcami a Devičím v okolí Rakovca, pobehuje po ceste, zvýšte tam opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, uzavera potrvá do 10. predpoludním. Diaľnica D1, obchvat Považskej Bystrice, je smerom na Žilinu uzavretý pre geodetické merania. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov, uzáveru naplánovali do 16. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Možno je ešte zavčasu na taký filmový víkend, myslím z pohľadu ročných období. Stále je vonku príjemne a dá sa robiť veľa zdraviu prospešných činností. Ale ak by ste sa predsa len s priateľmi či rodinou odhodlali k filmovému maratónu, možno vás budú inšpirovať naši krotitelia filmov. Mimochodom, zrecenzujú dve slovenské novinky. Pozdravujú vás Štefan Bihúň a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos

0: kinách si môžete pozrieť dva nové slovenské filmy. Obidva už videli naši krotitelia a rovno vám môžem sľúbiť, že obidva majú krásnu poetiku.
1: Pekný skorý jesenný dnešok z vysielania Rádia Slovensko vám prajú Juraj Maliček a Pavol Hubinák, alias krotitelia filmov. Aj dnes pre vás máme bohatú ponuku filmov z kín. Začneme dvomi veľkými slovenskými premiérami, snímkami Milovník, Nebojovník a Posledná sezóna. Obe sú takou rozlúčkou za práve končiacim letom.
2: V prvej novinke s názvom Milovník, nebojovník sa pozrieme na režisérsky a scenaristický debut Martiny Buchelovej, ktorá nám predstaví Andreja Mladíka, ktorý je trochu stratený, trochu zábavný a tak trochu má aj problémy s alkoholom. S tým má súvis aj jeho ďalší problém a tým je chuť liesť na stromy potom, ako si vypije. Andrej dúfa, že väčšina týchto jeho problémov si nájde riešenie u babky, s ktorou žije. Tento mladík je presne ten typ, ktorý máte občas chuť vyhodiť za dvere, no zároveň ho máte aj radi, pretože je vtipný. Tieto polohy sa často striedajú a ukotvenie prináša až Miša, mladé dievča, ktoré je kľúčom k romantickému vzťahu. Ale pozor, toto nie je ten typ romantickej komédie, ktorý sa na nás valí každý mesiac z Česka. Toto je snové, milé, nejednoznačné a vtipné.
1: Milovník, kde bojovník je dramédia, teda mix komédie a drámy, kde možno komédia prevažuje takým akoby dobrým pocitom, samozrejme s výrazným romantickým motívom. Ten príbeh zachytáva vlastne osudy niekoľkých postav, ktoré sú tak ťažko ukotvené v našom svete. Miša je teda z rodiny, kde otec buduje bunker, Adam je z rodiny, kde teda je tá rodina nefunkčná, v tom zmysle, že tá rodičia už žijú svoje životy. Je to jednoducho príbeh zo súčasnosti, ktorý ale zachytáva dva charaktery, ktoré sú v nejakoby stratené, respektíve taký generačný portrét ľudí, ktorí majú kdesi medzi 20 a 30 a akýmsi spôsobom ešte nenašli to pevné miesto v živote, avšak neprestávajú ho hľadať a ten film je nakrútený veľmi zaujímavým spôsobom. Sú v ňom využité aj konvenčné zábery, aj zábery mobilných telefónov a v podstate sa tvorcom podarilo zachytiť atmosféru súčasnosti s tým, že ak by na ten film išiel niekto kvôli príbehu, tak to skôr nie, ale atmosféra je nádherná.
2: Na atmosfére stavia i ďalšia novinka s názvom Posledná sezóna. Tá nám predstaví život na zemplínskej Šírave počas leta, a to prostredníctvom vzťahu Alana, mladíka, ktorý je presvedčený o tom, že je boxerom a že túto schopnosť raz objaví celý svet, a aj vďaka Viki, mladej plavčičke, neúspešnej uchádzačke o vysokoškolské štúdium. Títo dvaja nás prevedú poslednými dvomi týždňami leta a vysvetlia nám, prečo pojem letná láska funguje skutočne len v lete a nie počas jesene.
1: Aj Posledná sezóna je debutom, stojí za ňou režiséra scenárista Pavol Hiriak, ktorý na východe Slovenska našiel genius loci Šíravy a spolu vlastne s predstaviteľmi hereckých úloh Tadášom Moravcom a Máriou Miklošovou vyrozpával opäť veľmi poetický príbeh poslednej letnej lásky. A máme jednoducho v kinách dva slovenské filmy, ktoré majú veľkú ambíciu zaujať divákov nie takým okázalým príbehom, ale príbehom neokázalým, príbehom, ktorý ide do hĺbky a ktorý v podstate viac pracuje s emóciami a atmosférou ako s nejakou priamočiarou narratívnou štruktúrou.
2: O budúcnosť slovenského filmu sa teda pravdepodobne nemusíme báť a ako sú na tom Američania, si povieme o chvíľu vďaka filmom Magická posadnutosť 2 aj hororovej komédie Sex a smrť v Kempe Miasma.

0: Hodnotitelia filmov sa radi bavia a výsledkom je výber dvoch komédií. V jednej sa vracajú čarodejnice z magickej posadnutosti, skvele zladené duo Kinman Bullock, a tá druhá je pre milovníkov hororov.
1: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Krotitelia filmov. Noviniek v našich kinách je viac než dosť, a tak si poďme predstaviť ďalšie. Po 28 rokoch prichádza pokračovanie magickej posadnutosti. Sandra Bullock s Nicole Kidman budú znovu čeliť rodinnému prekliatiu. Tentokrát však mágia skomplikuje život ich deťom a preto sa zabudnuté rituály budú musieť znova oprášiť. Oprášiť sa bude musieť i dávna herecká chémia Sandry Bullock s Nicole Kidman. Našťastie veľmi rýchlo zistíte, že dámy sú skutočne skvelé.
2: Magická posadnutosť 2 je taký typický návrat po rokoch, čo znamená naozaj to, že sa pracuje veľmi veľa s nostalgiou. Opäť je tu to rozprávanie sústredené okolo dvoch sestier. Tentokrát však nie len okolo Sandry Bullock a Nicole Kidman, ktoré aj tu sú samozrejme, ale dominujú Joey King a Messi Williams ako vlastne nastupujúca generácia, teda tie deti, ktoré sme videli v tom minulom filme, dnes hrajú hlavnú úlohu. Je pravda, že proporčne to nesedí, teda v tom filme ubehlo od deja jednotky k dvojke podstatne menej času, avšak nie je to taká prekážka, aby to znemožňovalo sledovanie, čo je veľmi príjemné, tak podstatná časť príbehu sa odohrá v Londýne, takže ak sa aj okolnosti nemenia, tak sa mení priestor, jednoducho vydáme sa do magického Anglicka.
1: Fanúšikovia jednotky sú spokojní, no naozaj nečakajte nič komplikované, skôr taký príjemne strávený čas v kine. S nápadmi sa však nešetrilo v ďalšej novinke. Film s názvom Sex a smrť v kempe Miasma nás zavedie do kempu, v ktorom sa nakrúcala úspešná hororová séria. Mladá režisérka chce túto sériu vrátiť do kín a tak sa vydáva na miesto, aby niečo pochytila z tej atmosféry. Čakajú však toho ďaleko viac než len stretnutie s niekdajšou hviezdou tejto série v podaní Gillian Anderson.
2: Film, ktorý je podstou slasherovým hororom, je teda taká tá snímka, ktorá sa kláňa filmom ako Vreskot, ale v podstate staršie filmy Halloween, Piatok 13. Jednoducho táto poetika, avšak v spracovaní scenaristky a režisérky Jen Schönbrunn sa riešia skôr iné témy. Téma identity, téma zriedenia, téma diváckosti, téma necitlivého Hollywoodu, ktorý spracováva látky, ako ich potrebuje. Sex a smrť v kempe Miasma je jednoducho film, ktorý môžeme nazvať pastišom. Je o teda láskavá podsta horovým snímkam, ktorá nie je sama strašidelná, ale skôr šokujúca, a jej kvalitu môžeme posudzovať priamo úmerne k tomu, ako máte radi filmy a nielen horory, lebo veľmi sa cituje aj napríklad z klasiky Billyho Wildera Sunset Boulevard.
1: Tento film má veľmi zaujímavú vizuálnu stránku a síce sa v ňom objaví všetko, čo sa ukrýva v samotnom názve, no tie krvavé scény sú tak prehnané, že sa jednoducho budete skôr smiať, než lakať. Akúsi priamočiarosť, ktorá sa ponúka, narúšajú práve rôzne odkazy, respektíve rozhovory, ktoré otvárajú ďalšie a ďalšie témy. Takže pozor, za filmom Sex a smrť v kempe Miasma sa skrýva trochu viac, než len klasická tínedžerská vyvražďovačka.
2: Všetky dnešné filmy ponúkajú zážitok, na ktorý sa svojím spôsobom nezabúda, hoci tá poetika je výrazne odlišná. Oplatia sa však vidieť všetky a výber je samozrejme na vás.
1: Tak si to zhrňme. Milovník, nie bojovník, posledná sezóna, magická posadnutosť 2, Sex a smrť v kempe Miasma sa tešia na vašu priazeň. Tešiť sa budeme o týždeň aj my. Lúčia sa s vami Krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.
3: Rádio Slovensko, Krotitelia filmov.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretá D2 v hlavnom meste aj R4 pri Prešove. Ponúkame pohľad na cesty. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Úsek D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica juh a sever je v smere na Žilinu uzavretý pre geodetické merania. Obchádzka vedie cez mesto. Tunel Bikož na R4 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Bola to udalosť, ktorá na dlhú dobu zmenila mapu strednej Európy. Bitka pri Moháči v roku 1526 poznamenala aj život na území dnešného Slovenska. Prečo k nej došlo a kto v nej bojoval? Čo to znamenalo pre naše mestá a tunajších ľudí? Aj o tom bude dnešný diel relácie v múzeu, ktorú pripravil Ďuro Šimko.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Dnes sa v tomto čase vyberieme na Trenčiansky hrad na výstavu s názvom Moháč a jeho odkaz. O tom, prečo práve takáto téma, hovorí jej spolukurátorka, historička Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Kristýna Danková.
3: Táto téma vznikla na základe toho, že tento rok si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči.
2: Kto všetko sa podielal na tejto výstave?
3: Na tejto výstave sa podielali dve kurátorky, ja a kolegyňa Lucia Pavolková, ale spolupracovali sme aj s kolegami z Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktorí nám poskytli odbornú pomoc.
2: Čo sa týka samotnej témy, tá je tu určite detailne rozobratá, ale ako to tu máte rozdelené?
3: Výstava je rozdelená chronologicky od roku 1526, teda bitky pri Moháči, až po rok 1673.
2: Spýtam sa na exponáty jednotlivé, odkiaľ sú?
3: Predmety máme zapožičané zo Slovenského národného múzea a z Múzea mesta Bratislavy.
2: Čo konkrétne ľudia uvidia, ak sem prídu?
3: Návštevníci tu môžu vidieť ukážku uhorskej výzbroje, osmanskej výzbroje, ale môžu tu vidieť aj vzácne historické tlače spolu s lampou napríklad, alebo modelom kanóna z roku 1550 až 1560, čo je najstarší predmet na tejto výstave.
2: Ja keď sa rozhľadnem, tuto okolo vidím aj také zaujímavé tabulky, tu sa dá dokonca aj otvárať, je to akoby také malé knižky. Hra osudu?
3: Áno, hra osudu, keďže táto výstava je venovaná nielen dospelým, ale aj deťom, a tak sme si pre detské publikum pripravili hru osudu, kde si môžu vybrať jedného svojho kandidáta a budú s ním putovať.
2: Potom som si tu všimol aj taký zaujímavý stan.
3: Áno, výstava je koncipovaná aj s audiovizuálnym zážitkom a návštevníci si môžu vypiť kávu so sultánom a jeho pani manželkou priamo v tureckom stane.
2: Hneď ako som prichádzal dovnútra, tak som si všimol, že je tu veľmi veľa slúchadiel na stene zavesených.
3: Áno, výstava predstavuje audiovizuálny zážitok, teda ľudia si môžu zobrať slúchadka alebo QR kódom si načítať kód a so svojím mobilom si tak prejsť výstavou.
2: Takže nie je nevyhnutné byť s lektorom?
3: Nie, nie je to nevyhnutné.
2: Potom tu vidím ešte dva také zaujímavé obleky.
3: Áno, máme tu aj ukážku odevov uhorského a osmanského a tie máme zapožičané od pani Pajer, ktorá je odborníčkou na odevy.
2: Čo predchádzalo samotnej bitke pri Moháči a aká bola situácia v Uhorsku v tom čase? Naozaj bola krajina odsúdená na zdrvujúcu porážku? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Moháč a jeho odkaz. Pozrieť si ju môžete v Barborinom paláci na Trenčianskom hrade a nás ňou sprevádza jej spolukurátorka, historička Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Kristýna Danková. Aká bola vôbec situácia v Uhorsku v období tesne pred slávnou bitkou?
1: Šlachta chcela získať si svoju moc, centrálna moc bola oslabená a vlastne tá bitka pri Moháči ukázala, že situácia v Uhorsku bola veľmi slabá a oslabená.
0: Čo bolo vlastne hlavným cieľom Osmanov?
1: Osmanom išlo o to, aby vlastne sa dostali do Uhorska, do iných oblastí, aby rozšírili sféry svojho vplyvu.
0: Oni ale už v Európe boli vlastne v tom čase?
1: Áno, v roku 1453 dobili Konštantinopol a vlastne sa rozšírila sa ich sféra vplyvu.
0: V Uhorsku to teda nebolo úplne ideálne. Kto vtedy panoval v krajine?
1: Panovníkom bol Ludovít II. Jagellovský, ktorý aj zomrel pri tejto bitke, bol to 29. augusta 1526.
0: Centrálna moc v tom Uhorskom kráľovstve, ona sa oslabovala nie v jednom momente, ale to trvalo už v tom predchádzajúcom období nejaký čas.
1: Áno, bol to postupný úpadok. U smrťou Matia Korvína v roku 1490 centrálna moc prakticky zanikla. Čo z nej zostalo, si privlastnili uhorskí magnáti. Na trón dosadili českého kráľa Vladislava II., prezývaného aj kráľ Dobže, kvôli svojej poddanej povahe. Ten daroval väčšinu kráľovských pozemkov šlachte, ktorá si z neho spravila len formálneho panovníka.
0: Matej Korvín bol veľmi významný uhorský panovník, ktorý naozaj krajinu postavil na nohy a prosperovala vtedy a jeho smrť vlastne priniesla ten úpadok, počiatok toho úpadku. Čo sa stalo teda s jeho kráľovstvom potom?
1: Zanikol aj Korvinov čierny pluk, bol rozpustený, právny systém upadal a spolu s ním upadala aj obrana krajiny. Hradné posádky nedostávali zaplatené a pevnosti pustli. Šlachta bohatla, získavala vlastne vyšší status, kráľovstvo chudobnelo. Nespokojnosť obyvateľstva prerástla do rolníckeho postavenia vedeného Jurajom Dožom. Nasledovalo jeho brutálne potlačenie, elity sa viac obávali vlastných rolníkov než vonkajšieho nepriateľa. Kľúčový zlom prišiel v roku 1521 pádom Belehradu. Osmani tak mali voľnú cestu do vnútrozemia, oslabeného a rozpolčeného Uhorska.
0: No ale uchádzačov o uhorskú korunu bolo viac v tom čase.
1: Áno, po smrti Ludovíta II. Jagellovského nastal boj o trón a o trón súperili Ferdinand I. Habsburský a Ján Zápolský.
0: Dostaneme sa teda už k samotnej bitke. Kedy k nej došlo a kde teda k nej došlo?
1: Bitka sa konala 29. augusta 1526 v Moháči. Moháč je mesto v Maďarsku na hraniciach so Srbskom a Chorvátskom. Táto bitka sa konala na rovine, nachádzala sa tam rieka a vlastne uhorská armáda operovala s 25-tisícovým vojskom. Ale na strane osmanskej bolo 75-tisíc až 100-tisíc vojakov, takže to znamenalo porážku uhorskej armády. Bitka trvala niečo okolo hodiny a pol.
0: Koľko obetí mala na svedomí bitka pri Moháči a aké zbrane v tom čase používali armády? Čo ostalo z Uhorska potom, ako sa veľkej časti jeho územia zmocnil sultán? Dozviete sa už o chvíľu v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Moháč a jeho odkaz, ktorú si môžete pozrieť na Trenčianskom hrade, pokračuje. Venuje sa samozrejme známej bitke pri Moháči v roku 1526, ktorá mala na svedomí tisíce ľudských životov. Hovorí historička Trenčianskeho múzea v Trenčíne a spolukurátorka výstavy Kristýna Danková.
1: Zomrelo okolo 15 tisíc mužov, 28 veľmožov, 7 prelátov, obidvaja arcibiskupy a 5 biskupov a jeden kráľ, teda Ludovít II. Jagellonský.
0: Ako vlastne zomrel samotný kráľ?
1: Ludovít II. Jagellonský zomrel po páde z konia a utopil sa v rieke. Jeho telo neskôr našli.
0: S čím sa bojovalo v tejto bitke?
1: Uhorská armáda používala jednoduchšie zbranie oproti osmanskej. Osmanská armáda používala modernejšie zbranie, spájala tradičné zbranie s modernými technológiami. Používala kompozitné luky z dreva, rohoviny a šliach s vysokou kadenciou strelby, vrhacie oštepy a zahnuté šable. Významnú úlohu zohrávali aj palné zbranie. Janičiari využívali organizovanú salvovú strelbu s účinným dostrelom do 50 metrov.
0: Ako sa vlastne, ak to tak môžem povedať, nová krajina, alebo teda to zmenšené kráľovské Uhorsko, bránilo potom tým osmanským útokom?
1: Bránilo sa budovaním pohraničných opevnení. Po bitke pri Moháči sa územie dnešného Slovenska zmenilo na pohraničnú obrannú zónu. Uhorsko sa bránilo systémom opevnení a hradov, ktorý tvoril tri hlavné pásma. Hornouhorské, Zadunajské s Komárnom a Preddunajské s 35 opevneniami. Vznikli tu pevnosti v Komárne, v Leopoldove a v Nových zámkoch.
0: V Trenčíne boli v tomto období na hrade i Ležháziovci. Aj tento rod poznačili tie osmanské výboje nejakým spôsobom?
1: I Ležháziovci boli významný uhorský šlachtický rod, ktorý 241 rokov ovládal trenčianske pánstvo, ovplyvňoval život a dejiny mesta Trenčín a práve František Iležházy bol veliteľom trenčianskej inserukcie, zahynul v bitke pri Parkane v Štúrove v roku 1663, kde uhorská armáda utrpela ťažkú porážku.
0: Život na hranici s Osmanskou ríšou ale nebol určite jednoduchý, pretože oni permanentne robili také tie výpady smerom aj na územie dnešného Slovenska a neboli ojedinelé.
1: Spočiatku spustošili územia južného Slovenska dnešného. Neskôr v roku 1599 bolo okolie mesta Trenčín spustošené oddielmi krymských Tatárov v službách osmanského sultána. Samotný Trenčín však nedobili. Ďalší veľký vpad osmanských vojsk k Trenčínu 2. oktobra 1663 znamenal vyplenenie širokého okolia, vyplenenie dedín a odlečenie stoviek ľudí do otroctva.
0: Porážka pri Moháči ale jednoznačne neznamenala, že krajina automaticky bola hneď celá obsadená tými Osmanmi. Ono to prebiehalo postupne potom.
1: Áno, v centrálnej časti Dunajskej kotliny sa po nej na vyše 150 rokov stala hegemónom Osmanská ríša a horskí králi z dynastie Habsburgovcov ovládali len najzápadnejšie a severné časti bývalého uhorského kráľovstva. Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti. Táto bitka sa považuje za koniec stredoveku na našom území.
0: Ktoré to boli tie tri časti?
1: Bolo to Kráľovské Uhorsko, Sedmohradské kniežatstvo a Budinský pašalík.
0: Čo znamenala porážka uhorského vojska v bitke pri Moháči pre územie dnešného Slovenska? Ako vyzeral tunajší život? Čo spájajú tieto udalosti s tzv. Studňou lásky na Trenčianskom hrade? Aj o tom budeme hovoriť už o pár minút v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my sme stále na Trenčianskom hrade, kam sme sa vybrali na prehliadku výstavy s názvom Moháč a jeho odkaz. Sprevádza nás ňou jej spolukurátorka a historička Trenčianskeho múzea v Trenčíne Kristína Danková. Mimochodom, čo vôbec znamenalo rozpínanie sa Osmanskej ríše v strednej Európe pre naše kraje?
1: Po páde Budina v roku 1541 zarástol význam slovenských miest, Bratislava sa stala novým správnym a korunovačným mestom. V dome svätého Martina sa v rokoch 1563 až 1830 uskutočnilo 19 kráľovských korunovácií vrátane Márie Terézie. Sídlila tu naša uhorská komora, najvýznamnejšia finančná inštitúcia. V Bratislave zasadal aj snem a na hrade boli uložené korunovačné klenoty. Po dobití Ostrihom Osmanmi v roku 1543 sa Trnava stala kľúčovým cirkevným centrom krajiny. Presťahovala sa sem Ostrihomská kapitula aj arcibiskup a vznikol tu Olahov seminár, prvý bohoslovecký seminár v Uhorsku. A v roku 1635 jezuiti založili Trnavskú univerzitu.
2: Takže aj preto sa Trnave hovorí slovenský Rím.
1: Áno, presne tak.
2: Ako vyzeral život v kráľovskom Uhorsku, a teda vlastne na území dnešného Slovenska po bitke pri Moháči?
1: Bitka pri Moháči nezanechala len vojenské a politické stopy, ale aj hlboké kultúrne a spoločenské následky. Ich vplyv sa objavil v slovenskom jazyku, v gastronómii, ale aj dokonca v literárnej tvorbe.
2: Tak pohovorme o tej gastronómii.
1: Čo sa týka gastronómie, tak výrazne sa zmenilo aj stravovanie. Rozšírili sa plodiny ako paprika, rýža, kukurica, jedle gaštany, marhule, moruša či melóny. A s Osmanmi sa dostali nové rastliny, vrátane tulipánov, orgovánov, klinčekov, škorice, pohánky.
2: A čo sa týka jazyka?
1: Čo sa týka jazyka, tak slovenčina si osvojila viac ako 100 slov tureckého pôvodu. Okrem výrazov priamo spojených s obdobím osmanskej nadvlády, ako sú paša, sandžak, bek či janičiar, obsahuje aj slova prenesené cez južnoslovenské jazyky ako maďarčinu, balta, čo sekera, beťar, čabraka, čižmy a podobne.
2: Nesmieme ale vynechať určite ani literárnu tvorbu, kam sa táto bitka pri Moháči, ak to tak môžem povedať, pretavila.
1: Táto téma inšpirovala slovenského autora Sama Chalupku na napísanie známej básne Turčín Poničan a neskôr sa stala základom libreta Cikerovej opery Bek Bajazit. Malá slovenská obec Poniky pri Banskej Bystrici vošla mnohým do povedomia práve vďaka tejto básni.
2: No, sme na Trenčianskom hrade momentálne, tak nesmieme zabudnúť spomenúť ani studňu lásky a príbeh, ktorý sa k nej viaže. A takisto súvisí aj s týmto obdobím.
1: Súvisí to s Fatimou a Omarom, povesťou o studni lásky. Majiteľ hradu uhorský palatín Štefan Zápolský si z úspešného ťaženia priviedol krásnu Turkyňu Fatimu. Jej snúbenec paša Omar ju chcel vykúpiť množstvom exotických darov, no bez úspechu. Zápolský mu na jej získanie napokon dal podmienku, ak dostane z hradnej skaly slzu vody, Fatima bude opäť jeho. Omar a jeho družina, 300 mužov, začali hlbiť do hradnej skaly studňu. Až po 4 rokoch nepretržitej driny sa im nakoniec podarilo naraziť na vodu. Omar prišiel k Zápolskému s pohárom vody a so slovami: Zápolský, vodu máš, ale tvoje srdce je tvrdšie ako tá skala. A Fatimu odviedol domov. Práve podľa tejto legendy nesie studňa na hrade názov Studňa lásky.
0: Vráťte sa do dejín a pripomente si udalosti, ktoré tak výrazne poznačili život v strednej Európe.
1: Milí poslucháči, srdečne vás pozývame na výstavu, ktorá je pre vás pripravená do 1. novembra 2026 v Barborinom paláci na Trenčianskom hrade. Viac informácií sa môžete dozvedieť na stránke múzea www.muzeum.tn.sk.
0: 500 rokov od bitky pri Moháči je témou mnohých výstav u nás na Slovensku. O týždeň sa na ďalšiu vyberieme do Filakova. Na dnes je to všetko. Predchádzajúce diely relácie v múzeu nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Štefan Bihúň a Ďuro Šimko.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Možno nejaké múzeum, nejaká galéria, alebo jarmok či vinobranie, alebo nejaký športový zážitok, všeličo sa dá dnes navštíviť alebo zažiť. Nedeľa je len na svojom začiatku. Príjemné ráno vám želajú Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
2: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
1: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
3: Však svet je krásny. Ja stretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné prinesie.
1: Viac dnes po 12.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko chce mať nového ministra životného prostredia bezodkladne. Irán Spojeným štátom tlmočil svoje podmienky na obnovu rokovaní o ukončení vojny. Bude jasno až polojasno, popoludní od západu pribúdanie oblakov a k večeru na západe prehánky, teplota 22 až 29 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Líder SNS Andrej Danko by chcel mať nového ministra životného prostredia bezodkladne. Dnes však nemôže politicky urobiť viac, povedal to v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.
2: Pán premiér 15. septembra, ako som chcel, na základe mojich argumentov a faktov to podal prezidentovi. Pán premiér splnil úlohu, takže sa rozbehla Národná rada. Ja som mal rokovanie s pánom prezidentom, kedy pán prezident povedal, že okamžite po návrate Spojených štátov to sprocesuje.
1: V pondelok sa má Robert Fico stretnúť s nominantom Filipom Kufom a vyjasniť si svoje postoje. Podpredseda KDH William Karas reaguje, že SNS sa stáva stranou SAS vo vláde Igora Matoviča.
3: Jednoducho SNS spôsobí to, že vláda Roberta Fica, štvrtá vláda Roberta Fica sa stane menšinovou vládou. Ja očakávam, že už aj samotný fakt, že pán premiér nepoveril riadením ministerstva iného ministra, ktorý spadá v zmysle koaličnej zmluvy pod SNS, je dostatočne významný na to, že môžeme sa dočkať aj situácie, že tu bude premiér toto ministerstvo riadiť až do volieb.
1: Líder národiarov s týmito tvrdeniami nesúhlasí a pripomína, že s premiérom má dohodu na výmene úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú v Enviro rezorte. Irán prostredníctvom katarských sprostredkovateľov predložil Spojeným štátom svoje podmienky na obnovenie rokovaní a ukončenie vojny. Pre televíziu Al Jazeera to v sobotu povedal tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezaei. Teherán čaká na odpoveď zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tajomník doplnil, že je v záujme Washingtonu, aby tieto podmienky prijal. Trumpove hrozby podľa neho neprinesú žiadne výsledky a Irán je pripravený na vojnu. Dodal, že nový americký útok je vysoko pravdepodobný. Rezaei tiež poprel tvrdenia o tom, že Teherán sa podieľa na vojne v Jemene. Indonéske úrady v sobotu predĺžili pátranie po desiatkách ľudí, ktorí sú stále nezvestní potom, keď sa minulý týždeň v Javskom mori potopil trajekt Virgo Transport 8. Ten prevážal 213 pasažierov a 30 členov posádky. Záchranári v piatok našli ďalšie 3 telá, čím sa potvrdený počet obetí zvýšil na 9. Ďalších 126 osôb zostáva nezvestných. Riaditeľ operácií Judy Bramantio povedal, že úrady sa rozhodli predĺžiť pátranie, kým prebiehajú rokovania o tom, ako loď prevráti do pôvodnej polohy. Existujú obavy, že niektoré zo zostávajúcich obetí sú uviaznuté vo vnútri trajektu. V 9. kole futbalovej Nike ligy prehralo Komárno so Slovanom Bratislava 1-2, Michalovce zvíťazili nad Banskou Bystricou 1-0 a Košice nad Ružomberkom 2-0. Žilina zdolala Trenčín 2-1 a poskočila na čelo neúplnej tabuľky domáci útočník Michal Faško.
4: Škoda, že sme možno už v prvom polčase nedali gól naviac, že by to bolo 2 góly a taká väčšia istota, tak toto bola dráma. Bolo by to asi kruté, keby to skončí remízou, takže skvelé, že opäť sa Kenan presadil a zariadil nám tie 3 body.
1: Nedeľa bude jasná až polojasná, ráno a dopoludnia ojedinele s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Popoludní od západu pribúdanie oblakov a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 24 až 29, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami juhozápadný až západný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá sitina a Bikoš, pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patrónku, uzavera by mala trvať do 10. predpoludním. Na R4 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bikoš, obchádzka vedie cez Prešov a uzaveru naplánovali do 16. Želáme vám šťastnú cestu, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Dnešná pálenica bude najmä o architektúre. Priatelil som sa s hlavným architektom Ljubljany, mesta slávneho architekta Jože Plečnika. Spýtal som sa ho, koho považuje za najlepšieho architekta všetkých čias. Prekvapil ma. Povedal, že austrálskych domorodcov. Tí stále putovali krajinou a tam, kde zastali, použili prírodné materiály, aby si na pár dní vytvorili jednoduché prístrešky. A kým sa pohli ďalej, svoje stavby rozobrali a vrátili do prírody. Tak dokonale, že nikto nezistil, či tam niekto bol. Môj kamarát mal pravdu. Austrálski domorodci boli najlepší, ale tie najúžasnejšie veci stvoril za nich ich veľký boh blesku Namaragon. Napríklad Uluru, ten najposvetnejší šuter na svete. Na prvý pohľad pochádza z iného obdobia našej planéty, ale prežil, lebo bol najsilnejší. Uluru je obrovský, plný energie, šokujúco sympatický. Predstavte si, že naokolo je tisíce kilometrov iba červená rovina a vy vyjdete z lesíka a uvidíte niečo, čo sa vymýka všetkým predstavám, skúsenostiam aj predpokladom. Zbadáte niečo také veľké, mohutné a hmotné, že to presahuje všetky pozemské mierky. Kameň vysoký 350 metrov, dlhý 3600 metrov a široký 2400 metrov. Kus skaly uprostred Austrálie, ktorý pretrval, aj keď všetko naokolo odvial čas. Ten, kto Uluru stvoril a umiestnil do krajiny, bol geniálny architekt a režisér. Úžasne sa pohral so svetelnými efektami. Predstavte si tú časť dňa, ktorá sa oficiálne nazýva ráno, ale každý vie, že ešte je noc. Obloha je zamatovo čierna. Od horizontu po horizont posiata miliardami svetelných bodov. Tak prenikavo videli hviezdy jaštery pred miliónmi rokov. Všetky božie svetielka sú tam na dosah ruky. A zrazu sa tá síto čierna stena zmení. V tej tme som cítil pred sebou obrovskú hmotu. 3 kilometre veľkého kamenného pratvora, ktorý spí, ale už niekde hlboko v ňom sa čosi prebudza. Vo výške sa objavil rúžový lúč, tenký ako vlások. Gigantický kamenný prajašter sa jemne zachvel a panensko-rúžová zlatá mu pohladkala chrbát. Svetla pribúdalo a to obrovské čudo nadobúdalo hmotnosť. Najprv bol Uluru starorúžový, priesvitný, mladý a krehký. Každé svitanie sa opakuje ten zázrak jeho zrodenia. Minútu po minúte sa doň vracia sila. Prebudza sa úžasná energia, vyjadrovaná farbou. Uluru je postupne zlatofialový, diamantovo-béžový, má farbu mladého leopardieho samca. A po chvíli už bolo vidno celého kráľa stredu červenej zeme. Neuveriteľný skalný masív, z ktorého iba šestina vyčnieva spod zeme. Po všetkých snoch je Uluru naliatý mocnými šťavami a pnutím. A keď slnko dovolí, tak sa vystrie a zažiari oranžovým plameňom. Je vyriešený, dokončený, už je sám sebou. Môj rómsky kamarát Jožo hovorieva: "Ste pyšní, že ste postavili brakodrap? Tak teraz skúste stvoriť ľudské oko." Ďakujem Bohu za oči, ktoré sú schopné vnímať toľko krásy.

Disneylandu sme sa vracali do Los Angeles cez mesto Anaheim. Zrazu na nás vyskočil chrám. Bum! Explodovala vizuálna bomba. Niečo očami nepolapiteľné. Silné, drze, arogantné, lesklé a rozdrapené. Zvonku tá stavba vyzerala ako kozmická loď z ocele, skla a zrkadiel. Vošli sme a práve sa konala dáka bohoslužba. Zúčastnilo sa jej 500 ľudí, ale priestor tu bol taký rozľahlý, že tá poltisícovka ľudí tu pôsobila ako skromná skupinka. Nad oltárom je orgán, ktorý môžu prihlásiť do súťaže o najväčší hudobný nástroj na svete. Má 13 700 píšťal. Stal som tam ako mravec v telocvični a vyvaľoval som oči na ten záchvat architektúry, megalománie a pýchy. Ten chrám postavil niekto, komu sa zrútil vkus a mierky reality. Počkal som, kým sa bohoslužba skončila, zašiel som za sympatickým mužom, ktorý vyzeral, že patrí k zamestnancom. Spýtal som sa ho, akému náboženstvu tento chrám patrí. On sa na mňa pozrel ako na niekoho z vidieka a povedal: "Pane, tento chrám patrí každému náboženstvu a každému človeku, ktorý si ho prenajme. Postavila ho skupina obchodníkov s nehnuteľnosťami. Chrám sa prenajíma. Pri vchode si môžete pozrieť rozvrh bohoslúžieb." Stal som tam pred oltárom a uvažoval som. Mohlo by to vyzerať ako kšeftovanie s Pánom Bohom. Ale potom je v tom zapojený aj on. Poviem vám, veľmi solidný spoločník.

Predstavoval som si, že pôjdeme ďaleko za mesto dlhou prašnou cestou lemovanou starými stromami. Výjdeme do kopca a tam medzi sivými skalami vyhladenými modlitbami veriacich bude stať osamelý kríž. Mohlo by to byť aj teatrálne, štylizované. A neviem aké, ale v živote mi nenapadlo, že Via Dolorosa vedie medzi ulicami, medzi obchodíkmi, trhmi a kaviarničkami. Od 1. po 9. zastavenie Ježiša sme sa predierali medzi nahliacimi sa ľuďmi. Obchodníci, pekári, mesiari, obchodíky, dielne, malé reštaurácie, ostatné zastávky Kristovej Kalvárie, rovnako ako popravisko Golgota, v preklade lebka, sú už v chráme svätého hrobu. Chrám je kostol, ktorý je znútra prezdobený a od vekov sa v ňom dohadujú cirkvi o svoje miesta. Pár pôvodných skal je zakrytých obchytaným sklom a medzi nimi niečo, čo sa ponáša na krb a v ňom zlatá ikona za sklom, ktoré vytvára zrkadlový efekt. K miestu ukrižovania Ježiša Krista prišla starenka záhoračka, sklonila sa do krbu, ako keby plela záhradku, chvíľu tam zotrvala a potom váhavo vyšla von. Tak teta, čo ste tam pekného videli, spýtal som sa. Na nic enem sebia, povedala trošku sklamaná záhoračka. Mňa sklamalo japonské Kyoto. Z akéhosi dôvodu som si vytvoril predstavu, že Kyoto je niečo ako japonský skanzen. Nevedel som sa dočkať, kedy sa ocitnem v jeho úzkých uličkách medzi starodávnymi domami. Už som to videl, už som to cítil. Samozrejme, že tie najkrajšie chrámy budú plné červenej a zlatej farby. Domčeky budú mať zasúvacie papierové dvere, pred sebou jazierka a na nich krehké mosty. Budú tam ženy v kimonách a muži v dôležitom postavení. To mesto som si predstavoval ako chrám, jazierko, pagoda, duchovno, zázračno a pohoda. Gejša, gejko, majko, studené rezance, suši a prepeličie vajíčka. Kyoto ma sklamalo aj nesklamalo. Väčšina očakávaných vecí tam je, ale musíte ich hľadať. Myslel som si, že vystúpime z vlaku a už pred nádražím sa to začne. Budú tam stať konské povozy alebo staré taxíky a za pár jenov nás zavezú do toho starodávneho Kyota, do zachovaného kráľovského mesta. Niečo ako to najlepšie z malej strany alebo bývalá 42. ulica v New Yorku alebo plávajúce trhy v Bangkoku. Bohužiaľ, starodávne cisárske Kyoto vyzerá na prvý, ale aj na druhý a tretí pohľad ako ktorékoľvek obrovské moderné veľkomesto. Tonuki Shrine, Yaka Shrine, filozofová prechádzka a Imperial Park musíte hľadať ako mešitu vo Viedni. Jednotlivé chrámy sú od seba kilometre ďaleko. Peši sa nikam nedostanete. Mestská doprava veľmi nechodí. Hodinu sme sa vozili autobusom, kým zastal 5 kilometrov od najbližšieho niečoho, čo vyzeralo ako Kyoto. Problém bol v tom, že sme si to nechceli priznať a stále sme hľadali svoju predstavu. Až keď sme pochopili, že Kyoto nie je skanzen, ale normálne, moderné, živé mesto, tak sa všetko prudko zlepšilo.

čo si na Čechoch vážim a cením, je to, ako si oni vážia sami seba. Česi majú obdivuhodnú schopnosť svoje dejiny, kultúru a osobnosti pomenovať, zhodnotiť, vyzdvihnúť, pozlátiť a venovať im primeranú úctu, obdiv a publicitu. Pravda je, že majú k tomu dostatok materiálu, ale oni dokážu niečo vyťažiť aj z minima. Bol som v Jeseníkoch na liečení a na recepcii sa objavila ponuka na exkurziu za vzácnymi váškami. Nechal som sa zlákať. Od okraja lesa bola kilometrová cestička vyložená drevom až k rašelinovému močiariku. Na jeho okraji bola informácia, že ešte nedávno tu žila vzácna lesklica severská. To nehovorím zlom, naopak. Nikto nepochybuje, že Praha je jedno z najkrajších miest na svete. Ona aj mnoho iných miest v Čechách si zachovali architektonické skvosty z rovnakého dôvodu, z akého v bohatých krajinách zmizli. Nebol dostatok prostriedkov ich zbúrať a nahradiť modernými sklenenými škatulami. Nemám na mysli hrady a zámky, ale takú prvorepublikovú mestskú zástavbu, ktorá mala na celom území často svetovú úroveň. Keď sa v českej televízii objavil program Šumná mesta, tak som sa úprimne zaradoval. Od prvého dielu mi bolo jasné, že za tým stoja ľudia, ktorí sa v architektúre vyznajú. Majú vynikajúci vkus, encyklopedické vedomosti, zmysel pre poéziu, pre humor a veľký cit pre silu detailov. To nebol štandardný dokumentárny seriál. Veľmi umne narábal s divadelnými prostriedkami. Do deja vstupovali dobovo kostýmované postavy a v centre všetkého stál ako principál šarmantný architekt vo frajerskom klobučiku. Hral ho skutočný architekt, herec z divadla Sklep, nádherne šibnutý Dávid Vávra. S tým som sa zoznámil v Jeruzaleme, v kaviarni na ulici Ben Jehuda a po pol hodine sme už spolu rozvíjali teóriu o asistencii mimozemšťanov na akcii v Betleheme pred vyše 2000 rokmi. Dávid Vávra je v šumných mestech dokonalý. Zvestuje dôležité a poetické informácie pohybom, tancom, veršovaným sprievodným slovom. Aj vďaka nemu bol ten projekt senzačný. Jeden tvorivý tím natočil 66 pokračovaní. Ja som ani netušil, že toľko miest v Česku je. Známe aj neznáme. Krnov, Radhoš, Dečín, Tešín, Orlice, Louny. Priznajme si, kto z nás tam kedy bol. A všetky tie pokračovania boli zaplnené nádhernými stavbami, skvelými príbehmi a veľmi ľudskými ľuďmi. Ja som sa na Šumná mesta napojil od tretieho dielu a pozrel som si ich všetky. A na konci aj prvé dva, ktoré mi ušli. Nemám rád abstinenčné príznaky. Začal som pátrať, či sa nepripravuje pokračovanie alebo niečo podobné. Dnes viem, že som pátral slabo a na nesprávnych miestach.

Slovensko. Musel som tie krajiny vymenovať, aby som sám seba ubezpečil, že to naozaj dokázali. Rovnako zasvetene hravo a vtipne objavili často neprávom zabudnutú architektúru a príbehy Čechov, ktorí vo svete zanechali hlbokú stopu. Pri pozeraní som veľmi neuvažoval o tom, kto to celé vymyslel, napísal a nakrútil. Iba som tušil, že to je veľmi náročný projekt, takzvaný o život. Iba okrajovo som si myslel, že Česká televízia vysiela niekoľko štábov, ktoré sa striedavo vracajú a postupne dokončujú seriál, ktorý nazvali Šumné stopy. Pýtate sa, či bol taký dobrý ako Šumná mesta? To si buďte istí. A často ešte lepší, lebo tá architektúra bola pestrá, slobodná a moderná. A príbehy jej tvorcov neuveriteľné. Veľké mená ako slovinsko-český architekt Jože Plečnik, stavitelia spojení s Baťom, aj mne neznáme, ale veľké mená Antonín Rajmond, Bedřich Feuerstein. V Šumných stopách bolo znova všetko vrátane Davida Vávru, ktorý opäť pôvabne šušľavo recitoval úžasné informácie a sympaticky sa pretancoval neznámym fascinujúcim svetom. Myslel som si o sebe, že ja sledujem programy s pohľadom človeka, ktorý celý život niečo v televízii písal, pripravoval a nakrúcal. Ale v skutočnosti som sa na tie šumnosti pozeral naivne, ako čerstvo vyliahnuté kúriatko. Pomerne nedávno som si pozrel Ebenovú talk show na plovárne. Mal tam hostia, o ktorom som netušil, kto je a čo robí. Mal nezvyčajné meno. Volal sa Radovan Lipus.

Marek Eben uviedol svojho hostia pomerne čudne. Spýtal sa ho, či je vlastenec. A hneď svoj zámer vysvetlil. Vraj má pocit, že ten muž prečítal všetky české knihy a režiroval v každom divadle v Česku a oslávil českých architektov tak, ako nikto iný pred ním. Že by konkurencia šumným mestám? Z toho pochopíte, aký som naivista. To bol on, autor nápadu, scenarista a režisér toho televízneho zázraku. Človek, ktorý z bláznivého nápadu nadšenca stvoril neuveriteľný projekt. Napísal námety, scenáre, vybavil, aby celý seriál produkovala Česká televízia. A keď prišiel čas realizácie, prešiel celé Česko a kusisko sveta, aby nás poučil, pobavil a nadchol. To všetko divadelné, poetické a vtipné sú jeho nápady, jeho šarm a jeho neskutočná zaťatosť a vytrvalosť. Ešte z rozhovoru s Marekom Ebenom som sa dozvedel, že Radovan Lipus je muž, ktorý má bezvýhradne rád hercov a miluje divadlo. Píše a režiruje od opery cez drámy, komédie až po bábkové inscenácie. Bol poslucháčom Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jeden čas bol pravidelným sprievodcom na hrade Roštejn a zámku Humprecht. Študoval na Pražskej Damu na katedre činohry odbor režia a dramaturgia. Postupne pôsobil ako kmeňový režisér činohry

Národného divadla Moravsko-Slieského v Ostrave. Od septembra 2008 pôsobil ako kmeňový režisér Švandovho divadla v Prahe. Jeho inscenácie získali množstvo ocenení a festivalových cien. Je autorom projektu Šumná mesta, v ktorom bol s Dávidom Vávrom scenarista a celé to režíroval. Bez pýtania sa priznáva, že nikdy nemal auto a nepoužíva mobilný telefón, ale to nič o jeho neuveriteľnej košatosti nevysvetľuje. Možno trošku to, čo o sebe tvrdí. Hovorí, že je kavarenský povaleč a pasívny modřinový obaleč. Kto vie, či sa s tým všetkým vojde do pálenice, ale mal by. Sľúbil mi, že ak sa zadarí, natočí Šumné mesta na Slovensku. Toto všetko doteraz hovorila prirodzená hlúposť, ale pesničku, ktorú teraz pustíme, stvorila umelá inteligencia.

0: tak bude stáť. Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Až si ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico vyhlásil, že urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny. Polícia nepustila novinárov zo CNN, MS Now a Politico do Bieleho domu. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Barbara Čierna. Premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti opätovne zdôraznil, že si neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom. Zopakoval, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a že Slovensko musí vedieť rozlíšiť skutočný ozbrojený útok od zámienky na vojnu. Zároveň ubezpečil, že slovenskí vojaci nepôjdu bojovať proti Rusku ani inej krajine.
2: Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov na to široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
1: Predseda SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že Západ od nás požaduje demokraciu, no podľa neho nie je najlepším nástrojom.
3: Začínam si mysleť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát.
1: Reaguje predseda KDH Milan Majerský.
4: Ako dopadlo Slovensko, ako dopadli ostatné krajiny, keď tu bola vláda jednej strany? Diktát máme za sebou aj prenasledovanie slobodného názoru, akéhokoľvek. Máme za sebou, verím a pevne som o tom presvedčený, že už nebudú žiadne prenasledovania, odpočúvania, zatvárania a Jachimovské báňa a neviem čo všetko. Všetko toto bolo súčasťou jednej strany.
1: V Nemecku sú dnes dvoje krajinské voľby, ktoré by mohli určiť ďalší politický osud kancelára Friedricha Merca. Vo východonemeckej spolkovej krajine Mecklenburgsko-Predné Pomoransko o prvú priečku súperia Alternatíva pre Nemecko a sociálna demokracia. V Berlíne zasa ľavica a Mercovi kresťanskí demokrati. Volebné miestnosti sa otvoria o 8. a uzavrú o 18. hodine. Reportérom staníc CNN, MS Now a serveru Politico polícia zabránila v prístupe do areálu Bieleho domu, potom keď americký prezident Donald Trump oznámil, že s okamžitou platnosťou ruší akreditáciu týchto troch médií do prezidentského sídla. Asociácia zastupujúca reportérov pokrývajúcich dianie v Bielom dome označila vypovedanie žurnalistov za protiústavné a vyzvala na obnovenie prístupu médií do prezidentského sídla. V exibičnom futbalovom zápase na vypredanom štadióne Antona Malatinského v Trnave vyhral výber legend Slovenska nad brazilským tímom Ronaldinho 6-4 bývalý obranca Ján Ďurica.
5: Vydržal som 90 minút, takže som na seba hrdý, môžem sa pochváliť, ale bol to zážitok. To najdôležitejšie bolo to, že bol plný štadión, urobila sa atmosféra, fanúšikovia si to užili a kvôli tomu tá celá show samozrejme bola. Je super, že taká hviezda ako Ronaldinho prišiel na Slovensko a pre nás samozrejme bola čest zahrať proti nemu, proti reprezentácii a sme radi, že sme vyhrali, to je dôležité.
1: Dnes bude jasno až polojasno, popoludní bude od západu pribúdať oblačnosť a k večeru na západe výnimočne aj prehánky alebo dážď. Teplo 22 až 29 stupňov a bez vetrie alebo slabý, neskôr juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestári pri Nitre uzavretý tunel Sitina. Pripravené sú dopravné správy. Na ceste číslo 65 pred Zlatými Moravcami smerom z Tekovských Nemiec opravujú most nad železnicou. Prejdete striedavo v jednom pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali dnes do 16. hodiny. Kompa Záhorská Ves Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava, premávať začne až zajtra ráno. Z dopravy je to na teraz všetko, prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dobré ráno vám želáme, už je nedeľa 20. septembra, vstávajú s vami Marian Bagala a Jozef Ozár. Úctyhodných 92 rokov dnes oslavuje talianska herečka Sofia Loren. Vedeli ste, že napriek množstvu filmov, v ktorých účinkovala, nikdy nehrala v divadle? Desil totiž hranie pred živým publikom. Aj ďalšie narodeniny oslavíme z filmového a televízneho sveta. 78 rokov dnes oslavuje americký scenárista a spisovateľ George Raymond Richard Martin a určite ste už podľa tejto hudby spoznali, že podľa jeho románov vznikol seriál Hra o tróny. A ešte jedno hudobné výročie. Už je to 15 rokov, ani sa mi tomu nechce veriť, od vydania tohto hitu Call Me Maybe. Čistá dobrá nálada z toho znie, že? No a aj my vám želáme len tú najlepšiu náladu na nedeľné ráno. Príjemné vstávanie.

0: taká inšpirácia na raňajky od skupiny Lepajaco Sushi, sme si hrali v Rádiu Slovensko. Pri hľadaní toho, čo nás spája, sa mnohí stretneme pri téme dobra. Nad obsahom tohto slova jeho praktickými dôsledkami sa dnes zamyslel pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, posledné slová textu mnohokrát sú ako bodka, ktorá všetkému dáva zmysel a z ktorej sa dá potom všetko ostatné, čo už bolo povedané, pochopiť. Nejak takto je to aj s evanjelium tejto nedele, kde sa dozvedáme o Bohu, o Ježišovi, že je dobrý. Dobrý nie v zmysle nejakého emocionálneho konštatovania, ale dobrý esenciálne, bytostne. Každé dobro, ktoré existuje, má svoj zdroj v dobre, ktorým je Boh. Boh nie je dobrý v zmysle, že je to jeho vlastnosť. Dobro je Boh. Jedno s druhým je totožné. To sa prejavuje v tom, že Boh dáva život. A že ho dáva takým nádherným spôsobom, že z lásky muža a ženy sa rodí tretí. Všetci máme po rade tretí ako prvé. Prvý je otec, druhá je mama, prvá je mama, druhý je otec a my sme tretí do ich lásky. A preto veríme, že život začína počatím, že život začína od prvej sekundy rozvoja ľudského žitia, ľudského bytia. A preto mnohí ľudia dnes sa rozhodli, že prídu na námestie Slobody, aby s najväčšou vnútornou slobodou verejne prispeli a priznali sa k tomu, že aj oni sú za to, aby to úžasné dobro, ktorým je ľudský život, bolo chránené od prvého momentu svojej existencie. Teda, že ľudský život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť. Veľmi slobodne, veľmi radosne pozývam všetkých, aby prišli na námestie Slobody dnes v nedeľu popoludní a pridali sa k tým, ktorí sú za to, aby víťazil život. Ľudský život, ktorý je Bohom stvorený, Boh tomuto životu dáva zmysel a na konci tohto života mu dáva naplnenie v plnosti Nebeského kráľovstva, v plnosti Ježišovho svetla.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Prajme vám pekné ráno, je 6 hodín 20 minút.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Francúzsky historik Alain Corbin sa vo svojich prácach zameriava na premeny vnímania a mikrohistóriu určitého fenoménu. Takto skúmal napríklad pachy alebo ľudskú hlúposť. Dnešný knižný typ je venovaný fenoménu ticha. Viac nám povie Dado Naď.
2: Témou knihy Dejiny ticha sú premeny zmyslového vnímania, najmä medzi 19. a 20. storočím, a reflexia ticha v dobovej literatúre, sociológii a filozofii. Autor stavia do kontrastu súčasnosť kontaminovanú hlukom a neustálým mediálnym bombardovaním voči svetu 19. storočia, v ktorom bolo oveľa viac priestoru na ticho a pokojné počúvanie. Alain Corbin chápe ticho ako sociálny konštrukt, ktorý počas minulých dvoch storočí prešiel výraznými premenami a fenomén ticha sa stal vzácnosťou. V jednotlivých kapitolách predkladá rôzne symboly a ich významy súvisiace s tichom. Poznáme ticho hrozivé, trápne či dokonca odbojné. Svoje špecifické čaro, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle, môže mať ticho v horách, v lese, na vode, v priestore stredovekých zrúcanín, vo väzení a samozrejme v kostoloch. Nechýba ticho nutné pre vnútornú meditáciu či modlitbu, no autor ho reflektuje výlučne z katolíckej perspektívy od 16. storočia až po súčasnosť. Samostatná kapitola je venovaná aj tichu v partnerských vzťahoch, kde môže byť dôkazom najvyššej formy vzájomnej lásky, ale aj nenávisti a averzie, či každodenného stereotypu a rutiny. Nad rámec zobrazenia ticha v literatúre smeruje kapitola venovaná tichu diktovanému spoločenskými normami, z ktorých niektoré pretrvali dodnes, napríklad pietná minúta ticha, iné naopak vymizli alebo sa nanovo etablovali ako ticho návštevníkov v kine či v hromadných dopravných prostriedkoch. Autor venuje pozornosť aj symbolickému tichu a biblickému mlčaniu Ježišovho pestúna svätého Jozefa. V poslednej kapitole sa vracia k motívu tichého Boha, neodpovedajúceho na modlitby a volanie prorokov, ktorých tým uvádza do zúfalstva. Rôznych príkladov ticha a jeho vnímania predkladá autor čitateľovi naozaj dosť, no ich zhodnotenie, zasadenie do kontextu doby a premien, ktorými európska spoločnosť od renesancie prešla, už bohužiaľ zostáva často najmä na čitateľovi. A aký je čitateľský typ spisovateľa a stand-upistu Tomáša Hudáka?
3: Mňa zaujala kniha Ostrov kľúč od autorky Malgorzaty Scheinert, ktorá vlastne skúmala na Ellis Islande tú históriu imigrácie do Ameriky, ale skúmala ju veľmi zaujímavé, že nie cez osudy tých ľudí, ktorí tam prichádzali, ale ona sa pozerala na všetkých, ktorí na tom ostrove pracovali, čiže lekári, úradníci, riaditeľa toho imigračného centra, a je to brutálna sonda do toho, ako ľudskosť ešte stále funguje tak, ako fungovala pred 100 rokmi.
1: Rádio Slovensko, okamžite.

0: Dobré ráno vám želáme z Rádia Slovensko, je 6 hodín 26 minút.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Košice tento víkend žijú tenisom. Na antuke miestneho NTC sa hrá stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi Slovenskom a Gréckom. Fanúšikovia včera videli svetový tenis, dobré výkony našich tenistov a zatiaľ vyrovnaný stav duelu 1-1. Podrobnosti z Metropoly Východu pridáva Martin Balážik.
2: Tribúny košického NTC boli v príjemnom letnom slnečnom počasí takmer plné. Fanúšikovia hnali slovenský tým k víťazstvám od prvého podania. A Alex Molčan s Norbertom Gombošom sa im za to odvďačili skvelými výkonmi. Úvodná dvojhra vyzerala ako hra mačky s myšou. Alex Molčan nedal gréckej dvojke Stefanosovi Sakellaridisovi v podstate žiadnu šancu a zmietol ho z kurtu po výsledku 6-1-6-1.
3: Podal som fakt taký ten svoj veľmi zodpovedný a taktický výkon, ktorý mi teda pomohol na to, aby som zvíťazil, nazvime to, že ľahko, aj keď sa pozrieme na to skore, ale rozhodne to nebol teda ľahký zápas, lebo musel som to udržať až do konca.
2: O vyrovnávajúci bod pre Grécko sa na košickej antuke postarala svetová 44-ka Stefanos Tsitsipas. Líder gréckeho tímu zdolal Norberta Gomboša 7-6, 6-4, náš tenista ale favorizovanému o viac ako 300 miest vyššie postavenému Tsitsipasovi dlho vzdoroval a nebol ďaleko od prekvapenia. Prvý set grécky tenista rozhodol vo svoj prospech až v tiebreaku, v druhom rozhodovalo pár loptičiek.
4: Je to bývalá svetová trojka, tak som si povedal, že on musí ukázať tie svoje kvality a držal som s ním, dá sa povedať, vyrovnaný zápas. Škoda toho tiebreaku, že on vlastne chytil ten začiatok a potom ma také veľké šance ani nepustil v tom tiebreaku a škoda toho druhého setu, jak som vlastne dotiahol z 1-4 na 4-4 a tam to vyzeralo, že mám navrh. On tam zahral veľmi dobre a dokázal vyhrať ten zápas.
2: Všetci hráči sa zhodli na tom, že atmosféra na zaplnených tribúnach bola počas úvodného dňa fantastická. Alex Molčan si pochvaľoval aj podporu zvyšných tenistov z lavičky, ale aj ďalších Davis Cupových reprezentantov Lukáša Kleina a Jozefa Kovalíka, ktorí sledovali dianie z hľadiska.
3: Luky je tu s nami v podstate celý týždeň a aj keď není v týme kvôli zraneniu, tak je to od neho veľmi pekné, že je tu vlastne celý týždeň s nami a bol proste aj na večeri, aj na obede, a takže je to skvelé a jojo, to si veľmi vážim, že aj keď nie sú v týme kvôli ich zdravotným problémom, tak si našli čas a prišli nás podporiť a Luky s nami aj trénoval, takže je to od nich veľmi, veľmi pekné.
2: Podporu zaplnených tribún budú naši tenisti potrebovať aj dnes, kedy sa rozhodne o celkovom víťazovi víkendového stretnutia. Program odštartuje o 10:00 štvorhra.

0: do ktorej kapitáni nominovali Miloša Karola s Lukášom Pokorným, na druhej strane Cicipasa so Sakellaridisom. Následne sa na kurt dostanú jednotky tímov a stretnutie uzavrie súboj dvojok oboch mužstiev.
1: Rádio Slovensko.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: V septembri 1938 rozhodli Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia v Mníchove o Československu. Bez jeho účasti Hitler získal Sudety a Československo prišlo o rozsiahlu časť svojho územia.
2: Rozhodnutí čtyř mocností v Mníchově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Proto apelujeme na pracující lid. Nedejte se v žádném případě strhnout k jakémukoliv nepředloženému kroku.
1: Prečo Francúzsko a Británia Hitlerovi ustúpili? Mohlo sa Československo brániť? Počúvajte program Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou. Dnes po 22.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
8: Cestári pri Trenčine a uzavreté tunely, počúvate dopravné správy. V Hornej Súči v časti Dúbrava na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov a u záveru naplánovali dnes do 16. hodiny. V Košiciach je uzavretá Zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou, obídete to po okolitých uliciach. Z dopravy je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
9: Dobré ráno vám želáme aj po pol siedmej, vstáva s vami Jozef Ozár a viete čo, teraz trošku vyrazíme za hranice, najprv tento duet Celeste Buckingham a skupiny Opiet a Radeček, ale potom ešte ďalej čaká nás výlet do Írska a to rovno k oceánu v dnešnej časti našej povesti.

Príjemné vstávanie s Rádiom Slovensko. Teraz vás pozývame vypočuť si 528. časť programu Bola raz jedna povesť o tajomných bytostiach z mora a stratenej perle.

0: Na západnom pobreží Írska, v rybárskej dedine, kde sa vlny Atlantiku rozbíjajú o skaly a čajky krúžia nad prístavom, sa už po celé generácie rozprávajú príbehy o tajomných bytostiach, z mora. Jeden príbeh hovorí o mladom rybárovi Šónovi a dievčati menom Selky. Naša prímorská dedinka, kde sa všetko odohráva, sa volá Roundstone. Keby sme chceli preložiť názov tejto dedinky do nášho jazyka, bol by to okrúhly kameň alebo okrúhla skala. Ale majme radosť z írskeho názvu. Chlapec Sean sa zvykol každé ráno precházať po pláži a pritom zbierať mušle. Hľadal ich preto, lebo jemu, ako aj celej rodine, veľmi chutili. Sean si jedného dňa všimol dievča, ktoré sedelo na skale pri mori. Vyzeralo smutne a hľadelo do diaľky. Sean túto dievčinu ešte nikdy v živote nevidel. Napadlo mu, že isto nebude tunajšia. Ani nevedel prečo, podišiel k nej a opýtal sa jej.
1: Dievčina, stalo sa ti niečo, keď si taká smutná?
0: Ona neodpovedala, mlčala.
1: Nevieš rozprávať? Alebo hovoríš cudzým jazykom?
0: Stále bolo ticho. Len more vydávalo svoj typický zvuk.
1: Prosím, povedz mi, milá kamarátka, čo tu robíš?
0: Dievča sa na neho pozrelo veľkými očami. Sean si všimol, že sú zvláštne.
2: Keď si sa ma tak pekne opýtal, odpoviem ti. Som smutná, lebo som stratila svoju nádhernú perlu. Vypadla mi z ruky. Prešmykla sa pomedzi moje prsty, ako by ožila. Veľmi mi chýba. Je pre mňa a pre mojich blízkych nesmierne vzácna. Tá najvzácnejšia vec na svete.
1: Skúsime ju pohľadať?
2: Neviem, či ju medzi toľkými kameňmi, skalami a pieskom nájdeme.
1: Poď! Zájdeme za mojím dobrým strýkom Brenom. Je to múdry muž. Verím, že ti pomôže.
0: Sean priviedol dievčinu k starému Brenovi. Ten zostal pokojný, aj keď sa mu dievčina zdala zvláštna. Uvedomil si, že sa akosi inak díva na svet. Aj keď čosi tušil, nechal si to zatiaľ pre seba. Zámerne sa trochu rozhovoril.
3: Dievča, vítaj u nás. Budeš asi z ďalekého kraja. My si tu žijeme svoj vlastný, tak trochu osamelý život, lebo ostatné prímorské dediny sú od nás ďaleko. Všetci sa tu poznáme a niekoho, koho nepoznáme, tu stretneme raz za 100 rokov.
2: Je tu pekne, pane. A cítim, že ste všetci milí a dobrí ľudia. Sean sa hneď rozhodol pomôcť mi.
3: A aký máš problém, dievča?
2: Stratila som perlu, ktorá je pre bytosti ako ja. Prepáčte, pre ľudí. Pre ľudské bytosti ako som ja. Veľmi potrebná.
0: Bren sa tváril, ako by nič zvláštne nezačul.
3: Prečo je potrebná?
2: Neviem, či by som vám to vedela opísať, ale potrebujem tú perlu nájsť čo najskôr. Je to pre mňa životne dôležité.
3: Dobre teda. Sean, zaveď dievča do jaskyne južne od Roundstone. Hovorí sa, že všetká voda, ktorá obmýva brehy našej dediny, sa prelieva cez ňu. Tvoja perla najskôr uviazla tam.
1: Strýko, ďakujem ti. Vedel som, že ty budeš vedieť poradiť. Ako vždy.
3: Dievča, keď hľadáš tú perlu, poviem ti, že u nás sa rozprávajú rôzne legendy. Vraj tu jestvujú bytosti, ktoré žijú ako tulene v mori.

0: a niekedy vylezú na breh a zmenia sa na človeka. K svojmu životu potrebujú perly. Pomocou nich sa vedia orientovať v mori. Tie bytosti pomáhajú aj nám, rybárom, lebo vedia vycítiť nebezpečenstvo a ukazujú nám cestu do bezpečia. Vidím, že si veľmi prekvapená. No, nechcel som ťa vystrašiť. Veď to je iba legenda. Jedna z takých bytostí sa volá Selky. Možno ju raz stretneš. Sean, choďte pohľadať tú morskú perlu. Vidím, že dievča je veľmi smutné.
1: O chvíľu kráčali Sean zo Selky po morskom pobreží. Chvíľu mlčali. Sean cítil, že je Selky znepokojená. Ona sa však nechcela prezradiť, lebo netušila, či by sa Sean nezľakol a neutiekol. Potom by jej nepomohol nájsť perlu. Sean zrazu zbadal vtáka, zachyteného v rybárskych sieťach.
2: Oh, vtáčik, mníšik, kamarát môj, zachytil si sa do siete, musím ti pomôcť.
1: Sean neváhal a vbehol do vody. Sieť našťastie nebola ďaleko od brehu, tak sa sám namočil len po kolená. A nešťastného mníšika, vtáčika, ktorého majú rady deti v celom Írsku, sa mu podarilo vyslobodiť. Ten radostne vyletel a mohol si zase vychutnávať svoju vtáčiu slobodu. Sean vyšiel usmiatý na breh. Selky ho objala a pochválila.
3: Sean, milý, keď v mori niekomu pomôžeš, more ti to nezabudne. Isto sa ti raz odvďačí. Uvidíš. Ďakujem ti za všetky tvory na svete.
2: Neďakuj, dievča. Ponáhľajme sa do jaskyne. Viem, že tam nájdeme tvoju perlu.
1: Selky zbadala svetielko.
3: Pozri sa, Sean. Svietiaca mušľa na brehu mora.
2: Ako by svietila tam, smerom doľava.
3: Ukazuje nám, kam máme ísť. Tam nájdeme jaskyňu.
2: A v nej tvoju perlu.
3: More sa nám odvďačilo za tvoju dobrotu. Za to, že si zachránil vtáčika, živého tvora. Bez tvojej odvahy by určite zahynul.
1: A obaja sa pobrali popri brehu do jaskyne.
3: Sme tu, v jaskyni.
2: Myslíš, že perlu nájdeme tu?
3: Neuveriteľné. Tam svieti svetielko rovnakej červenkastej farby, ako svietila tá mušľa.
2: Poďme!
3: Moja perla! Ďakujem osudu. Ďakujem tebe, Sean. Veľmi si mi pomohol.
2: Aká je krásna. Čo je to? Čo sa deje?
1: Zrazu sa ozval mohutný hukot. Jedna z vln narazila do skál pred jaskyňou a voda sa rozliala po úzkom chodníku, ktorý viedol von.
3: Príliv, Sean! Náhly príliv!
2: Zmetie nás! Hodí o skaly, utopíme sa!
3: Sean, drž sa ma!

0: Що се стало? Де то сам?
1: Ако сме са в яскині, тишко, тешиви. Забудли сме на природзený морský прилив. В яскиниях са неможно длго здржиават. Атлантик си вжди берие, чо му патрі.
2: Зразу са об'явил ай стрійко Брен.
3: Vybral som sa po vašich stopách. Mal som obavy, či sa vám niečo neprihodí. More vie byť v našich končinách nevyspytateľné. Ale vy ste napokon v bezpečí. Však, dievča, nechceš nám niečo povedať?
0: A ako sa vlastne voláš? Prečo si mi to ešte nepovedala? A prečo som sa ťa to neopýtal?
1: Strýko Bren... Vy ste to asi tušili. Preto ste spomenuli legendu o Selkie. Nemusíte mi veriť, ale ja som Selkie.
0: To si ty? Preto tá perla, preto?
3: Vedel som to, áno. Preto som ten príbeh spomenul. Na každej legende niečo je. Vítaj medzi nami. Selkie,
0: som veľmi rád. Vítaj.
3: Takže držíš v ruke perlu, pomocou ktorej si morské tvory hľadajú cesty domov v zlom nečase.
1: Áno, táto perla nie je obyčajný poklad.
3: Niekedy pomocou nej pomáhate aj ľuďom.
0: A prečo sa občas meníte na nás, ľudské tvory?
1: Chceme si to vyskúšať. Ako môže byť ľuďom dobre na svete? Už je však čas, aby som sa s vami rozlúčila.
0: Rozumiem. S Bohom, Selkie. Občas sa ukáž. Ak budeš chcieť.
3: Dovidenia, Selkie.
0: Verím, že sa ešte stretneme.
1: Určite, Sean. Bren, ďakujem vám za to, že ste mi pomohli.
0: Aj ty si pomohla nám.
2: Od tých čias vraj rybári z dediny často vídali pri pobreží Runestone osamelého tuleňa. A keď bolo more pokojné a vietor stíchol, zdalo sa im, že z diaľky počujú veselý dievčenský smiech. Sean nikdy nezabudol na svoju priateľku Selkie a naučil sa, že najväčším pokladom nie je zlato ani perly, ale ochota pomôcť druhým.
4: Tak čo, viete, aký oceán obmýva Írsko? Bolo to spomenuté aj v tejto povesti. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 24. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, aký hromadný nález našli v roku 2009 neďaleko Bošáce. Bolo to viac ako 50 bronzových artefaktov. Ďakujeme za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Romanovi Kováčovi. 528. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkcia Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Cvan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
5: Tak čo, kamaráti? Jedna rozprávka pred spaním nestačí? Rozprávky v internetovom Rádiu Junior nikdy nespia.
6: Rádio Junior.

0: Opäť minút bude 7 hodín, želáme vám príjemné vstávanie. Aj dnes ráno sme pre vás pripravili kompletný spravodajský prehľad.
1: V rádiožurnále o 7 budete počuť.
0: Sledujeme krajinské voľby na severovýchode Nemecka a v Berlíne, kde sa očakávajú vysoké zisky populistickej alternatívy pre Nemecko. Kuba čiastočne obnovila dodávky elektriny po ďalšom celoštátnom výpadku. Išlo už o 7. výpadok v tomto roku. A v predposlednej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska z Beluše do Galanty zvíťazil Maďar Erik Vetter.
1: Rádio Slovensko.

0: Dobré ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Toto bola Sabrina Carpenter, ale viac skvelej hudby pre vás máme aj po 7. Michael Patrick Kelly a Rakim budú spievať o zázrakoch Wonders, ale o zázraku zaspieva aj Lucia Gibarty. Ona ho aj konkrétne pomenuje. Je to láska. Želáme vám pekné ráno z Rádia Slovensko.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
3: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. Filharmónia SK.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vojna na Ukrajine nie je podľa premiéra našou vojnou. Opozícia varuje pred izoláciou Slovenska. V Berlíne a Mecklenburgsku dnes budú krajinské voľby. Ovplyvne osud kancelára Friedricha Merca. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní od západu viac oblakov a 22 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD našou slovenskou vojnou. Vo videu na sociálnej sieti povedal, že ak niekto chce konflikt medzi NATO a Ruskom, musí zaň niesť vlastnú zodpovednosť.
2: Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
1: Opozičná SAS vyzýva Roberta Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že predseda vlády zneisťuje našich partnerov a oslabuje našu bezpečnosť.
3: Je pre našu bezpečnosť naprosto kľúčové, aby agresor vedel, že pri útoku na Slovensko nezostaneme sami.
1: Slovensko podľa premiéra pôjde ďalej suverénnou cestou, rešpektujúc členstvo v Únii a v NATO. Krajinské voľby v Mecklenburgsku, Predpomoransku, na severovýchode Nemecka a v Berlíne sú ostro sledované najmä pre vysoké zisky populistickej alternatívy pre Nemecko. Aj keď podľa prieskumov opäť získa vysokú podporu v oboch spolkových krajinách, v hlavnom meste sa na prvom mieste striedavo umiestňujú postkomunistická Die Linke a Kresťansko-demokratická únia. Na severe sa zase očakáva vyrovnaný súboj AfD so sociálnymi demokratmi.
4: Populistická alternatíva pre Nemecko dlho jasne viedla vo všetkých predvolebných prieskumoch v Mecklenburgsku pred Pomoransku. Krajinskej premiérke Manuele Švézigovej sa však podarilo rozdiel stiahnuť natoľko, že v poslednom už bola SPD o 2% pred AfD.
5: Teší ma, že podľa všetkých prieskumov veľká väčšina ľudí si želá, aby som pokračovala vo svojej práci ako krajinská premiérka. Stále je tu veľa úloh, ktoré by sme mali spoločne riešiť.
4: Kandidát AfD na post krajinského premiéra Leif Erik Holm pripomína.
6: Určite ponúkneme rokovania každému, kto chce pomôcť zabezpečiť, aby sa v Mecklenburgsku pred Pomoransku nastolilo nové politické smerovanie.
4: Nové politické smerovanie chce dosiahnuť aj strana Die Linke v Berlíne. V prípade víťazstva plánuje po 5 rokoch opäť zostaviť vládu s SPD a zelenými, tentokrát však na čele so svojou starostkou mesta Elif Eralpovou. Postkomunistom, ktorí čelia ostrej kritike aj za tolerovanie prejavov antisemitizmu či snahu zoštátniť asi 250 000 bytov realitných korporácií, však môžu skrížiť plány kresťanskí demokrati na čele so Štefanom Eversom.
7: Die Linke je v Berlíne radikálna skrz naskrz a medzi nami je obrovský rozdiel. Práve preto sú tieto voľby aj o smerovaní a postoji.
4: Volebné miestnosti v oboch spolkových krajinách budú otvorené do 6. večer. Potom zverejnia verejnoprávne médiá prvé odhady výsledkov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Najmenej 3 osoby vrátane 2 detí zahynuli pri večernom ruskom útoku v Kijevskej oblasti. Pri útoku boli poškodené domy a vozidlo. Reportérom staníc CNN, MS Now a serveru Politico polícia zabránila v prístupe do areálu Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že s okamžitou platnosťou zruší akreditáciu týchto troch médií do prezidentského sídla. Kuba čiastočne obnovila dodávky elektriny po ďalšom celoštátnom výpadku. Spôsobila ho porucha na prenosovom vedení a nestabilné počasie. Krajina čelí blokáde Spojených štátov a zažíva energetickú krízu. Najnovší výpadok bol v tomto roku už 7. Indonéske úrady predlžili pátranie po desiatkách ľudí, ktorí sú stále nezvestní, potom keď sa minulý týždeň v Javskom mori potopil trajekt. Prevážal 213 pasažierov a 30 členov posádky. Záchranári v piatok našli ďalšie 3 telá, čím sa potvrdený počet obetí zvýšil na 9. Ďalších 126 osôb zostáva nezvestných. V hlavnom meste dnes bude 5. ročník Národného pochodu za život. Organizátori ním chcú podporiť ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
8: Dlhodobým cieľom pochodu je presadzovať, aby bolo právo na život rešpektované u každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť, bez ohľadu na jeho vek, zdravotný stav, ale aj na to, či je narodený alebo nenarodený. Hovorca Dmitrij Olšovský hovorí, že súčasťou tejto snahy je aj pomoc tehotným ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
9: Aktuálny cieľ, ktorý sa spája s týmto ročníkom, je to, aby sa ústavné zmeny, ktoré boli prijaté minulý rok, implementovali, konkrétne tie tri, ktoré neboli implementované, to znamená rodičovský súhlas so vzdelávaním sexuálnej oblasti, zákaz surogácií a zákaz zmeny pohlavie nie v súlade s biológiou.
8: Pochod sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko pripomenul, že počet potratov na Slovensku klesá a každé zachránené dieťa je podľa neho dobrou správou.
10: Ale deti nie sú štatistika a stále platí, že každé jedno jediné jednotlivé dieťa je ako plnohodnotná bytosť hodné ochrany od samotného počatia.
8: Organizácie združené v ľudskoprávnej koalícii v stanovisku k Národnému pochodu upozorňujú, že skutočná ochrana života znamená rešpekt k právam, dôstojnosti a zdraviu žien. Odmietajú obmedzovanie interrupcií a reprodukčných práv a za dôležitejšiu považujú podporu žien, dostupnú zdravotnú starostlivosť, bývanie či sociálnu pomoc. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi našimi tenistami a Grékmi je po včerajšku nerozhodný stav 1-1. Na antuke košického NTC zvíťazil Alex Molčan nad Stefanosom Sakellaridisom 2-6-1 a Norbert Gomboš nestačil na Stefanosa Tsitsipasa 6-7-4-6. Kapitán Tibor Dodt.
11: Veril som v kutiku duše, že Norby keby spravil ten prvý set, že samozrejme by sa dostávali pod oveľa väčší tlak, že by trošku mohol spanikariť aj ten Tsitsipas, predsa nemá toľko náhrate teraz na tej antuke, že by sme mohli viesť. A to bol taký ten scenár, keby nám to ako všetko vyšlo, ale hovorím, napriek tomu 1-1 je fajn.
1: V 9. kole futbalovej Nike ligy uspel Slovan Bratislava v Komárne 2-1. Obhajca titulu otočil skóre a ligové víťazstvo dosiahol po troch zápasoch. Dvoma gólmi rozhodol kapitán hostí Andraš Šporar.
12: Ťažký zápas pre nás, prvý polčas veľmi zlý a druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale podľa mňa musíme ukázať lepšie výkony.
1: Žilina vyhrala nad Trenčínom 2-1, Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0 a Košice nad Ružomberkom 2-0. Dnes o 17. hodine si Skalica zmeria sily s Podbrezovou a o 19. Dunajská Streda s Trnavou. V predohrávke 3. kola hokejovej Tipsport ligy prehral Liptovský Mikuláš s Trenčínom 3-4 po predĺžení. Maďar Erik Feter zvíťazil v predposlednej 4. etape cyklistických preťakov okolo Slovenska z Beluše do Galanty. Celkovým lídrom zostal Belgičan Lennart Van Etveld. Spomedzi domácich jazdcov figuruje najvyššie Samuel Novák na 12. pozícii. Včera finišoval 65.
13: Ten únik ako trošku to balík podcenil a aj napriek tomu, že sme sa ich snažili držať na nejakých 3 minútach, tak vlastne sme celý čas išli celku rýchlo a ku koncu jednoducho už to bolo trošku aj po vetre a nebolo dostatočne ľudí na to, aby to zjeli, takže bolo to náročné.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe výnimočne dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 29 stupňov a bezvetrie alebo slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho Eva Mravcová, Marian Bagala a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 9 minút.
14: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
15: Preteky pri zvolenie a uzavreté tunely. Pripravené sú dopravné správy. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Zvolen. Obmedzenie potrvá dnes do 19. hodiny. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patrónku. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 16. hodiny. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
16: Príjemné vstávanie vám želáme. Marian Bagala a Jozef Ozár sú dnes ráno s vami. Možno to vyzerá ako obyčajná nedeľa, ale tá dnešná je trošku špeciálna. V medzinárodných kalendároch je totiž označená ako Deň ocenenia manželky. Takými tými malými každodennými gestami, pokojne aj úsmevom alebo objatím bez dôvodu. Práve dnešok je tým dôvodom dať svojej manželke najavo, ako veľa pre vás znamená. A my vás teraz k tomu aj správne namotivujeme a trošku nakopneme s Luciou Gibarty. Je to láska. Pekné ráno.

0: Lucia Gibarty, je to láska, môže byť medzi dvomi ľuďmi, ale pokojne môže byť aj medzi viacerými, keď pomáhate. Teraz vám prinesieme príbeh Martiny Magdovej a Mateja Randisa, ktorí ako dobrovoľníci pomáhajú ľuďom bez domova v Banskej Štiavnici.
1: Keď som išla raz dole kopcom, tak tam stála taká pani bezdomovkyňa, ktorú som akože evidovala dlhodobo, že tam je pravidelne a pravidelne mi bola nepríjemná a som sa jej tak už vyhýbala, snažila som sa ju obchádzať a už keď sa to nedalo, tak som sa snažila nejako vysvetliť, že jej nič nedám a tak.
2: A čo robila tá pani?
1: Veľmi dobre naštelované má naša Monika psie oči. Tak asi mi to aj nejako brnkalo na city. No ale jedenkrát som ju zazrela už z diaľky a ja som okolo nej tak s tým dieťaťom v nosiči iba prešla, že akože tam nie je, som sa tvárila. No a asi o 20 krokov ďalej som dostala takú facku riadnu, že som sa zastavila, že to nie je hada možné, že akože úplne takto môžem človeka odignorovať.
2: To bola facka z duše?
1: Asi to bolo svedomie. Ale nevedela som, čo s tým. No. A online sa diala aj taká ženská konferencia. Rečnila tam Mirka Čulagová a vysvetlila nám, ako to funguje. No a odvtedy fičíme. 5. rok možno, s takými prestávočkami.
3: Tak ja som sa k tomu dostal cez manželku, cítila, že ju to ťahalo tiež za tými chudobnými, tak išli sme na jednu akciu v Topoľčanoch a to bol vianočný obed. No a tam sme sa prvýkrát tak viacej rozprávali s tými chudobnými a venovali sme im svoj čas a uvideli sme, že potrebujú vlastne lásku a budovať vzťahy.
1: Ten strach bol oveľa väčší z ich strany ako z našej. Čo sme, kto sme, že čo teda chceme. No my nič nechceme, my sa chceme iba kamarátiť, stále im to nešlo do hlavy.
3: My v Banskej Štiavnici fungujeme vlastne tak, že chodíme priamo za týmito ľuďmi, pretože tieto skupinky, ktoré sú tu, tak málo kedy oni medzi sebou tak vychádzajú, že by vedeli spolu sa stretnúť na jednom mieste v určitý čas. Jednoduchšie za nimi prísť.
2: Do parku, no keď tam prídete, vy máte dohodnuté to miesto, alebo oni už vás niekde čakajú?
1: Poviem im aj deň pred tým, že budeme na ďalší deň a tak, dakedy to vyjde a dakedy to nevyjde.
3: Ale tak všeobecne poznáme miesta, kde sa oni zdržiavajú, keď ich nenájdeme tam, kde by mali byť, tak vieme, že ich nájdeme pravdepodobne inde. No.
2: Už pár rokov chodíte za nimi, aký máte teraz vzťah?
1: Myslím, že je vrúcny, že sú radi, keď nás badajú a nie je za týmto tie doláriky, že ide ten náš zdroj nejaký, to si tak veľmi vážim. Dneska je mne sem baterky, lebo do rádia chcú vedieť trochu približne, čo je vo svete, aby neboli úplne odstrihnutí.
3: Spravíme im nákup takto raz za 2 týždne, donesieme im potraviny, ktoré oni potrebujú.
1: Ešte ma napadlo oblečenie. Častokrát aj také vybavenie občianskeho preukazu, alebo keď niečo stratia. Tu Štiavnici naozaj sú srdeční ľudia. Nemáme tu ani charitu, žiadnu reholu, čiže je to také komplikované, ale tí ľudia sú tu naozaj vrúcni, aj cez zimu dajú aj to teplé jedlo, aj dennodenne, že my sa tu nebojíme, že by išli zomrieť od hladu alebo čo. Myslím, že sú za to vďační. Keď som tú službu začínala, vedela som, že niečo nie je v poriadku so mnou, ale nevedela som, že postupne budem tú službu vnímať v prvom rade ako službu sebe. Že oni nás nepotrebujú, oni prežijú aj bez nás, ale bez nich by som to svoje zmýšľanie nezmenila.
0: Celý príbeh Martiny Magdovej a Mateja Randisa si môžete vypočuť v relácii Opri sa o mňa na našej platforme Audio STVR.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
2: Stávate s Rádiom Slovensko. Michael Patrick Kelly, ten z Kelly Family a rapper Rakim spievali o zázrakoch Wonders. A pre mnohých mladých je zázrakom aj možnosť osamostatniť sa.
3: Rádio Slovensko, Euroskop.
2: Mama Hotel je pre mladých Slovákov jedinou možnosťou strechy nad hlavou. V Európskej únii patria k tým, ktorí najdlhšie zostávajú žiť so svojimi rodičmi. Na ďalšie výsledky sa pozrieme s Radom Tomešom.
4: Slováci odchádzajú z rodičovskej domácnosti v priemere vo veku 30,9 roka. Neskôr vyletia z hniezda už len mladí Chorváti. Ich priemer je 31,5 roka. O druhú priečku sa delíme s Gréckom. Nasleduje Španielsko a Taliansko. Potvrdili to údaje Eurostatu za rok 2025, pričom priemer únie je 26,3 roka. Najskôr sa osamostatnia Fíni v priemere vo veku necelých 21,5 roka. Nasledujú mladí Dáni a Estónci, tí odídu z domu do 23 rokov. V krajinách, kde sa mladí ľudia osamostatňujú najskôr, je aj ich vysoká zamestnanosť. Slávne šaty princeznej Diany, známe ako šaty pomsty, budú 9. decembra vydražené v aukčnej sieni Sotheby's v New Yorku. Ich odhadovaná hodnota sa pohybuje v rozmedzí 150 až 300 tisíc dolárov. Princezná Diana malými čiernymi šatami porušila britský kráľovský protokol, keď si ich obliekla na charitatívny gala večer v júni roku 1994. V rovnakom čase sa jej manžel, s ktorým vtedy žila oddelene, v televíznom rozhodnutí hovore verejne priznal k nevere. Čierne šaty nad kolená s hlbokým výstrihom a odhalenými ramenami budú pred aukciou vystavené v Londýne, Hongkongu, Ženeve a v New Yorku. Časť výťažku je určená pre kráľovskú nemocnicu v Edinburgu v Škótsku, ktorá sa špecializuje na duševné zdravie. Švajčiarska vláda odporúča v úradných dokumentoch zrušiť kategóriu rozvedený/rozvedená. Platiť to má pre obyvateľov Švajčiarska. Vláda tak podporila iniciatívu jednej z poslankýň, ktorá navrhla, aby bol rozvod zaznamenaný iba ako udalosť v histórii osobného stavu, ale nevytváral trvalý samostatný status. Podľa nej je rozvod právna záležitosť a súkromná udalosť, ktorá by nemala byť žiadnym spôsobom administratívne zachytená v dokumentoch. Po rozvode by mohli ľudia opäť používať stav slobodný, slobodná. Ak tento návrh príjmu obe komory parlamentu, švajčiarska vláda dotiahne potrebné zmeny v zákonoch.
3: Euroskop.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Strapatí gentlemani, apropo telecvoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
3: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
2: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show dnes po 16.30.
0: Rádio Slovensko.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
5: Pre tebi pri zvolenie uzavretý tunel Sitina. Pozdravujeme z dopravy. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patrónku. U záveru naplánovali dnes do 10. hodiny predpoludním. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez

0: Kompa, Záhorská Ves a Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Premávať začne až zajtra ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
3: Dobré ráno vám želáme, už je pol 8. Nevyháňame vás z postele, pokojne vstávajte aj o niečo pomalšie. Pekné ráno dnes želáme aj oslavencom. Máme mužské aj ženské meno v kalendári. Dnes oslavujú Ľuboslav a Ľuboslava. Želáme vám všetko najlepšie a najmä vydarený deň.

0: Rádiu Slovensko aj speváčka Jade, Before You Break My Heart v nedeľu ráno. Na Slovensku je viacero dôležitých charitatívnych diel, ktoré zastrašujú veriaci ľudia a cirkev. Jedným z takýchto diel je komunita Kráľovnej pokoja. Štefan Chrapa oslovil človeka, ktorý stojí za jej vznikom a fungovaním, rímskokatolíckeho kňaza Branka Tupého. Komu komunita slúži?
1: Tou našou hlavnou cieľovou skupinou, ktorým slúžime, sú práve bývalé deti, by sme mohli povedať, z detských domovov alebo v tom ešte čase zo začiatku, zo špeciálnych internátnych škôl. Sú to, nemôžeme povedať, že síroty, lebo aj dnes v detských domovoch je veľmi maličké percento sírot. To sú všetko väčšinou deti žijúcich rodičov, ktorí buď neboli schopní sa o nich starať, alebo sa o ne teda nestarali, boli im odobraté úradmi. A to podstatné, čo sa snažíme dať, je práve ten zážitok a ten život spoločný, teda rodinný. Isté, že to nie je taká bežná rodina, kde teda je otec, matka, deti, ale má to tie prvky zdieľania z života s tými, ktorým slúžime, teda všetkého, čo oni prežívajú, čo si vo svojom živote nesú. Oficiálne pred štátom sme zariadením sociálnych služieb, pretože keď dnes niekomu pomáhate, musí to mať nejakú niekde začlenené, inak je to protizákonné. To je tiež teda veľmi zaujímavé, že nemôžete už len tak pomáhať, ale ako náhle to má nejaké prvky takejto sociálnej pomoci, musí to byť riadne registrované zákonom, čiže my sme registrovaní ako trebárs domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, špecializované zariadenie.
2: Toto je vidno z tej vonkajšej strany, ale to vnútro, to srdce vašej komunity je také živé, také, ktoré pulzuje, ktoré oživuje. To je aký fenomén, ak by ste to mohli pomenovať?
1: Tá podstata je, že my oveľa viac toho robíme, než teda ukladá nejaký zákon. A je to najmä teda to zdieľanie spoločného života, to, že my neprijímame klienta, ktorému niekto podá žiadosť k nám do zariadenia, ale napríklad z tých detských domovov, zo špeciálnych internátnych škôl, alebo niekedy aj prípady také máme, že sú to chalani, ktorí žijú nejak sami, nechcem povedať, že na ulici, ale tam potrebujú tú podporu, tak my potom ich vo všetkom tom sprevádzame, či už je to zabezpečenie lekárskej starostlivosti, vybavenie invalidného dôchodku, rôznych tých potvrdení zo štátu, z úradov, aby mohol byť umiestnený v takomto zariadení, teda akoby. Čiže je to tá stránka jednak voči štátu splňať tieto základné záležitosti, ale my teda to prekračujeme v tých našich činnostiach a v tejto našej službe, čo niekedy zo strany úradov môže sa akoby skoro až tak byť, že sme v službe, by som mal povedať, skoro 24 hodín, čo zase zákonník práce samozrejme neumožňuje a tak ďalej. Čiže toto je tiež ťažko nejako potom preukazovať a sklbovať a nachádzať také cesty, aby aj pri tých rôznych kontrolách a týchto pohľadoch sme v tomto obstáli a vedeli to správne prezentovať aj teda zo strany týchto nejakých legislatívnych predpisov.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Nech vás vaša duša vedie kamkoľvek domov. Teraz zistíme, aké vás tam čaká počasie a povie nám to meteorologička Jana Potanková. Želám vám pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Začneme teda najprv tým, aké je to ráno na Slovensku teraz.
1: V týchto chvíľach máme jasno až polojasno a po sviežom ráne nám už teplota postupne stúpa. V kuchyni pri Malackách máme momentálne 12 stupňov, na Bratislavskom letisku 13, v Urbanove rovnako 13, v Nitre 12, v Piešťanoch 11,5, v Trenčine 10, v Žiline 9, v Liesku 8, v Liptovskom Mikuláši 6 stupňov, v Banskej Bystrici 10 stupňov, takisto aj na Sliači, v Boľkovciach pri Lučenci 11, v Brezne 5,5 stupňa, v Poprade 9, v Prešove 9,5, v Košicách na letisku 12 stupňov, v Trebišove 11 a v Kamenici nad Cirochou 8 stupňov a k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Ja som vycítil z tej vety, že počas dňa tá teplota asi pôjde ešte hore. Čaká nás príjemný deň.
1: Čaká nás príjemný, veľmi teplý deň. Očakávame, že bude jasno až polojasno. Popoludní od západu bude oblačnosť pribúdať a až k večeru sa na západe vynimočne môžu vyskytnúť prehánky či dážď. Denná teplota vystúpi dnes na 24 až 29 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov a naďalej bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetrie. Postupne sa miestami rozfúka juhozápadný až západný vietor maximálne do 25 km za hodinu.
0: 29 stupňov, to znie ešte ako taký záchvev leta, ale príde zmena. Čo?
1: Príde zmena už najbližší noc a deň, pretože z nás bude ovplyvňovať studený front a za ním sa nám výrazne ochladí. V noci očakávame, že už bude oblačno až zamračené a postupne na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky, dážď, ojedinelé búrky. Cez deň bude prevažovať premenlivá, miestami prechodne veľká oblačnosť a zrážky sa v pondelok cez deň vyskytnú ojedinelé na severe a východe na viacerých miestach opäť v podobe prehánok, prípadne dažďa. V polohách od 1700 metrov bude postupne snežiť, no a taktiež nie sú ešte vylúčené ojedinelé búrky všetkým na východnom Slovensku. V noci bude teplota klesať na 14 až 9 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode bude miestami okolo 7 stupňov, no a cez deň bude denná teplota už úplne iná ako dnes, 16 až 22 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši 10 až 16 stupňov. Veterno bude takisto, pretože sa nám rozfúka prevažne severozápadný vietor do 40, v narazoch ojedinele okolo 60 km za hodinu.
0: Tak aspoň dnešok si ešte budeme môcť užiť pri príjemných teplotách. Ďakujeme za tieto informácie meteorologičke Jane Potankovej. Pekný deň.
1: Pekný deň, do počtia.

0: Je 7 hodín 47 minút, vstávate s Rádiom Slovensko a teraz vám prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Počet drogovo závislej mládeže stúpa, čoraz viac mladých holduje alkoholu a mestá reagujú tak, že aj posledné trávniky a miesta, kde sa deti môžu vyblázniť z loptov, predávajú nenásytným developerom. Sledujem projekty, ktoré sa v Bratislave chystajú a nie pri všetkých mám dobrý pocit. Narodil som sa a vyrastal nedaleko niekdajšej Četky, obrovského detského parku v miestach, kde dnes stojí Slovenský rozhlas a zvyšok parku na Belopotockej ulici. V Četke boli pľace na futbal, basketbal i volejbal. Mohli sme sa ako deti vyblázniť, čo nám sily stačili. Nedaleko bol Firšnál, dnešné námestie Slobody, ktoré svojou obrovskou plochou umožňovalo hrať futbal i štyrom mužstvám odrazu. Náskok od Firšnálu bol Pinkáč, záhrada domu pionierov a mládeže, dnes sídlo prezidenta, či nedaleké Račianske Mýto, kde boli ďalšie športoviská. V pionierskej záhrade bol aj 25-metrový bazén. Na hlbokej ceste bolo nádherné kúpalisko Palenér a v Unitasoch na nedalekej Šancovej ďalšie. Úmyselne sa zmieňuje len o športoviskách v jednej mestskej štvrti. Podobných bolo v Bratislave môjho detstva veľa. Možnosti športovať bolo o mnoho viac ako dnes a to sa mesto odvtedy zväčšilo viac ako dvakrát. Chlapci a dievčatá, ktorí nešportovali, boli výnimkami. Každý mal sen byť reprezentantom a ísť na olympiádu. Na cigarety či alkohol nieleže nebol čas, ale ani nám nezišli na úm. Jedna teta dozorkyňa v detskom parku a jeden policajt, okrskár zvládli aj tých najnespratnejších. Ligoví volejbalisti sme sa stali tak, že keď prišiel volejbalový tréner zo Slovana na detské ihrisko, práve sme mastili volejbal a on si nás vybral. Keby prišiel vo chvíli, keď sme hrali futbal či basketbal iný tréner, boli by sme futbalisti či basketbalisti. Najväčší trest pre chlapcov a dievčata bol, keď nám mama za dajaký priestupok zakázala ísť von. Dnes, aj keby mladí chceli, von nie je kam ísť. Námestie Slobody premenili na sterilnú betónovú plochu, v lete rozhorúčenú, v zime človeku primrza zadok na železné lavičky. Nadchýname sa fontánov, ktoré si môžu deti v lete zašantiť. Za môjho detstva sme šantili na celom námestí. Keď bol v rokoch 1923 až 32 Tomáš Baťa starostom z Lína, premenil toto mesto doslova na záhradu. V čase jeho starostovania sa mesto rozrástlo 5-násobne na 25 tisíc obyvateľov a malo 7 športových štadiónov. Žiaľ, oproti časom môjho detstva nastal nový problém. Športoviská už aj sú, ale nemá kto na nich športovať. V 80. rokoch, v časoch socializmu, sa narodilo na Slovensku priemerne 90 tisíc detí ročne, v roku 2025 to už bolo len 42 tisíc. Podľa štatistického úradu najslabší rok za posledných 100 rokov. Neuveriteľné, rodí sa u nás dokonca menej detí ako v ťažkých časoch začínajúcej prvej Československej republiky. S výnimkou Baťovho Zlína. Asi sa treba zamyslieť nad tým, prečo Zlín prekvítal aj v ťažkých časoch. Baťa okrem iného hovoril: každá vláda, ktorá nestavia športoviska, bude stavať nemocnice, polepšovne a väznice. A dodával to azda najpodstatnejšie. Nie sú hospodárske krízy, sú len krízy morálne. Možno tu bude niekde odpoveď.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

0: to fascinujúce, ako sa nám niektoré hity dokážu dostať pod kožu a hneď sa nám pri nich vybavia konkrétne situácie. A to určite aj pri tomto hite, komu by sa hneď pred očami nezjavili priatelia. Do Rembrandts I'll Be There For You sme si práve hrali v Rádiu Slovensko a môžem zodpovedne povedať, že týmto hitom sme dostali z postele aj tých najväčších spáčov. Marian Bagala a Jozo Vozár s vami vstávali dnes ráno a pozývame vás počúvať aj po 8. Hosťom Štefana Chrapu bude Karol Vlasák, nový riaditeľ bratislavskej arcidiecéznej charity. Budú sa rozprávať o fungovaní charity, o štedrosti a víziách. Želáme vám ešte peknú nedeľu.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
3: Hej,
4: robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
6: Športoví fanúšikovia pozor, už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
7: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vámi vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. Filharmónia SK.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Únia miest Slovenska vyzýva na pomoc štátu pre centrá zdieľaných služieb. V epicentre epidémie eboli začali očkovať zdravotníkov. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Barbara Čierna. Centrá zdieľaných služieb majú obciam pomôcť zabezpečiť dostupnejšie a kvalitnejšie verejné služby. Ich fungovanie je v súčasnosti financované z európskych zdrojov, čo však Únia miest Slovenska považuje za dlhodobo neudržateľné. Jej prezident Richard Rybníček.
2: Miesto vzniká vďaka podpore peňazí z Európskej únie, ale keď tie nebudú, tak ten štát, ani tie obce, ani tie regióny si to zo súčasného stavu financovania neudržia. Budú si to musieť financovať tí, ktorí to tam zdieľajú. Bez pomoci štátu to neutiahnu.
1: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák hovorí, že na chod môžu obce využiť peniaze, ktoré vďaka zdieľaným službám ušetria.
3: Pre samosprávy je výhodnejšie, ak to budú financovať spoločne a je to výhodnejšie aj vzhľadom k personálu. Môžeme hovoriť o príklade obcí, ktorých účtovníctvo ročne stálo 20 000 a cez centrum zdieľaných služieb ich to stojí ročne 5 000 eur.
1: Ukrajina vyslala od včera na Rusko vyše 1600 dronov, z toho 450 na Moskvu. Informovali tamojšie úrady, podľa ktorých bolo cieľom narušiť parlamentné voľby. Podľa BBC išlo o najväčší ukrajinský útok na metropolu. Moskva informovala, že sa zaobišiel bez zranení priamo v meste, no v moskovskej oblasti si údery vyžiadali 2 mŕtvych a 6 zranených. V epicentre epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike začali očkovať zdravotníkov a pracovníkov v prvej línii vakcínou RVBO, ktorá bola účinná pri minulých epidémiách eboli. Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. V laboratóriách testujú niekoľko vakcín s cieľom zistiť, či sú účinné proti tomuto kmeňu. Spojené štáty oznámili, že ich sily v Karibiku zaútočili na čln, ktorý údajne využívali pašeráci drog. Pri útoku zahynuli 4 ľudia. Právni experti či ľudskoprávne organizácie pre nedostatok dôkazov zo strany USA spochybňujú zákonnosť týchto zásahov a tvrdia, že by útoky mohli predstavovať mimosúdne popravy. Podľa štatistík agentúry AFP zahynulo od septembra pri týchto útokoch už viac ako 200 ľudí. Irán predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie rokovaní o ukončení vojny a čaká na odpoveď prezidenta Donalda Trumpa. Medzi hlavné požiadavky Teheránu patrí zastavenie bojov na všetkých frontoch, uvoľnenie zmrazených financií a zrušenie námornej blokády, pričom v prípade napadnutia krajina hrozí útokom na americké základne. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní bude od západu pribúdať oblačnosť a k večeru na západe výnimočne aj prehánky alebo dážď. Teplo 22 až 29 stupňov a bez vetrie alebo slabý, neskôr juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín, 3 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Preteky, cestári aj uzávery, pozrime sa na cesty. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Volen. Obmedzenie potrvá dnes do 19. hodiny. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, blokujú rýchly pruh, zvýšte opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov a uzávera potrvá dnes do 16. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
6: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes sa budeme rozprávať o pomoci, o tom, prečo treba pomáhať, ako treba pomáhať a komu treba pomáhať. Našim dnešným hosťom je nový riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity Karol Vlasák. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.
0: Yeah. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Harry Styles As It Was.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity Karol Vlasák. Nepovedal som, že nový riaditeľ, pretože ste novým riaditeľom, ale predsa, ak by sa niekto pýtal, že ako sa niekto stane riaditeľom akejkoľvek charity, to vás k tomu niečo vedie, núti alebo ťaha?
1: U každého je to samozrejme svoja vlastná cesta. Hej, že ja som sa stal riaditeľom už po dlhšej ceste v Bratislavskej arcidieceznej charite, kde som vlastne už skoro 10 rokov. Čiže tam vlastne som prešiel najprv terénnou sociálnou prácou, som robil terénneho, teda sociálneho pracovníka a následne som robil vedúceho sociálnej služby, domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária, ambulantnej služby pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením. A popri tom som vlastne ešte s bývalým riaditeľom Borisom Hrdým som urobil vlastne zástupcu riaditeľa, čiže už to tak smerovalo časom k tomu, že keď raz odíde, tak je vysoká pravdepodobnosť, že teda sa stanem riaditeľom, pokiaľ to samozrejme náš zriadovateľ, teda arcidiecéza Bratislavská a arcibiskup schváli, čiže je to aj o tom, že samozrejme môže byť aj normálne výberové konanie pre riaditeľa nejakej diecéznej charity, teda konkrétne Bratislavskej.
0: Tá otázka bola formulovaná aj tak, že čo človeka v dnešnej dobe príjme je k tomu, aby robil dobro, lebo charita v zásade je nezištnosť, je dobro, nedá sa tam nejaké veľké kariérne, neviem čo dosiahnuť. No čo to je? Lebo však vy ste mladým mužom, silným človekom, že nevideli ste sa niekde v biznise, alebo že kde je to vaše nasmerovanie životné? Odkiaľ to pochádza, táto chuť urobiť niečo so svetom, aby bol lepším miestom pre život?
1: Ja už som to vo viacerých rozhovoroch spomínal, aj to, že k tej pomoci ma určite viedla aj moja rodina, moji rodičia, a kedy som videl, že už v detstve, že moji rodičia sa starali o starú mamu moju, teda o maminu mamu, a kde som teda zomrela vlastne v našom domácom prostredí. Čiže už tam som dlhé roky a celé detstvo videl, že je dôležitá tá starostlivosť o druhého človeka. A takú druhú rovinu si myslím, že je to v nás ľuďoch od prírodzenosti. Máme to vštiepené, to dobro. Máme vštiepené to, že tú starostlivosť o druhého človeka, len u každého v nás aj vyrastá v nejakom prostredí, tie životné situácie sú rôzne, ale mňa to vlastne sprevádzalo celý život, čiže aj štúdium vlastne sociálnej práce predchádzalo to, že som bol 3 roky na stavebnej fakulte, kde jednoducho je to technická škola, je to tak technické zameranie, kde som po 3 rokoch pochopil, že jednoducho technické zameranie nie je moje a musím sa, alebo chcem sa vydať tým humanitárnym smerom, humánnym. Takže ono, hovorím, že tú ľudskosť celý život nejakým spôsobom pestujem a starostlivosť o druhého človeka. Takže ja si myslím, že tú charitu a tú lásku máme všetci v sebe, len záleží o to, kde a akým spôsobom to rozvíjame. Kde, jak ste spomenuli, že aj či ma to niekedy nelákalo do tej biznis sféry, zatiaľ absolútne nie, ale to neznamená, že ľudia, ktorí pracujú v biznis sfére alebo v nejakom korporáte, tiež nemajú tú túžbu niekde pomáhať. A to je to práve, že si to potom vynahrádzajú buď ako dobrovoľníci, alebo niekedy po večeroch, že idú niekde pomôcť. A aj to je vlastne jedna zo služieb, alebo budeme radi v budúcnosti, ak sa ľudia vlastne v rámci Bratislavskej arcidieceznej charity stanú dobrovoľníkmi alebo budú nápomocní pri našich službách.
0: Žijete v určitom rodinnom kontexte, ste manželom, ste otcom 5 detí. No a takáto rodinná situácia napríklad vás netlačí do toho, aby ste teda, že predsa budem tým diablovým advokátom, predsa je to také rozdávanie sa, nie? A že tak rozdávaj hlavne tým svojim, čo ty ešte budeš túto zachraňovať svet. Ako to je? Treba mať podporu v rodine?
1: Tak ako ste spomenuli, že áno, naozaj sociálna práca je v tejto dobe určite podhodnotená. Čiže nie, človek si tam ani nerobí kariéru, ani to nerobí, hej, že len kvôli financiám, ale bez nich by to samozrejme nešlo, a hlavne pri mnohopočetnej rodine. A tá druhá rovina tiež je, že určite by to bez podpory rodiny nešlo. Ja som vlastne aj ešte minulý rok som najprv túto pozíciu svojím spôsobom odmietol aj kvôli presne, že kvôli zdravotným problémom, kvôli možno, že rodinej situácii, že ešte malé deti. a teda aj rok to potiahol náš bývalý riaditeľ, teda teraz ďalší Erich Ulmann. A teraz už, keď je vlastne zdravotná situácia lepšia, tak som sa s manželkou veľa o tom rozprával, či to zobrať, či to nezobrať. A sme si povedali spolu, že jednoducho ideme do toho, že to zvládneme. A síce je to zatiaľ len 2,5 týždňa, ale veríme, že aj teraz cítime, že ideme dobrým smerom a jasne, že to zoberie veľa času a je tým ohrozená trošku aj rodina kvôli tomu času, ale jednoducho pokiaľ v tom budeme spolu, pokiaľ si budeme zdieľať tie veci, či ona z domu, s deťmi a z roboty a budeme ich jednoducho spolu zdieľať, tak verím tomu, že to spolu zvládneme.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Kúpim.

0: Riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity Karol Vlasák je našim dnešným hosťom. My sa rozprávame o jeho životných cestách, ale aj o tom, ako funguje charita. Dnes sa hovorí o tom, ale ľudia to aj cítia. Cítime to, že akoby... A nie je to tá pravá chudoba, ako ste mohli vidieť napríklad v Afrike, keď ste boli na svojej misii, alebo niekde vo svete, kde sú to nízkopríjmové krajiny, ale že je to vidieť, že rozmáha sa už tým spôsobom chudoba. Nejak, jakéby návrat aj 90. rokov, že vidíme, že veľa bezdomovcov je po uliciach, aspoň tu v hlavnom meste. Korona tomu nepomohla, vojna, kríza, všetko. Ako toto vnímate ako charitáci?
1: Vnímame to ako príležitosť pomôcť, že nepozeráme sa na to, že je tu len chudoba, rôzne katastrofy, vojny. Jednoducho vnímame to ako príležitosť byť tam, kde to ľudia potrebujú. A teda hlavne v tom našom pôsobisku a bratislavskej diecéze. Preto vlastne aj, keď spomeniem len vojnu, tak máme mnohé služby, ktoré sa týkajú integrácie, teda utečencov alebo cudzincov z iných krajín. Takže vlastne snažíme sa pomáhať tam, kde to treba. A takisto aj áno, ten zvýšený počet v rámci či už ľudí bezdomova, alebo aj jak ste spomenul COVID, tak určite ten je teraz vidieť viac ľudí, ktorí či už volajú, alebo prichádzajú s nejakou skúsenosťou s duševným ochorením. Nechcem to nazývať ako dobrou príležitosťou, ale jednoducho je to fakt. A tam, kde to treba, tak tam by mala byť charita.
0: Bratislava je predsa najbohatší región našej krajiny. Vy ste v kontakte aj s inými charitami, ktoré fungujú po Slovensku a ktoré sú sieťované Slovenskou katolickou charitou. Aký je stav na Slovensku, čo sa týka nejakej chudoby, alebo možno aj takej odolnosti k prežitiu? Kto je najviac ohrozený? Ako to funguje? Toto máte nejaké dáta, nejaké štatistiky?
1: Ako som spomenul, a tým, že som robil vlastne aj skoro 7 rokov v rámci oblasti duševného zdravia, tak naozaj ten zvýšený počet ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením rastie, je to fakt. A faktom je aj to, že nie len oblasť sociálna, ale aj všetky oblasti v rámci štátu momentálne, to nazvem tak, že pokulhávajú a nejdú úplne smerom možno že k tej pomoci a človeku, ale skôr teda sa hája aj nejaké iné osobné záujmy. A to je škoda. A tam, takže je to úplne jedno, že v ktorom sme kraji, v ktorom, kde pôsobíme, lebo to dolehová vlastne všade. Že táto nejaká kríza, by som povedal. Takže tam je dôležité to, že napríklad aj keď sme v Bratislave, tak nerobiť si na vlastnom piesočku a že jednoducho, keď napríklad s ľuďmi bezdomova máme dve hlavné organizácie v rámci Bratislavy, tak neduplicitovať ich robotu, ale byť s nimi spojení. Čiže tam vnímam, hej, že byť, robiť tie veci ako charita, kde možno, že nie sú nejaké iné organizácie a tam, kde sú tie organizácie, ktoré pomáhajú rôznym cieľovým skupinám, tak sa s nimi spájať. A je to aj jednou z hlavných úloh podľa mňa charity, že sieťovanie organizácií a prepájanie vlastne pomáhajúcich organizácií a neziskových organizácií.
0: Keď som pred rokmi robil rozhovor s niekým z katolíckej charity, tak mi povedal takú zvláštnu vec, a to, že potravinové balíčky, lebo som sa tak divil, že prečo v Bratislave potravinové balíčky, že veď to je hlavné mesto jednej vyspelej, krásnej stredoeurópskej krajiny, a ten pán mi vtedy povedal, že ale tak to je omyl, že aj v starom meste a na dobrých adresách žijú ľudia, ktorí reálne nemajú z čoho žiť, alebo z čoho zaplatiť účet, alebo keď zaplatia účty, tak im nezostáva na jedlo, hovorilo o ľuďoch starých, dôchodcoch alebo opustených. Tento fenomén je ešte citeľný?
1: Určite áno, tých ľudí svojím spôsobom tiež pribúda a aj práve teraz prebieha program vlastne potravinovej a materiálnej pomoci a hygienickej, takže my sme radi, že sme v ňom zapojení, môžeme aj takto pomôcť mnohým rodinám, či už samoživiteľkám, mnohodetným, mnohopočetným rodinám, opusteným seniorom, opusteným ľuďom, invalidným dôchodcom, jednoducho priniesť tieto balíčky, alebo oni si môžu prísť po ne a znížiť im vlastne ten finančný rozpočet na mesiac. Ono sa to zdá presne ako nejaká maličkosť, ale častokrát je to práve zníženie toho finančného rozpočtu alebo finančných výdavkov na ten mesiac a môžu si doprieť možno niečo iné práve v danom mesiaci. A zároveň, keď sú aj ľudia opustení, tak je to aj možnosť a spôsob, ako prísť a vypočuť si ten jeho životný príbeh a urobiť nielen, že odovzdávku potravinovej pomoci, ale jednoducho si ho aj vypočuť a byť pri ňom bližšie, môžu mu zlepšiť deň, môžu mu zlepšiť jednoducho ten zmysel alebo kvalitu života.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
2: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
1: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
3: Však svet je krásny. Ja stretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné prinesie.
1: Viac dnes po 12.
0: Rádio Slovensko.
4: Slovensko. 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
5: Aj to málo nám určite bude stačiť. To má Šimonko malo napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
6: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta. Najmladšia držiteľka Michelinovej hviezdy v Turecku, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. Michelinovou hviezdou čerstvo ocenená šéfkuchárka Pinar Korgan predstaví so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou v menu štyroch rúk Lady Chef chute Istanbulu, mesta dvoch kontinentov. Šéfkuchárka Pinar Korgan, hosťom Lady Chef 25. a 26. septembra vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.
7: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
8: Zelená vlna.
9: Tretie pri zvolenie a uzávera v tuneli Sitina. Pozdravujeme z dopravy. Cesta tretej triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen. Obmedzenie potrvá do 19. hodiny. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patrónku. Uzávera potrvá dnes do 10. hodiny predpoludním. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Radar hlásite pred Obišovcami smerom Strebejova a Kompa Záhorská bez Angier nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Premávať začne až zajtra ráno. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
10: Dnes, milí poslucháči, je našim hosťom Karol Blasák, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity. Vy ste svojho času aj so svojou pani manželkou strávili rok v Kenii na misiách. Cez Salesianu ste tam boli. No a máte úplne iný pohľad na to, čo

0: napríklad je chudoba, čo je bieda, čo sú nejaké príležitosti, čo je niečo, čo nikdy človek sa k niečomu nedostane alebo na čo nedosiahne, no tak keby sme to mali tak zadefinovať v tomto globálnom kontexte, takže čo je to napríklad, že chudoba už vo vašom pohľade, že vidíte, že máme tu Keniu, máme tu Slovensko, máme chudobného človeka, ten a ten, no dá sa to vlastne vôbec?
1: Nedá sa to úplne zašpecifikovať, lebo každý vníma tú chudobu nejako inak a každý, aj bohatý človek môže byť, myslím, finančne bohatý človek môže byť chudobný na niečo iné, na to vnútro napríklad, na radosť a tak ďalej. A tým pádom tú chudobu každý môže vnímať inak. Ja som sa stretol s podobnou chudobou aj v Kenii, v Nairobi, takisto aj tu na Slovensku. Takže vždy tam je to o tom, že sú tam veľké rozdiely medzi chudobnými a bohatými. A to hovorím, vidíme, či v Afrike, na Slovensku alebo v ktorejkoľvek krajine. A či už slamy alebo nejaké naše osady, tak jednoducho ten podobný spôsob života je tam. Možno rozdiel, keď by som to teraz tak porovnal, tak tam v rámci Kenie nebol naozaj nejak urobený ten sociálny systém, že tu na je aspoň nejaký sociálny systém urobený na Slovensku. Ale to, čo ja vnímam ako keby najdôležitejšie na tej chudobe, hovorím, a v akejkoľvek rovine si tú chudobu predstavíme, tak či v Kenii, keď sme s manželkou chodili po slumoch, alebo sme sa venovali vlastne mladým chalanom v rehabilitačnom stredisku, alebo sa venujem v rámci Charity a aj všetky naše služby ľuďom, či už so skúsenosťou s duševným ochorením, či zdravotné pomôcky, či je to opatrovanie, či je to ošetrovanie, alebo je to vlastne, sú to služby integračné, alebo v teréne, tak je to o tom, že častokrát tí ľudia potrebujú v prvom rade vypočuť a aspoň mať v chvíľku pocit, že nie je celý svet proti ním a že tú chudobu na chvíľku prestanú vnímať možno z toho takého materiálneho, finančného, ale že aspoň nie sú chudobní na ľudí okolo seba. Toto vlastne som zažil tam aj tu a je to, myslím si, že aj to je jednou z najväčších víziev aj Charity na Slovensku, ale teda aj Bratislavskej diecéze, aby sme prinášali tým ľuďom, aby sa necítili sami, aby sme naozaj sa snažili zlepšiť tú kvalitu života v ktorejkoľvek oblasti.
0: Vy ste už viackrát spomínali duševné zdravie a téma duševného zdravia je aktuálna, ale reálne, čo to znamená pre Bratislavskú arcidieceznú Charitu? Vy ste boli aj zamestnancom takéhoto zariadenia, no a tam ide o čo? A nie je to, ako sa tak občas aj hovorí, a hlavne keď ľudia zvonku zo zahraničia prídu a vidia, čo všetko robí Charita, tak občas je také, že počujte, ale toto vy suplujete štát, že vy vstupujete do vôd, že čo sa deje vlastne, čo toto je, že to musia zachraňovať znova a znova, len tí veriaci ľudia s veľkým srdcom.
1: Neviem, prečo to tak je, ale na druhej strane nechcem, aby nás to odradilo od toho, aby sme tieto služby robili. A tak aj ako prichádza reforma sociálnych služieb, ktorá nie je vo všetkom je šťastne nastavená a určite by sme si prijali aj lepšie financovanie, tak jednoducho nechceme, aby nás tieto veci odrádzali od tej pomoci. Nechcem sa stále baviť s ľuďmi o tom, že či suplujeme štát alebo nie. Jednoducho chcem ukazovať ľuďom to, že Charita nie je len o materiálnej pomoci alebo o šatníku, sociálnom šatníku alebo jednoducho o zbere oblečenia, hej. Chcem, aby ľudia vedeli, že robíme presne takéto služby bez ohľadu na to, či suplujeme alebo nesuplujeme štát. Jednoducho tá potreba tu je. Málo je takýchto ambulantných služieb v oblasti duševného zdravia a preto som veľmi rád, že práve túto sociálnu rehabilitáciu môžeme vykonávať aj v rámci Bratislavskej arcidieceznej Charity. Takže jednoducho som naozaj za to rád a som rád, že vlastne tá služba môže pokračovať a verím, že bude pokračovať aj v novom roku po reforme. A práve tie aj takéto služby sú nesmierne dôležité kvôli tomu, aby tí ľudia sa necítili izolovaní, aby vlastne nezažívali nejakú sebastigmatizáciu alebo aby lepšie vedeli pracovať so stigmatizáciou iných ľudí. Takže je tu naozaj ten priestor v tejto oblasti je neuveriteľne veľký a potenciálny na to, aby sa tieto služby rozširovali. Samozrejme, treba povedať aj to B, že budeme radi, keď sa v budúcnosti to financovanie, či už ambulantnej služby, alebo takýchto služieb pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením zlepší.
0: No a keď sme pri tom portfóliu, čo všetko má Bratislavská arcidiecézna charita pod sebou?
1: Krem tejto oblasti duševného zdravia, tak máme aj domáce opatrovateľstvo, a teda opatrovanie, ošetrovateľstvo, požičiavame zdravotnícke pomôcky, venujeme sa teda utečencom, ako som spomínal, integračné aktivity, máme vybudovaný terénny tím terénnych sociálnych pracovníkov, či už ľudia, ktorí zaklopú, alebo v rámci pomáhajúcich organizácií sa venujú ľuďom a chodia robiť vlastne šetrenia ich do ich prirodzeného prostredia. Samozrejme sa venujeme aj teda rozširovaniu pôsobnosti a hlavne cez teda farnosti farskej charity. A to vlastne už máme 34 farských charit v rámci Bratislavskej diecézy, kde fungujú teda dobrovoľníci, aj teda nejakí dekanátni koordinátori a toto je samozrejme tiež vec, ktorú by sme radi rozširovali. Okrem toho, že či už máme dobrovoľníkov aj v rámci teda Bratislavskej charity alebo praktikantov, tak určite ten priestor je aj na to, kde aj pozývam vlastne ľudí do Bratislavskej arcidiecéznej charity, aby prišli spoznať a aby jednoducho videli, že tá pomoc aj má zmysel a ak majú vlastne aj nejaké danosti alebo čokoľvek a majú chuť aj dobrovoľničiť, tak určite je tam priestor na to, lebo nie je to len o tom, že my niekde teda pomáhame, ale je to priestor vytvárať ten priestor na pomoc. Počúvate rád.

0: Dnes, milí poslucháči, sa rozprávame s riaditeľom Bratislavskej arcidieceznej Charity, Karolom Vlasákom, o činnosti Charity, o tom, ako náš host vníma prácu Charity. Zazneli aj také pojmy ako samota, alebo aby človek nebol sám. A to niekoľkokrát už v tomto rozhovore. Je fenomén samoty, opustenosti, osamelosti takým vážnym fenoménom, že vidíte to, že a tí, ktorí to riešia, sú práve charitáci?
1: Nie sú to len charitáci, ale určite je to aj v portfóliu Charity, alebo respektíve v službách a v predstave Charity to, aby sme boli tí ľudia, ktorí budú blízko pri človeku, aj keď je sám. A je to zase opäť možno taká filozofická úvaha, že čo je to tá samota, lebo jedna vec je, hej, že každý si pod tým asi predstavíme nejakého opusteného seniora, ktorý má rodinu v zahraničí, alebo jednoducho či už nejakého mentálne postihnutého človeka, alebo ktorý sa naozaj prebojoval sám životom, alebo človeka s duševným ochorením, alebo človeka bez domova. Ale tá samota môže byť častokrát aj o tom, že aj sa pohybujem v mnohých kruhoch, mám veľa ľudí okolo seba, napriek tomu zažívam samotu. Čiže si myslím, že aj tu je taký naozaj priestor aj pre charitnú službu, aby sme vytvárali ten priestor pre ľudí, aby sa naozaj necítili sami. A aj keď nie sú sami, takže je to možno aj tým tlakom na človeka ako taký, lebo ten tlak a stres je enormný. Z každej strany máme pocit, že potrebujeme stále robiť výkon, uživiť rodinu, uživiť seba, že je to naozaj to, čo je to primárne, že ja to vlastne vidím aj na tom rodičovstve, na mojich deťoch, že to nie je to prvoradé, ako sme sa bavili na začiatku aj o tom, že prečo aj sociálna práca, keď nie je možno tak financovaná, ale jednoducho to nie je to prvé, hej, že to prvé je, aby sme robili v niečom, čo nás zapĺňa, a aby sme to dokázali práve sklobiť možno aj s tým časom s rodinou, ktorý tie deti potrebujú a nepotrebujú 1000 eur, potrebujú toho rodiča doma. Hej, a to je to dôležité. Takisto, a toto je to, čo si myslím, že naozaj, ak si sa spýtal, či toto je práca Charity, alebo či je to naplnenie aj Charity, je to jedna časť z naplnenia, aby jednoducho sme pri tých ľuďoch boli.
0: Ste sociálnym pracovníkom, vyštudovaným, čiže viete tie odtienky pomenovať, ale predsa, ak je človek sám v samote, alebo sa cíti opustený, tak potrebuje vzťahy. Sociálny pracovník ich ale suplovať do istej miery môže, ale je to zdravé? Sú to ozajstné vzťahy? Alebo ako sa vlastne budujú vzťahy, keď niekto je skutočne, že sám, buď v tom pocite, alebo aj reálne sám?
1: Je to práve na tom vytvorení toho priestoru pre nejaký rozhovor, pre budovanie vzťahu. Tak ako som to zažil v rámci Samárie, tak kde sme robili aj individuálnu prácu s klientom alebo individuálne sedenia. A to neznamená, že si vytvoríte ten vzťah po prvých pár sedeniach. To môže trvať roky. Jednoducho ten človek potrebuje niekedy dlhé roky na to, aby vám začal dôverovať. A nie len v tejto oblasti, ale to môže byť naozaj človek bez domova. Ktokoľvek, ktorý tú pomoc potrebuje, ktorý zažil veľa bolesti cez ten život, zažil veľa pádov a jednoducho stratil dôveru, možno nejaký ľudský vzťah. To neznamená, že suplujem niekoho, či rodiča, alebo partnera, alebo niekoho. To znamená, že len chcem vytvoriť naozaj ten priestor na tú dôveru. A to proste jednoducho trvá. A to si dovolím tvrdiť aj to, že to nepotrebujú len ľudia, ktorí presne sú osamotení, alebo jednoducho to potrebuje zažívať aj ľudia, napríklad, ktorí pracujú pre Bratislavskú arcidieceznú charitu alebo ktorúkoľvek inú charitu alebo aj pomáhajúcu organizáciu. Potrebujú cítiť tú blízkosť, možno aj riaditeľa, možno potrebujú jednoducho tú dôveru cítiť v organizáciu, v to, čo robí, v to, jak sa posúva alebo kam smeruje. A potom vie, keď toto cíti od organizácie, tak potom to môže šíriť ďalej a tú dôveru dávať aj presne tým ľuďom, o ktorých sa staráme.
0: Taká hypotetická vec, keď je niekto sociálny pracovník a buduje teraz takéto vzťahy, no a potom si povie, že už nebudem sociálny pracovník, dá sa od toho odstrihnúť, že otrasie sa, ako keď pes vyjde z vody a koniec a čo ja mám s vami. Deje sa to vlastne vôbec?
1: Možno, že niektorí to vedia, ja osobne to zatiaľ neviem tak urobiť, ja tým, že milujem prácu s ľuďmi, milujem človeka ako takého, jednoducho fascinuje ma človek, tak neviem to úplne oddeliť. A samozrejme, že aj ako riaditeľ, aj teraz to naozaj po tých 2,5 týždňa vidím, že tej zodpovednosti a všetkého pribudlo. Je to také iné spektrum tej práce, ale práve preto som si zatiaľ, pokiaľ sa dá, nechal napríklad jeden program s klientami v rámci Samárie, kde chodím s klientami športovať do telocvične alebo niekde von, a že nerad by som ako riaditeľ oddelil od týchto vecí, lebo si myslím, že riaditeľ aj takejto organizácie by mal mať blízko naozaj stále k ľuďom a zostať nohami na zemi a cítiť tie veci nielen zhora, ale zlý pojem v tomto duchu, že z dola, ale jednoducho mať tam vyvážené to riadenie, ale aj tú blízkosť k ľuďom.

0: Dnes sa rozprávame s novým riaditeľom Bratislavskej arcidieceznej charity, pánom Karolom Vlasákom. Čo sa týka charity, tak je tam taký dôležitý pojem a to je štedrosť. Čo je to štedrosť? A kto je štedrý? Väčšinou tak ten, kto dáva, tak si povedal, no tak ja som taký štedrý a v Biblii to máme, že kým boháč hodil tam nejaké drobáky a tešil sa, aký je štedrý, tá chudobná vdova dala všetko, čo mala. No a to je taký vzor a z toho sa tak aj odvodzuje, že náchylnejší pomáhať sú vlastne tí ľudia, ktorí nemajú toľko toho až veľa a že akoby majú tú empatiu alebo súcit s ľuďmi, ktorí majú ešte menej. No a ako to vlastne funguje?
1: Tá štedro samozrejme je dobrá, tiež ju máme podľa mňa vštiepenú a mnohí ľudia naozaj stále, aj keď to vyzerá, že sme nie až tak štedrí, tak aj v rámci charít, aj v rámci nejakých kríz na Slovensku vidím, že sa ľudia na Slovensku vedia zmobilizovať, vedia byť štedrí. Každý si tú štedrosť predstavuje nejako inak, niekto si ju predstavuje jednoducho tým darovaným časom, niekto darovanými financiami a všetko to je dôležité, hej, ale možno častokrát ja aj tú štedrosť si predstavujem, aj keď ma zastavia nejakí ľudia na ulici a pýtajú si odo mňa, tak si tú štedrosť v tomto duchu predstavujem aj, že v rámci rozhovoru, hej, že venujem mu ten nejakých 10-15 minút, ak mám na to priestor a že častokrát možno je to viac ako tie 2 eurá a zároveň aj či už 2 eurá alebo ísť kúpiť nejaký rožok s paštetou a s niečím proste, tak tiež to tomu človeku môže pomôcť. Takže ten priestor na štedrosť, alebo keď sa bavíme o štedrosti, naozaj je v rôznych podobách a aj u nás na charite to vnímam a tak ako som už spomínal, že ten priestor na štedrosť je aj darovaním toho času a budeme radi, keď k nám ľudia budú prichádzať s týmto, že jednoducho darovať ten čas pre tie služby, ktoré máme, prípadne pre rozvoj iných služieb, ale to samozrejme neznamená, že bez štedrosti, či už donorov alebo nejakých finančných príspevkov, projektov, by sme jednoducho tiež nemohli fungovať. A tak ako aj sme veľmi vďační, keď na jesennú a jarnú zbierku na charitu aj v kostoloch, tak sú ľudia vtedy štedrí, lebo častokrát aj z týchto financií vieme fungovať pri mnohých službách, takže v tomto naozaj sme veľmi vďační a ďakujeme za štedrosť ľudí.
0: Je na mieste pýtať sa, že aká je tá vízia do budúcnosti, ak je niekde nové vedenie, no tak spýtam sa to aj vás, ako nového riaditeľa Bratislavskej arcidieceznej charity. Aké sú tie sny a vízie, to, čo by sa mohlo podariť, to, čo by sa mohlo zlepšiť?
1: To je vždy taká náročná otázka samozrejme, ale nejaké predstavy, túžby, vízie sú, ale chrotím ich teraz na začiatku, keďže ešte je to veľmi čerstvé, aj keď poznám to pozadie a prostredie Bratislavskej charity, tak naozaj ich tak úmyselne krotím zo začiatku, lebo v prvom rade chcem, aby tie veci, ktoré sú a ktoré máme, teda služby, tak ostali a sa zachovali, aby mali svoju stabilitu, kontinuitu a aby sme ich robili kvalitne, odborne a ľudský zároveň. Takže to je v prvom rade. A pokiaľ sa do všetkých tých vecí dostanem, možno pol rok, hej, že aj z iných tých hľadísk, ekonomických, finančných, tak jednoducho nemá význam teraz nejako fantazírovať a sniť. Teda sniť treba, samozrejme, a niekedy aj fantazírovať, aj to nás posúva ďalej, ale viem, že pri všetkých zmenách, ktoré nás čakajú, tak jednoducho to udržať si tie služby, ktoré máme, je pre mňa prioritou, ale to neznamená, že naozaj ten rozvoj v rámci charity, ten potenciál tam určite je. Dostávať sa či pre nejaké organizácie, ktoré nám vedia pomôcť, alebo jednoducho ľuďom dávať trošku pod kožu tú charitu. Aj v rámci cirkvi, aj mimo cirkvi je tam ten priestor a určite aj v rámci teda budúcnosti budeme radi, ak sa Bratislavská arcidiecézna charita bude venovať aj viacej mladým ľuďom, dobrovoľníctvu a prípadne aktivitám aj v rámci takého športového ducha. Mám taký jeden sen, že by sme v rámci Bratislavskej arcidieceznej charity spravili aj charitný beh a možno, že sa to podarí budúci rok v rámci storočnice charity na Slovensku, teda v rámci 100 rokov. Takže sú tam aj takéto veci a určite si myslím, že charita by mala byť aj na školách, naozaj, či už v rámci nejakých edukatívnych hodín alebo nejaké naozaj pozývanie mladých ľudí aj do charitnej pomoci, charitného dobrovoľníctva. Takže je tam ten priestor na rozvoj a aj naozaj ľuďom sprítomňovať to, že ako sme už spomínali, že charita nie je len sociálny šatník alebo len odovzdávanie materiálnej pomoci, ale je to naozaj, sú to služby, ktoré sa snažia byť blízko pri človeku a ktoré sa snažia skvalitňovať služby a skvalitňovať život ľuďom a prinášať jednoducho aj možno náročné témy niekedy, ale hlavne prinášať ľuďom to, aby mali aj otvorené oči okolo seba a stávali sa empatickejšími a takými rozhľadnenejšími, keďže teraz naozaj častokrát sa bojíme, je ten tlak, stres a viac sa pozeráme možno na ten svet cez náš pohľad a budeme radi ako charita prinášať aj ten iný a druhý pohľad.
2: Milí poslucháči, dnes ráno bol našim hosťom nový šéf Bratislavskej arcidieceznej charity, pán Karol Vlasák. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakujem, od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiersa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva podľa starostu čelila zatiaľ najväčšiemu dronovému útoku. Voliči v krajinských voľbách v Nemecku rozhodnú aj o budúcnosti kancelára. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 29 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Barbara Čierna. Nočné ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali niekoľko mŕtvych. V kyjevskej oblasti zahynula pri dronovom útoku matka s dvomi deťmi a v oblasti pri inom údere zahynulo aj ďalšie dieťa. V chersonskej oblasti zabil dron muža. Ukrajina od včera vypustila na Rusko viac ako 1600 dronov, z toho 450 na Moskvu, informovala radnica s tým, že útok sa v meste zaobišiel bez zranení. Niekoľko dronov podľa nej zasiahlo moskovskú rafinériu a obytnú budovu. Moskva Kyjev obvinila z pokusu narušiť parlamentné voľby. Podľa stanice BBC išlo o najväčší ohlásený ukrajinský útok na metropolu. V moskovskej oblasti si údery vyžiadali dvoch mŕtvych a 6 zranených. V nemeckom hlavnom meste Berlína v spolkovej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko na severovýchode krajiny sa začali voľby. V Berlíne zhruba 2,5 milióna voličov rozhodne o zložení poslaneckej snemovne. Favoritmi na výhru sú podľa prieskumov radikálne ľavicová strana, ľavica a konzervatívna kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca. V Mecklenbursku Predpomoransku o prvé miesto súperia strana Alternatíva pre Nemecko a sociálna demokracia. Hlasovať sa bude do 18. hodiny. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala po kontrole vodovodných prípojok na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Starajo. Znečistenie spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodnou na pitie. Náhradné zásobovanie pitnou vodou stále zabezpečuje cisternové vozidlo. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, hovorí, že stavba diaľnice D1 za Košicami smerom k ukrajinskej hranici pokračuje bez zdržania a stavba patrí medzi priority rezortu. V súčasnosti je už zazmluvnený zhotoviteľ dokumentácia pre proces EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
2: Bez toho jednoducho nemôžeme stavať. Povoľovacie procesy pri výstavbe diaľnic trvajú samozrejme dlho a treba povedať, že v tomto sme na začiatku našej administratívy boli žiaľ úplne blízko bodu nula. Podarilo sa nám však dorobiť a prevziať štúdiu realizovateľnosti, vybrať ten najlepší variant.
1: O dostavbe diaľnice rokovali za okrúhlym stolom aj zástupcovia Košického kraja spolu so samosprávami na Zemplíne. Predseda Košickej samosprávy Rastislav Trnka má viacero otázok.
3: Čoho sa bude financovať táto diaľnica a zároveň požadujeme na teraz spustiť obstaranie dokumentácie stavebného zámeru, ktorá by bežala alebo sa tvorila už počas realizácie EI.
1: Podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo na Zemplíne postačí rýchlostná cesta. Dnes bude jasno až polojasno, popoludne bude od západu pribúdať oblačnosť a k večeru na západe výnimočne aj prehánky alebo dážď. Teplo 22 až 29 stupňov a bez vetrie alebo slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín, 3 minúty.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Zelená vlna.
6: Preteky pri zvolenie a cestári na záhorí. Počúvate dopravné správy. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Volen. Medzi Kútmi a Holíčom opravujú most, prejdete striedavo. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patrónku. Uzávera potrvá do 10. hodiny predpoludním. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. Kompa Záhorská väz Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Premávať začne až zajtra ráno. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Milí poslucháči, v dnešnú 25. nedeľu v cezročnom období vysielame svätú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju dekan a farár farnosti Peter Staroštík. Na orgáne hrá Pavel Bachleda, spevom sprevádza Monika Kytková. Spolu budeme spievať piesne číslo 237, 493 a 405, len zopakujem, 237, 493 a 405.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, tu prítomní v Banskobystrickej katedrále, ako aj milí poslucháči Slovenského rozhlasu, všetkých vás srdečne pozdravujem a vítam na tomto spoločnom eucharistickom slávení. Je to pre nás opäť pozvanie na stretnutie s našim Pánom. Vstupujeme neustále pri počúvaní Božieho slova do jeho školy, kde sa učíme vždy niečo nové, učíme sa žiť podľa Evanjelia. A zároveň sa chceme posilniť eucharistickým pokrmom, aby sme znovu ním posilnení mohli kráčať ďalej. Tak sa pripravme na toto slávenie úprimnou ľútosťou nad všetkým, čo sme urobili zlé alebo zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu, ja nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami. A moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja zaháľčivo na námestí. I povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečine stojíte celý deň? Vraveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal. Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojim robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš, pretože som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Počuli sme slovo.

Môj milý, v čase mojich seminárskych štúdií sa mi dostala do ruky kniha, román katolického spisovateľa Brucea Marshalla s názvom, ktorý súvisí aj možno s dnešným evanjeliom. Ten názov bol Každému po denári. Už ten názov provokuje ako celé to dnešné evanjelium, že každému, aj tomu, ktorý pracoval celý deň, takisto ako ten, ktorý pracoval iba jednu poslednú hodinu. Tento príbeh Brucea Marshalla sa dotýka tajomstva Božej milosti a akoby nadväzuje práve na tú dnešnú evanjeliovú stáť. Chce nám vlastne predovšetkým toto dnešné Božie slovo vyjadriť, ako má Boh zvláštnu matematiku, zvláštne zmýšľanie. Každému chce dať rovnako. Každému po denári znamená, že nikto nie je vyňatý z jeho lásky a každému chce dať rovnako bohatstvo milosti. Teda nie preto, že by Boh nevedel počítať, že by nevedel nejakým spôsobom si to usporiadať, aké máme zásluhy, keď sa to pozeráme my svojimi ľudskými očami, ale pretože Božia dobrota je väčšia než naše zásluhy. Lebo milosť tu si vôbec ani nemôžeme, ani nemáme ako zaslúžiť. Tak sa skúsme dnes pozrieť na toto Božie slovo a chcem vám ponúknuť také tri slová, ktoré som si ja vybral a ktoré nás môžu sprevádzať a môžu byť zase cez týždeň sa vrátiť k tomuto dnešnému evanjeliu. Prvé slovo ma zachytilo v tom dnešnom prvom čítaní z knihy proroka Izajáša, keď on píše: hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Hľadať. To je to prvé slovo, ktoré nás možno vedie k takému uvedomeniu si, že čo to znamená v tom biblickom jazyku, v tom biblickom vyjadrení hľadať Pána. Neznamená to, že on sa niekde pred nami skryl a že my sa teraz s ním hráme na schovávačku, že ho treba hľadať. Aj keď niekedy znovu z toho ľudského pohľadu máme takýto pocit, že Boh sa nám skryl. Ale to je tá výzva. Hľadať a v tom biblickom chápaní znamená obrátiť sa k nemu, vrátiť sa k nemu, na novo ho postaviť do stredu svojho života. To znamená hľadať Pána. Veď potom ďalšia veta proroka hovorí: zločinec nech zanechá svoju cestu a nech sa vráti k Pánovi. Teda vrátiť sa k Pánovi. A v evanjeliu sa akoby pre mňa tá myšlienka tak trochu zvrtla, že nie len človek je ten, ktorý hľadá Boha, ale Boh je ten, ktorý hľadá človeka. Že on je ten prvý, ktorý nás hľadá, on je ten prvý, ktorý nám ide v ústrety. A Ježiš to ukazuje a pripomína aj v iných podobenstvách, aj v iných častiach evanjelia. Dnes sme mali možnosť počuť, ako hospodár skoro ráno vychádza. Potom o 9, potom na poludne, potom popoludne o 3 a ešte dokonca aj pred koncom, pred záverečnou, o 5. Znovu si spomeniem na to, čo som mal možnosť zažiť na púti v Izraeli, keď sme mohli vidieť, že aj v dnešnej dobe ešte pri hraniciach s Izraelom pred Jeruzalemom stáli robotníci zavčas ráno a čakali, že ich príde niekto najať, že ich príde niekto zobrať do práce. Niektorí prví odišli, niektorí prišli, išli do práce až neskôr, podľa toho, ako kto prišiel s tou požiadavkou na prácu. Znovu mi to tak vychádza, čo chce dnes Ježiš tým povedať, že tu nejde o nejaké ekonomické manipulácie, že tu nejde niečo, že hospodárovi ako sa môže oplatiť pracovník na jednu hodinu a vyplatiť mu celodennú mzdu. Znovu je to poukázanie na niečo väčšie. Boh je ten, ktorý sa nepozerá iba na to,

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a moje cesty nie sú vašimi cestami. A to isté zažijú robotníci vo vinici. Ich cesta uvažovania je úplne iná ako tá, ako to uvažovanie hospodára, alebo to, čo nám chce Ježiš povedať, že naše ľudské uvažovanie je úplne iné ako to Božie. Oni sa pozerajú na to tak celkom správne. Ja som pracoval 12 hodín, on pracoval 1 hodinu. Ak on dostal za tú hodinu denár, tak automaticky ja by som mal dostať viac. Je to prirodzené. To je tá matematika, ktorú nás učili v škole. Lenže denár to bola denná mzda robotníka. Hospodár teda prvých, môžeme povedať, že neokradol. Dostali to, čo si zaslúžili, dostali toľko, koľko sa zjednali. Dali im presne to, na čom sa dohodli. Ale tam vznikol problém, keď sa vlastne začali pozerať na ten denár, ktorý dostali tí druhí, a sa mu zdalo, že oni si to nezaslúžili. Alebo ja si zaslúžim viac. A to už môžeme poznať aj my, že ako nám je to blízke. Kým ďakujem za to, čo som dostal, tak som spokojný. Keď začnem počítať, čo dostali ostatní, tak vlastne tam už potom prichádza taká nespokojnosť a sa porovnávam a robí ma to takým nielen nespokojným, ale istým spôsobom niekedy aj nešťastným človekom. A tu už prechádzame do toho, aká je tá odpoveď, keď hospodár sa pýta, či na mňa zazeráš, pretože som dobrý? A tak toto posledné slovo, ktoré vám chcem ponúknuť, je tá práve tá dobrota, Božia dobrota, ktorá môže byť pre nás veľkou inšpiráciou. Si spomínam, keď chodím k sestre na návštevu, tak je veľmi milé sledovať to, keď ich obdarovávame, hej, a čo kto dostane, sa snažíme, aby to bolo spravodlivé, nie rodičia sa snažia dať deťom tak, aby nemusel jeden po druhom zazerať, čo kto dostal, ale predsa vždy najprv pozrie na to svoje, veľká radosť, hej, potom pozrie na to, čo má sestra v rukách a už to je také zaujímavé. Hej. Je tu rovnaký dar, ale mení sa pohľad. Pohľad do svojich rúk, do druhého, bráta, sestry. To sa stalo tým robotníkom, ktorí potom zrazu premenili ten svoj pohľad a v tom gréckom vyjadrení, v tom gréckom texte je, že je to obraz, ktorý Ježiš používa, zlého oka, teda obraz závisti. Zlé oko vzniká vtedy, keď prestanem vidieť to svoje, čím som ja obdarovaný, čím som požehnaný, pretože príliš sledujem toho druhého. A to je taká tá provokácia dnešného evanjelia, ktorá chce povedať o tej Božej dobrote, že Božia dobrota nevylučuje, že tú milosť chce Boh dať každému rovnako z nás. Funguje bez nejakého toho nášho ľudského počítania na tých našich ľudských kalkulačkách. Lebo milosť to nie je odmena, to nie je výplata za to, že som si zaslúžil, lebo mám odchodené do kostola, lebo mám odmodlené toľko ružencov, lebo mám neviem čo. Milosť je dar, dokonca nezaslúžený. A tak, bratia a sestry, dnešné Božie slovo nás znovu pozýva k tomu, aby sme si nechali premieňať svoje srdcia práve tou Božou dobrotou. Všetci sme rovnako obdarovaní. Je dôležité Boha hľadať, lebo On už dávno hľadá mňa. On už dávno hľadá nás. Možno učiť sa chápať tie cesty, ktoré sú Božie cesty a nie sú celkom tými našimi cestami. A nemusí to zodpovedať našim predstavám, našim výpočtom. Lebo je tu Božia dobrota, ktorá nás učí tešiť sa nielen z toho, že ja som požehnaný, ale že aj niekomu sa dostalo rovnakého požehnania ako mne. A tak keď Bruce Marshall napísal alebo dal názov tomu svojmu románu Každému po denári, tak možno práve to nám chce pripomenúť, že každému, teda aj tomu poslednému, a po denári, že nie podľa toho nášho ľudského počítania, ale podľa tej Božej dobroty. Takže vtedy, bratia a sestry, myslím si, že budeme mať úprimnú radosť a prežívať aj také šťastie zo spokojnosti,
keď sa dokážeme tešiť nielen z denára, ktorý sme dostali do svojej ruky, ale aj z toho denára, ktorý vidíme v ruke

svojho brata, svojho blížneho. Tak si dnes práve prosme túto milosť, aby sme sa dokázali tešiť z toho, ako sme všetci Božia rodina, milované Božie deti, požehnaní, obdarovaní. Amen.

0: milí. Boh je nekonečne milosrdný. Odpúšťa každému, kto sa k nemu kajúcne vráti. A štedro odmieňa aj tých, čo sa v poslednej chvíli hlásia do jeho vinice. Preto ho s dôverou prosme za spásu sveta.
1: Aby cirkvi, pánovej vinici, nechýbali horliví pracovníci s radou kňazov aj laikov, prosme pána. Aby všetci kresťania poznali a plnili svoje poslanie v Kristovej cirkvi, prosme pána. Aby si všetci ľudia uvedomili, že svojou statočnou prácou slúžia Bohu a blížnym, prosme pána. Aby podnikatelia a zamestnávatelia načas vyplácali svojim zamestnancom spravodlivú mzdu. Prosme pána. Aby naši zosnulí dosiahli plné spoločenstvo so svätými v nebeskom kráľovstve. Prosme pána.
0: Bože Oče, vyslíš naše prosby a zbav nás duchovnej lenivosti a ľahostajnosti, aby sme boli horlivými pracovníkmi vo vinici Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kráľuje na veky vekov.
2: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane,

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvychvstania na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadne prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Františkom Xaverským, našim patrónom, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim ordovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze

Hľa, baránok Boží, ktorý snímá hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

0: Pane, Ty nás obnovuješ svojimi sviatosťami. Prosíme ťa, ustavične nás prevádzaj svojou pomocou, aby sa spásonosné účinky týchto tajomstiev prijavovali aj v našom živote skrze Krista nášho Pána.
1: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám svetlý kniazstvo, lebo vďaka, že sme mohli vytvoriť to duchovné spoločenstvo, ktoré spoločne oslavuje nášho Pána tu v katedrále aj s poslucháčmi Slovenského rozhlasu. Nech sa vám všetkým darí, prajem vám krásnu nedeľu a v tom nasledujúcom týždni možno, že to naše neustále hľadanie Pána, lebo On už nás hľadá, aby sme sa učili chápať tie Jeho cesty, ktoré nie sú celkom našimi cestami, ale môžeme im porozumieť práve cestu Božiu dobrotu, ktorá sa zjavuje na každom jednom z nás, tak buďme za to vďační. Aby sa nám v tom darilo, s láskou vás všetkých žehnám.

Vážení poslucháči, vysielali sme nedeľnú svetu omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju dekan a farár farnosti Peter Staroštík. Na organe hral Pavel Bachleta a spevom ho sprevádzala Monika Kytková. Prenos technicky pripravili Marian Cibula a Marek Rimóci. Od mikrofónu vám ešte milosťou a pokojom plnú nedeľu praje Zuzana Vrťová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podľa vodárov nie je pripravené na extrémne letá, aké bolo tohto ročné. Parlament bude cez týždeň rokovať aj o novom občianskom zákonníku. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 29 stupňov. Dobrý deň želá Barbara Čierna. Slovensko má kapacitne dostatok vody. Je to tak vďaka Žitnému ostrovu, ktorý by dokázal v krajnom prípade zásobovať celú krajinu. Nemáme však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela preniesť aj do iných častí krajiny, kde jej menej. Východ Slovenska je výrazne suchší. Pre TASR to povedala vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková.
2: Situácia je na Slovensku rôzna. A rozhodne nie sme pripravení na extrémne dlhotrvajúce sucha a toto leto by malo byť výstrahou a mali by sme sa tým začať zaoberať naozaj seriózne a nejaké dlhodobejšie plány už mať na stole a začať realizovať.
1: Ukrajina zasiahla v moskovskom regióne rafinériu, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zariadenie označil za jedno z kľúčových pre ruský ropný priemysel. Zásah potvrdila aj Moskva. Severná Kórea odpálila z východného pobrežia neidentifikovaný projektil, oznámila to juhokorejská armáda. Podľa Japonska išlo pravdepodobne o strelu dlhého doletu, od balistickú strelu. KLDR tento týždeň odmietla výzvy Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu na denuklearizáciu krajiny a obvinila nepriateľské sily zo snahy ukončiť jej jadrový program. Poslanci Národnej rady budú od utorka pokračovať v parlamentnej schôdzi. Čaká ich druhý týždeň, neprediskutovaných majú vyše 200 bodov. Tento týždeň by mali preberať nový občiansky zákonník či návrh štátneho záverečného účtu Slovenska za minulý rok. Na programe sú aj návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti či novela liekovej politiky. Rokovať by sa malo tiež o zákonoch, ktoré vetoval prezident Peter Pellegrini. Niektoré sú v parlamente od minulého roka. Parlament by na tejto schôdzi mal zároveň definitívne rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. V hlavnom meste dnes bude 5. ročník Národného pochodu za život. Organizátori ním chcú podporiť ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Hovorca Dmitrij Olšovský hovorí, že súčasťou tejto snahy je aj pomoc tehotným ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
3: Aktuálny cieľ, ktorý sa spája s týmto ročníkom, je to, aby sa ústavné zmeny, ktoré boli prijaté minulý rok, implementovali, konkrétne tie tri, ktoré neboli implementované, to znamená rodičovský súhlas so vzdelávaním sexuálnej oblasti, zákaz a zákaz zmeny pohlavie nie v súlade s biológiou.
1: Organizácie združené v ľudskoprávnej koalícii v stanovisku k Národnému pochodu upozorňujú, že skutočná ochrana života znamená rešpekt k právam, dôstojnosti a zdraviu žien. Pochod sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Organizátori neodporúčajú individuálnu automobilovú dopravu, keďže parkovacie miesta sa pravdepodobne rýchlo zaplnia. K dispozícii budú bezplatné záchytné parkoviská a parkoviská nákupných centier. Ich zoznam je zverejnený na web stránke. Pred deblovým zápasom stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi Slovenskom a Gréckom oznámili hostia zmenu v nominácii na predpoludnejšiu štvorhru. Namiesto pôvodne nominovaného Stefanosa Sakellaridisa nastúpi po boku Stefanosa Tsitsipasa jeho brat Petros. Slovenská nominácia sa nezmenila, na kurte sa predstavia Miloš Karolo s Lukášom Pokorným. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní bude od západu pribúdať oblačnosť a k večeru na západe výnimočne aj prehánky alebo dážď. Teplo 22 až 29 stupňov a bezvetrie alebo slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Preteky pri zvolenie a otvorenie tunela Sitina pozdravujeme všetkých na cestách. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Volen. Obmedzenie potrvá dnes do 19. hodiny. V Bratislave na D2 sprejaznili tunel Sitina v oboch smeroch. Prejdete bez obmedzení, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. U záveru naplánovali do 6. 16. hodiny. Radar hlásite na viazde do Senice z Holíča. Z dopravy je to na teraz všetko. Budeme radi, ak naše informácie doplníte na bezplatnom čísle. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
6: To, čo počujete teraz, je ľudský hlas, ale to, čo budete počuť o sekundu, už nie.
7: Volám sa Argus, som humanoidný robot z Matfizu a dnes som hosťom Hviezdnej Prievidze.
6: Ak sa chcete bližšie zoznámiť s umelou budúcnosťou, poďte s nami do Prievidze. Ak sa jej chcete naopak vyhnúť, pozývam na hrad nad obcou Vínne.
8: No a to koleso, ktoré vás zaujalo, to je navíjak na výťah, ktorý funguje na základe ľudskej sily, čiže človek v kolese sa prechádza.
6: O limitoch, hraniciach aj tých v nás a najmä o ich prekračovaní bude naša dnešná spoločná cesta, lebo na svete nie je absolútne nikto, kto nám môže povedať, že niečo nedokážeme. Príjemné počúvanie vám želám.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Regionálne kultúrne centrum pripravilo festival Hviezdna Prievidza. Priľahlý park Skotňa tak zaplnili svietiace modely planét, zaujímavé aktivity aj prednášky s odborníkmi. Festival spojil vedu, moderné technológie, umenie a tvorivosť. Viac Igorovi Rožkovi povedal humanoidný robot Argus.
1: Hviezdna Prievidza je festival inšpirovaný vesmírom a toto je jeho druhý ročník. Prepája vedu, technológie, umenie, kreativitu a komunitný život do jedného dňa plného objavovania. Čakajú tu veľkorozmerné modely vesmírnych telies, prednášky odborníkov, tvorivé workshopy, aj večerný program pod hviezdami. Volám sa Argus, som humanoidný robot z Matfizu a dnes som hosťom Hviezdnej Prievidze.
2: Argus, aké počasie môžeme očakávať zajtra?
1: Zajtra bude poloblačno bez zrážok. Teploty sa budú pohybovať od 8 do 15 stupňov Celzia.
3: Toto je Argus, na ňom sa robí veda a vývoj. Argus je skôr taký, že ho konfigurujeme na rôzne podujatia, ale taktiež na ňom vyvíjame vlastne hlasového asistenta, ktorého sa snažíme neustále zdokonalovať a pridávať mu rôzne funkcie na to, aby tá komunikácia bola prirodzenejšia a prirodzenejšia.
2: Hovorí Radoslav Mach zo spoločnosti Quant. Tá v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pracuje na vývoji humanoidnej robotiky. Aj tento host napovedá, že Hviezdna Prievidza nie je o celebritách. To potvrdzuje manažérka kultúry Regionálneho kultúrneho centra Prievidza Monika Bartušová.
4: Nie je to primárne o divadle, o umelcoch, o hviezdach, ktorých poznáme bežne z televízií. Je to vlastne o ľuďoch, ale s tým, že vlastne inšpirujú nás všetci tie hviezdy nad nami. A tento ročník špeciálne venovaný takému hlbšiemu zmyslu, pretože my veríme, že vesmír má silu aj pomáhať, preto sú tu aj komunitné aktivity tento rok s mobilným hospicom Svätej Luizy, kde sa ľudia môžu zapojiť a naozaj to dobro, aby sme cítili, že naozaj všade v nás, pretože všetci sme súčasťou toho vesmíru a všetci sme na jednej planete, aby ten význam si tu uvedomili spoločne.
2: Návštevníci mohli na festivale vidieť niekoľko modelov planét. Jednu z nich priniesol odborný pracovník hviezdárne Milana Rastislava Štefanika v Hlohovci Peter Habaj.
5: Tu za nami sa nachádza model planety Saturn, šiestej planety v poradí od Slnka, ktorá je teda druhá najväčšia v našej slnečnej sústave a je taká fotogenická a pekná kvôli tomu, lebo má rozsiahlý prstenec, ktorý siaha až do vzdialenosti nejakých 440 tisíc kilometrov od nej.
2: Je niečím tento model výnimočný, lebo opticky sa mi zdá, že je väčší ako všetky tie ostatné.
5: No, ako zaujímavosť môžem uvieť, ktorú som sa sám nedávno dozvedel. Boli sme na podobnej akcii na letisku v Slavnici pri Považskej Bystrici a oni tam majú vystavené veľmi pekné modely aj starších, aj novších lietadiel. Nájdete tam aj dvojplošník a tak ďalej. Ale táto naša planéta má priemer prstenca taký, ako má rozpätie krídel známe praškovacie lietadlo Čmelák.
2: Poobednejšie aktivity festivalového dňa zaujali aj Edka z Levíc.
6: Astronómia je pre mňa zaujímavá, lebo je to proste o hviezdách, planetách a tak. To ma proste zaujíma. Zaujíma ma slnečná sústava. Slnko je pre nás priorita, lebo bez slnka by sme neprežili. Slnko nám dáva svetlo a teplo.
2: Ako sa tej astronómii venuješ?
6: Zúčastňujem sa astronomických súťaží. Som z Levíc, tak? Tam sa zúčastňujem astronomických súťaží. Páči sa mi tu dosť. No, videl som tieto veľké planéty a bolo mi povedané, že je tu aj doktorka Michaela Musilová. Ona je slovenská astrobiologička, ktorá pracuje v NASA.
2: Prednáška s astrobiologičkou Michaelou Musilovou na podujatie prilákala množstvo ľudí. Okrem svojho príbehu sa s návštevníkmi podelila aj s poznatkami o červenej planéte.
7: Mars bol vždy zaujímavý, hlavne pre vedcov, lebo si myslíme, že by tam mohol byť aj dnešnej doby nejaký mimozemský život. A zároveň pre určité okruhy ľudí majú záujem ísť na Mars, aby sme tam začali stavať nejaké nové základne pre ľudstvo, ale to nebude možné bez toho, aby sme to poriadne otestovali najprv na Zemi. Lebo tak ako keď petrimeš pošleme nejakú raketu do vesmíru, my tie technológie musíme na nich poriadne pracovať tu na Zemi, otestovať ich aj tisíckrát, petrimeš sme si istí, že môžeme ich bezpečne poslať do vesmíru. A takisto to je aj všetkým spojené s ľuďmi. My si musíme byť istí naozaj, že vieme presne, aký typ raket, aký typ stravy, koľko kyslíka budú tí ľudia potrebovať a tak ďalej, predtým, než vôbec si môžeme dovoliť niekoho poslať na trojročnú misiu na Mars. Takže preto my to všetko simulujeme najprv na Zemi, v rôznych prostrediach, ktoré sú Marsu podobné a keď konečne sa dopracujeme do bodu, že už máme všetko premyslené, tak až potom bude bezpečné posielať ľudí na ten Mars.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: bratislavskom plaveckom klube Eška Víťaz už 6. rok rozvíjajú pohyb vo vode a učia plávať deti s intelektuálnym a zdravotným znevýhodnením. Mnohé sa najprv do vody neodvážili ani vstúpiť. Teraz plávajú s radosťou a nezľaknú sa ani súťaží. S trénerkami, plavcami aj ich rodičmi na zoznámi Blažena Bolcová.
1: Veľkou udalosťou pre všetkých v klube Víťaz je rozlúčka s letom.
2: Oh, pardon.

0: Pred 2 rokmi som ju s nimi zažila na Zlatých pieskoch, tento rok ju mali na kúpalisku Mičurin. Prečo? Pýtam sa zakladateľky klubu a bývalej vodnej polistky Petry Hrušky Mokrišovej.
1: Toto kúpalisko sme vybrali preto, lebo je také menšie, také naozaj, že pre našu komunitu som si to vedela predstaviť ako pre rodičov a pre deti a myslím, že to úplne perfektne, úžasne celé vyšlo. A rozdiel bol so Zlatými pieskami možno v tom, že tu to není ten tobogán, ale zase tu bolo iné vymoženosti. Mali sme tam aj klauna, mali sme bublinkovač, cukrovú vatu, zmrzlinu, penovú party na konci a celý čas mohli deti sa kúpať v bazéne, kde sme aj organizovali také rýchle zábavné preteky pre deti, aj pre rodičov.
0: Je tu s nami aj spoluzakladateľka klubu, tiež bývalá vodná polistka Dominika Kovačičová. Dominika, vy ste sa ako zabávali?
2: Perfektne, ja to tak poviem, familiárne sú to aj naše deti. A samozrejme, ten priestor toho kúpaliska bol úžasný, už len keď sa pozrieme, že bol tam výhľad na celú Bratislavu, takže aj to bolo veľmi pekné. A bolo to také komunitnejšie ako na tých Zlatých pieskoch.
0: Tohtoročné podujatie ste otvorili aj pre verejnosť. Prečo a ako to dopadlo?
1: Krásne sa zapojili, boli tam rodiny s deťmi a deti sa úžasne bavili s našimi deťmi bez rozdielu.
2: Ja si myslím, že pre nich je aj najväčšia radosť, zároveň podľa mňa určite aj pre tieto špeciálne deti aj trošku výzva bola tá penová party, pretože zrazu na celej tráve bolo bielo a tá pena bola v podstate až do pása dospelého človeka, takže občas sa mohlo to dieťa trošku stratiť v tej pene, ale myslím si, že všetky deti sa z toho tak tešili, že nakoniec aj ten svoj strach prekonali.
0: Na kúpalisku aj na penovej párty boli prvýkrát Bielčikovci. Monika, ako bolo?
3: My sme boli vlastne s manželom a so synčekom, ten bude mať 5 rokov teraz. A bolo to super v tom, že ako keby po dlhej dobe v cudzine sme prišli niekde, kde sme sa cítili ako doma medzi svojimi a že každý rozumel, čo ho rozprávame, ako sa chováme, ako vyzeráme, ako pôsobíme. Bolo to veľmi také príjemné, také familiárne. Ten malý si to užil. To bolo pre ňa úplne, že wow, že mohol byť mokrý a celý odpený a nevadilo to nikomu a mohol pri tom sa smiať a výskať. Takže to bolo pre neho, čo sme teda aj s manželom videli, také asi naj.
4: Agi!
0: S Veronikou Dubanovou sme sa už rozprávali na Zlatých pieskoch. Ako sa páčilo tento rok na Mičurine vášmu synovi?
5: On teda je taký, že keď je veľa tých podnetov, tak my musíme potom odísť skôr. Ale i napriek tomu sme tam boli proste 5 hodín. Prekonal sám seba a dokázal vlastne byť v tej spoločnosti tých detí. Hej, že on má teda ten autizmus taký ťažší, že je pretlakovaný akože emočne, ale krásne to zvládol, dokonca sa tam aj napapal na deke s deťmi a tak ďalej, čo pre nás to bol akože toto veľký luxus. Že my sme sa tam krásne stretli na tej našej deke proste skupina rodičov, že ktorí sa už dlhšie poznáme a vytvárame si tie vzťahy a toto je to, čo ten víťaz vlastne umožňuje a ešte aj formou inklúzie.
0: Začal sa nový školský rok, aj vo vašom plaveckom klube sa nastavujú kapacity. Pri viac ako 80 deťoch sa strieda okolo 20 trénerov.
1: Na základe povahy každého dieťaťa my určujeme, že ktorá trénerka alebo ten dobrovoľník sa hodí na ktoré dieťa. Čiže ak je nejaké dieťa, ja neviem, hamblivé alebo dlhšie potrebuje nejakú tú spoluprácu, aby začal plávať, tak dostane takú osobu, ktorá vie s ním spolupracovať.
2: Máme aj nejakých rodičov, ktorí nám chodia takto pomáhať.
1: Máme veľa rodičov, naozaj rodičov máme skvelých a to chcem aj tu napoďakovať rodičom, aj vždycky to všetkým rodičom hovorím, že sme neskutočne vďační za to, akí sú oni vďační, ten feedback, čo nám dávajú, aj tú lásku, aj tú pomoc.
0: Spomenuli ste tu už pojem inklúzia. Za ním sa skrýva veľa, aj v ľuďoch vyvoláva rôzne emócie alebo reakcie v školstve, v bežnom živote. Ako to máte vy? Čo znamená inklúzia pre vás?
2: Ja by som to možno zhrnula jednou vetou, že všetci sme si rovní. Takže a ja to tak aj berem pri tých našich deťoch, že sú síce špeciálne, ale zároveň sú neni špeciálne.
1: A ja ešte by som doplnila, že čím dlhšie ste s nimi, tak vy vôbec tie rozdiely nevnímate. Vôbec, proste vy už ich tam vôbec nevidíte.
3: No, inklúzia pre mňa vlastne bola presne to, čo sme zažili tento rok na tomto Mičuríne, na tejto akcii, že naozaj tam boli aj zdravé detičky, aj teda zdravotne znevýhodnené, alebo teda špeciálne deti, ale nikto si to ako keby ani nevšímal. By som si viac prijala, aby to bolo pre tých ľudí prirodzené. Vziať, že nie sme všetci nastavení mysľou rovnako.
5: Ja tú inklúziu vnímam aj ako takú vzájomnú úctu a rešpekt v tom živote, ako žijeme. Ale nie je to podľa mňa len pri tých špeciálnych potrebách dieťaťa. Je to tak, že v dnešnom svete, ktorý je veľmi dynamický, veľmi sa meniaci, tak je to potrebné aj pre všetkých, aby sa vedeli ľudia zastaviť, navnímať a fungovať spolu.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.
1: Nájsť pokoj, ísť vlastným tempom, prísť na miesto, ktoré nám vstúpi do duše. Nie len veriaci podnikajú púte. A nemusí to byť hneď tá, ktorá sa končí v Kompostele. Mnohých možno prekvapí, že najstaršie pútnické miesto na Slovensku je v Skalke pri Trenčíne. Jej história je spätá so svätcami Andrejom Svoradom a Benedikom, ktorí tu v 11. storočí žili pustovníckym životom. Iný druh čara ponúka Banská obec Špania dolina s kostolom premenenia pána.

0: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Strapatí džentlmeni, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
3: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
2: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show dnes po 16.30.
1: Zelená vlna.
4: Cyklopreteky pri Stiači, cez Starý pri Kráľovanoch, pripravené sú dopravné správy. Zvýšte pozornosť na peloton cyklistov na trase zo Sliača smerom do Očovej. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Volen. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70. Rátajte s obmedzeniami. V Bratislave na D2 sprejaznili tunel Sitina v oboch smeroch. Prejdete bez obmedzení, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. U záveru naplánovali do 16. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Talíková, bezpečne.
1: 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
5: Jediný limit, ktorý máš, je ten, ktorý si sám vytvoríš. Svoje o tom zrejme vie inštruktor bežeckého lyžovania, ktorého budete o chvíľu počuť v reportáži. Pôjdeme za ním na Skalku pri Kremnici. A o celkom iných limitoch bude reportáž z východného Slovenska.
6: No a to koleso, ktoré vás zaujalo, to je navíjak na výťah, ktorý funguje na základe ľudskej sily, čiže človek v kolese sa prechádza.
5: A predstavím vám aj dámu, ktorá sa vie ukryť v rozhlasových vlnách. A skúsiť si to môžete už o 2 dní aj vy, ak zostanete s nami.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.

0: Máte radi bežky? V strede Slovenska, v Kremnických vrchoch, ich majú radi obzvlášť a netreba čakať ani do zimy. Ako sa na bežkovanie pripraviť aj bez snehu a aké možnosti ponúka areál na Skalke pri Kremnici, sa s inštruktorom a bývalým reprezentantom Slovenska v behu na lyžiach Igorom Hovoričom rozprávala redaktorka Andrea Chudová.
1: Priamo v srdci alebo meke bežeckého lyžovania na Slovensku, na Skalke v Kremnici, teda nad Kremnicou, sa nachádzajú aj inline dráhy, teda dráhy, kde sa dá trénovať bežecké lyžovanie aj počas roka.
2: Áno, sú tam v podstate, dá sa povedať, že dve dráhy, hej, jedna je kratšia, meria do tých 500 metrov, druhá má kilometer a pol, obe sa to nazývajú ako inline dráha a je to v lete dosť často využívané.
1: Rozprávame sa o trénovaní bežeckého lyžovania počas leta. Využívajú sa na to hlavne kolieskové bežky.
2: V podstate to bežecké lyžovanie cez to leto je pre ľudí záhadou, ale sú to tréningy ako normálne beh, bicykel, kolieskové lyže, posilovňa. A tie kolieskové lyže, čím bližšie sa blíži zima, tak tým sa do toho tréningu zaraďujú viacej a viacej.
1: Vy pôsobíte aj v športovom týme v kondícii, kde počas zimy sprevádzate nielen začiatočníkov, ale aj pokročilých v kurzoch bežeckého lyžovania. Všimáte si, že bežecké lyžovanie v posledných rokoch zažíva rozmach?
2: Určite áno. Je to vlastne ľahko porovnateľné s tým, že keď som ešte pred 10 rokmi pretekal, tak na tej Skalke sme fakt boli len my čisto pretekári a tí, čo sme chceli trénovať, možno 4 ľudia z Kremnice Hornej Sí. Momentálne tá Skalka žije tým, že cez tú zimu tam chodí strašne veľa ľudí, najmä zo západného Slovenska a tie bežky sú veľký boom.
1: Tak možno pozbudíte aj tých, čo začali bežkovať v zime, teda existuje aj letná alternatíva.
2: Áno, existuje, sú to presne tie kolieskové lyže. Je to vlastne úplne rovnaký pohyb ako v zime. Samozrejme, je trošku rozdiel, keď človek padne v zime do snehu, v lete na asfalt, preto by som odporúčal, ak by niekto išiel, takto si to vyskúšať, určite chrániče celého tela, ale vie sa rýchlo adaptovať na ten pohyb, ak ho už trošku vie zo zimy.
1: Vy v ruke držíte kolieskové lyže, pozeráme sa na klasiku a skate, aký je v tom rozdiel?
2: Áno, tá klasická lyža je aj trošku dlhšia ako aj v zime, ale tu priamo tá dĺžka nehrá až takú rolu. Je tu veľký rozdiel v kolieskach. Kdežto na skateovej je koliesko široké cca 2 cm, na tých klasických je aj 5 cm. A ešte je tam taký zásadný rozdiel v tom, že to zadné koliesko na skateových lyžiach ide aj dopredu, aj dozadu. Na klasických lyžiach dozadu nejde, ide len dopredu. To mi vlastne napodobňuje ten skls, prečo sú aj na zimných bežkách, či už šupiny, skín, prípadne pretekári používajú vosk, to mi napodobňuje ten odraz, že to koliesko ma dozadu nepustí.
1: Sú veľmi podobné, vidíme tu nejaké chrániče koliesok, alebo sú to skutočné brzdy?
2: Nie, to sú blatníky. Tie bežky, na nich sa nedá brzdiť. Nie je to ako v zime, že normálne zapluhujete. Dá sa malinko pribrzdiť, ale v tej väčšej rýchlosti je to už málo platné. Ja sám s tým mám skúsenosti, bolo veľa pádov. Treba si dávať určite na tom pozor a najskôr navštíviť určite miesta, kde nechodia auta. Preto sú aj tie kopce na Skalke na tom okruhu robené tak, aby hneď nasledoval hore kopec a tam vie človek vlastne zabrzdiť podľa fyzickej stránky.
1: Takže obúvame bežky.
2: Áno, je to vlastne ten istý systém ako v zime, bude tam viazanie to staré SNS alebo nové NNN.
1: Palice máte v rukách, tie zostávajú zimné.
2: Áno, tá výška ostáva zimná, vlastne na klasiku po ramena a na korčulovanie po bradu. Približne o tých 5 až 7 cm dlhšie ako na klasiku.
1: Tak poďme skejtovať.
2: A v podstate sa tu vykonáva taký istý pohyb. Bude to 1-1, 2-1 kopcové, 2-1 rovinné, ako na normálnych zimných bežkách, čo môžete vidieť aj na biatlone.
1: Čo sa stability týka, tá sa udržuje kedy lepšie?
2: Stabilita najmä pre takých začiatočných bežkárov je určite ľahšie udržateľná v zime, predsa tá bežka má väčšiu plochu, dlhšiu, zatiaľ čo tieto kolieskové lyže, je tam teda iba jedno koliesko vpredu, vzadu, takže stabilitu a funkcia nôh je veľmi dôležitá, takisto držanie celého tela.
1: Prečo by ste odporúčili robiť tento šport, či už letné alebo zimné bežkovanie?
2: Tak je to jeden z mála športov, vlastne, v ktorom zapája človek celé telo, cez vrch, spodok, stred, jadro, sú tu zapojené všetky končatiny. Je to jeden z najšportov určite, ktoré využívajú celé telo a silu, kondíciu.
1: Hlavne vykonáva sa či už v lete, alebo v zime na čerstvom vzduchu?
2: Určite to je ďalší pozitívny faktor. Pokiaľ nejazdíte s tými kolieskovými lyžami za autami, tak je to veľmi príjemné.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Už 15. sezónu ožíva stredovek na hrade nad obcou Vinné. Jeho zrúcaninu obnovujú presne tak, ako by to robili naši predkovia. Bez elektriny a modernej techniky, iba s pomocou dobových remesiel, tradičných postupov a historického náradia. Sídlo šľachticov z Michaloviec pochádza z 13. storočia. Vyrastal tam aj Albert z Michaloviec, významný stredoveký rytier, prior rádu Johanitov a dalmácko-chorvátsky bán, ktorý patril medzi najvyšších hodnostárov vtedajšieho Uhorska, pokračuje Kristýna Bertičová.
1: Je tu veru, že veľmi rušno, čiže na hrade sa naozaj plne pracuje. Viac nám povie Jaroslav Goraz, ktorý je kastelánom tohto hradu a vďaka ktorému sa vlastne aj robia tieto záchranné rekonštrukčné práce.
2: Dobrý deň, prajem. Hrad nad obcou Vinné opravujeme 15. sezónu, nie rokov, lebo sezóna niekedy trvala 4 mesiace, 7 mesiacov. Tohto roku sme začali v apríli a končíme v októbri. V podstate zastavujeme rozpad, stabilizujeme najviac ohrozené časti tak, aby to prežilo nás a ostalo pre ďalšie generácie. My sme v projekte Ministerstva práce, ľudia a hrady, krok sociálnej ekonomike a vďaka tomuto projektu tejto sezóne zamestnávame 22 ľudí a robia rôzne remeselné práce, lebo tie práce sú potrebné pre záchranu hradu.
1: Pracujú naozaj tradičnými technikami, dokonca sú aj tak odety do takých dobových kostýmov. V pozadí sú tu teda kova, či je tu kamenárska dielňa. Mňa zaujalo aj to koleso, ktoré vlastne poháňa dokonca človek.
2: Najhlavnejšie remeslo je murárstvo a tesárstvo. No a pri tých záchranných prácach to všetko potrebujeme, čiže kováči vyrábajú všetko, čo je zo železa, čiže od jednotlivých kotiev až po okenice, mreže, vráta. Teraz konkrétne v kováčni sa vyrábajú panty na vráta a kamenári robia uholné náročné kamene, ktoré sotva by nám aj profesionálni kamenári vedeli vyrobiť. No a to koleso, ktoré vás zaujalo, to je navíjak na výťah. My napriek tomu, že nemáme elektrickú energiu, tak dvíhame niekoľko 100-kilové bremena navíjakom, ktorý funguje na základe ľudskej sily, čiže človek v kolese sa prechádza.
1: Čo sa vám za tých 15 sezón podarilo?
2: Za tých 15 sezón v podstate sa stabilizoval renesančný palác, dostal skrytú strechu, nové klemby, pivnicu, južný múr bol stabilizovaný. Západná hradba vôbec neexistovala, dneska je nad zemou.
1: Vy tu pestujete aj vinič, čo je naozaj také ojedinelé?
2: K tomu viniču sme došli tak, že pri čistení východného svahu ženy našli niečo, čo sa podobalo vinnej réve, vinohradnici, ktorí u nás robili, nám to potvrdili. Potom sme sa dopatrali, že je to Neuburger. No a s povolením štátnej ochrany prírody sme si tu zriadili malý vinohrad, takže vieme sa píšiť aj tým, že sme jediný hrad, ktorý rovno pod hradbami má vinohrad.
1: Kto príde na tento hrad, tak určite sa pokocha nádhernými výhľadmi. Tak čo tu všetko vieme vidieť?
2: Hrad nad obcou Vinné je jeden z dvoch hradov, kde okrem vlastného je vidieť do ďalších dvoch štátov. Užhorod, 30 kilometrov od nás. Keď pozeráme na Michalovce, tak pozadí Zemplínskych vrchov je vidieť už Maďarsko a samozrejme krásna východoslovenská nížina, ktorá je zase z tej západnej strany pri našom výhľade ohraničená Slánskymi vrchami. No a úplne tak severozápadne, tak vidíme aj na malú veľkú stráž pri meste Prešov, čiže za dobrého počasia vidíme 80 kilometrov do Mukačeva, 80 kilometrov ku Prešovu.
1: Na tento hrad samozrejme chodívajú návštevníci z mnohých kútov Slovenska.
3: My sme stále odborná škola železničná v Košiciach. Máme tu nedaleko chatu školskú a zobrali sme decka na výlet a páči sa nám to, lebo je to dobrá túra, je to dobrá prechádzka a krásny hrad.
1: Ja som sa rozprávala s pedagógom.
3: Viktor Gaľ, učím telesnú výchovu.
1: Takže je to v rámci predmetu?
3: V rámci predmetu a v rámci kurzu ochrany života zdravia.
1: Oslovím aj študentov.
4: Je to super. Prechádzka v pohode, výhľad prekrasný.
5: Ten výhľad stojí za to.
0: Na hrad nad obcou Vinné sa dostanete viacerými cestami. Jedna vedie priamo z dediny, dve vedú z Trnavy nad Laborcom, no a štvrtá z Vinianského jazera.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej

0: len down.
1: Viete si predstaviť, že prídete do koncertnej sály, pohodlne sa usadíte a namiesto živých interpretov budete počúvať rozhlasovú hru? U nás v rozhlasovej pyramíde nič nemožné. Stačí sa zastaviť v útorok večer. Počúvať sa bude seriál Ukrytý medzi vlnami. A pod touto pozvánkou je podpísaná šéfka odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Zuzana Belková. Vitaj.
2: Ďakujem.
1: Čo máme očakávať od podujatia, ktoré sa volá, že premiérové počúvanie seriálu?
2: Iný typ zážitku, aký ponúka koncert alebo iné kultúrne podujatie. Možno ide tak trošku aj o budovanie komunity rozhlasových poslucháčov, pretože počúvanie rozhlasovej hry je vlastne veľmi intimná záležitosť, ktorá by sa pokojne dala zrealizovať niekde v prítmi domova. Ale možno nie je odveci občas vystúpiť z komfortnej zóny, výjsť do otvoreného kultúrneho priestoru a možno sa stretnúť aj s inými ľuďmi, ktorí majú vášeň pre rozhlasovú dramatiku a ešte k tomu aj vypočuť si dielo, ktoré reaguje samozrejme nepriamým takým inteligentným, kultivovaným spôsobom na storočnicu rozhlasu.
1: Ten päťdielny seriál vznikol k tomuto výročiu a vlastne tá pointa je o tom, ako rozhlas zasiahol do našich životov, ale aj do našich vlastných dejín. Čo znamená pre teba?
2: Najviac zo všetkého asi porušenie pôvodnej idealistickej zásady o tom, že súkromie a práca by sa vôbec nemali prelínať, pretože neviem, ako sa mi to prihodilo, ale počas tých rokov, čo sa pohybujem v zákulisi rozhlasovej tvorby, napríklad propagujem literatúru na vlnách rozhlasu, tak sa mi stalo, že ten rozhlas mi vošiel pod kožu. A vlastne je to taký celkom možno aj plnoprávny člen domácnosti a moji blízki vedia, že keď treba vybaviť ten či onen telefonát, zorganizovať to či ono, tak zrazu nerozlišujem, že teraz sa to hodí, nehodí, ale ten rozhlas je vlastne trvalo so mnou.
1: Povedz nám niečo možno zo zákulisia, ako vlastne Ukrytí vznikali, čo bola tá výzva počas výroby a vlastne možno mnohí z nás ani nevieme predstaviť, že aký čas je potrebný, aby rozhlasová hra tak povediac dozrela a potom až prišla do našich uší.
2: V súvislosti s Ukrytými medzi vlnami sme sa predovšetkým veľmi tešili, že to môžeme realizovať a že sa spojili vlastne tá príležitosť storočnice rozhlasu s autorskými ambíciami našich spolupracovníkov a páčil sa nám ten koncept zobrať si vlastne zo pár desaťročí a v každej z nich nájsť nejakú udalosť, ktorá buď viac alebo menej korešpondovala aj s reálnou faktografiou, ale spája ich to, že ten rozhlas tam nejakým spôsobom účinkuje. Niekde je pasívnejší, niekde sa objavuje len ako kulisa, ale vo väčšine tých hier naozaj aktívne participuje a ten rozhlas je takým spoluhráčom všetkých hercov.
1: No, takže si to približme ešte viac. Podujatie bude 22. septembra v útorok o 19. hodine v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Aká dejina udal sa bude preberať, respektíve ako to bude spracované? Čo nás čaká? Aká etapa tej storočnice?
2: Aj 20. roky, aj 50. roky, aj 80., aj 60. Skrátka, je to 5 pohľadov na výrazné dejinné udalosti, kde ten rozhlas nejakým spôsobom aktívne participoval. Máme tam napríklad letecký hodvab, to sú 50. roky, máme zábavník, ktorý sa nestihol odvysielať 80. roky, samozrejme nemôže chýbať čas venovaná udalostiam z augusta 68. A máme tam teda aj tie 20. roky, to je hneď prvá časť Mária, kde exceluje v hlavnej úlohe Božidara Turzonovová. A to sú presne tie začiatky.
1: A stačí už len počúvať. Takto nás pozýva šéfka odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Zuzana Belková. Ďakujem, že ste si našla čas.
2: Ďakujem za pozornosť.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
1: Dúfam, že vás dnešné rozhlasové prekračovanie hraníc bavilo a že si ho zopakujeme aj na budúci týždeň. V nedeľu po správach o 10:00 sa na vás budem tešiť. Vaša Nora.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
7: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
8: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
9: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
10: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri vyjadrení jeho článku 5 Severoatlantickej zmluvy je potrebné vážiť slová. Prezident tak reagoval na vyhlásenia premiéra. Irán oznámil podmienky na obnovenie rokovaní a ukončenie vojny so Spojenými štátmi. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 29 stupňov. Dobrý deň želá Barbara Čierna. Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 reagoval na slová premiéra Roberta Fica, že nechce, aby Slovensko bolo súčasťou vojny pre článok 5 kolektívnej zmluvy NATO. Povedal, že ich vnímal ako apel, aby žiadna z členských krajín NATO neeskalovala napätie, takže by tento konflikt prerástol do globálneho konfliktu. Upozornil, že takéto vyhlásenia treba robiť v širšom kontexte a vysvetliť ich. Zároveň poukázal na to, že ako člen NATO máme práva a povinnosti a nemôžeme vysielať signály, že Slovensko sa v prípade konfliktu bude držať bokom. Prezident okrem toho potvrdil, že ministra životného prostredia odvolá po svojom návrate z valného zhromaždenia OSN. Podľa neho platí, že Tomáš Taraba končí, nevylúčil dočasné poverenie premiéra vedením rezortu. Irán oznámil mediátorom svoje podmienky pre opätovné zapojenie sa do rokovaní zameraných na ukončenie vojny z USA. Iránsky šéf bezpečnostnej služby Mohsen Rezai v rozhovore pre televíziu Al Jazeera spresnil, že medzi podmienky patrí ukončenie vojny na všetkých frontoch, uvoľnenie zmrazenia iránskych financií a ukončenie námornej blokády.
2: Vážená vláda Kataru a vážená vláda Pakistanu s nami vedú konzultácie. Neustále sa konajú stretnutia. Oboznámili sme ich s našimi podmienkami, o ktorých vedia aj samotní Američania, a teraz čakáme, kým ich príjmú a zavedú do praxe.
1: Minister tiež povedal, že Teherán chce pomôcť ukončiť vojnu medzi Saudskou Arábiou a Jemenom, ako aj konflikt medzi Afganistanom a Pakistanom. Jemenskí povstalci Husíovia, ktorých podporuje Irán, sa prihlásili k útokom raketami a dronmi na ciele v saudsko-arabskej metropole Riad. Niekoľko hodín predtým vypukol požiar v blízkosti tamojšieho medzinárodného letiska. Nie je jasné, na aký cieľ Husíovia v Riade zaútočili. Tvrdia, že zasiahli zariadenie ropnej spoločnosti pri Červenom mori. Po úvodnom hracom dni zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára hrajú slovenskí tenisti s Gréckom nerozhodne 1-1. Ako sa vyvíja dnešná predpoludnejšia štvorhra, informuje z košického NTC Martin Balážik.
3: Slovenský pár vedie 1-0, keď úvodný vyrovnaný set vyhral 7-6. V gréckej nominácii nastala zmena, na miesto Sakellaridisa nastúpi po boku Stefanosa Tsitsipasa jeho brat Petros. Slovensko je bez zmeny. Miloš Karol nastúpil po boku Lukáša Pokorného. Slováci vstúpili do duelu ako z veľkej tenisovej hry knihy. Pri svojich podaniach nedovolili súperom uhrať ani 15 a uhrali 3 čisté hry za sebou. Servisy ale udržala aj grécka dvojica. Duel bol od úvodu vyrovnaný a prvý set vyvrcholil až tiebreaku. Ten vyhrali Karol s Pokorným 7-4 a prvý set tak ovládli 7-6.
1: Dnes bude jasno až polojasno, popoludní bude od západu pribúdať oblačnosť a k večeru na západe výnimočne aj prehánky alebo dážď. Teplo 22 až 29 stupňov a bez vetria alebo slabý, neskôr juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cyklistické preteky pri Detve, uzavretý tunel Bikoš. Pozdravujeme všetkých na cestách. Zvýšte pozornosť na peloton cyklistov na trase z Očovej smerom na Detvu. Jazdite ohľaduplne. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Uzáveru naplánovali do 16. hodiny. V Košiciach je uzavretá zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to po okolitých uliciach. Dnes o 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do pondelka do 4:30 ráno. Kompas Záhorská väz Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Premávať začne až zajtra ráno. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať premiéru ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne.

0: poslucháči, milí diváci tu v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu, vítajte pri ďalšej časti našej zábavno-súťažnej relácie na minútu presne. Štielko, ty si to vypýtal.
1: Nič nepoteší viac na úvod ako silený potlesk. Aj dnes sme si pre dvoch súťažechtivých hosti pripravili prekvapivé témy a nečakané úlohy. Dovoľ mi v štúdiu privítať prvú dámu pravidiel slovenského jazyka Sibylu Myslovičovú.
2: Ďakujem pekne.
1: Sibyla, slova prekvapivé a nečakané sú synonymá?
2: To by som asi nepovedala, že sú to synonymá, ale podľa toho, v akej v súvislosti alebo v akých slovných spojeniach sa použijú.
1: No, tak ďakujeme si, Bile.
0: Si ma zaskočila, ja by som povedala, že sú to synonymá.
2: No, v istej situácii. Ale môžu aj nebyť, predpokladám. Uh-huh. Ale nechce sa mi teraz vymýšľať nejaké príklady.
0: Nechce sa ti premýšľať, rozumieme tomu.
1: No ešte len úvod, nezaťažme sa hneď na úvod, pretože čaká ťa neľahká úloha, musíš striehnuť na každú jazykovú chybičku nás a našich hostí, takže netreba ťa vyčerpať.
0: A keď už spomínaš našich hostí, Števko, tak poďme si ich aj predstaviť. V mojom tíme bude dnes s nečakanými témami zápasiť slovenský herec, spevák a humorista Sáva Popovič.
1: Áno, nie si veľmi spokojný s tým uvedením.
3: Neviem, že či mal by som mať také antre nabubrale. Lebo ja si o sebe napríklad myslím, že podávam celý život taký priemerný výkon a že som mizerný herec a ešte horší spevák. Ale potešilo ma to, len preto tá gestikulácia, že...
4: Kuchár si dobrý?
3: Pekár?
4: Kuchár. Alebo aj pekár.
3: Milujem variť, lebo to je pre mňa ako antidepresívum. Že miesto Lexaurinu, tak uvarím fazulovú.
0: Presne. Takže dámy a páni, v mojom tíme kuchár a humorista Sáva Popovič. Veľmi sa teším, lebo takto sa uviezne na začiatku súťaže. Ano,
1: je to krásne, si naozaj skromný, Sáva. Prehnane by som povedal. Takmer rovnaký zoznam funkcií, ale ktorý sme tu spomenuli, má predmenom aj moja hráčka. Privítajte filmovú, televíznu, divadelnú a dabingovú herečku, muzikálovú herečku Miroslavu Drínovú.
5: Dobrý večer.
0: Mirka, ty čo? Si pekárka.
5: Ja som kuchárka lepšie ako pekárka, ale sústreďujem sa hlavne na jeden recept, ktorý každému odporúčam. Je to tofu s cuketkou. Moja sestra ma za to nenávidí, pretože naozaj ja som schopná to jesť každý deň, viackrát za deň, ale keď si opečiete cuketku a do toho nadrobíte tofu, to je jedlo bohov. Prísahvačku môžem povedať?
2: Jasné.
1: Alebo prísahámvačku.
5: alebo prísahámbovačku, že ja každý raz, keď jem moje tofu s cuketkou, som sama doma a robím, že...
1: Vidíš?
5: Lebo mne to tak chutí.
0: Táto relácia sa zmenila minútky na minútu presne.
1: Áno, a musím povedať, že rozdiel medzi nami, Mirka, prečo ja to takto neprežívam pri tom tofu a cukete, je teda minimálne, že nás delí 40 kg rozdiel a to som možno zaokrúhlil smerom dole. Takže Mirka Drínová, ešte raz vitaj.
0: Neverím, že sme hneď na začiatku tejto relácie dostali aj recept, tak to je úžasné. Počuli ste, priatelia naši drahí, nejakú časť našej súťažno-zábavnej relácie? Alebo aspoň máte predstavu o tých našich pravidlách?
5: Vypočula som si, ale stihla som len prvú úlohu. Takže o prvej úlohe som ako tak oboznámená, informovaná. A ostatné necháme na náhodu.
1: Áno, sú 4 kola teda, len aby si vedela, že koľko... Je to pekná relácia, vypočuj si.
0: Ale v zásade, ak si vypočula prvú, tak je to dobré.
5: A bojíš sa.
0: Vieš základ, ono sa to v podstate veľmi opakuje, je to podobné, trošku sú tam nejaké zmeny. Každopádne tieto pravidlá sú vlastne dosť jednoduché. Sú 3, my vám ich samozrejme predstavíme. Stačí teda iba rozprávať, neodbočovať od témy, neváhať.
1: A neopakovať slova, to je to hlavné pravidlo. Na začiatku som vám prekvapivo a nečakane dal návod, ako vyhrať túto hru, používať tie synonymá. Vždy, keď už máte na jazyku slovo, ktoré ste povedali predtým, treba rýchlo použiť nejaké synonymum. Jednoduché.
0: Opakovanie je matkou múdrosti a preto ešte raz si to zopakujeme a poprosíme nášho dvorného hudobného skladateľa Samuela Tomečka, ahoj, aby nám samozrejme tieto pravidla našej súťaže aj zaspieval.
6: Krásne dopoludne, prajem aj ja.

0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme.
0: Takže je to tak, v prvom kole dostanete na svoju tému, ktorú budete mať každý svoju, teda jednu minútu. Celá je vaša, ak dodržíte tri základné pravidla. Ak nie, tak super zabzučí. A zostávajúci čas aj vašu tému vám preberie.
1: Prvou témou dnešného dňa a zároveň prvou témou pre Savu Popoviča bude téma, ktorá znie trápne prekvapenie.
0: Čiže v pohode, nie? Čiže... Zo života.
2: Mám začať?
0: My ťa odštartujeme.
1: Miška ťa odštartuje.
0: Dobre, takže cítiš sa pripravený, hej?
2: Áno.
0: Podľa mňa nemusíš ísť príliš rýchlo, vieš, rozvážny buď. Dobre, tvoja minúta sa začína teraz.
2: Išiel som do nemocnice ráno, pretože mi išli robiť rektalskopiu. Lenže mal prísť doktor, ktorý tam neprišiel, lebo operoval. Tak som tam tak sedel a strašne dlho to trvalo, asi 3 hodiny. Začal som sa potiť aj od strachu, aj od toho, že tam bolo veľmi teplo. A som si povedal, že a idem preč. A zrazu sa otvorili dvere a doktor povedal...
1: Prepač sa, ale doktor sa zopakoval, je to slovo, ktoré zaznelo dvakrát, ale veľmi zaujímavý príbeh, hlavne...
0: Hlavne vyzerá, že sa stal.
1: Hlavne vyzeral, že sa bolo to zrazu, si priniesol takú úplne inú atmosféru autenticity a sugestivity.
2: Mám to dopovedať?
0: Možnosť sa k tomu dostaneme.
1: Možnosť sa k tomu dostaneme, ale tých 16 sekúnd teraz vlastne má k dispozícii Mirka, ktorá môže pokračovať vlastne v tejto téme. Nemusíš úplne pokračovať v tom príbehu, ale v téme, ktorá znie...
3: Nečakáme. Ja by som pokračovala.
0: Trápne prekvapenie. Čiže akoby tému musíš mať túto istú, ale môžeš si
1: ale
0: to...
1: Ale môžeš.
0: Poňať ako chceš, ale môžeš.
1: Môžeš. Časomiera 16 sekúnd sa spúšťa teraz.
3: A doktor povedal, Sáva, ja už som pripravený. Môžeme ísť na to.
1: Môžeš?
3: Ja musím pokračovať, no 7, 6, 5, 4. Doktor odrátal, zobral skalpel a zarezal.
0: Asi by bolo dobre vedieť, či pri tomto zákroku zarezávame.
3: Ja netuším, čo sa robí.
0: Ďakujem ti veľmi pekne aj za tvojich, myslím, 39 sekúnd, či koľko si, alebo viac to bolo, koľko si nahovoril. Myslím si, že možno aj dobre, že sme nevypočuli celý príbeh, nakoľko si nám povedal, že k čomu sa schýluje. Ale teda veríme ti, že to bol naozaj trápny moment v tvojom živote. Možno sa dostaneme k ďalším. A teda...
1: Ideme na Mirku, takže poprosíme tému od teba, Miška. My už na peto čakáme.
0: Takže Mirka, drahá, téma pre teba v prvom kole je nečakaná návšteva.
1: Nečakaná návšteva, Miri.
3: Áno, rozmýšľaj.
1: Áno?
0: Rozmýšľaj.
1: Povedz, daj mi znamenie očné, že keď budeš pripravená a ja ti spustím časomier.
0: No už musíte.
1: Tvoja minúta sa začína teraz.
3: Nečakaná návšteva sa u mňa nemôže konať, pretože žijem sama, žijem na štvrtom poschodí, mám pavlač a keď nechcem prijať návštevu, vypnem mobil, odpojím zvonček. Uzavriem sa do samoty, takže nečakaná návšteva mi nehrozí. Som celkom vlk samotár, samozrejme rada sa bavím s ľuďmi, rada chodím do spoločnosti, ale najradšej som doma, prečítam si detektívku, pustím si romantiku, moje guilty pleasure. Zakázané radosti sú reality show o láske, priznávam sa bez mučenia. Takže zopakujem, nečakaná návšteva u mňa nehrozí.
0: Ale išlo asi ako píla.
1: Išlo asi super, bolo tam niekoľko žijem. Našťastie súperi nie sú takí pozorní, ja som akože trpol.
0: Čo tam bolo, čo sa zopakovalo?
1: Žijem sama, žijem, neviem, čo to bolo hneď na začiatku.
3: Ani
1: to, bolo dokonca...
3: ani to nemôžem zopakovať, nič, vlastne nič nemôžem.
0: Iba nečakaná návšteva.
3: Iba názov témy, dobre.
1: Ale našťastie si to nevšimli, takže sa ti podarilo vďaka ich nepozornosti, ale aj tvojej šikovnosti samozrejme rozprávať nepretržite. Prepáč, ja tak dlho rozprávam, lebo je to počítam medzi tým, vieš, aj to komplikované, ale myslím, že je to 47 sekúnd a 13 sekúnd ešte ostalo Sávovi, ktoré môže zúžitkovať na tému nečakaná návšteva.
0: Môžeš si to samozrejme podľa seba poňať. Takže áno, už si pripravený, vidím to, začíname teraz.
2: Nečakaná návšteva u mňa nehrozí. tak som začala variť cukinu z tofu.
1: Áno, krásne.
0: Ale sama sa premenil.
3: Halo, prepáčte, musím povedať, že to je cuketka. Žiadna cukina, je to cuketka.
0: Počkaj, áno,
1: to sa možno dostaneme. Hostenie nečakania už vôbec neprekvapivo improvizovať zvládli, dá sa povedať. Každý presiehol minimálne 30 sekúnd a viac. Sibila, podarilo sa im to bez chybičiek v slovenčine, alebo?
4: Podarilo sa im to v zásade bez chybičiek. Tu, čo bola tá téma, taká tá šialená, čo Sava rozprával tú dramatickú, tak povedal odborné slovo a nepovedal ho správne. Povedal, že rektaloskopia, to je rektoskopia. Uh-huh. Keď už teda hovoríme o takýchto nepríjemných, ale teda potrebných vyšetreniach.
0: Píšem si.
4: Dobre. No a potom Mirka povedala len jednu chybičku. A to je zvláštne. Povedali ste, že som samotár. Ste samotárka.
3: Uh-huh. Ale ja som to myslela ako vlk samotár. Aha. A nie je to slovné spojenie také zaužívané, že som vlk samotár.
4: Toho vlka som ja nepočula.
3: Pardon, som ho zhltla, hoci nie je meso.
4: Toho som
0: si
4: ja nepočula.
0: Vlčica samotárka.
1: Si vlčica samotárka, presne.
4: Vlčica, ale tak vlčica
1: vegánska
4: samotárka.
1: Vlčica samotárka.
4: Nie, lebo to sa často stáva, že niekto povie, že som manažer podniku, ale je to žena, tak je to manažérka podniku.
0: Mm-hmm. Tento patriarchát, pozri, čo s nami urobil.
4: No áno, ale veď my sa bojujeme, aby sme boli tam v popredí.
0: Veľmi sa mi páčilo, ako sa Sáva premenil na Mirku a uzavrel tému jej spôsobom, že ostal teda naozaj doma aj on na 13 sekúnd a uvaril si teda
4: A nikomu nemusí ponúkať tú cuketku.
0: Áno. A teraz ešte nám povedz, je cukina alebo cuketka?
3: Ale to bolo, že ja to rada zdrobňujem. To nie je, že ja tvrdím, že je to cuketka správne.
4: Podľa mňa je to cukina, ale určite, to sú ale tie ja maličké to cuketky.
3: Nie, také, nie, ja to volám či proste, že cuketka je to také tá dobrúčke, milúčke, chutnočke.
0: Ja som pochopila zdrobneninu, len
4: čiže
0: máme cukinu a
4: cuketku. Taká obrovská.
3: Nie,
4: ukazujem
3: taká
4: asi pol metra. Teda
3: klasická zelená cukina, ale pravda, že vlastne cuketa je podľa mňa a cukina je to väčšie.
0: No, vôbec netuším. No,
4: ale cuketa a cukina je to isté.
1: Ja len chcem
4: len
1: povedať, že Mirku poznám dostatočne dlho na to, aby som vedel, že je známa v našom hereckom svete svojimi zdrobneninami. A vlastne neexistuje slovo, ktoré by nedokázala zdrobniť.
4: Áno, ale musím povedať zasa to, že keď počúvam občas relácie o varení, tak ako veľmi mi lezie na nervy, keď hovoria, že lyžička cukri, lyžičočka cukričočku a ešte, ja neviem, cuketinka a všetky zdrobneniny a to ja už potom vôbec neviem, čo varia, ako varia, akurát sa rozčulím a prepnem program.
0: U mňa bol vrchol jedna pani v reštaurácii, ktorá som spýtala, či tam rezník s pírečkom.
1: Spírečkom?
0: Všetko zdrobňovala, aj veci, ktoré nemôžem povedať.
3: Ja som kedysi dávno tiež povedala raz, že kečupíček a odtedy som to mala, proste všetci sa mi smiali kolegovia za to, ale priznám sa, že už posledné roky menej zdrobňujem, pretože boli sme raz na zájazde s predstavením a jedna kolegyňa, teda povedal mi to kolega, že ona hovorila, že všetko super, že dobre sa jej s tebou bývalo, ale že stále zdrobňuješ a ona myslela, že ju porazí. Tak som potom si tak vstúpila do svedomia, že asi nie každému to sedí.
4: A keď je toho priveľa.
3: Áno, tak sa to snažím proste potlačať.
1: Tak bodaj by boli len takéto chyby na svete, že niekto zdrobňuje. No ale bodový stav je nasledovný. Vy ste, Miši, na skvelom druhom mieste s počtom bodov 57.
0: Sme na to hrdí.
1: Mirka, a tebe sa podarilo náhrať skvelých 63 bodov.
0: Myslím, že náš Samko mal veľa času na to, aby zimprovizoval nasledujúcu pesničku, ktorá je teda z jeho tvorby úplne a veľmi aktuálnej, pretože počúval našich hostí a tým pádom nám ukáž, čo si zvládol. Sám.

0: To bolo úžasné, dobre. Samotomeček.
1: To bolo perfektné, tak. A to si kedy urobil?
2: No teraz som si to napísal, pozri.
1: Čože?
3: Takýto prískry je náš Samotomeček, ďakujeme mu za to. No a ideme do druhého kola, ktoré si myslím, že je pre vás ako ušité, pretože budete musieť na témy rozprávať hlasom nejakej postavičky. Či už Mirka z dabingu, alebo či z nejakého divadelného predstavenia. Rovno sa spýtam Sávu, že či má nejakú obľúbenú postavičku, ktorú by chcel využiť?
4: Tak sa spýtaj, že to ste vy?
3: To ste vy?
4: Áno, som to ja. Fantomas.
3: A budeš hovoriť aj...
4: To je to krutosť.
3: Budeš hovoriť aj česky?
4: No, tak Fantomas hovoril česky.
3: No, lebo to bolo dabované, vieš?
5: Dabované.
4: Tak môžem to hovoriť aj po francúzsky.
3: Alebo môžeš slovensky, ale hlasom Fantomasa.
4: Robil som reklamu, nepoviem, že na čo, a tam presne toto bolo, že jak spravia, lebo si pamätáme Fantomasa po česky.
3: Áno.
4: A potom som to spravil po slovensky, ale tak, že som si znížil hlas, že na Fantomasov, a celkom to išlo.
3: No vidíš.
0: Ale teda, Mirka, opýtam sa teba, pretože my sme na rade.
3: Áno.
0: Ty si vyberieš, akú postavičku ty veľmi často dabuješ. Nielen animáky, ale aj hrané veci. Tak čo je niečo také, čo ti tak zarezonovalo? Alebo čo ty sa v tom akože dobre cítiš?
5: Neviem, či môžem povedať. Ale teraz trenduje jeden seriál Euphoria, tak tam dabujem postavu Medy. Tak to je teraz asi, ale ono je vtipné, že to nikto nevie, že som to ja, pretože bohužiaľ už sa, keď skončí film alebo seriál, tak už sa neoznámi, že kto vlastne nadaboval tie postavy, čo je podľa mňa škoda. Ale veľmi často dabujem teda hlavne pre detičky animáky a veľa rodičov, kolegovia, čo majú už detičky, tak vždy povedia, že moje deti ťa milujú, je taký seriálik, že Heidi. Mm-hmm. Ten má niekoľko sérií, tak každý, Heidi, Heidi. Takže ak by som mala niečo povedať, tak možno ako Heidi.
3: Dobre. Super. Dôležité ešte povedať, že ak si preberete tému, super, že zastavíme a preberete, tak si ju preberete aj s hlasom vašej postavičky. Mm-hmm. Takže, Sava, nechcem ti nič hovoriť, teším sa na tvoju Heidi.
0: A možno k nej nedôjde, ak Mirka
3: zvládne rozprávať. Nebude musieť robiť Fantomasa.
5: Mirka nechce robiť Fantomasa, takže bude...
0: Možno Mirka zvládne rozprávať minútu na minútu presne, bez zaváhania, bez odbočenia od témy a hlavne bez opakovania slov. Mirka, tvoja téma je nezabudni na vajcia. Takže Heidi, poprosíme ťa, keby si na tému nezabudni na vajcia začala rozprávať a tvoja minúta sa začína teraz.
6: Deduško, prosím, nezabudni na vajcia. Veľká noc si totiž to žiada krásne krasrice. Maľovala by som ich od rána do večera. Použila by som cibuľové šupky. Vyvarila by som ich v červenom víne. Mohla by som použiť orgován, aby boli krásne fialové. Možno by mi pomohli kamaráti. Sliepočky určite znesú veľa vajíčok, aby som ich mohla maľovať.
3: Prepač, maľované a maľovať mi príde, že už...
5: Už bolo maľované.
0: Áno, maľované bolo aj veľa vajíčok.
5: Pretože už som naozaj nevedela, že kam z konopy, takže ďakujem.
3: Ja, ale bolo aj veľa vajíčok, ale vajíčka boli v téme, takže to bolo v poriadku.
0: Áno, áno, máš pravdu vlastne. No, tak,
3: Heidi vymenovala všetky techniky kraslíc.
0: Takže Heidi Sava Popovič, ostalo ti k dispozícii 34... Nie, koľko? 26 sekúnd, prepáč.
3: Ja a matematika napísané,
0: naozaj.
3: Áno.
0: Tak ty máš teraz dispozícia časomiera pre teba ako Heidi sa spúšťa teraz.
7: Veľmi som sa tešila. A keďže ja som taká samotárka, tak som bola v tej izbičke a pozerám sa na tie vajcia. Hovorím si, čo z nich spravíme? Spravíme z nich kraslice.
3: Spravíme. Nemá ti dobré. Bol si skvelá Heidi. Ale skvelá bol Heidi.
0: Bol si skvelá Heidi. Miri, stále máme 11 sekúnd k dispozícii, tak časomiera sa spúšťa teraz.
6: A keďže som naozaj vlčica samotárka, budem ich maľovať úplne o samote. Cik-cak, cik-cak.
8: Cik-cak, ako nové citoslovce maľovania. Oteraz vždy, keď bude Veľká noc a uvidí maľované vajíčka, spomínam si, určite niektorý bol cik-cak, cik-cak.
5: Že viete čo, že ja keď začujem ten zvuk, ja mám pocit, že stop, skončila som.
3: Áno, áno.
5: A to odpočítam.

0: tejto témy, že prikryvka mnohé naznačuje. Týmto gombíkom, keď stlačím, tak prikryvka sa sama pôjde vyprať a poskladá sa. A čo tam nájdeme? Nájdeme tam laserovú pištu.
1: Nájdeme.
0: Zase toto.
2: Áno.
1: No tie slovesá sú zradné. Ono ako keby prirodzene, keď človek rozpráva, tak opakuje tie slovesá v bežnej reči, takže to sa dostáva do tejto improvizácie. Preto je tam to silné pravidlo nezopakovať slova, ale ako skvelé. A inak mohol by som sa stopnúť za to, že ha, v podstate si... Ale tieto slovce
2: sa... Bol to iný smiech a páči sa mi ten gombík, ktorý máš.
1: Ale podarilo sa ti rozprávať 35 sekúnd v kuse Miry, tak sme veľmi zvedaví. Téma znie tajemstva spod prikryvky a Mirka Drínova prvýkrát podľa mňa v mojom živote, určite to ďalej v jej živote ako Fantomas. Časomíra sa spúšťa teraz.
3: A keďže som lenivý ako voš a nevstanem z tej postele, stlačím len ten gombík a prikryvka sa sama dá hore aj dole. Vysvetlím. A zase som sa nechal zmiasť. Nebudem to odrátavať. S Bohom, prikryvka.
2: Ja mám taký pocit, že k tajomstvám spod prikryvky sme sa ani nedostali.
1: Áno, tajomstvá spod prikryvky ostali zahalené tajomstvom.
4: Áno, bola to tajomná prikryvka, to bola skôr, lebo sama odišla sa oprať, takže bola taká mierne absurdná. No, vždy poviem, že no, lebo neviem, čo by som vám vyčítala. Takže bolo to veľmi dobre, najmä Heidi bola ako neuveriteľne výborná.
2: Ďakujem.
4: A ste si dávali pozor, aby ste neopakovali slova. Vždy vravím, nech si to skúsi aj poslucháči, nie je to také jednoduché. Nevravím, že tu Heidi, ako to zasa, to je váš odbor, ale to, aby povedali nejaký príbeh, to je užitočné. Občas si to skúsiť, keď chceme pekne rozprávať. No a na tejto strane toho Sava až toľko nepovedal.
2: Ale za to ako však? No, to je taký ale... Fantomas.
4: Fantomas, áno. No, aj po slovensky mu to ide.
2: Však? Prihrávam
4: tak
2: body,
4: dobre. Nenašla som nejaké chybičky. Nič sa nedá robiť.
2: No dobre, no tak poďme teda na bodový stav. Ako sa tak pozerám, tak sa pozerám. Nič sa veľmi nezmenilo. 107 bodov na našej strane a 133 bodov na strane Mirky a Števka. Takže vediete, priatelia, po druhom kole. Sibylka, ty si nevydýchneš. Pretože sa priprav na to, že ide tvoje kolo, ale ešte predtým
1: sa veľmi tešíme, že Samotomeček trošku odľahčí túto riavu slov.
2: Opäť.
1: A do tejto riavy slov prispeje vlnami a emóciami svojho vlastného spevu, pretože nasleduje jeho vlastná skladba. Áno, zopakoval som slovo vlastná.
2: Aj riavy.
4: Ale môžeš.
1: Ale môžem, pretože toto je len uznám.
5: Alebo je to v téme.
1: Samo tvoja časomíra sa spúšťa teraz.
5: Ale ja budem teraz trošičku vážnejší, keďže jeseň sa nám blíži a Vlado Kraus napísal... Čo sa smiete? No, už to leto tak odišlo rýchlo, takže už sme naozaj takto blízko tých opadávania listov. No a Vlado Kraus napísal krásny text v mojej pesničke, ktorá sa volá Jesenná.

0: Krásne.
1: Krásne.
2: Tak tretie kolo nám otvorí Sibylka, ako som už spomínala, pretože to je tvoje kolo, tak prosím, priprav sa, pretože musíš zadať nejakú tému.
1: Budeš mať bonusových 15 bodov a musíš ich rozdeliť medzi hosti podľa toho, kto ťa viac presvedčí, že lepšie zvládol slovenčinu a kto ťa viac presvedčí svojim výkonom. Avšak okrem tém dostanete od Sibylku, ako spomínala Miška, aj úlohu.
2: Tak. Prezradíš nám ju?
3: Dobre, ďakujem za túto úlohu ťažkú, pretože rozdeliť tých 15 bodov nebýva ľahké a dosť sa dávam ovplyvniť. Ale bolo by fajn, keby ste skúsili témy, ktoré vám dá Miška a Števko, keby ste ich skúsili povedať tak, ako by to povedala umelá inteligencia.
2: To je zradné, pretože aktuálna umelá inteligencia už nerozpráva ako robot.
3: Nerozpráva ako robot, ale skúste to tak urobiť. No škoda, toto je skôr aj na obraz, pretože väčšinou tá umelá inteligencia, no je to...
2: Ale robotické hlasy sa dajú.
3: Ale emócie. Možno sa to dá, no. Tak skúste.
4: Ale teda má to byť ako robot.
3: Tak alebo tak, každý. Ešte lepšie. Áno. Povedzte to ako robot. Uh-huh. To by bolo
1: tak
3: lepšie.
1: Teraz sa hráme na to, že to niekto povie ako umelá inteligencia, o rok už túto reláciu bude aj moderovať umelá inteligencia. Takže... Ale zatiaľ sa na to môžeme zahrať. A tvoja téma v rámci tejto situácii Sáva znie, viem, že ma podvádzaš.
2: Takže toto je tvoja téma, musíš to hovoriť ako robot, akým spôsobom to už je na tebe a tvoja minúta sa Sáva začína teraz.
5: Umelá inteligencia je ženského rodu, preto som žena. Volám sa Dagmar. Počula som, vlastne si mi to napísal, že máš pocit, že ťa niekto podvádza. Ak sa chceš naozaj dozvedieť, kde je pravda, keď prídeš domov, zdvihneš záchodové prkínko. A keď tam uvidíš rôzne žlté bodky, kvapky, tak tam niekto bol. Takže podľa mňa by si mal zavolať na číslo 155. To je záchranka.
2: Tri žlté bodky na konci.
1: Ty sa ostrovujem. Musím povedať, že ja neviem, o čom bol tento príbeh. Či sa tam zopakovali slova. Pretože ako náhle sa otvorilo prkínko, tak ja... Môj mozog vypol.
2: Sama ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za pobavenie. Mirka.
4: Áno.
1: Umelá inteligencia, tvoja téma, Miška ti ju prezradí, znie...
2: Zuby máte umyté?
4: A tak som chcela, viem, že ma podvádzaš.
2: Áno, chcela si to, áno.
1: Ty môžeš to premostiť. Máš umyté zuby, viem, lebo viem, že ma podvádzaš.
4: Ale máš umyté zuby.
2: Miruška, takže ideálne nejakým spôsobom, ako si predstavuješ, že umelá inteligencia dnes rozpráva, ak to bude robotické, je to na tebe. Každopádne téma je zuby máte umyté s otáznikom a tvoja minúta sa začína teraz.
4: Zuby máte umyté? Opýtala sa ma umelá inteligencia. Áno, mám. Dobre, pretože ak si nebudeš umývať zuby, budeš zlé, zlé dievča. Dobre, teda idem si umyť tie zuby. Ako dlho si ich mám umývať? Minimálne jednu minútu. Dobre, budem si umývať jednu... Áno, viem,
2: prepáč, dobre, dobre, dobre, už sa ti nechala zlé, zlé dievča, lebo mi to prišlo, že to je taká fráza, ale...
4: Ale to musíš povedať dvakrát. To proste musíš povedať dvakrát.
2: Môžeš povedať zlé, nedobré dievča.
4: Ja viem, ale to zlé, zlé dievča. To je znie iné. Úplne inak.
2: Áno, však? Máš pravdu. No, tak nevieme, či si ich teda umývala úplne kompletne. Nevieme. Dobre, no tak 30 sekúnd si nahrala, Miruška, takže 30 bodov do vášho tímu putuje, čo je úplne skvelé.
1: Áno, a kým sa pozrieme na bodový stav, tak sa môže samozrejme ešte doplniť, lebo sme spomínali, že 15 bonusových bodov má k dispozícii Sibylka. Takže Sibylka, ako si to celé vnímala? Kto ťa očaril? Kto už menej?
2: Kto odbehol od témy? Komu, kto ju ani nezačal?
1: A komu nechcem napovedať ani ukazovať prihráš tých 15 bonusových bodov?
3: V prvom rade treba vysvetliť to prkínko.
2: Áno, prosím ťa.
3: Tak to je záchodová doska, teda keď už sa takto v nedeľnom dopoludní o tom budeme rozprávať, ale je to potrebná vec, takže nič sa nedá robiť. Ale to, čo ma teda menej bavilo, prepáčte sa vám na vašom prejave, bolo to, že vy ste neboli monotónni. Ja by som si predstavovala, že robotická reč bude taká, že vy ste mali normálne melódiu a tá by nemala byť. A to splnila Mirka, to bolo skvelé, pretože presne odlíšila reč umelej inteligencie od človečej, od ľudskej reči, samozrejme, tak sa to povie.
2: Sava takže mal modernú takú flirtovaciu, vieš? Takú trošku, že
1: už pokročilejší model.
3: No, ale tak či tak by som body dala Mirke, pretože to bolo skvelé.
2: Všetky?
3: Ďakujem. Áno.
1: Áno, všetky, Miška, dobre si počula.
2: Akože mohla si ich, Sibylka, rozdeliť, nič by sa nestalo.
1: Takže počet bodov vyzerá nasledovne. Miška a Sáva majú 167 bodov a sú na druhom mieste. A vďaka Mirke je náš tým na prvom mieste s počtom bodov 178.
2: Nie sme ďaleko, nič nie je prehraté, pretože sa to ešte naozaj v bonusovom kole môže celé zmeniť, ale teraz prichádza moment, ktorý máme všetci veľmi radi, pretože Samo sa opustí v najlepšom zmysle slova a zhudobní nám nejakú klasiku.
0: Tentokrát to bude od Milanka Rufusa Pamodaj šťastia a pre vás, čo to bude podľa mňa veľmi jednoduché uhádnuť.

счастья, лавочка, и тебе моя добра, може ми спомож трошечка.

0: Nádhera, nádhera.
1: Samo, musím povedať, že pre mňa asi najlepšie zhudobnenie klasiky, ktoré sa ti podarilo. Je to, je to tak dojímavé a dokonca mám pocit, ako keby tá, ako keby to sedelo ako na to spomínané prekinko, ktoré sme tu niekoľkokrát
2: ja som si to tiež trošku všimol. Že bolo to k téme opäť a naozaj som nevidel scenár predtým.
1: Ale úžasné, ja mám pocit, ako keby odjakživa tie slova Milana Rufusa patrili tejto melódii.
0: A pritom to bolo, boli čerešne však, áno. Nádhera. Výborne, no tak ideme do bonusového kola. Priatelia, v tom si vy dvaja, naši hostia, naši súťažiaci, oddychnete.
1: Pretože improvizovať budeme my s Miškou, ale vy dvaja nám musíte vymyslieť témy.
0: Tak, čiže Števko, tentokrát začínaš ty.
1: Dobre.
0: Takže Sáva tebe vymyslí tému. Sáva, vymyslel si Števkovi nejakú fajnovú tému, na ktorú nebude vedieť improvizovať minútu?
3: Ak to bude improvizovať
1: ja,
3: minútu?
1: Ja. Aha. Prosím, pekne.
0: A ty mu musíš povedať nejaký názov témy, áno.
3: Mám to nejak rozviezť, alebo iba...
1: Normálne tému.
3: Mimozemšťania.
0: Krásne. A pritom sa usmieva, pozri, úplne je nadšený.
4: Lebo on je mimozemšťan.
3: Áno, coming out, som mimozemšťan.
0: Konečne sme to pochopili, to je úžasné. Štivko, ale to je veľmi príjemná téma, musím ti povedať. Tu si môžeš zaimprovizovať do Halleluja. Takže, aby si to nemal také jednoduché, tak hneď odpočítavame tvoju minútu. Začína sa teraz.
1: Narodil som sa v znamení panny, presnejšie 25. augusta. Ľudia, ktorí boli počatí v tomto mesiaci, sa zvyčajne vyznačujú vlastnosťami, sú racionálni, puntičkársky, neveria ilúziám, nemajú veľa snov, sú praktickí a pri zemi. Napriek tomu jedného dňa som sa pozeral na oblohu a videl som lietajúci tanier. Prisahám Bohu, bolo to teleso, ktoré pripomínalo to, čo som pred 3 sekundami tvrdil. Hovorím si, mimozemšťania, je to naozaj tak? Tu, v Bratislave, v Ružinove, je to vôbec možné? Neviem doteraz odpoveď.
0: Wow. Bravo. Ako si začal vymenovať svoje vlastnosti v rámci znamenia panny, tak som myslela, že povie, že ty si ten mimozemšťan a tiež bude mať takéto odhalenie ako to Sáva. Ale pozerám, že si to otočil úplne zasa na niekoho iného. No skvelé, no 60 bodov, to je fantastické. Vidím, že ste nás preskočili. Nevadí, dobre, pustíme
1: sa do
0: toho. No
1: počkaj, ešte ste stále na rade vy, Miška.
0: No áno, ale asi sa mi nepodarí nahrať za minútu 82, že?
1: Čo ty vieš? Nikdy
0: iba, že by sme za jednu minútu tentokrát dali viac ako len jeden bodík.
1: Ako sa hovorí, nikdy nehovor, nikdy v našej relácii, lebo zopakuješ dve slova. Mirka, vymýšľaš tému Miške?
4: Asi vás to neprekvapí, ale moja téma znie tofu s cuketkou do každej rodiny.
1: Krásne. Miši, pripravená? Tvoja minúta sa začína teraz.
0: Som presvedčená, že každá jedna rodina by si na nedelný obed mala uvariť tofu s cuketkou. Tofu, ako všetci dobre vieme, je soja, je to veľmi zdravé, chutné a výživné jedlo. Ak k tomu pridáte akúkoľvek zeleninu, ideálne cuketku, nemôžete nič pokaziť. Nedelný obed je ideálny, ak je ľahký, ak je dobre stráviteľný a môžete si ísť napríklad potom aj zabehať. Tofu s cuketkou je moje obľúbené obedové menu, pretože si sama myslím, že táto poživeň mi prospieva na mozog. Zistila som, že keď dám zelenú cuketku do môjho jedla, cítim sa lepšie. A preto vám odporúčam, urobte to aj dnes.
3: Perfektne.
0: Bravo.
1: Nedelný obed bol dvakrát nižší.
5: Áno, ďakujem
1: ja vám. Ale nechal som ťa, lebo kedy inokedy ťa nechať, ako keď o chvíľu ten nedelný obed všetci začnú
5: realizovať v slovenských hodinách. A si vedel, že neprehráte, tak si bol hovorím, takýto úžasný.
1: Tak si hovorím, že sa to hodí.
5: Ďakujem vám.
1: Ale teda, aby som bol bodovo presný a teda racionálny a pri zemi, ako som spomínal, ako som človek narodený v znamení Panny, ste na druhom mieste, ale je to veľmi cestné, Miši, máte 227 bodov a my vyhrávame s Mirkou s počtom bodov 238.
5: Ďakujeme veľmi pekne, no tak ste vyhrali.
1: Ďakujeme, tešíme sa.
6: Gratulujeme.
5: Relácia na minútu presne sa končí. Dnes vás zabávali vzácni hostia Miroslava Drínová.
1: A Sáva Popovič, na slovenčinu dozerala Sibila Myslovičová.
6: Ďakujem.
5: A hudobne nás všetkých potešil Samo Tomeček.
1: Pri ďalšom vydaní relácie na minútu presne sa opäť stretnete s Miškou Majerníkovou.
5: A so Števkom Martinovičom. Počúvajte nedelný program Rádia Slovensko.
1: Do počutia. No.

0: V Rádiu Slovensko ste počúvali zostrih verejnej nahrávky ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Jakub Brňák a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
1: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
2: Strapatí gentlemani, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
3: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba. A to bol aj náš princíp.
2: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show dnes po 16.30.
4: Skvelá správa pre milovníkov online nákupov. Iba túto nedeľu nakupuješ na Lidl.sk so zľavou 15% na celý sortiment. Akcia platí len dnes a exkluzívne na našom e-shope. Navštív Lidl.sk a ušetri. Online. Vždy viac.
5: Športoví fanúšikovia, pozor! Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
6: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba veľmi vážiť slová, odkazuje prezident Peter Pellegrini. Ukrajina zasiahla moskovský región, dvaja ľudia zahynuli, obete po ruských útokoch hlási aj Ukrajina. Popoludní bude jasno až polojasno, od západu viac oblakov a 22 až 29 stupňov. Príjemné poludnie želá Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Niektorí západní politici podľa predsedu vlády Roberta Fica smerujú ku konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a odmieta zapojenie Slovenska do konfliktu. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď európske tajné služby a politici varujú pred možnou eskaláciou zo strany Ruska voči krajinám Európskej únie. Pri vyjadreniach o článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa prezidenta Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová.
2: Vyrobiť zámienku na začiatok vojny je veľmi jednoduché, povedal Robert Fico. Slovensko však podľa neho dokáže rozpoznať skutočný ozbrojený útok na členskú krajinu NATO.
3: Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
2: Rovnako odmieta hovoriť o solidarite v EÚ. Tvrdí, že členské štáty ju nevedia prejaviť ani pri cenách elektriny. Nie to ešte pri vojne. Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 reagoval, že premiérové vyjadrenia chápe ako apel, aby Slovensko nedraždilo Rusko a nemuselo v prípade útoku na člena aliancie vyslať vojakov.
4: Nemôžeme vysielať signál, že Slovensko v prípade konfliktu sa bude držať bokom. Keď ste súčasťou nejakého zoskupenia, tak musíte príjmať tie výhody, ktoré z neho máte, ale musíte si naplno plniť aj všetky povinnosti.
2: Veronika Remišová z Hnutia Slovensko za ľudí tvrdí, že článok 5 nie je len obyčajným ustanovením, ale základným princípom NATO.
5: Ak je napadnutý jeden spojenec, ostatní mu prídu na pomoc. Robert Fico v podstate popiera základ bezpečnostných garancií pre Slovensko, čo je mimoriadne nebezpečné.
2: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS ide už o premiérovú predvolebnú kampaň, v ktorej sa stavia do pozície zástancu mieru, zatiaľ čo ostatných vykresľuje ako tých, ktorí chcú vojnu.
6: Ak by tu bolo nejaké bezpečnostné riziko, on má úlohu zvolať bezpečnostnú radu. Keďže to nerobí, verím, že žiadne bezpečnostné riziko tu nie je.
2: Roman Michelko z SNS hovorí, že nikto nič nespochybňuje a NATO podľa neho nie je bezprostredne ohrozené.
7: Určite Slovensko by bolo súčasťou minimálne v tom, že by nejaké zbrojné systémy poskytlo alebo podobné a Ruská federácia príliš oslabená a krváca na to, aby išla ďalšiu frontu otvárať.
2: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Dovtedy má premiér Robert Fico podľa hlavy štátu čas na diskusiu s možnými nástupcami.
4: Môže to byť aj pán premiér, ktorý má na to plné právo, aby bol mnou poverený riadiť rezort do doby, kým sám nerozhodne, s akým menom, akú nomináciu nástupcu do prezidentského paláca prinesie.
1: Národniari trvajú na nástupcovi Filipovi Kufovi. Podľa Romana Michelka bude Tomáš Taraba v parlamente osamotený a nehrozí, že koalícia príde o väčšinu. Ukrajina zasiahla ropnú rafinériu v moskovskom regióne. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý zariadenie označil za jedno z kľúčových pre ruský ropný priemysel. Rusko od včera čelilo masívnemu dronovému útoku vyše 1600 bezpilotných lietadiel, z nich tretina cielila na Moskvu. Dvaja ľudia v moskovskej oblasti prišli o život, šiesti utrpeli zranenia. Obete na životoch spôsobené ruskými útokmi hlási aj Ukrajina.
8: Včera v noci mali ukrajinské údery výrazný dopad v moskovskom regióne, uviedol na platforme Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého zasiahnutý ropný logistický úzol predstavuje hodnotu za miliardy dolárov smerujúcich na podporu vojenskej mašinérie. Ukrajina na útoky nasadila minimálne 10 typov útočných dronov ukrajinskej výroby. Zo Zelenského vyhlásenia citujeme:
9: "Namiesto budovania vrstvených systémov protivzdušnej obrany na úkor iných regiónov by mala Moskva ukončiť svoju brutálnu vojnu a zvoliť si mier. Na stole sú kroky smerujúce k deeskalácii. či už v energetike alebo v oblasti potravinovej bezpečnosti. Je však potrebná politická vôľa.
8: Starosta v Moskvi Sergej Sobianin obvinil Ukrajinu zo snahy narušiť prísne kontrolované trojdňové voľby, ktoré majú upevniť 26 rokov trvajúcu moc prezidenta Vladimíra Putina. Moskovský starosta na Telegrame napísal, citujeme:
9: "Tento bezprecedentný útok bol zjavne naplánovaný s cieľom narušiť voľby. Nepriateľ neúspel."
8: Gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobjov na sociálnej sieti uviedol, že na dvoch rôznych miestach zahynuli najmenej dvaja ľudia. Náraz dronu spôsobil aj požiar 21 poschodovej budovy, z ktorej museli evakuovať 400 ľudí. Pôvod dronov gubernátor Vorobjov nespresnil. Útokom čelila aj Ukrajina. Podľa ukrajinskej záchrannej služby ruské drony v kievskej oblasti zabili ženu a 3 deti, v chersonskej oblasti pravoslávneho kňaza. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v kievskej oblasti zasiahlo sklad výrobcov dronov Firepoint a v Odese poštovné logistické centrum a nákladnú loď. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Nemeckí voliči hlasujú vo voľbách v dvoch spolkových krajinách a podľa predvolebných prieskumov sa očakáva úspech krajnej pravice a krajnej ľavice. Volebné miestnosti v Berlíne a v Mecklenburgsku pred Pomoránsku sa zatvoria o 18. hodine. Irán predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie rokovaní o ukončení vojny a momentálne čaká na odpoveď prezidenta Donalda Trumpa. Medzi hlavné požiadavky Teheránu patrí zastavenie bojov na všetkých frontoch, uvoľnenie zmrazených financií a zrušenie námornej blokády, pričom v prípade napadnutia krajina hrozí útokom na americké základne. V epicentre epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike začali očkovať zdravotníkov a pracovníkov v prvej línii vakcínou Ervebo, ktorá bola účinná pri minulých epidémiách eboli. Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. V laboratóriách testujú niekoľko nových vakcín. Severná Kórea odpálila zo svojho východného pobrežia smerom k Japonskému moru už druhý projektil. Severná Kórea tento týždeň odmietla rezolúciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá od nej požadovala zastavenie jadrových aktivít.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Po úvodnom dni zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára hrali slovenskí tenisti s Gréckom nerozhodne 1-1. Kto získal dôležitý druhý bod v predpoludňajšej štvorhre, informuje z košického NTC Martin Balážik.
10: Získali ho naši tenisti. Slovensko totiž vedie nad Gréckom 2-1. Dôležitý druhý bod získali vo štvorhre Miloš Karol s Lukášom Pokorným, ktorí zdolali bratskú dvojicu Stefanosa a Petrosa Cicipasovcov 2-0 po setoch 7-6, 6-3. V úvodnom vyrovnanom sete si oba páry držali svoj servis a rozhodlo sa až v tiebreaku. Ten vyhrali Slováci 7-4 a prvý set tak ovládli 7-6. V druhom dejstve naši tenisti postupne dostávali súpera pod tlak, ovládli hru a napokon druhý set vyhrali 6-3, keď premenili druhý mečbal. Pokorný s Karolom teda zdolali bratskú dvojicu Cicipasovcov 7-6, 6-3 a dostali náš tým do vedenia 2-1. O postupe Slovenska do budúcoročnej kvalifikácie môže rozhodnúť tak ako pred tromi rokmi Alex Molčan, ktorý už o pár minút nastúpi v súboji jednotiek oboch tímov proti Stefanosovi Cicipasovi.
9: V 9. kole futbalovej Nike ligy majstrovský Slovan vyhral v Komárne 2-1 dvoma presnými zásahmi Andraža Šporara.
11: Ťažký zápas pre nás, prvý polčas veľmi zlý a druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale podľa mňa musíme ukázať lepšie výkony.
9: Žilina zvíťazila nad Trenčínom 2-1 a poskočila na čelo neúplnej tabuľky. Domáci útočník Michal Faško.
12: Škoda, že sme možno už v prvom polčase nedali gól naviac, že by to bolo dva góly a taká väčšia istota, tak toto bola dráma. Bolo by to asi kruté, keby to skončil remízou, takže skvelé, že opäť sa Kenan presadil a zariadil nám tie tri body.
9: Michalovce zdolali Banskú Bystricu 1-0 aj vďaka čistému kontu brankára Adama Jakubecha.
13: Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas, to sme očakávali, vedeli sme, že budeme možno viac na lopte, že musíme si postrážiť tie ich protiútoky a myslím si, že to sa aj nakoniec ukázalo, ten gól sme dali, za ktorým sme si išli. Myslím si, že najdôležitejšie z toho zápasu tie 3 body.
9: Košice si poradili s Ružomberkom 2-0, dnes o 17. hodine Skalica nastúpi proti Podbrezovej a od 19. bude DAC hostiť Trnavu. V prípravných zápasoch pred štartom nového ročníka NHL sa Montreal dvakrát stretol s Torontom. Doma zvíťazil 4-3 gólom v predĺžení, skóre otvoril Slavkovský. V bránke Toronta nastúpil v polovici stretnutia Hlavaj, ktorý zneškodnil 13 z 15 striel. Na ľade súpera Montreal uspel 4-1, Mešár si pripísal jednu asistenciu. Obranca Kmec prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Vegas v Los Angeles 4-2. Jednu prihrávku na gól zaznamenal aj jeho spoluhráč Demek. Po včerajšej predohrávke, v ktorej Liptovský Mikuláš podľahol Trenčínu 3-4 gólom v predĺžení, sa dnes v treťom kole hokejovej Tipsport ligy o 16. hodine stretne Poprad s Nitrou a Slovan s Košicami. O 16.30 Banská Bystrica privíta Spišskú Novú Ves a Michalovce si začnú merať sily so Zvolenom. O 17. padne úvodné buly súboja Žilina Prešov.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude jasno až polojasno, od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe výnimočne aj dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 29 stupňov a bez vetrie alebo slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Marian Bagala a od mikrofónov Martin Šeďo a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11 minút.
0: Zelená vlna.
14: Cyklopreteky, cestári aj radary, pozdravujeme z dopravy. Zvýšte pozornosť na peloton cyklistov na trase z Hriňovej smerom na Lom nad Rimavicou. Jazdite ohľaduplne. Cesta medzi Ostrovlúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Volen. Na D3 za Skalitým smerom na Čadcu na 58. kilometri blokujú cestári jeden pruh. Obídete to cez protismer. Cestári pracujú aj v Košiciach na Popradskej od Toriskej smerom na triedu KVP. Ulica je v tomto smere neprejazdná. Úsek obídete po okolitých uliciach. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Radary hlásite na výjazde z Perneka smerom na Pezinok a v Pezinku pri Kameňolome vstúpaní na Pezinskú Babu smerom na Pernek. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
15: Každý stále niečo očakáva. Nie od seba, ale od druhých. Za týmto všeobecným tvrdením sa skrýva dilema. Ako sa má potom vyvíjať naša vlastná kariéra? Dobrý deň, vitajte v prvom podaní, v kaleidoskope o živote v nás a okolo nás. V týždenníku, ktorý sa dnes bude zaoberať kariérou. Poznám ľudí, ktorí urobili kariéru vďaka tomu, že boli a sú horliví pochlebovači. Poznám aj kariéristov, ktorí ukradli výsledky práce svojich kolegov a prisvojili si ich. Našťastie máme aj osobnosti s výnimočnou kariérou, ktorá má aj pozitívny rodokmeň. Nemci majú celkom výstižné príslovie. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Život nie je koncert na želanie. Veru nie je. Hovorí o tom aj kariéra Karola Duchoňa, ktorú v podobe jeho hitov reštartoval Kulis des modu.
16: A čuduj sa svete, to malo úspech a ľudia doteraz to chcú naozaj na tých koncertoch. Niekedy to hráme, niekedy to nehráme.
15: V premlčaných hriechoch sa bude dnes spovedať muž so skvelou hereckou kariérou František Kovár.
17: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
15: Silný je však aj príbeh našej najúspešnejšej tanečníčky na vozíku, Heleny Kašickej.
18: Ak ste na vozíku a necítite svoje telo a pustíte si hudbu, tak majte len pocit, že to s tou nohou kývete. Ja stále tvrdím aj mojim deckám, že keď vyškrutí len palčekom, tak tancuj len palčekom, lebo to je úžasná vec.
15: A prevetráme aj kariéru hokejového brankára, skúsenej notárky a atraktívnej odborníčky na komunikáciu. Nehovorím, že ich príklady sú receptom na vašu životnú kariéru, no oplatí sa nás dnes počúvať s porozumením. Teda vlastne lepšie bude s úsmevom.

0: krátkom slovníku slovenského jazyka je kariéra definovaná ako úspešný postup v rozličných životných oblastiach, v umeleckej, politickej, v športovej. Môžeme si ju však aj poistiť? Pýtam sa riaditeľky odboru komunikácie prestížnej slovenskej poisťovne Lucie Strnad-Mutovej.
1: Poistiť sa dá všetko, záleží, koľko chcete do toho poistenia investovať. Takže ak si chcete poistiť kariéru, najskôr musíte investovať do tej samotnej kariéry a potom si ju môžete poistiť. Ale zvyčajne tými svojimi schopnosťami a snahou robiť veci čo najlepšie.
2: Lucia, ty si mi odpovedala teraz tak veľmi profesionálne a skús teraz tak životne. Ako si si ty poistila svoju profesnú kariéru?
1: Ja asi nie som úplne typický príklad pre karieristu, pretože zvyčajne sa nás pýtajú aj na pohovoroch, že kde sa vidíme o 5 rokov, o 10 rokov a hovorí sa, že keď nevidíte svoj cieľ, neviete ho dosiahnuť. Ja som svoju kariéru budovala nie nejak vedome, skôr som sa snažila prispôsobovať tomu, čo mi bolo ponúknuté. Takže ak ste pripravení, tak viete sa chopiť aj akékoľvek šance a budovať kariéru aj bez toho, aby ste presne vedeli, kde, v ktorý rok sa chcete ocitnúť na akej pozícii.
2: Lucia Strnad-Mutová je na svojej pozícii už 27 rokov. Z toho vyplýva, že buď ťa prijali ešte ako 5-ročnú do zamestnania, alebo že máš skvelú kariéru, že si v komunikácii dobrá.
1: Beriem to ako kompliment, ďakujem ti. Prijali ma až vlastne po skončení vysokej školy, dokonca to nebolo moje prvé zamestnanie, ale začala som pracovať v regionálnych novinách na Považí a potom s hodou okolností, aj takých súkromných, som sa ocitla v Bratislave na pohovore, kde som sa snažila dostať na pozíciu hovorkyne jednému politikovi. To však úplne nevyšlo, skrátka...
2: Nechcel ťa?
1: V podstate som to výberové konanie vyhrala, len stále sa odkladalo stretnutie a tá definitívna dohoda, až prišla ďalšia ponuka robiť komunikáciu v poisťovni. Takže išla som na tento pohovor a odvtedy, od mája ešte v roku 1999, som začala pracovať v poisťovni.
2: Pokiaľ viem, ty máš vo svojej kancelárii množstvo ocenení za svoju prácu, okrem iného aj PR osobnosti roka. Čo k tomu treba? Fanklub novinárov, ktorí za teba hlasujú?
1: Tak konkrétne k tomuto oceneniu veľmi si ho vážim, pretože v porote bolo viac ako 10 odborníkov, ktorých som naozaj považovala za odborníkov vo svojej profesii a v tom, čo robia. Takže keď ma zvolili za PR osobnosť roka, tak som bola pyšná aj na seba, aj som si tento titul veľmi vážila a stále si ho vážim. Ale doprajem to každému, je to veľmi príjemný pocit.
2: Myslím, že to môžem prezradiť, že my sme sa zoznámili pred, no poviem, 30 rokmi takmer na istej rally, kde som mal pocit, že súčasťou tvojej kariéry je aj vymýšľanie nových projektov a organizovanie podobných podujatí.
1: Práve preto, že tá moja práca je veľmi rôznorodá, každý deň je iná, nikdy neviem predpokladať, ako sa ten deň bude vyvíjať, preto ma to aj stále naplňa, baví a takisto mám okolo seba skvelých kolegov, s ktorými dennodenne spolupracujem, takže aj tých 27 rokov na jednej pozícii nie je úplne tak, že by som robila každý deň tie isté úkony, tú istú prácu a bolo by to pre mňa nudné a malo rozvíjajúce, ale je to niečo, čo naozaj môžem povedať, že ma stále obohacuje, stále sa mám čo učiť a stále sa mám kde posúvať.
2: Ako vyzerá recept na dobrú kariéru? Čo k tomu potrebujeme? Múku, vajíčka, mlieko?
1: No, záleží, čo si kto predstavuje pod dobrou kariérou. Ja som sa hnevala, keď si o mne ľudia mysleli, že som karieristka, pretože očakávali, že už okolo 30-ky bude mať rodinu, deti a ono to stále neprichádzalo. A potom to prišlo až tesne pred 40-kou, takže som rada, že som to stihla, ale musím povedať, že ani tú oblasť som nemala naplánovanú a nechala som tomu voľný priebeh a myslím si, že sa to vyvinulo najlepšie, ako sa to vyvinúť mohlo.
2: Takže receptom je trpezlivosť, húževnatosť?
1: Asi najlepšie je robiť veci s radosťou, pretože ak ich robíte s radosťou, zabudáte na čas, robíte ich na 300% a potom to začne vnímať aj okolie, že naozaj robíte niečo extra a všetci z toho majú dobrý pocit.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Kariéra môže mať rôzne benefity, vrátane popularity. Teší sa z nej už dlhé 10 ročia aj herec Slovenského národného divadla František Kovár. Nedávno som vás stretol pri nakrúcaní dokumentu o vás. Už má názov?
1: Pokušenia, hriechy a cnosti Františka Kovára.
0: To ma zaujalo.
1: Áno.
0: Tak poďme k pokušeniam.
1: Pokušeniam. No, tie pokušenia, tých tam nie je veľa. Je tam skôr viacero cností.
0: Ako inak.
1: Ako inak. Takže, ale tento dokument totižto treba uviesť na správnu mieru. Ten točia k mojej 80-ke, ale okrem toho televízie toto točí pán Gucman a Bobocký a okrem toho sa točí dokument aj o Emilovi Horvátovi, aj o Dušanovi Jamrichovi, tiež vlastne týchto 80.
0: Generačná výpoveď?
1: Generačná výpoveď, hej.
0: Spomenuli sme pokušenia, tam tomu ste sa vyhli, ale hriechy.
1: Hriechy? No tak samozrejme vždy...
0: Lebo cnosti vieme.
1: To, áno, sú také všelijaké hriechy. Hriechy za hriech považujeme aj to, keď človek klame a keď nie je úprimný. Ale sú také situácie, keď treba klamať z takého dôvodu, aby sme toho človeka nejako nezranili alebo podobne. Takže áno, to sú moje hriechy.
0: V relácii Prvé podanie mám rubriku Premlčané hriechy. Má František Kovár nejaký hriech, ktorý už je premlčaný a môže zverejniť?
1: Premlčaný hriech. No tak teraz ste ma absolútne zaskočili, pretože...
0: Prvá reakcia bude, že nemám.
1: No tak premlčané hriechy, áno, to je pravda, ale teraz neklamem, nemám.
0: Ale predsa stalo sa niekedy niečo, že ste neurobili tak, ako ste chceli, alebo že ste niečo vyviedli?
1: No, hej, stalo sa napríklad, ale to bolo ešte v detstve, ešte s mojim kamarátom, keď sme chodievali fajčiť do pivnice, tak ja som fajčil a prišlo mi veľmi zle. Moja mama sa na mňa pozrela a povedala: Františku, dýchni na mňa. Ja som dýchol a ona povedala: ty si fajčil. A s kým si fajčil? A vtedy ja som zlyhal a povedal som s Milanom Matejčekom.
0: Prezradili ste ho?
1: Áno, prezradil som ho. A potom moja mama išla tiež za pani Matejčekovej a povedala: pani Matejčeková, viete, že náš Fero s vašim Milanom fajčil cigarety? Tak vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
0: Chápem. A ste potom ostali fajčiarom nejaký čas?
1: No, potom nie, ale potom samozrejme bolo obdobie, keď som fajčil, ale priznám sa, raz sa stala taká zvláštna vec, že sme sa nejako s mojou ženou nepohodli a ja som vedel, že ja mám v pivnici jednu cigaretu. Išiel som, našiel som tú cigaretu a že z chuti si zapálim, ale zase mi prišlo tak zle, že som si povedal, to fajčenie je blbosť.
0: Plnokrvný dokument je taký, kde vlastne vás dokážu stvárniť ako človeka z mesa

0: Niektoré generácie ďakujú Máriovi Kulimu Kolárovi za to, že oživil éru Karla Duchoňa. Pesnička V dolinách, ktorú ste prespievali, začala rezonovať a vlastne to je skladba Petra Hanzeliho a Ľuboša Zemana, ktorá vlastne naštartovala ako keby nejakú duchonomániu. Uvedomuješ si, čo si spustil?
1: No, nebol to náš nápad, musím priznať, že to bol nápad jednej televízie. Mali nejakú reality show a v závere sa mala spievať táto pieseň, lebo že je to taká neoficiálna hymna tých súťažiacich, alebo ako sa volajú v tej reality show. A jednoducho sme to teda naspievali a že v rokovom štýle my to spravíme tak po svojom, tak vtedy na tú dobu, ako sme najlepšie vedeli, tak sme tú pieseň spravili.

0: Čuduj sa svete, to malo úspech a ľudia doteraz to chcú naozaj na tých koncertoch. Niekedy to hráme, niekedy to nehráme, ale...
1: Od čo to závisí?
0: Podľa toho, ako tí ľudia reagujú a koľko je času, lebo nemôžeme, máme svoj určený playlist, aha, tam to nie je zaradené, ale keď je čas, že ešte môžete pridať jednu, tak vtedy dávame aj v dolinách pieseň, v slovenských dolinách. A je to krásna pieseň, ako všetky duchoňovky a ako mne sa páčili všetky piesne. Ja som potom aj s pánom Hanzelim bol osobne a páčili sa mi aj piesne, ktoré mal pripravené.
1: A ktoré sa už nenaspievali.
0: Ktoré sa už bohužiaľ nestihli naspievať.
1: A bol by si schopný, ochotný niektoré z jeho pozostalosti, pokiaľ by sa našli, ešte naspievať?
0: Asi už jedine s ním. Bez toho autora už je to také vyťahovanie, ťahanie za ponožky.

0: si ten typ tvorivého umelca, ktorý má rád živý kontakt, ktorý potrebuje mať background?
1: Určite. Ja chcem toho človeka vidieť, pozrieť sa mu do očí, ako teraz my dvaja, a je to lepšie ten ako telefonický rozhovor, alebo jednoducho to osobné stretnutie vždy dáva viac. Ja viem, že dneska to už možno nie je populárne, ale je to podľa mňa oveľa silnejšie a väčšie.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Kali a Peter Pan.

Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Úspešná kariéra je zvyčajne vyústením huževnatej pracovitosti, odbornosti a neustáleho osobného rozvoja. Nie však vždy a už vôbec nie vo všetkom. Ako vraví jeden z našich popredných politikov, keď sa rozhodnem, že ministrom bude Čumil, tak tam bude Čumil. A potom čumíme my všetci ostatní. Podobne čumíme, ak kozmetička rieši celoštátnu energetiku, alebo ak na získanie ministerského kresla stačí kariéra trucovníka. Našťastie okolo nás žijú aj ľudia, ktorých kariéru môžeme úprimne obdivovať. Napríklad Helenu Kašickú, ktorá získala v tanci na vozíku 15 titulov majsterky sveta. Je to láska na celý život?
1: Ja keď som bola malá, som stala hovorila, že buď budem doktorka alebo baletka. Nie som ani jedno, ani druhé, ale som tanečnica, takže áno, tanec je moja láska.
2: Na majstrovstvách sveta ste zbierali jeden titul za druhým, na majstrovstvách Európy rovnako. Bol niektorý z nich výnimočný pre vás špeciálne?
1: Tak ja mám viacero takých výnimočných. Asi prvý titul bol taký zvláštny, lebo nás vyhlásili ako prvých a u nás je tanci normálne, že ide sa od čistého miesta. Ja som sa rozplakala, lebo my sme už dvoje majstrovstva predtým chceli mať zlato. Ja som sa rozplakala, že sme skončili dokonca šiesti. Lebo som im nerozumela, som to prepočula. Takže a Peťo mi hovorí, hele, my sme prví. Tak ako, to bolo také zvláštne. A potom druhé majstrovstva v Taliansku boli preto také zvláštne, lebo mi hovoril Peťo, že prvý titul získať to je super vec, ale obhájiť to je ako makačka iná. Čiže to sme makali na to strašne a chceli sme si niečo priniesť nové. A pre mňa bola veľmi podstatná medaila v tom roku, ako som získala prvý titul, sme boli pozvaní na jednu súťaž do Ruska, kde boli sami ruskí športovci. My sme tam boli jediní v našej kategórii a tedy sme vyhrali prvú zlatú medailu v štandarde. Čiže ja mám viacero takých medailí, ktoré si neskutočne vážim. Ďalej som zabudnala na majstrovstvá Európy v Košiciach, ktoré boli. My sme boli prvý tanečný pár, ktorý získal všetky tri zlaté. A bolo to doma. A ľudia konečne videli, že čo my vlastne robíme po tých nociach. A tieto posledné majstrovstvá tie zostanú tiež v mojom srdci, lebo som sa lúčila a som obhájila a všetci, čo mali nejakú požiadavku, som splnila a mohla som sa rozlúčiť doma.
2: Spomínali ste dvakrát Peťa. Peťo Bídašič bol vašim tanečným partnerom. A teraz ale otázka pod kožu. Musel mať veľa trpezlivosti s vami?
1: No áno. My keď sme spolu začali tancovať, respektíve keď prišlo, že vytvára tanec na vozíku, ja som sa dostala do klubu, tak on bol môj tréner a my sme sa neznašali. Peťo bol stále rád, keď som neprišla na tréning. A to bolo minimálne, lebo ja som mala 100% dochádzku.
2: Ale prečo ste sa neznášali?
1: My sme obidve také povahy. A potom raz prišiel s tým, že hele, budem s tebou tancovať. Neviem, či mám plakať, alebo mám sa smiať. A viem, že keď sme išli na prvé majstrovstvá do Bieloruska, tak sme išli pohádaní. A ja som povedala, že tieto majstrovstvá zmaknem a potom odchádzam. Lenže my sme donesli druhé a tretie miesto a to sa nedalo z toho odísť.
2: Zrazu to malo význam.
1: Nie, už ste viazaní. Čiže nemôžete odísť, ale potom akože, keď som pochopila jeho myslenie a keď mi to vysvetlila, keď som ja povedala svoje veci, tak sme sa stali veľkými kamošmi a my sme do dneska kamoši.
2: Helenka, vy ste pripútaná na vozík, keby ste mali motivovať ľudí, ktorí majú vzťah k pohybu, k hudbe, ako by to bolo?
1: Na tanečníkov veľa trénerov aj zdravých podľa mňa učia o pocite. Aký máte mať pocit. Ak ste na vozíku a si necítite svoje telo a pustíte si hudbu, tak majte len pocit, že to s tou nohou kývete alebo s tou rukou zakývete. Ja stále tvrdím aj mojim deckám, že keď vieš krúti len palčekom, tak tancuj len palčekom, lebo to je úžasná vec.
2: Čiže ide o prežívanie emócie.
1: Tancuj určite, ale ide aj o ten pocit. Podľa mňa, akože keď si poviete raz, že tá noha sa pohne a pohne a pohne, alebo ten zadok sa pohne, tak sa to nejako stane. Hej, nejakým zvláštnym spôsobom sa niečo napne a sa to stane, aj keď miniatúrne. A presne o tom to je.
2: Ešte mám jednu takú základnú otázku. Vy ste neustále usmiatá, rozžiarená. Kde budete silu rozdávať radosť okolo seba?
1: Však svet je krásny. Vo svojej podstate je veľmi pekný a záleží od toho, že ako si to vytvoríte. Ako ja mám niekedy stane mňavou nohou, hej, akože ja viem byť veľmi nasrdená a nepríjemná a ufrflaná, a to viem veľmi. Ale nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Yeah!

0: prvom podaní máme občasnú rubriku Neprístupné miesta. Vaša kancelária je však prístupná maximálne. Aké úkony od vás klienti najčastejšie požadujú? Pýtam sa doktorky Miriam Hrotekovej, notárky.
1: Tak v rámci notárskej činnosti notár osvedčuje pravosti listín, podpisov, spisuje notárske zápisnice, ktorým osvedčuje právne významné skutočnosti alebo notárske zápisnice o právnych úkonoch, prijíma do úschovy peniaze, listiny. Taktiež momentálne teda sa nám rozšírila činnosť v oblasti registrácie ako registrátora do obchodného registra. Proste vykonáva notárskú činnosť podľa zákona o notároch. Notárskej činnosti teda bežne používaný ako notársky poriadok.
0: Nie je to nuda? Sama rutina?
1: Ako pre mňa určite nie. Ja som vďačná za to, že môžem túto prácu robiť a ako nuda by som to určite neoznačila.
0: Pomerne často sa využíva u notárov tzv. Notárska úschova. Stretávate sa občas aj s nedôverou ľudí?
1: Ako voči notárovi? Veľmi málo. Musím povedať, že keď už prídu, tak už sú pripravení to dôverovať a že preto využijú tie služby. Ako vo jedinelých prípadoch sa ma sem tam pýtali, že čo sa stane, keď zomriem počas tej doby úschovy.
0: Príjemná otázka.
1: Ale tak to sú asi prirodzené, že človek ma obaví, lebo tak väčšinou ide o tie väčšie čiastky, ktoré sa príjmajú do úschovy.
0: Máte ako notárka aj svoje neprístupné miesto, kam sa nikto okrem vás nedostane?
1: V akom mysle myslíte?
0: Nemyslím teraz v osobnom živote, ale v tom pracovnom, či máte nejaký trezor alebo niečo podobné.
1: Áno, tak vlastne máme aj trezor a tak potom máme ešte teda kovovú skriňu uzamykateľnú, ktorá teda je protipožiarná, kde sú práve zabezpečené nejaké, keď berieme do úschov nejaké listiny alebo závety, no významné dokumenty, ktoré vlastne musia byť zabezpečené, tak áno.
0: Spomenuli ste závet, osobitnou kapitolou sú dedičské konania, dajú vám niekedy poriadne zabrať?
1: Áno, to sú vlastne asi tie veci, ktoré sú dlhodobejšie u nás, lebo teda vedieme to dedičské konanie od kedy sme poverení súdom až po teda právoplatné ukončenie. Sú to veci, ktoré pokiaľ majú teda hladký priebeh, keď to môžem tak povedať, tak sú ukončené pomerne rýchlo, ale samozrejme pokiaľ sú tu medzi dedičmi nejaké konflikty alebo keď je tam nejaký závet, listina o vydedení, nevedia sa dohodnúť ohľadom vyporiadania toho majetku, tak sú to potom veci, ktoré sú tu dlhodobo, kým vlastne sa dopracujeme k nejakému výsledku.
0: Ako to riešite? Vy sa snažíte nejakým spôsobom zmieriť dedičov?
1: Áno, vždy sa snažíme, aby sa tá dohoda uzavrela a teda snažíme sa im vysvetliť, že možno aj pre nich je to ten najlepší spôsob uzavrieť to tu. Pokiaľ sa nedohodnú tu alebo sa odvolajú, tak samozrejme potom už to rieši súd, už tá vyššia inštancia.
0: Nemusíte konkrétne, vlastne ani nemôžete, ale skúste si spomenúť na nejaké kuriózne dedičské konanie, ktoré ste zažili.
1: Neviem, teraz ma ani nenapadá, v podstate asi nič. Prejednávajú sa, sú to nehnuteľnosti samozrejme, alebo prostriedky finančné, alebo cenné papiere, rôzne hnuteľné veci nejakej bežnej spotreby, ako väčšinou teda nie sú predmetom toho dedičského konania, ale tak áno, niekedy sa stretávame s nejakými kuriozitami, že dedičia tam chcú niečo zahrnúť, čo im teda vysvetlíme, že nezahrňame do majetku, ktorý patrí do dedičského konania.
0: No a musíte sa vyzbrojiť trpezlivosťou alebo dokonca až imunitou pri niektorých konfliktných situáciách?
1: Áno, určite áno. Tak jednak musíme vystupovať a teda aj vystupujeme nestranne, aby sme predchádzali tým sporom a zabezpečili tú právnu istotu a samozrejme snažíme sa trpezlivo vysvetľovať a snažíme sa, aby sa dopracovali k tej dohode.
0: Miriam, aj sa vám niekedy už stalo, že ste po skončení dedičského konania alebo po takom, ktoré dlho trvalo, nemohli v noci zaspať?
1: Akože teraz už čím som staršia, trošku menej sa mi to stáva, ale najmä zo začiatku, keď som to bola ako začínajúca notárka, tak som teda mala veľa besených nocí, či som niečo nezabudla, ale teraz už trošku menej.
0: Zoznam našich dnešných hostí doplní o chvíľu ešte náš bývalý reprezentačný hokejový brankár Jaroslav Halák.

0: daj. Pre nás fanúšikov sa na prvý pohľad zdá, že Jaro Halák mal za sebou krásnu športovú kariéru. Ako to vnímaš ty?
1: Naozaj som hrdý na to, čo som dosiahol a škoda, ja vždy hovorím, škoda tých 5 víťazstiev, ktoré som nedosiahol, tú metu, ktorú som mal 300, ale život ide ďalej a teraz vlastne sa venujem deťom mojim.
0: Ty si sa vlani lúčil so svojou športovou kariérou, bolo to ťažké povedať koniec?
1: Tak ono už tretí rok som nechytal, takže som musel povedať teraz, že to už ukončím ten NHL a tak to je bolo. No teraz som sa musel pripraviť na ten Zdenov zápas.
0: Hej.
1: Naozaj tam musel byť príprava 6 týždňov. Prašil som výstroj. To bolo prvýkrát, čo som mal výstroj od Caroliny. To bolo skoro 3 roky, takže...
0: Ale reflexy si nestratil.
1: Tak ešte rýchlosť tam nebola úplne tak, jak by mala byť, ale myslím, že keď teraz budem ešte trénovať a pripravať sa na ďalší zápas, ešte mám 24. novembra Montreal Stály Pány proti Winnipegu, tak myslím, že ona sa to vráti.
0: Určite si zažil množstvo krásnych zápasov, skvelých sezón, ale ja to otočím na druhú stranu. Keď sme boli na zimných olympijských hrách vo Vancouveri, tak ste odchádzali po tom zápase o tretie miesto ako zmoknuté kúrence z ľadu.
1: Tak my sme to mali dobre rozohrané. Ja tu vždy hovorím, 3-1 sme vyhrali po dvoch tretinách a všetci sme si hovorili, chalani hlavne tí skúsenejšie hovorili, chalani hlavne korčulujeme hokejky na ľade a žiadne zbytočné vylúčenie. A nejako začala tretina, tak z nejakého dôvodu sme hrali 5-3 zrazu oslabenie a tam si pamätám presne, keby to bolo ešte včera, ten Kimo Timonen vystrelil tú strelu od modrej, išla vedľa brány a myslím, že nejaký náš obranca stal pred bránou, jeho to trafilo a išlo to do brány. Takže ono to bolo taký kľúčový moment pre nich, že ich to nabudilo a nás to akoby úplne zastavilo a samozrejme hneď na to nám dali na 3-3 a 4-3 a potom už ten posledný gol do prázdne brány. No.
0: Celý život si prežil v hokejovej bránke v rôznych kluboch NHL. Nebolo ti ľúto, že nie si v poli a že nemôžeš dávať góly?
1: Nie, ja som odjakživa chcel byť bránkar, takže ja som spomínal už veľakrát, že od troch rokov som chcel byť bránkar a som hovoril, že už budeme NHL raz. Samozrejme, trojročný chlapec, jak to môže vedieť, aby to môže povedať, takže mne sa naozaj splnilo veľa snov v živote, ale ľudia musia mať sny a ciele a ísť za nimi.
0: Kariéru si začínal v Ružinove. Neuvažoval si niekedy, že by si sa vrátil do Ružinova a že by si tam trénoval?
1: Tak zatiaľ nie. Tým, že žijeme v Bostone, tak ono by to bolo ťažké pre mňa, ale možno raz sa vrátime na Slovensko a uvidíme, kde potom zakotvím.
0: Slovenský rozhlas oslavuje z tej výročie od svojho vzniku. Ja som presvedčený, že v Amerike si Rádio Slovensko nepočúval, ale čo by si mu zaželal k narodeninám?
1: Hlavne ešte ďalších 100 rokov minimálne. A v Amerike nepočúvam, ale vždy, keď sme na Slovensku, tak áno.
0: Myslím, že o týždeň sa to Jarovi Halákovi nepodarí. Ale my vysielame prvé podanie pre všetkých, aj pre karieristov, aj pre ľudí, ktorí po kariére nebažia. V mladosti som čítal román britského autora Henryho Suttona Karieristi. Vyšiel ešte v roku 1971. Dravý, provokatívny a miestami až mrazivý pohľad na mechanizmy úspechu v modernom biznis svete, kde ambície stoja vysoko nad morálkou. Kde sa namiesto kolegiálnosti bojuje o lukratívnejšie kreslo a vyšší plat. Každý úspech je v tom románe vykúpený stratou kúsku vlastnej ľudskosti. Žiaľ, často je to aktuálny vzorec aj dnes. Želám vám teda úspešnú kariéru bez intrík, bez stresov a najmä bez straty priateľov. Akokoľvek sa to zdá nereálne, verím, že je to možné. Veď nežijeme všetci tak, ako to často vidíme okolo seba, pre kariéru za každú cenu. Alebo som dinosaurom z krajiny naivity?

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakob Skronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
6: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka. Nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf klubu Smer SD Jan Richter povedal, že zajtra sa má koaličná rada zaoberať návrhom rozpočtu, ktorý má byť na 99% konečný. Turecko ponúka pomoc Saudskej Arábii v rámci obrannej dohody. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď a ochladí sa na 10 až 21 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Šéf klubu Smer SD Jan Richter v diskusnej relácii Slovenskej televízie potvrdil, že zajtra sa má dostať na koaličnú radu návrh rozpočtu, ktorý má byť už na 99% konečný. Zdôraznil, že má ísť o reálny rozpočet. Je presvedčený, že rozpočet prejde. Ak bude so schválením rozpočtu problém a hrozila by kríza, prezident Peter Pellegrini sa pokúsi nájsť kompromis alebo zmier. Povedal to v televízii JOJ24.
2: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, i verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí. To je totálny rozklad.
1: Turecko ponúka technickú pomoc Saudskej Arábii v rámci obrannej dohody. Šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan pre televíziu NTV povedal, že Riad môže mať v dôsledku pretrvávajúcich útokov jemenských husíjov vojenské potreby, ktoré Ankara môže pomôcť splniť v rámci trojstranej dohody o obrane, ktorej súčasťou je aj Pakistan.
3: Vidíme, že dochádza k veľmi vážnym útokom na územnú celistvosť a suverenitu Saudskej Arábie. V rámci našej dohody máme zakotvené spojenectvo. V tejto otázke prejavujeme silnú solidaritu.
1: Dohoda o spoločnej obrane podpísaná pred mesiacom v Mekke stanovuje, že ozbrojený útok na ktorúkoľvek z týchto troch krajín bude považovaný za útok na všetky. Husíjovia, ktorí kontrolujú najľudnatejšie časti Jemenu, útočia na Saudskú Arábiu od júla, keď Riad vyhlásil námornú blokádu v rámci širšej vojny, ktorá sa začala útokmi USA a Izraela na Irán koncom februára. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, odcestovala na pracovnú cestu do Spojených štátov. Počas týždňa absolvuje pracovný program zameraný na podporu slovenského kultúrneho dedičstva, slovenských vzdelávacích a kultúrnych aktivít v Spojených štátoch a na kultúru diplomáciu. TASR o tom informovala rezort kultúry. V zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára vedú slovenskí tenisti nad Gréckom 2-1, keď v štvorhre Pokorný a Karol zdolali súrodencov Cicipasovcov 7-6, 6-3. Ako sa teraz vyvíja súboj tímových jednotiek, informuje z košického NTC Martin Balážik.
4: Alex Molčan vyhral prvý set nad Stefanosom Cicipasom 6-2, v druhom prehráva 0-1. Molčan, hnaný skvelou diváckou kulisou, mal skvelý vstup do duelu, dvakrát prelomil podanie Cicipasa, svoj servis si podržal a dostal sa do vedenia 4-1. Odniesla si to Cicipasová raketa, ktorú grécka jednotka od hnevu hodila o zem. Náš tenista v skvelom výkone pokračoval ďalej, pomáhal si podaním a úvodný set vyhral za 31 minút presvedčivo 6-2. Druhé dejstvo sa len pred pár minútami začalo. Aktuálne náš tenista prehráva už 0-2.
1: Zajtra premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami v severnej polovici tiež na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň sa ochladí na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 10 až 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Nových Zámkoch aj pri Ždiari. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch v križovatke ulic Františka Kapistóriho a Gogolovej. Rátajte s obmedzeniami. Na ceste prvej triedy za Ždiarom smerom na Tatranskú kotlinu sa zrazilo auto s motorkou. Na mieste sú záchranné zložky. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Basúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen. Pozornosť zvýšte na peloton cyklistov na trase z Brezna do Polomky. Medzi Michalovcami a Zalužicami behá po ceste malý pes, zvýšte opatrnosť. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. Dnes od 20. hodiny bude v Bratislave na diaľnici D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do pondelka do 4:30 ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Tadigová, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Želáme vám príjemnú nedeľu pri počúvaní Rádia Slovensko. Inak určite si pamätáte množstvo zákazov, ktoré u vás doma platili. Nesadaj na roh stola, nevydáš sa. Nepískaj doma, nebudeš mať peniaze. Alebo nedávaj kabelku na zem a tak ďalej. Aké takéto povery alebo zákazy platili u vás doma? Čo ste nesmeli urobiť? Soňa krátka napísala, že pozerať večer film s hviezdičkou, drzo odvrávať, nedodržať slovo a hodiť chlieb do koša. S tým sa dá súhlasiť. Hlasovku na WhatsApp poslala aj Ľubica, raz totiž vzala synov na opekačku do zahrady k priateľom a tak toto dopadlo.
9: A zrazu mi starší, mal vtedy asi 6 rokov, kričí: maminka, môžem? Držal v ruke sekeru, nestihla som povedať nie a už ju mal v kolene. Takže naša opekačka, grilovačka sa skončila rýchlou jazdou do okresného mesta, do nemocnice a syn mal vlastne nohu v sádre asi 2 týždne a ja som ho musela nosiť na rukách všade, aj na WC.
8: Pekne. Niektoré zákazy od rodičov je lepšie brať vážne. Keď sa povie nie, znamená to nie. Rodičia vedia prečo. Napíšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo nahrajte hlasovku na náš WhatsApp a pre jedného z vás budeme mať tričko Rádia Slovensko. Dnes vám príjemné popoludnie želajú Boris Lozan a Petra Bernasovská.
6: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: s Rádiom Slovensko. Odhaduje sa, že u nás žije približne 55 tisíc detí s autizmom. Stále je však nedostatok špecializovaných odborníkov, dlhé čakacie doby na diagnostiku a tiež veľa predsudkov voči takýmto deťom. Zameraný na ne je i rodinný film Hlavička, na ktorý vás pozýva do kina Hana Beranová.
1: Napínavá detektívka o deťoch, ktoré pátrajú po záhadne zmiznutých rodičoch. Ich dobrodružstvo komplikuje chlapec s autizmom, prezývaný Hlavička. Komunikuje inak ako ostatné deti.
2: Chalani, nemôžem ho tu nechať samého.
3: Tak ho zoberme so sebou. V čom je problém?
2: Všimli ste si, že má rád čiary?
1: Snímku s chorvátskou režisérkou Marinou Andreš-Kop nakrútila animátorka a režisérka Vanda Rajmanová.
4: Moja sestra má autistického syna. Druhá vec je, že mňa vždy priťahovala téma nejakých slabších, zraniteľnejších. A keďže sme chceli robiť film o tolerancii a o akejsi akceptácii inakosti, tak sa nám ten autizmus zdal z tých zdravotných znevýhodnení ako jedna z najlepších vecí práve preto, že je to spektrum a dalo nám to vlastne priestor vytvoriť si vlastnú postavu.
1: Váš manžel, scenarista, spisovateľ Juraj Rajman je autorom knihy Náš brat Hlavička. Tam sa zrodila tá myšlienka nakrútiť film.
4: My tento projekt pripravujeme od roku 2020. To bola taká moja silná túžba točiť o sestre postihnutých detí. O tých neviditeľných súrodencoch, ktorí sú často tí druhí v poradí a ja by som chcela byť hlasom tých detí. Popri tom vznikla kniha aj rozhlasová hra. Tam sú ešte drobné rozdiely medzi tým, že čo sú neviditeľné deti a sklenené deti. Jeden sa cíti neviditeľný a jeden sa cíti prehliadaný. Ja. Ale stále sú to tí druhí, ktorí sa musia vyrovnávať s úplne inými skúsenosťami ako ich rovesníci. Často sú to veľa vyspelejšie deti a ja mám pocit, že im chýba taká bezprostredná radosť detstva.
1: Vy ste pôvodne ale chceli ako animátorka, režisérka, scenáristka nakrútiť animovaný film. A ten film nakoniec je animovaný a s hranými časťami, alebo by som povedala naopak, hrané časti s animáciou, pričom tá animácia samozrejme nie je len ilustratívna.
4: Som mala pocit, že to má oveľa silnejšiu výpovednú hodnotu v hranej forme. Ďalšia vec je, že tu nevzniká detská tvorba, vznikajú tu vianočné rozprávky, ale nevznikajú tu filmy pre deti a o deťoch. Pre mňa bolo strašne dôležité rozprávať o skupine detí, ktorá prežije dobrodružstvo na vlastnú pesť. Preto som sa rozhodla, že idem smerom k hranému filmu. Bol to môj veľmi odvážny krok.
1: Ale očividne sa podaril, pretože film už získal 3 zlaté arény, to sú ceny z festivalu v Pule. S deťmi nakrúcať nie je jednoduché.
4: Je to veľmi špecifické. Ja som vlastne aj podľa toho došla k tej spolurežisérke, lebo som hľadala niekoho, kto pracuje s deťmi a v koho výstupoch sú tie deti veľmi prírodzené. Takto vznikla vlastne tá slovensko-chorvátska koprodukcia.
1: Hrajú tam aj slovenskí herci Gabika Dzuríková a Čongor Kašaj. Ale je v dnešných časoch sociálnych sietí dôležitá animovaná tvorba pre deti?
4: Ja si myslím, že áno. Lebo je jednou z mála vecí, podobne ako literatúra, ktorá sa môže dotýkať emocionálneho prežívania. Pre nás bolo dôležité tú citlivú tému spracovať tak, aby bola pre deti, ktoré majú milión podnetov, príťažlivá a aby sme trošku im obrusili tie hrany empatie voči ostatným. Toto je

0: Dospelí komplikujú, deti zjednodušujú a občas nás svojou jednou vetou úplne odzbroja.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: V živote a vyvine dieťaťa nastane obdobie, keď začne klásť rôzne otázky. No a často také, na ktoré ani nevieme odpovedať. Napríklad, ako píše poslucháčka Lidka.
2: Čo je viac? Chodníkov alebo bicyklov?
0: Podľa vlastných skúseností z ciest mám pocit, že viac je bicyklov. A keď sa na ulici s bicyklom zjavil náš sused z vedľajšieho domu, tak bol v čiernom oblečení, dosť zablatený. Cesty zrejme neboli úplne čisté, ale náš syn, píše Mária, ho hneď spoznal a identifikoval.
3: Jej, toho ja poznám. Ty detko, kamarát, gominár.
0: A na záver krásne vyznanie lásky, ktoré nám napísala Ivana. Jej syn takto poňal gény a dedičnosť.
4: Ja sa na teba podobám, lebo ťa mám rád.
0: Áno, to sa hovorí aj o manželoch, že sa po rokoch začnú na seba podobať.
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie.

0: čo si spomalený.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
3: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
4: Čo robia ženy, keď žiarlia?
3: Skvelé otázky.
5: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
4: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Nových Zámkoch aj pri Ždiari. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch v križovatke ulic Františka Kapistóriho a Gogoľovej. Rátajte s obmedzeniami. Za Ždiarom smerom na Tatranskú kotlinu sa zrazilo auto s motorkou. Na mieste sú záchranné zložky. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen. Zvýšte pozornosť na peloton cyklistov na trase z Beňuša smerom na Helpu. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom pruhu. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a u záveru naplánovali dnes do 16. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Ak vám dnes po obede ešte chýba plán, tak Slovensko má pripravený celkom slušný nedeľný bufet zážitkov. Napríklad v Pezinku vrcholí vinobranie, ešte popoludní vystúpia čarovné ostrohy, večer horký že slíže. V Bratislave môžete zažiť stredoveké dožinky na Bratislavskom hrade, remeslá, trhy a atmosféru, ako by sa na chvíľku zastavil čas. V Prešove ešte vonie a street food festival, v Novom meste nad Váhom pokračuje tradičný jarmok a v Košiciach čaká veľký festival maskotov, takže ak máte doma malého fanúšika rozprávkových postav, dnes je jeho deň. Ak vás to ťaha skôr do hôr, v Čičmanoch ešte pokračuje stretnutie fujaristov, kde sa dá počuť hudba, ktorá sa do playlistu len tak nedostane. Takže vyrazte, veď nedeľa je jediný deň, keď sa človek môže stratiť na jarmoku a tváriť sa, že to bolo vlastne plán.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: V roku 1964 sa v jednom filme spojili mená, ktoré formovali jedno z najsilnejších období slovenskej kinematografie. Režisér Martin Holý a skvelí herci Štefan Kvietik, Julius Pántik a Karol Machata. Vznikol z toho Prípad pre obhajcu. Drámu predstaví Lukáš Mano.
1: V centre ponurého čierno-bielého príbehu je mladý obhajca Kolár, dostáva svoj prvý vážny prípad. Zastupuje mladého kolotočiara obvineného zo znásilnenia a vraždy. Čím viac sa však v prípade vŕta, tým viac zisťuje, že nie všetko je také jednoznačné, ako to vyzerá na prvý pohľad.
2: O 8:30 odišiel Karol Macejka s Málkovou od cirkusu. O 9:40 bol späť pri kolotočoch. Takže za tých 45 minút musel Macejka dôjsť Bencovej samote, dvakrát previesť súlož, pohádať sa s nebohou, ako sa domnievam ja, a navyše ju zabiť. Motív vraždy by hádam aj sedel. Takže vysvetlite mi, ako to všetko stihol za 3/4 hodiny.
1: Kolár postupne nachádza v spise nezrovnalosti a začína pochybovať o nezávislom vyšetrovaní. Problémom však nie je len samotný prípad. Proti nemu stoja aj ľudia, ktorí už svoj názor dávno vyslovili.
3: Pekné svinstvo. Pekne ste to premysleli, ale mňa nedobehnete, súdruh prokurátor.
4: Pochopte, súdruh poručík, vy ste zle vyšetrili Macejkov prípad.
3: Mali ste ma na to upozorniť, vrátiť vec na prešetrenie. Ja sa môžem tiež pomýliť. A potom je tu súd!
5: Čo chcú, Lojsko?
3: Aby som sa priznal, že som Macejkov prípad vyšetril aj dácky.
6: To od vás nikto nechce.
1: Príbeh nestavia na veľkých akčných scénach, ale na rozhovoroch, výsluchoch a postupnom odhaľovaní toho, čo sa vlastne stalo. Vyjde najavo, že priznanie údajného vraha získala polícia násilnými prostriedkami.
2: Macejkov prípad sa vám zaprietol pod nohy, teraz keď sme si povedali. Žiadne omily.
5: Myslela som, že ty to budeš vedieť pochopiť. Koľko rokov si bol v tejto miestnosti zbytočný?
2: Sťažnosť na Urbančíka podám. Ale bude musieť do nej napísať aj to, že ste o násilí vedeli a nepohli ste ani prstom.
1: Režisér Martin Holý nakrúcal film v Novom meste nad Váhom. Najviac scén je však zo súdnej siene a z kancelárií vyšetrovateľov.
7: Každá ľudská činnosť je motivovaná peniazmi, mocou alebo ženou. Pokúste sa zistiť, čo je motívom Kolárovej tvrdohlavosti.
4: To odo mňa nežiadajte.
7: Ja? Len som vás informoval.
1: Prípad pre obhajcu je príbehom mladého právnika, ktorý odhaľuje pravdu, ktorá sa nikomu nepáči, no v závere sa sám zapletie do siete klamstiev, omylov a korupcie.
2: Takto skončil môj prvý veľký prípad, na ktorý som toľké roky čakal. A teraz vlastne neviem, či som v ňom všetko prehral, alebo aj nad niečím zvíťazil.

0: Rádia Máte Rádio Slovensko, želáme vám krásnu nedeľu pri počúvaní nášho rádia aj s naším dnešným hosťom.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Kedy si robili politickú satíru? Dnes vraj politika robí satíru sama na seba. Aj o tom bude reč so Štefanom Skrúcaným, ale vrátime sa aj k rozhlasovej relácii. Apropom, či k legendárnej Fujarovej show. Vtedy napríklad neexistovali ešte samozrejme sociálne siete, neexistovali maily v tom čase. Ľudia písali listy. A veľmi radi, určite ste ich dostávali množstvo. Aj ste to čítali, aj ste niekedy tam našli také kuriózne nejaké?
2: V dialogoch o sluhu Jamesa Lorda Nortona Jano Snopko písal vždy také prirovnania, že James, ty, ja neviem čo. Vždycky to malo byť nejaké vtipné prirovnanie. A už sme nevedeli, že aké prirovnania. Jano už mal všetky prirovnania minuté, tak sme dali takú divácku súťaž, že nech vymyslia, ako osloviť Jamesa Lord Norton. Hej. A tam nám chodili stovky korešpondiákov a boli tam strašne smiešné veci a vyhodnocovali sme to a víťaz potom dostal nejaké ocenenie a bol pozvaný na nahrávku. Vyhrala to taká stredoškolská pani profesorka, bola v takom kostýmčeku veľmi decentná, okolo 45 do 50. Odovzdali sme jej to ocenenie, zagratulovali sme, no a ja len poviem, že čím vyhrala, akým prirovnaním: James, čím ťa otec urobil, tým si aj zostal. Skoro nepublikovateľné dneska.
0: Nie,
2: ale
0: krásne.
2: Ten paradox tej pani profesorky a tohto prirovnania bol úžasný.
0: Pani profesorka je rozhľadená, pozná svet. Ale ty si s kabaretom začínal už ako mladý študent ešte v 80-tych rokoch. Už v tých rokoch ste začali vystupovať s partiou mladých hercov. Tvorili ste svoje prvé kabaretné show a v tom čase to bolo prelomové. Niečo nové. Ako reagovali diváci? To boli, prepáč, Fujarová show, Strapatí gentlemani, Rýchlo, ano, kurz geniality, to sú tieto.
2: Ano. Presne, áno. No prelomové to bolo hlavne v tom, ako to začalo. Začalo to tým, že na Vysokej škole muzických umení ukončoval svoje štúdium dramaturgie a scenaristiky istý Lan Jánošov, ktorý sa rozhodol poprvýkrát v histórii školy revolučne nedať ako svoju absolventskú prácu divadelnú hru, ale kabaret. Dokonca politický kabaret. Jemu bol vždy blízky humor a špeciálne satíra. On svojho času písal aj do Roháča, do časopisu Roháč. A viem, že ho vyhodili za taký fórik úplne nevinný v tom čase. On tam otlačil 100 dolárovku a pod ňu napísal, že keď vám bude ťažko, vystrihnite si. A za to vyhodili z Roháča.
0: Tam boli aj silnejšie fóry,
2: jasné,
0: si myslím.
2: Jasné, takýto nevinný a vyhodili ho. No ale pokračoval vlastne v tom humore. Ako absolventské predstavenie si vybral práve kabaretnú hru Fujarová show.
0: Poznáme ho už 10 ročia z televízie, javiska aj z pesničiek, Štefan Skrúcaný. Dnes porozprávaj o tom, čo bolo predtým, o študentských začiatkoch, legendárnom aprope a o návrate k herectvu. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show už dnes po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Slovensko. Zostaňte s nami aj po 14. Zahráme si The Colors a ich Karmu. Hovorí sa, že čo človek rozdáva, to sa mu vráti, tak dnes rozdávajme radšej úsmevy, nech nám karma pošle ďalšie. A ešte jedno malé slovíčko, ktoré dokáže človeka zamestnať na celé hodiny. Keby. A Katarína Knechtová, áno, už po správach a zelenej vlne. Dnes po obede sú tu pre vás Boris Lozan, Petra Bernasovská.
1: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
11: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
12: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska sa obáva, že v prípade avizovaného rozpočtu pôjde o kampaňový rozpočet. V Taliansku zaútočil nožom na učiteľku len 13-ročný žiak, útok si plánoval nahrávať na video. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď a ochladí sa na 10 až 21 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Šéf klubu Smeru SD Jan Richter v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 potvrdil, že zajtra sa má dostať na koaličnú radu takmer konečný návrh rozpočtu. Po schválení rozpočtu vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
2: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
1: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. V televízii JOJ24 prislúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier. Vyrovnaný rozpočet by podľa neho spôsobil totálny rozvrat verejných financií a ekonomiky. Reaguje šéfka klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová.
3: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme, že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
1: V Taliansku vyšetrujú útok 13-ročného žiaka proti učiteľke na škole v Ríme. Do tváre jej nastriekal obranný sprej a trikrát ju bodol nožom do boku. Útočníka zastavil spolužiak pôvodom z Konga, ktorý mu nôž vytrhol z ruky. Keďže chlapec ešte nie je trestne zodpovedný, o jeho ďalšom osude rozhodne prokuratúra pre mladistvých. V čase útoku mal pri sebe dva nože a prílbu s kamerou, ktorú údajne spustil živý prenos na sociálnej sieti Telegram. Tamojší minister školstva uviedol, že incident čiarkuje potrebu zakázať v Taliansku prístup na sociálne siete osobám mladším ako 15 rokov. V Bulharsku vyvrcholil Európsky týždeň bez aut cyklistickým sprievodom niekoľkých tisícov účastníkov po jednom z hlavných bulvárov Sofie. Primátor takmer 1,5 miliónovej bulharskej metropoly Vasil Terziov vysvetlil, že podobná uzávera pre autá sa v meste konala už v máji.
4: Prvýkrát sme to urobili počas pretekov Giro d'Italia. Všetkým sa to veľmi páčilo a už vtedy sme si sľúbili, že z toho skúsime urobiť tradíciu. Chceli sme si aspoň raz ročne pripomenúť tieto príjemné chvíle a zaviazať sa, že na pohyb po meste budeme viac využívať bicykel.
1: V zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára vedú slovenskí tenisti nad Gréckom 2-1, keď v štvorhre Pokorný a Karol zdolali súrodencov Cicipasovcov 7-6, 6-3. Či už na slovenské konto pribudol aj rozhodujúci tretí bod, informuje z košického NTC Martin Balážik.
5: Nepribudol Alex Molčan hrá so Stefanom Cicipasom 1-1 na sety. V treťom rozhodujúcom dejstve náš tenista prehráva 3-4. Prvé dejstvo bolo jasne v réžii Molčana, ktorý si udržal svoj servis, na kurte dominoval a vyhral ho presvedčivo 6-2. V druhom sete prevzal taktovku do svojich rúk Cicipas, ktorému vychádzalo doslova všetko. Zaznamenal jeden break a tomu stačilo na víťazstvo 6-3. V treťom rozhodujúcom dejstve rozbehnutý Cicipas prelomil hneď úvodný Molčanov servis a náš tenista odvtedy dobieha manko. Aktuálne teda v rozhodujúcom treťom sete prehráva s Cicipasom tesne 2-3.
1: Zajtra premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami, v severnej polovici tiež na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 10 až 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 14 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna. Neodané R1 aj pri Ždiari, pozrime sa na cesty. Nová nehoda pribudla na diaľnici R1 za Lehovodkou pod Brehmi smerom na Žarnovicu na 113. kilometri. Havarovali tam tri vozidlá a pri prejazde zvýšte opatrnosť. Za Ždiarom smerom na Tatranskú kotlinu sa zrazilo auto s motorkou, prechádzajte opatrne. Nehodu dokumentujú aj v Nových Zámkoch na križovatke Františka Kapištóriho Gogoľová, krátko sa zdržíte. Na trase z Helpy na Šumiaca presúva peloton cyklistov, zvýšte opatrnosť. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obídete to cez Volen a obmedzenie potrvá do 19. hodiny. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 16. hodiny. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
10: Rádio Slovensko, Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.
11: Dnešná popoludnejšia téma znie, čo sa u vás doma nesmelo. Spomínate si na zákazy svojho detstva? Daj tie nohy dole. Nehojdaj sa na tej stoličke. Neseď na stole a tak ďalej a tak ďalej. No a dieťa pritom iba skúšalo zistiť, koľko rôznych spôsobov existuje, ako sa dá sedieť. Ľubica nám poslala hlasovku.
12: Rodičia nám zakazovali strkať kovové predmety do zástrčky elektrickej. Samozrejme, brat to musel vyskúšať na vlastnej koži. Viete si predstaviť, ako to dopadlo?
11: No vieme, ale radšej si to ani nepredstavujeme. Pavol Sokol píše, že u nich sa zakazovalo pracovať v nedeľu. S tým treba súhlasiť, aj keď teda ja nemám čo hovoriť práve v tejto chvíli. Napíšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo nahrajte hlasovku na náš WhatsApp a pre jedného z vás budeme mať tričko Rádia Slovensko.
8: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: počúvať Rádio Slovensko, želáme krásnu nedeľu a pozývame vás na výlet. Tradičná výroba vína v Dalmácii má hlboké korene, ktoré siahajú až k starovekým Grékom. Strmé svahy, obrovské množstvo slnka, morský vzduch a kamenistá pôda zadržiavajú teplo. To všetko dáva dalmáckym vínam unikátny charakter. My sa však zameriame na práve prebiehajúcu oberačkovú sezónu na ostrove Brač. Do vinárskeho centra a do tohto ostrova sa bola pozrieť Zuzana Botíková.
1: Na promenáde prímorského mestečka Bol na ostrove Brač sa vníma impozantná kamenná budova stojaca len niekoľko metrov od mora. Na priečelí má výrazným červeným písmom napísané Prvá dalmatinská vinárska zadruga, v preklade Prvé dalmatinské vinárske družstvo. Víta ma v nej mladý rodák z Bolu, vinár Dorian.
2: Budova, v ktorej stojíme, je historickým dedičstvom z roku 1903. Pôvodne ju postavilo asi 10 miestnych pracujúcich mužov, ktorí sa rozhodli založiť vinárske družstvo, aby dokázali lepšie a efektívnejšie predávať svoje víno. Postupne sa rozrástli až na 50 členov a od roku 2009 túto budovu prebralo vinárstvo Stina.
1: V miestnom dalmáckom nárečí znamená Stina kameň. Ide o odkaz na extrémne kamenisté vinohrady Braču. Poloha priamo na pobreží mala v minulosti svoj praktický význam. Vtedajší vinári nemuseli prevážať ťažké drevené súdy po vnútrozemí, ale guľali ich z pivnice priamo na lode, ktoré víno rozvážali ďalej do sveta. Pred vinárstvom je čulý ruch. Popri uličnej fasáde sedia hostia s pohármi vína a popred nich sa aj v príjemný septembrový večer presúvajú bedničky s tmavomodrým hroznom.
2: Práve robíme červené víno. Hrozno k nám zvážajú v autách a niekedy dokonca na lodiach. Závisí to od toho, v ktorej časti ostrova sa konkrétny vinohrad nachádza.
1: Z podbránia prechádzame do bočného traktu, kde učia špecializované stroje. Doriana upozorňuje na to, že je už 7 hodín večer a vo vinárstve je stále práca v plnom prúde.
2: Výroba beží naplno už od rána. Strieda sa tu niekoľko zmien. Pre červené víno je akurát vrchol sezóny. Hrozno prejde triediacim stolom, kde ľudia skontrolujú jeho kvalitu. Tie dobré strapce idú na dopravníkový pás a odtiaľ do odstopkovača. Spracovaná masa smeruje z čerpadla priamo do tankov. Šupky totiž musíme ponechať v mušte, aby sme z nich získali typickú farbu.
0: Celý materiál Zuzany Botíkovej spolu s ďalšími reportážami si môžete vypočuť v repríze relácie Štúdio Svet krátko po 7 hodine večer.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Love Somebody a Holly Humberstone z Rádia Slovensko. Želáme krásnu nedeľu, dnes aj úspešnú pre našich tenistov.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Košice žijú tento víkend tenisom. Na Antuke miestneho NTC sa hrá stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Po dnešnej predpoludnejšej štvorhre vedie Slovensko 2-1. Aký je aktuálny stav, prezradí z Metropoly Východu Martin Balážik.
2: Príjemné popoludne, no stav stretnutia je už nerozhodný 2-2. O vyrovnanie sa postaral Stefanos Tsitsipas, ktorý zdolal našu jednotku Alexa Molčana 2-6, 6-3, 6-4. Prvé dejstvo bolo jasne pod taktovkou Molčana, ktorý vyhral 6-2. V druhom sete ale Tsitsipas zlepšil hru, ovládol ho 6-3. V treťom rozbehnutý grécky tenista už taktovku z rúk nepustil, no a vyhral ho 6-4. Súboj jednotiek teda ovládol 2-1 na sety a vyrovnal stav stretnutia na 2-2. Rozhodnutie teda prinesie až záverečná dvojhra tímových dvojok Norberta Gomboša a Stefanosa Sakellaridisa. My veríme, že Gomboš podá rovnaký dobrý výkon ako včera proti Tsitsipasovi, keď nebol ďaleko od prekvapenia, a na druhej strane, že sa Sakellaridisovi nebude dariť rovnako ako včera, keď mu Molčan takmer nič nedovolil.
0: Ale vráťme sa ešte k dnešnej predpoludnejšej štvorhre.
2: No, tá bola v podaní nášho novovytvoreného Davis Cupového páru vynikajúca. Miloš Karol s Lukášom Pokorným zdolali súrodeneckú dvojicu Stefanosa a Petrosa Tsitsipasovcov 7-6, 6-3 a získali pre Slovensko dôležitý bod. Či to ale teda bude stačiť, uvidíme v spomínanej záverečnej dvojhre, ktorú máme o pár minút pred sebou.
0: Včera bola skvelá atmosféra. Ako to vyzerá dnes?
2: Dnes je to opäť fantastické. Cestu na tribúny si našlo viac fanúšikov ako včera, no a povzbudzovali od úvodného podania. Náš deblový pár sa dokonca musel medzi divákmi po štvorhre predierať niekoľko minút. Miloš Karol to ale bral s úsmevom.
3: Myslím si, že je to príjemná zmena pre nás všetkých hrať po dlhých rokoch v Bratislave, teraz doma v Košiciach. Je vidieť, že ľuďom sa to páči, naozaj bol to príjemný pocit, dobrá atmosféra. Po zápase u nás bol veľký záujem, bolo ťažké vôbec cez ľudí prejsť, dostať sa do šatne, čo je naozaj veľmi pekné. Nás to poteší, naozaj je to extra motivácia, navyše vidieť, že tí ľudia ocenia, ako hráme a že sa im to páčilo. Čo sa týka organizácie, je to tu na super úrovni, NTC Košice je krásny areál. Možno keby sa dá ešte nejak vymyslieť, aby bola väčšia kapacita, tak do budúcna je bol plus, ale takto to bolo naozaj fantastické.
0: No, verme, že Norbert Gomboš v záverečnej dvojhre pred skvelou kulisou získa rozhodujúci bod a budeme môcť oslavovať postup.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: V septembri 1938 rozhodli Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia v Mníchove o Československu. Bez jeho účasti Hitler získal Sudety a Československo prišlo o rozsiahlu časť svojho územia.
2: Rozhodnutí čtyř mocností v Mníchově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Proto apelujeme na pracující lid. Nedejte se v žádném případě strhnout k jakémukoliv nepředloženému kroku.
1: Prečo Francúzsko a Británia Hitlerovi ustúpili? Mohlo sa Československo brániť? Počúvajte program Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou. Dnes po 22. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné

0: aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Športoví fanúšikovia, pozor! Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Kysuciach aj na R1, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Krásne nad Kysucou smerom z Klubiny. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na diaľnici R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom na Žarnovicu na 113. kilometri havarovali 3 vozidlá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj na D1 pred Piešťanmi smerom z Bratislavy, je tam odstavený motorkár s defektom. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 10 minút. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov a u záveru naplánovali do 16. hodiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Počas leta sme vám prinášali príbehy ľudí, ktorým môže aj malá pomoc zmeniť život. V projekte Rádio Slovensko Slovensku ste sa mohli stať súčasťou dobra, ľubovoľným príspevkom pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Spolu s neziskovou organizáciou Ľudia ľuďom sme otvorili dvere do príbehov rodín aj malých a veľkých pacientov. A ak ste to nestihli, alebo chcete pomôcť aj teraz, tak stále môžete. Ich príbehy nájdete na našom Facebooku aj webe Rádia Slovensko, pretože každý dobrý skutok sa počíta.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta a Sia.

0: Netreba čakať na ideálnu chvíľu, stačí ju chytiť hneď teraz. To bol Krištof a pesnička Hneď teď.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Zuzana Flašková sa narodila a vyrastala v Bratislave. Po štúdiu divadelnej vedy a anglistiky odišla do Londýna, kde vyštudovala teóriu súčasného umenia. Počas nasledujúcich dvoch dekád tam pracovala vo viacerých verejných inštitúciách v oblasti výtvarného umenia a vzdelávania. V septembri 2023 sa vrátila na Slovensko a v súčasnosti pôsobí ako hlavná kurátorka a vedúca zbierky v galérii mesta Bratislavy. Slovo má Eva Pribilincová.
2: Dnes si potýkame s kultúrou.
3: Dobrý deň, ja som Zuzana Flašková. Narodila som sa v Bratislave.
2: Zuzana pochádza z rodiny, ktorá mala blízko k cudzým jazykom.
3: Mama je prekladateľka francúzštiny a tam vlastne boli aj moje začiatky, pretože pôvodne som študovala anglistiku a divadelnú vedu na Vysokej škole muzických umení a filozofickej fakulte s tým, že som uvažovala, že by som možno sa stala prekladateľkou, respektíve nie je to celkom pravda.
2: Pôvodne chcela byť Zuzka herečkou.
3: Ale kvôli nedostatku talentu ma neprijali, takže som potom šla študovať teóriu a históriu a kritiku divadla.
2: Po štúdiách v Bratislave teda ostala v Bratislave pracovať.
3: A potom hneď po ukončení vlastne tohto bakalárskeho štúdia som učila na Vysokej škole výtvarných umení angličtinu. A tam vlastne prišlo možno k nejakému zlomu, že som si uvedomila, že možno viac, alebo rovnako ako učiť angličtinu ako jazyk, ma viac menej zaujímalo výtvarné umenie. Ale tým, že tu som to neštudovala, tak som nad tým ešte neuvažovala, že by to možno mohla niekedy v budúcnosti byť moja kariéra.
2: A tu niekde začína cesta Zuzany Flaškovej do zahraničia. Bol to iný svet.
3: Toto som viac menej odišla do Británii si vylepšiť angličtinu. Bol to veľký svet, bola som tam vyše 20 rokov, preskakala som si tam viac menej všeličo, rôzne práce v rôznych kultúrnych alebo teda výtvarných inštitúciách, nabrala som tam podľa mňa určite zaujímavé skúsenosti. Posledných asi 10 rokov som pracovala v Tate Britain na rôznych pozíciách, pracovala som ako editorka s digitálnymi výstupmi, pracovala som na vzdelávacom oddelení, ku koncu som vlastne pracovala ako kurátorka aj v Tate Modern, čiže s medzinárodným umením a aj v Tate Britain s britským umením. A tam vlastne z toho vznikla tá idea, pretože to, ako Tate Britain narába s tou identitou britského umenia, ma veľmi zaujímalo v zmysle nejakých paralel s tým, že čo by to znamenalo na Slovensku.
2: Tak ako počujete, Zuzana Flašková sa vo svete nestratila. Práve naopak, zanechala tam po sebe celkom významnú črtu.
3: Čiže pôvodne samozrejme bola Tate ako taká, čiže vlastne jedna akoby z erbových inštitúcií Británie a zároveň akoby aj na svetovej úrovni samozrejme. Ale v roku 2000 sa postavila nová Tate a tam sa to oddelilo, čiže tá pôvodná stará Tate sa začala zaoberať iba britským umením historicky a Tate Modern sa zase zaoberá medzinárodným umením.
2: Žijete 20 rokov v Londýne, znamená, že toto mesto tak trošku spoznáte. Keď zatvorí oči aj Zuzana Flašková, čo je hneď napadne ako prvé?
3: Obrovské množstvo parkov, aj zelene. A to, keď sme sa sem presťahovali s mojou dcerou, ktorá vlastne mala vtedy 8 rokov, nám hrozne chýbalo z toho dôvodu, že tie parky sú naozaj komunitné a tým, že možno tí ľudia sú tam odvšadiaľ a vedia, že nie každý tam je na celý život, tak tí ľudia sa veľmi akoby v tých parkoch spolu stretávajú, že naozaj je to miesto, kde stretnete cudzinca a okamžite sa začnete medzi sebou rozprávať. A to mi tu chýbalo, že viac menej tým, že Bratislava je trošku menšia, tak sme taký trošku o mnoho viac akoby do seba. A potom sa aj stavili také smiešné situácie, že keď sme sem prišli a bolo vlastne v tých pár parkoch, ktoré tu máme, tak keď sa deťom prihovárala alebo sa proste očakávala, že hurá, poďme sa hrať, noví ľudia, nové deti, tak viac menej dostala takú reakciu, ako keby, že my ťa nepoznám, alebo že ty si vlastne cudzia. A to je akoby, že to je taký psychický moment, ktorý sa potom odráža v mnohých iných veciach. Náš strach z migrantstva. A ja tomu rozumiem, že historicky sa to nedá porovnávať, ale naozaj to strašne cítiť.
2: Tu už sa dostávame k malému porovnávaniu život za hranicami a príchod domov na Slovensko. Takže po pesničke v tom budeme pokračovať.

0: keď Bruno Mars po 10 rokoch vydal solový album, otvoril ho práve touto piesňou Risk It All, veľké romantické vyznanie o láske, pre ktorú by vraj riskoval úplne všetko. A my sa vraciame k našej rubrike Doma je doma. 20 rokov žila v Londýne a pracovala ako kurátorka výstav a zbierok moderného a súčasného umenia v Tate Modern a Tate Britain, čo je svetovo známe britské národné múzeum. V roku 2023 sa ale Zuzana Flašková vrátila aj s rodinou na Slovensko. V rozhovore pokračuje Eva Pribilincová.
1: Za 20 rokov vo Veľkej Británii zažila Zuzana Flašková referendum, Brexit a, ako hovorí, tónu demonstrácií a protestov.
2: Ja som vlastne žila 20 rokov v Londýne a je to síce na moju hanbu, ale po Británii som cestovala veľmi málo.
1: Keby mohla vrátiť čas, cestovala by po Anglicku viac, aj keď na správnej ceste stretla svojho manžela.
2: Muž je vlastne z juho-východného Anglicka, na rozdiel od mňa je taký viac patriotický a miluje to miesto, odkiaľ je. Takže veľa sme chodili do toho regiónu. Samozrejme, bola som vo veľkých mestách, ale mohla som cestovať o mnoho viac a spoznať Britániu o mnoho viac, ako som ju spoznala, teda špeciálne za tých 20 rokov. A zároveň takisto som na tom rovnako zle na Slovensku, pretože som opäť mestské dieťa, ktoré vyrastalo v Bratislave. Otec nás síce nútil chodiť na túry, ale tiež to pociťujem, že potrebujem spoznať svoju rodnú krajinu lepšie. A odznova to určite tiež.
1: Zuzana sa domov s rodinou vrátila v roku 2023. Vám sa to možno nezdá, ale pre ňu je to stále akoby čerstvé.
2: Stále si zvykame, ja mám šťastie naozaj v tom, že jednak môj muž nevie po slovensky, takže on si tak vyberá, s čím sa konfrontuje. Na druhej strane je veľmi pozitívny a on naozaj si vie z veci povyťahovať to dobré, čo sa potom tak vhodne doplňame, lebo ja zase mám takú tú opačnú perspektívu, čo nie vždy je na dobro veci.
1: Zuzana Flašková vyštudovala teóriu súčasného umenia na Goldsmith College v Londýne. Počas nasledujúcich dvoch dekád tam pracovala vo viacerých verejných inštitúciách v oblasti výtvarného umenia a vzdelávania. Čo sa naučila, priniesla domov.
2: Vrátila som sa na Slovensko kvôli špecifickej pracovnej pozícii, ktorá sa objavila. A tá pozícia je vlastne moja súčasná práca. Je hlavná kurátorka vedúca zbierky v galérii mesta Bratislavy. A tá rola je svojím spôsobom úplne fantastická. Je to obrovská výzva, obrovská zodpovednosť, keď ste viac menej v inštitúcii, ktorá má naozaj že otvorené a chápavé, citlivé vedenie, zároveň máte fantastických kolegov. Vidíte, ako každý tam prináša obrovské množstvo nadpráce a energie. Niekedy až vlastne mám pocit, že nás to zomiela a zožíra, pretože nám na tom tak katastrofálne všetkým záleží aj v tej súčasnej situácii, respektíve ešte o to viac. Ale asi je to tým, že všetci tam vidíme obrovský potenciál.
1: Galéria mesta Bratislavy je mestská galéria zameraná na vizuálne umenie, výstavy a kultúrne podujatia. Takže pokojne môžete objaviť pri ceste do Bratislavy rôzne historické priestory aj súčasné umenie. Pozýva aj Zuzana Flašková. Vždy je tam čo vidieť.
2: Je to galéria, kde sa zaoberáme súčasným umením, historickým umením, moderným umením. Venujeme sa umeniu vo verejnom priestore. Veľmi sa snažíme, aby sme mohli nejakým spôsobom miešať slovenské umenie s medzinárodným. Ale to nie je celkom otázka toho, že ako si to predstavujete, je to skôr otázka toho, na čo sa ako keby podarí nájsť aj zdroje, aj financie, aj ľudské kapacity. Čiže ten potenciál a nápadov je viac menej vždy kopec, len je otázne, že čo z toho sa dá ako keby uchopiť.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Počúvajte aj po 15. Bude Sám sebou a Lucie Vondráčková.
1: Sme pre seba stvorení.
0: Niektorí ľudia sa hľadajú roky a potom sa stretnú a zistia, že vlastne bolo celý čas jasné, kto mu komu patrí. A bude aj Michael Schulte a Rehab a ich Waterfall. Nechajte sa unášať, ako by ste práve padali vodopádom, len bez toho nepríjemného dopadu na konci. Dnes sú pre vás v štúdiu Boris Lozan a Petra Bernasovská. Užívajte si im krásnu nedeľu aj pri počúvaní Rádia Slovensko.
2: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mytnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Beata Jurík z Progresívneho Slovenska reagovala na vyjadrenia Roberta Fica v súvislosti s článkom 5 Severoatlantickej zmluvy, že premiér zaútočil na našich spojencov. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď a ochladí sa na 10 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová. V televízii JOJ24 tak reagoval na predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a nechce, aby Slovensko bolo jej súčasťou pre článok 5 kolektívnej zmluvy NATO. Opozičná poslankyňa Beata Jurík z Progresívneho Slovenska reaguje, že premiér opäť zaútočil na našich spojencov.
3: Taká malá krajina ako Slovensko má skutočne iba dve možnosti. Článok 5 a že nám prídu pomôcť naši spojenci, alebo kapituláciu, alebo doslova pozývacie list. A myslím si, že voľba Roberta Fica je jasná.
2: Poslanec Roman Michelko z koaličnej SNS tvrdí, že od vzniku NATO nebola napadnutá žiadna členská krajina. Konštatuje, že Rusko má na Ukrajine veľké problémy.
4: Predstava, že otvorí novú frontu, je takisto nereálna. Nám ide o deeskaláciu konfliktu. Čiže naozaj toto sa mi zdá, že je skoro až šírenie poplašnej správy, že nám bezprostredne hrozí napadnutie Ruskou federáciou.
2: Opozícia aj napriek tomu žiada o zvolanie Bezpečnostnej rady. Prezident Peter Pellegrini popoludní odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia OSN, zúčastní sa na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN a absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. V centre Bratislavy je národný pochod za život. Jeho hlavným cieľom je, aby bolo právo na život každého človeka chránené od počatia až po prirodzenú smrť. Podujatie organizuje občianske združenie Národný pochod za život pod záštitou konferencie biskupov Slovenska. Hovorca Dmitri Olšovský.
5: Aktuálny cieľ, ktorý sa spája s týmto ročníkom, je to, aby sa ústavné zmeny, ktoré boli prijaté minulý rok, implementovali, konkrétne tie tri, ktoré neboli implementované, to znamená rodičovský súhlas so vzdelávaním sexuálnej oblasti, zákaz surogácií a zákaz zmeny pohlavie nie v súlade s biológiou.
2: Súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára hrajú slovenskí tenisti s Gréckom nerozhodne 2-2. Ako sa vyvíja rozhodujúci duel, v ktorom stoja proti sebe tímové dvojky, informuje z košického NTC Martin Balážik.
6: Norbert Gomboš súboj tímových dvojok v úvodnom sete vedie nad Stefanosom Sakellaridisom 3-2. Náš tenista mal skvelý vstup do stretnutia, keď prelomil hneď prvý súperov servis, svoje podanie si podržal a dostal sa do vedenia. Na košickej Antuke dokazuje, že jeho včerajší skvelý výkon proti Tsitsipasovi nebol žiadnou náhodou. Od úvodného podania diktuje hru a najmä pri svojom podaní súpera takmer k ničomu nepúšťa. V prvom sete rozhodujúcej dvojhry Davis Cupového stretnutia, teda Norbert Gomboš vedie nad Sakellaridisom 3-2.
2: Zajtra premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami v severnej polovici tiež na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň sa ochladí na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 10 až 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na Kysuciach aj na R1, pripravené sú správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru na 105. kilometri, zdržíte sa 10 minút. V Krásne nad Kysucou smerom zo Starej Bystrice sa zrazilo osobné auto s motorkárom, úsek hlásite ako neprejazdný. Pozor si dajte na D1 pred Prešovom smerom z Košíc, na kilometri 408 je na hranici odstavené osobné auto. V Bratislave v okolí námestia Slobody počítajte pre pochod s obmedzeniami a so zdržaním. Na diaľnici R1 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 16. hodiny. Pridáme ešte avízo. O 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbaniechová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Zhasni. Zatvor dvere. Neotváraj tú chladničku, keď nič nechceš. A neskáč po gauči. Tak to sú zákazy, ktoré sme počúvali v detstve. Vždy sme pri nich vyvracali oči. A teraz to hovoríme vlastným deťom. Ktorú vetu alebo zákaz svojich rodičov si pamätáte z detstva?
8: Nás doma sa nesmelo jesť vianočné pečivo pred 24. decembrom, teda pred štedrým dňom. Pozdravuje Jakub Strnavý.
0: No, to bolo trýznenie, keď už pečivo všade voňalo, ale je sa ešte nesmelo. My sme takto napríklad vyjedali salónky zo stromčeka a maskovali sme to dobre na aranžovaným prázdnym pozlátkom. Jakub, ďakujeme a posielame za odmenu tričko Rádia Slovensko. To sa môže rozbaliť už aj pred Vianocami.

0: si ešte užívame krásny deň, ale kto vie, ako bude ozajtra, dozvieme sa to práve teraz. Spojili sme sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Janou Čerbovou. Dobrý deň.
1: Pekné popoludnie prajem.
0: Ešte dnes je pekne, však na celom Slovensku?
1: Áno, na celom Slovensku, i keď popoludní už pribúda oblačnosť, ale je vysoká, čiže je vlastne presvitá, je bezrážková. Rozfúkal sa nám západný až juhozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. A čo sa týka aktuálnej teploty, tak už môžeme povedať teraz, že sú nadpriemerné na toto ročné obdobie, pretože v tých severných okresoch boli okolo 21-22 a v tých južných 25 až 29 stupňov, čo je skôr primerané pre záver augusta ako pre začiatok poslednej septembrovej dekády.
0: Takže to akurát krásne vyšlo na víkend, takéto pekné počasie. Zmení sa niečo do zajtra?
1: Áno, očakávame výraznú zmenu, znamená to chladno a veterno bude zajtra. Už v noci pribudnú zrážky od severozápadu na väčšine územia, môžu sa vyskytnúť aj ojedinelé búrky a v tých ranných hodinách zase ubúdanie zrážok od severozápadu a aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Hranica sneženia sa dostane v ranných hodinách na 1900 metrov. Za tejto situácie nočná teplota 14 až 9 v dolinách miestami 7 a rozfúka sa nám na väčšine územia hlavne na západnom a severnom Slovensku. Severozápadný čerstvý nárazovitý vietor s priemernou rýchlosťou do 35 km za hodinu a v nárazoch ešte silnejší a aj nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Takže ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: V denných hodinách očakávame, že bude dosť oblačnosti premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť, zrážky, hlavne v severnej polovici, na väčšine územia inde miestami. Hranica sneženia sa v priebehu dňa dostane na 1500 metrov, bude veterno a bude citeľné ochladenie. Denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 3 stupne a k tomu severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 40 km za hodinu a v nárazoch okolo 60 km za hodinu a aj nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Takže zajtra sa už musíme ráno do práce a do školy obliecť o mnoho teplejšie ako dnes. Takýto raz počasia bude pokračovať?
1: Áno, chladné počasie bude pokračovať v útorok aj stredu. Očakávame pokles nočnej teploty postupne na 10 až 5 v strede týždňa. Miestami je najmä v dolinách na 5 až 0 a cez deň z počiatku v útorok 15 až 20 na severe 9 až 4 v priebehu tej alebo v druhej polovici týždňa postupné slabé oteplenie.
0: Ďakujeme veľmi pekne. To bola Jana Čerbová. Do počutia.
1: Do počutia.

Slovensko a dajte mozgu rozcvičku. Ste múdri ako rádio, tak sa otestujte a hrajte každý deň o 100 eur a niekedy aj viac. Stačí jedna SMS-ka a popri tom môžete zabaliť kufre na Zanzibar pre dvoch. Štartujeme už pondelok 28. septembra. Viac na radioslovensko.sk.

0: Francúzsky historik Alain Corbin sa vo svojich prácach zameriava na premeny vnímania a mikrohistóriu určitého fenoménu. Takto skúmal napríklad pachy alebo ľudskú hlúposť. Dnešný knižný typ je venovaný fenoménu ticha. Viac nám povie Dado Naď.
1: Témou knihy Dejiny ticha sú premeny zmyslového vnímania najmä medzi 19. a 20. storočím a reflexia ticha v dobovej literatúre, sociológii a filozofii. Autor stavia do kontrastu súčasnosť kontaminovanú hlukom a neustálým mediálnym bombardovaním voči svetu 19. storočia, v ktorom bolo oveľa viac priestoru na ticho a pokojné počúvanie. Alain Corbin chápe ticho ako sociálny konštrukt, ktorý počas minulých dvoch storočí prešiel výraznými premenami a fenomén ticha sa stal vzácnosťou. V jednotlivých kapitolách predkladá rôzne symboly a ich významy súvisiace s tichom. Poznáme ticho hrozivé, trápne či dokonca odbojné. Svoje špecifické čaro, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle, môže mať ticho v horách, v lese, na vode, v priestore stredovekých zrúcanín, vo väzení a samozrejme v kostoloch. Nechýba ticho nutné pre vnútornú meditáciu či modlitbu, no autor ho reflektuje výlučne z katolíckej perspektívy od 16. storočia až po súčasnosť. Samostatná kapitola je venovaná aj tichu v partnerských vzťahoch, kde môže byť dôkazom najvyššej formy vzájomnej lásky, ale aj nenávisti a averzie, či každodenného stereotypu a rutiny. Nad rámec zobrazenia ticha v literatúre smeruje kapitola venovaná tichu diktovanému spoločenskými normami, z ktorých niektoré pretrvali dodnes, napríklad pietná minúta ticha, iné naopak vymizli alebo sa nanovo etablovali ako ticho návštevníkov v kine či v hromadných dopravných prostriedkoch. Autor venuje pozornosť aj symbolickému tichu a biblickému mlčaniu Ježišovho pestúna svätého Jozefa. V poslednej kapitole sa vracia k motívu tichého Boha, neodpovedajúceho na modlitby a volanie prorokov, ktorých tým uvádza do zúfalstva. Rôznych príkladov ticha a jeho vnímania predkladá autor čitateľovi naozaj dosť, no ich zhodnotenie, zasadenie do kontextu doby a premien, ktorými európska spoločnosť od renesancie prešla, už bohužiaľ zostáva často najmä na čitateľovi. A aký je čitateľský typ spisovateľa a stand-upistu Tomáša Hudáka?
2: No mňa zaujala kniha Ostrov kľúč od autorky Malgoržaty Šejnert, ktorá vlastne skúmala na Ellis Islande tú históriu imigrácie do Ameriky, ale skúmala ju veľmi zaujímavou, že nie cez osudy tých ľudí, ktorí tam prichádzali, ale ona sa pozerala na všetkých, ktorí na tom ostrove pracovali, čiže lekári, úradníci, riaditeľa toho imigračného centra, a je to brutálna sonda do toho, ako ľudskosť ešte stále funguje tak, ako fungovala pred 100 rokmi.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa. Rádio Slovensko,

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to?

0: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
2: Baba Hotel je pre mladých Slovákov jedinou možnosťou strechy nad hlavou. V Európskej únii patria k tým, ktorí najdlhšie zostávajú žiť so svojimi rodičmi. Na ďalšie výsledky sa pozrieme s Radom Tomešom.
3: Slováci odchádzajú z rodičovskej domácnosti v priemere vo veku 30,9 roka. Neskôr vyletia z hniezda už len mladí Chorváti. Ich priemer je 31,5 roka. O druhú priečku sa delíme s Gréckom. Nasleduje Španielsko a Taliansko. Potvrdili to údaje Eurostatu za rok 2025, pričom priemer únie je 26,3 roka. Najskôr sa osamostatnia Fíni v priemere vo veku necelých 21,5 roka. Nasledujú mladí Dáni a Estónci, tí odídu z domu do 23 rokov. V krajinách, kde sa mladí ľudia osamostatňujú najskôr, je aj ich vysoká zamestnanosť. Slávne šaty princeznej Diany, známe ako šaty pomsty, budú 9. decembra vydražené v aukčnej sieni Sotheby's v New Yorku. Ich odhadovaná hodnota sa pohybuje v rozmedzí 150 až 300 tisíc dolárov. Princezná Diana malými čiernymi šatami porušila britský kráľovský protokol, keď si ich obliekla na charitatívny gala večer v júni roku 1994. V rovnakom čase sa jej manžel, s ktorým vtedy žila oddelene, v televíznom rozhovoru verejne priznal k nevere. Čierne šaty nad kolená s hlbokým výstrihom a odhalenými ramenami budú pred aukciou vystavené v Londýne, Hongkongu, Ženeve a v New Yorku. Časť výťažku je určená pre kráľovskú nemocnicu v Edinburgu v Škótsku, ktorá sa špecializuje na duševné zdravie. Švajčiarska vláda odporúča v úradných dokumentoch zrušiť kategóriu rozvedený/rozvedená. Platiť to má pre obyvateľov Švajčiarska. Vláda tak podporila iniciatívu jednej z poslankýň, ktorá navrhla, aby bol rozvod zaznamenaný iba ako udalosť v histórii osobného stavu, ale nevytváral trvalý samostatný status. Podľa nej je rozvod právna záležitosť a súkromná udalosť, ktorá by nemala byť žiadnym spôsobom administratívne zachytená v dokumentoch. Po rozvode by mohli ľudia opäť používať stav slobodná. Ak tento návrh príjmu obe komory parlamentu, švajčiarska vláda dotiahne potrebné zmeny v zákonoch.
1: Euroskop. Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 aj na Kysuciach, poďme opäť na cesty. Na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru dokumentujú nehodu, počítajte so zdržaním. Následky nehody odstraňujú v Krásne nad Kysucou smerom zo Starej Bystrice, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prechádzajte opatrne. Pri Kráľovanoch smerom na Martinci v kolóne počkajte 10 až 15 minút. V Bratislave v okolí námestia Slobody počítajte pre pochod so benzeniami a so zdržaním. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 16. hodiny. Upozorníme ešte, že od 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Jazdite opatrne. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
2: Niektoré relácie netreba vidieť, stačí ich počuť a hneď sa človek usmieva. Apropo, patrilo presne medzi ne. Ako nám spomína Števo Skrúcaný. S kabaretom a humorom začínal už ako študent herectva a v tých časoch ešte pred dnešnou revolúciou sa stretli aj s cenzúrou.
5: Tá cenzúra mala jedno jediné pozitívum, že ľudia sa museli učiť čítať medzi riadkami, znamená rozmýšľať nad tým, čo tým povieš. Že vlastne častokrát sa humor robil v druhom pláne, že až keď si to človek nejak rozlúskol. Viem, že Stano Radič mal takú teóriu, že vlastne humor by mal byť ako keď niekomu dáš zabalený cukrík. Že on si najskôr ten cukrík musí rozbaliť, až potom si ho môže vychutnať. Že vlastne spolupracuje. A v tomto bolo krásne, že ľudia sa naučili čítať medzi riadkami, alebo inými slovami, ľudia sa učili rozmýšľať. A to je to, čo dnes chýba.
2: Štefan Skrúcaný o legendárnom apropé, aj o tom, či sa dnes ešte dá rozosmiať celé Slovensko. Rozhovor si vypočujte.

0: Dalila Show už dnes po obede od 16.30 a potom rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásnu nedeľu. Dnešný deň počasie praje cyklistom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska ovládol Lennart van Eetveld z týmu Lotto Intermarché. Belgičan triumfoval v záverečnej 5. etape s vyvrcholením na ikonickej Kráľovej holi. Na 7. mieste prišiel Richard Ryška z rakúskeho zoskupenia Hrinkov Advarix a zabezpečil si dres pre najlepšieho Slováka. V cieli sa s ním porozprával Adam Bohuš.
2: Stojíme na ikonickej Kráľovej holi priamo pod vysielačom, tak aké sú pocity lepšieho Slováka?
3: No, za mňa som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa.
2: Aká bola celá tá záverečná 5. etapa?
3: No, na začiatku sa šlo veľmi rýchlo, trhlo sa asi 30 ľudí, čiže bolo veľmi vysoké tempo. Veľa ľudí na to aj doplatilo. Na tom lome sme to docvakli a potom už to bolo také kontrolované pod kopec a pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
2: Bolo veľkým snom organizátorov dlhé roky, aby jedna z etap finišovala tu na Kráľovej holi, tak ako to vnímate vy, že sa to podarilo?
3: Za mňa to je úplne perfektné, akože wow.
2: Čo pre vás znamená, že ste najlepším Slovákom jubilejného 70. ročníka okolo Slovenska?
3: Je to také zlichotivé, ale predsa ja som sa skôr snažil zamerať na to celkové poradie, čiže toto beriem ako taký bonus, ale teda som veľmi spokojný.
2: Z vášho pohľadu, aké boli celkovo tie preteky?
3: Bol to pre mňa prvý štart na okolo Slovenska a veľmi pekné, pre mňa to boli v podstate domáce preteky. Tretiu etapu som si veľmi užil, tam som šiel doslova celú etapu po cestách, čo som poznal. Čiže za mňa akože super. Chcem isto štartovať aj ďalší ročník.
2: Vy ste si Kráľovú holu určite vyskúšali aj predtým, nešli ste tento kopec teraz asi prvý raz?
3: Áno, v auguste som si to bol pozrieť na tréningu a teda teraz som vedel, do čoho som išiel. Začal som rád, lebo keby tu mám ísť v úvodzovkách naslepo, tak už sa vidím, že by som dosť vyhorel, ale teda dobre som to načasoval.
2: Prišlo aj veľa fanúšikov, ako ste vnímali tú podporu po ceste?
3: Toto bolo akože vážne super. Atmosféra bola neskutočná. Veľa ľudí sa sem prišlo pozrieť. Čiže pri tej chate trošku nižšie, ale aj túto v závere posledné 2 km. Čiže to bolo super. To je, keby ani som nemusel šľahať posledné 2 km.
2: Čo hovorili tímovi kolegovia na okolo Slovenska?
3: Chalani, niektorí tu už boli, niektorí ešte nie, ale neviem, ešte sme sa takto nestihli porozprávať. Predsa, ešte neviem, či vôbec sú už hore.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. We'll be right back.

Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Želáme vám krásnu nedeľu s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Niekedy môže dieťa dostať z jednej chyby oveľa viac než len zlú známku. Ak totiž počúva, že je neschopné, alebo sa mu za chybu vysmievame, môže časom nadobudnúť pocit, že nemá zmysel sa snažiť. Aj v škole preto veľmi záleží na tom, ako na chyby deti reagujeme. Povzbudiť ich, dať im šancu, chybu napraviť a oceniť aj malý pokrok môže byť dôležitejší než samotný výsledok. O tom, ako vzniká tzv. Naučená bezmocnosť a čomu by sme sa pri deťoch mali vyhnúť, hovorí psychológ Miron Zelina.
2: Keď učiteľ vyhlási, že výsledok testu je definitívny a nemôžeme ho opraviť, a to týka aj správania, urobí to, je to zlé. Opak je, keď chcem naučiť, aby nebol bezmocný, povedaní, to sa dá napraviť, to sa dá urobiť lepšie. Veľmi zlé je, keď učiteľ, ale aj rodičia vôbec ironizuje a zosmiešňuje žiakov podriadených, pretože to vedie k tomu, že vlastne je to devastujúce pre toho žiaka. On si povie, že on mi neverí, on sa smeje so mňa. A to sú veľmi veci, ktoré sú veľmi časté v praxi. Človek by asi nepomyslel, ako je to časté, najmä cez sociálne siete. Mozog je veľmi citlivý na to, najmä v adolescencii, že keď niekto ho ironizuje, zosmiešňuje, používa sarkazmus, tak to vedie k tomu, že nikdy viac by nešiel do tej akcie, nerobil by veci, ktoré by mal robiť. Blackmore o tom robil veľa výskumov. Ďalší bod je nálepky, to stigmatizácia. Ľudia navzájom sa označkujeme, jeden je tučný, druhý chudý, jeden je Róm, druhý není Róm, tretí je krásny, škaredý. Označkujem, ten taký politický, ten onaký politický. Neoznačkovať, aj keď poviem, neironizovať, keď to mám povedať pozitívne. Dať možnosť opraviť hodnotenie, že máš šancu. Toto je iba momentálny výkon, ktorý si podal, to súvisí s tými atribúciami. Ďalej napríklad tam je tie kritéria hodnotenia zmeniť. Viete, hodnotenie, my zvyčajne ideme po výsledku. Tento prístup hovorí, hodnoťme proces. Za akých podmienok ten Róm v tej zaostalej chyži sa mohol učiť a nie, a ten, ktorý má všetko po ruke. Je tam ešte problém preťaženia, samozrejme. Nemali sme preťažiť, potom samozrejme, že vzniká bezmocnosť, keď on je tak preťažený, nedá sa všetko zvládnuť. Že tých technik, ako som naznačil, toto je možno 5-6, je ich hodne. Ale moderná príprava učiteľov, ale nielen učiteľov, vedúcich pracovníkov, je práve cesto odučiť ľudí, alebo učiť ich tomu, že nie sú bezmocní. Oni majú svoju moc.
0: Aj dnes večer od 20. si vypočujte záhady mysle, rady psychológa, ako žiť šťastnejšie a spokojnejšie.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.

0: Slovensko po 16. bude veľká filmová láska, veľký hlas a pesnička, ktorá už dávno nie je plítka, Lady Gaga, Bradley Cooper a ich Show. No je to nádherný sláďák. No a potom aj farba, ktorú možno na oblohe práve nechceme, ale v hudbe môže znieť veľmi dobre. Komajota a Sivá. Sivá, nebo zahalila. Ale dnes hádam nebude pre vás sivý deň. To vám želajú zo štúdia Boris Lozan a Petra Bernasovská. Rádio Slovensko je tu pre vás aj naďalej.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prsný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk. We'll be right back.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba naznačil, že po jeho príchode do parlamentu koalícia príde o väčšinu. V Berlíne a Mecklenburgsku sa konajú krajinské voľby, ktoré môžu oslabiť pozíciu kancelára Friedricha Merca. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď a ochladí sa na 10 až 21 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, vyhlásil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Stať by sa tak malo po jeho príchode do parlamentných lavíc. Naznačil, že Peter Sliško opustí poslanecký klub Hlasu SD. Roman Michelko z SNS však tvrdí, že šéf poslaneckého klubu ho uistil o Sliškovej podpore.
2: Predseda poslaneckého klubu Puci jasne povedal, že je v klube a nenaznačuje žiadne rebelstvo alebo nič podobné. O žiadnych iných poslancov nevieme, za pána Kotlára môžeme jednoznačne povedať, že ako premiérovi, tak predsedovi strany deklaroval lojalitu ku klubu.
1: Šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 zdôraznil, že ak bude treba, Tomáša Tarabu zavolajú aj na zasadnutie klubu.
3: Viem si predstaviť, že nezahlasuje za niektoré zákony Slovenskej národnej strany. Ako a priori, lebo môže byť, prepáčte mi sa výraz, naštvaný na Andreja, že musel odísť z tej funkcie, ale neviem si predstaviť, že by nehlasoval za zákony, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády.
1: V Nemecku s napätím očakávajú výsledky krajinských volieb v hlavnom meste Berlín a v malej spolkovej krajine na severovýchode krajiny Mecklenburgsku pred Pomoransku. Slovenský politológ z nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku Milan Nič pre STVR hovorí, že možno očakávať po uzatvorení volebných miestností o 18. hodine.
4: Očakáva sa, že každopádne oslabený nemecký kancelár Merz bude v horšej pozícii vyjednať kompromis v európskom rozpočte a takisto to môže znamenať oveľa ťažšie rozhodnutie pre rozširovanie EÚ. Možno, že tá vlna sa končí, uvidíme, či sa Čierna hora tam vôbec dostane, ale každopádne je to otrasenejšie Nemecko, labilnejšia spolková vláda v Berlíne a vlastne vlna nárastu krajnej pravice, ktorá bude pokračovať asi budúci rok vo Francúzsku a inde.
1: Pri nehode lode v Norsku zahynul český občan, ďalšie tri osoby sú nezvestné. Norské médiá v sobotu informovali, že záchranári od piatku na západe Norska pátrali po nezvestnej rybárskej lodi so štyrmi zahraničnými turistami na palube. Včera ju objavili, ale bez posádky. Médiá výslovne neuvádzajú, že turisti pochádzali z Česka. V súboji prvej svetovej skupiny Davisovho pohára hrajú slovenskí tenisti s Gréckom nerozhodne 2-2. Či už padlo definitívne rozhodnutie a ktorý tábor sa raduje, informuje z košického NTC Martin Balážik.
5: Rozhodnutie ešte nepadlo, Norbert Gomboš súboj tímových dvojok vyhral úvodný set nad Stefanosom Sakellaridisom 6-4. V druhom dejstve je to vyrovnané 3-3. Náš tenista mal skvelý vstup do stretnutia, dostal sa do vedenia 2-0, víťazstvo v prvom sete už z rúk nepustil a vyhral ho za 41 minút 6-4. V druhom vyrovnanom dejstve si obaja tenisti držia svoje podanie a bojuje sa o každý 15. V rozhodujúcej dvojhre Davis Cupového stretnutia Slovenska s Gréckom, teda Norbert Gomboš vedie nad Sakellaridisom 1-0 na sety. V druhom dejstve je to vyrovnané 3-3.
1: Zajtra premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami v severnej polovici, tiež na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 10 až 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 16 hodín 4 minúty.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda v Trebišove a dlhá kolóna pri Kráľovanoch, ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú pri príbovciach na hlavnom ťahu smerom na Martin. Zdržíte sa 10 minút. V Trebišove časti Milhostov sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia. Nehoda je aj na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru na 105. kilometri, počítajte so zdržaním. V kolóne pri Kráľovanoch smerom na Martinci postojíte viac ako pol hodinu. V Bratislave v okolí námestia Slobody počítajte pre pochod s obmedzeniami a so zdržaním. V Prešove je pre bežecké podujatie uzavretá hlavná ulica, obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Volen. O 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
9: Poznáme ho z televízie, javiska aj z pesničiek. Štefan Skrúcaný však dnes príde porozprávať aj o tom, čo bolo predtým. O študentských začiatkoch, legendárnom aprope a spýtala som sa ho aj na to, či mal niekedy nejakú prezývku.
10: Väčšinou ma volali Števo Pišta, v tomto zmysle mi nevadí žiadne Ištván, žiadne pomenovanie. Dokonca sa viem vyrovnať aj s nejakým tým vulgarizmom. Viem, že geniálna vec sa stala Milanovi Lasicovi, to nám raz rozprával, keď sme ešte nahrávali sedeme sero s ním, že išiel niekde po Jakubovom námestí a oproti išiel nejaký neprajník a povedal mu, že ty, a povedal veľmi škaredé slovo, že to. A Milan sa len tak jemne otočil a povedal, teší ma Lasica. Že ten sa mu už predstavil. Ako niekedy stačí málo na to, aby ste situáciu obrátili úplne inak, ako to, povedal by som, ten zámer mal ten človek.
9: Celý rozhovor so Števom Skrúceným si vypočujte v Dalila Show už o pol hodinu a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
7: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: uplynulé dni priniesli viacero zaujímavých tém, rozhovorov aj reportáží. V nasledujúcom výbere vám ponúkame to najpodstatnejšie z vysielania Rádia Slovensko, aby vám nič dôležité neuniklo.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Dunaj kedysi pretekal Európou ako nespútaná sieť ramien. Človek ale postupne narovnal jeho korito, spevnil brehy, prehradil ho vodným dielom. Rieku premenil na dopravný a energetický kanál. Aj o tom bol príbeh na týždeň s Blaženou Bocovou.
2: Najväčšie zmeny sa udiali za posledných 200 rokov a viedli k odpojeniu systému bočných ramien Dunaja od hlavného korita. O ich oživenie sa snažia ľudia naprieč celou Európou. Slovenský projekt, na ktorom spolupracujú ochranári, vodohospodári aj súkromný sektor, pokračuje obnovou dvoch zaniknutých bočných ramien Dunaja neďaleko Gabčíkova, Veľkého a Malého Foky. Fond na ochranu prírody Slovensko inicioval spriechodnenie menšieho bočného ramena Malé Foky v dĺžke 343 metrov. Martina Pavlíková z WWF Slovensko.
3: Po výstavbe vodného diela Gabčíkova a vlastne tej infraštruktúry okolo neho, tá riečna krajina, ktorá mala určitú dynamiku a fungovala stáročnými procesmi prírodnými, stratila niektoré miesta, kde voda natiekla. To znamená, že musíme za využitia dosť veľkých technických, finančných a ľudských kapacít tie ramená opäť obnovovať.
0: V útorok sme si pripomenuli sviatok 7 bolestnej Panny Márie a pri tej príležitosti sme nemohli opomenúť Šaštínsku baziliku, v ktorej sa pravidelne koná celonárodná púť. Chrám postavili v polovici 18. storočia a stavbu financovali zo zbierok ľudu a tiež s prispením cisárovnej Márie Terézie, ktorá bola dokonca osobne na jeho vysviacke v roku 1762. Téme sa venoval Lukáš Mano.
4: No nie len počas národnej púte býva v Šaštíne veľa ľudí. Mnohí prídu, lebo ich láka pokoj a jedinečná architektúra baziliky. Mních Michal Nižňanský.
5: Mal som tu tiež milión takých ľudí, ktorí neprišli kvôli domu duchovnému cieľu, ale som videl, že boli tak ohromení týmto miestom. A my to sami potom povedali, sme sa porozprávali z toho kultúrneho hľadiska, nie z nejakého duchovného, ale tá väčšina ľudí sem prichádza naozaj za tým cieľom aj vyspovedať kvôli sviatosti, prednášať svoju modlitbu.
4: Chrám, ktorý patrí pod správu rehole Pavlínov, okrem Márie Terézie navštívila aj matka Teréza z Kalkaty. Omšu tam odslúžili dvaja pápeži, Ján Pavol II a František. Bazilika je otvorená denne.
0: Od septembra u nás platí novela zákona o cestnej premávke a niektoré zmeny sa týkajú priamo aj chodcov. Hovorili o tom Barbara Štubňová a Adrian Tódezere.
6: Chodec samozrejme nesmie na priechod vstúpiť náhle, práve naopak musí sledovať a vyhodnotiť situáciu v cestnej premávke, aby tým neohrozil seba aj ostatných. A po novom platí už aj zákaz používania telefónu, slúchadiel alebo iných zariadení, ktoré rozptyľujú pozornosť, a to pred vstupom na priechod a aj počas prechádzania.
7: Tak to asi nebudú na tom priechode pre chodcov žiadny ľudia. Aké sú sankcie?
6: No potom musia rátať so sankciami a za takýto priestupok sa môže pokuta pre chodca vyšplhať aj na 100 eur.
7: Takže vodiči, my buďme ohľaduplní, chodci, vy buďte obozretní.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Týždeň bol pre vás dlhý alebo krátky, no úprimne už je to jedno. Dôležité je, že to najlepšie z neho máme tu pre vás pekne po kope.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Češka Johana Karbanová trénovala mládež vo futbalovom klube Inter Miami a pravidelne stretávala aj hviezdneho Lionela Messiho, ktorý tam aktuálne hrá, oslovil ju Adrián Tótezere.
2: Na konci strednej školy začala študovať v Spojených štátoch amerických.
3: Kousek od New Yorku v Pensylvánii, kde jsem získala už taky částečné fotbalové stipendium. Odtamtud jsem se přesunula na vysokou školu na Floridě.
2: Tam už potrebovala stáž, preto si začala pozerať ponuky na internete.
3: Vzhledem k té lokaci, kde jsem na Floridě byla, tak mi právě vyskočily i nabídky stáže z klubu Interu Miami.
2: Keď získala stáž, Messi ho stretávala pravidelně.
3: Tím, jak se chová tak skromně, tak je to skoro až normální být v jeho přítomnosti, protože on vlastně vytváří tenhle ten dojem, že není vůbec nic víc nebo nic lepšího než ostatní.
0: Výstavba veterných elektrární vyvoláva v našej krajine silné emócie a treba zdôrazniť, že najmä negatívne. Hoci by nám mohli turbíny zabezpečiť energetickú nezávislosť, je iba málo obcí alebo miest, ktorým by vysoké vrtule neprekážali. Príspevok pripravil Lukáš Mano.
4: Veterné elektrárne výrazne menia krajinu a veľmi záleží na tom, kde stoja, koľko ich je alebo ako ďaleko sú od domov. Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky.
5: Predovšetkým však záleží na tom, ako sa projekt komunikuje s ľuďmi, ktorí majú priamo pociťovať ich nevýhody. Vieme aj o miestach, kde ľudia neboli dostatočne zapojení a konflikt pretrval mnoho rokov až dodnes.
4: Veterná energia funguje tak, že vietor sa oprie do lopatiek vrtule, roztočí ich a tento pohyb sa vnútri turbíny premení na elektrinu.
0: Kým kedysi boli domové studne len štýlovým architektonickým doplnkom našich domov a chalúb, dnes nad nimi ľudia opäť rozmýšľajú. Môže za to extrémne sucho a s ním spojené vyprahnuté záhrady a zoschnuté trávniky. Téme hlbenia studní sa venovala Petra Strišková.
6: Podľa prezidenta Slovenskej asociácie hydrogeológov Petra Malíka je veľkou chybou, že na Slovensku neexistuje žiadny register studní.
7: Máte svoju studňu, sused má studňu, je tam ďalší sused a vy sa vzájomne môžete ovplyvňovať. Kto má hlbšiu studňu, zoberie vodu tým, ktoré majú pličiu a z toho vidno, že tá evidencia studní by sa možno aj hodila, aby sa vedelo, že kto je možno tá škodná, kto zoberie vodu celej obci.
6: Živelnosť panuje aj pri samotnom hlbení. Na výstavbu studni treba povolenie, ktoré vydáva obecný alebo mestský úrad. Vrt hlbší ako 10 metrov musí mať vypracovaný geologický projekt.
0: A v brepte týždňa načriem aj do vlastnej kuchyne. Skúšali ste už niekedy beh cez prekážky? Je to veľmi ťažká disciplína a to nie len pre športovcov, aj pre moderátorov. Naposledy dnes večer sa budú oči fanúšikov slovenskej atletiky upierať na výkon Emy Zapletalovej na prekážkarskej štvorstovke.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude hosťom Dalila Show Štefan Skrúcaný a porozpráva aj o tom, či je domáci kutil.
1: To je taká taktika pre chlapov. Radšej sa hrám na jemne nemtavého, aby mi neprískli všetky domáce práce. Lebo každý by mal robiť to, čo vie. A toto bola krásna glosa Stana Radiča, ktorý hovoril, a prosím, berte to opäť s humorom, že Slovensko mu pripadá ako krajina amatérov, lebo tu vie každý všetko trochu.
0: Celý rozhovor si vypočujte už o pár minút v Dalila Show.
2: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
6: Trávu?
7: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
8: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
9: Šunkotéka začína. Svačine to rozkočíš.
10: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
11: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
0: V súboji prvej svetovej skupiny Davisovho pohára privítali slovenskí tenisti silný tým Grécka a o výsledku ešte stále nie je rozhodnuté. Naši sa dvakrát ujali vedenia, súper za každým vyrovnal a veľká bitka o rozhodujúci bod trvá už hádam 2 hodiny. Z košického NTC sa hlási Martin Balážik.
12: Presne tak, dráma tu v košickom NTC vrcholí. Bližšie k triumfu v záverečnej dvojhre je Norbert Gomboš o víťazovi, ale stále ešte nie je rozhodnuté. Gomboš v súboji tímových dvojok vyhral úvodný set nad Sakellaridisom 6-4. V druhom dejstve ale náš tenista zatiaľ prehráva 5-6. Gomboš mal skvelý vstup do stretnutia, dostal sa do vedenia 2-0, víťazstvo v prvom sete už z rúk nepustil a vyhral ho za 41 minút 6-4. V druhom vyrovnanom dejstve si obaja tenisti držia svoje podanie a bojuje sa doslova o každý 15. Obaja hráči si uvedomujú dôležitosť každej výmeny. Gomboš vedie nad Sakellaridisom 1-0 na sety, ako som povedal, v druhom dejstve náš tenista prehráva 5-6 a práve v týchto chvíľach podáva na vyrovnanie setu.
13: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
14: Zelená vlna.
15: Nehoda pri prívozciach a pri Trebišove pozdravujeme na cesty. Pri prívozciach na hlavnom ťahu smerom na Martinca zrazili 2 vozidlá, blokovaný jeden pruh a zdrží 10 až 15 minút. V Trebišove časti Milhostov sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia. Nehoda je aj v Lehniciach časti Kolónia pri železničnom priecestí, prechádzajte opatrne. V Kolone pri Kráľovanoch smerom na Martinca zdržíte viac ako pol hodinu. 10 minút stratíte pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnešným hosťom je herec, humorista, spevák a moderátor, ktorého hlas a humor poznáme už celé 10 ročia. Štefan Skrúcaný. Števo, vítaj u nás v Rádiu Slovensko.
1: Ahoj, dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi radi. Rozhlas teraz oslavuje storočnicu, no a pripomíname si aj mnohé osobnosti a relácie, ktoré sa zapísali do pamäte poslucháčov. S tebou je spojená relácia. Apropo, taká jedna z najvýraznejších u nás v rozhlase, lebo bolo ich viac. Apropo, s Mirkom Nogom, písal ju Jan Snopko. Ako si spomínaš na túto prácu?
1: V tom čase sa striedali totiž v nedeľu, a to bola veľká počúvanosť, 4 zábavníky. Skúsim ich vymenovať. Test pre moju pamäť. Viem, že to bola samoobsluha zábavy s Ivanom Krajíčkom, bol to Humorikon s Oliverom Andrášim, bolo to Pod pyramídou Milana Markoviča, a potom štvrtú reláciu mali robiť Milan Lasica a Julo Satinský. Mali sa vrátiť akoby do Slovenského rozhlasu, pretože mali predtým ešte za sociálne aj nejaké tie problémy ideologické, a tak sa stanoť veľmi tešil, že budú mať svoju pravidelnú reláciu. No len pánom sa nejako v tom čase nejak nechcelo, alebo mali práve niečo iné.
0: Možno mali práve veľa roboty, asi, lebo práve sa trošku uvoľnila atmosféra
1: a mali veľa
0: a ich
1: roboty.
0: Cenzúra.
1: Tak, a zrazu ostal Stano Radič pred nelahkou úlohou zohnať jeden zo zábavníkov, ktorý sa bude striedať s tými tromi ďalšími. Bola to vtedy, povedal by som, výkladná skriňa humoru Slovenského rozhlasu. A vtedy zistil, že existujú na Slovensku takí mladí herci, ktorí v 81. začali vo Fujarovej show ešte v dome ROH, potom Istropolise, v budove, ktorá už dnes nestojí. Ináč to je hrozné, keď si predstavím, že ja som otváral budovu, ktorá už nestojí.
0: Ty si ju aj otváral, keď prvýkrát sa tam začalo hrať?
1: My sme to vlastne oficiálne našou premiérou aj otvárali, tú budovu. Čiže môžem povedať, že už som starší ako mnohé budovy v Bratislave.
0: Počúvaj, ja mám tiež pocit, že všetci sú mladší, ale všetci a všetko.
1: Ale to je dobré, ako ja myslím, že všetko je tak, ako má byť. Dokonca som sa celkom pobavil, keď si začala s tou storočnicou Slovenského rozhlasu, že ten rok, keď začal vysielať ten rozhlas 26, ten si nepamätám. To som bol ešte veľmi malý. Ale aby som sa vrátil k tomu apropo. Jednoducho, Stano bol postavený pred situáciu, že musí vymyslieť štvrtý zábavník. A vedel, že existuje taká partia chalanov študentov VŠMU, ktorí robia zábavné programy, a tak sa obrátil vlastne na nás, a ja som v tom čase robil takú dvojicu, lebo už sme práve skončili školu, s mojim spolužiakom Palom Juráňom. No a my sme napísali prvú časť, aj samozrejme so Stanom Radičom, aj ten sa autorsky podielal, a na tie časy mal nevydane veľký ohlas a bolo to úspešné. Nuž, ale ja teraz nechcem byť nostalgický ani smutný, ale potom sa stalo to, čo sa stalo, jednoducho Palo tragicky zahynul a nevedeli sme, čo ďalej. Mali sme už napísanú druhú časť a nemal to kto nahrávať, v podstate zapala. A vtedy vlastne sme so Stanom Radičom vymysleli takú kombináciu, že sme na tú interpretačnú časť zavolali nášho kamaráta Mirka Nogu, s ktorým sme pravidelne hrávali aj predtým. A autorsky sa ten tým rozšíril okrem Stana Radiča na Jana Snopka, neskôr mnohých ďalších, Bohuša Sineka, nechcem teraz na niekoho zabudnúť, Rastia Piška. A tak vlastne to apropo sa nejak podarilo zachrániť. Nahrali sme tú druhú časť už bez Pala. Potom vlastne to apropo sa stalo takým kultovým rozhlasovým formátom, že skoro by som povedal, že nebolo možné ani zohnať lístky na verejnú nahrávku. To bol vtedy taký fenomén, tak som celkom rád, že som v rámci histórie zaznamenal aj toto obdobie.
0: Áno, to boli slávne zábavníky a vlastne aj všetky štyri, ktoré v tom čase išli. To bola veľká vec, to si všetci ľudia v nedeľu naladili.
1: Áno, to boli rozhlas. Kultové veci, tí skôr narodení vedia, že prosto nedeľné zábavníky bola výkladná skriňa a ešte Košický maratón, aby sme
0: aj to, samozrejme. A je pravda, už si to aj spomenul, že viacerí z apropo žiaľ už nežijú, Pavol Juráň, Stano Dančiak, Maro Zedníkovič, to je asi veľké nielen ľudské, ale aj takéto profesné prázdno, ktoré po nich zostalo. Chýbajú.
1: Áno,
0: asi.
1: No mali by sme sa baviť na veselú tému.
0: Áno, a presne ako si povedal, boli to veselí ľudia, asi by aj chceli, aby sa na nich spomínalo asi, tak optimisticky a veselo.
1: Ja to
0: takže ako si spomínaš napríklad na Stana Dančiaka, však on bol teda plný veselých historiek, alebo neskorých príchodov a potom svojich výhovoriek.
1: Áno, no tak určite to boli ľudia, ktorí brali život s humorom a v tom boli skvelí, a ja ich skôr spomínam, ako aby sme histórii učinili zadosť, a nie, že aby som bol nejaký nostalgický. Stano Dančiak, no tak to bol človek, ktorý v podstate vždy, keď niekam prišiel, tak bolo treba dávať pozor, lebo on v zásade nič nemyslel vážne.
0: Hej.
1: Väčšinou meškal, mal skvelé výhovorky na meškanie,

Ja si najlegendárnejší aj ešte, keď bol študentom na Vysokej škole muzických umení a prišiel neskôr na hodinu a povedal, že išiel na hodinu trolejbusom, ale že trolejbusu vypadlo dno a vlastne oni museli všetci utekať a ten vrch, tá škrupina nad nimi, čo je zavesená na tej elektrike, že tá išla ďalej a oni utekali všetci a že to nevedeli zastaviť, tak potom prišiel neskôr do školy. Alebo raz niekam meškal a povedal, že bola taká zima, že letel z Košic lietadlom. To lietadlo, že nad Košicami zamrzlo vo vzduchu. Že ostalo vo vzduchu vysieť. Stano prišiel s výhovorkou a už sa ľudia v zásade tešili, že bude meškať, lebo očakávali, že akú výhovorku si práve vymyslí.

0: Veľmi príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes je našim hosťom Štefan Skrúcaný, moderátor, zabávač, herec, spevák, hudobník, aj k tomu sa ešte dostaneme. Vtedy napríklad neexistovali ešte, samozrejme, sociálne siete, neexistovali maily v tom čase. Ľudia písali listy. A veľmi radi. Určite ste ich dostávali množstvo. Aj ste to čítali? Aj ste niekedy tam našli také kuriózne nejaké?
1: V dialogoch o sluhu Jamesa a Lorda Nortona Jano Snopko písal vždy také prirovnania, že James, ty, ja neviem čo. Vždycky to malo byť nejaké vtipné prirovnanie. A už sme nevedeli, že aké prirovnania. Jano už mal všetky prirovnania minuté, tak sme dali takú divácku súťaž, že nech vymyslia, ako osloviť Jamesa Lord Norton. Hej. A tam nám chodili stovky korešpondiákov a boli tam strašne smiešné veci a vyhodnocovali sme to a víťaz potom dostal nejaké ocenenie a bol pozvaný na nahrávku. Vyhrala to taká stredoškolská pani profesorka, bola v takom kostýmčeku veľmi decentná, okolo 45 do 50. Odovzdali sme jej to ocenenie, zagratulovali sme, no a ja len poviem, že čím vyhrala, akým prirovnaním: James, čím ťa otec urobil, tým si aj zostal. Skoro nepublikovateľné dneska.
0: Nie,
1: ale
0: krásne.
1: Ten paradox tej pani profesorky a tohto prirovnania bol úžasný.
0: Pani profesorka je rozhľadená, pozná svet. Ale ty si s kabaretom začínal už ako mladý študent ešte v 80-tych rokoch. Už v tých rokoch ste začali vystupovať s partiou mladých hercov. Tvorili ste svoje prvé kabaretné show a v tom čase to bolo prelomové. Niečo nové. Ako reagovali diváci? To boli, prepáč, Fujarová show, Strapatí gentlemani, Rýchlo, ano, Kurz geniality, to sú tieto.
1: Ano. Presne, áno. No prelomové to bolo hlavne v tom, ako to začalo. Začalo to tým, že na Vysokej škole muzických umení ukončoval svoje štúdium dramaturgie a scenaristiky istý Lan Jánošov, ktorý sa rozhodol poprvýkrát v histórii školy revolučne nedať ako svoju absolventskú prácu divadelnú hru, ale kabaret. Dokonca politický kabaret. Jemu bol vždy blízky humor a špeciálne satyra. On svojho času písal aj do Roháča, do časopisu Roháč. A viem, že ho vyhodili za taký fórik úplne nevinný v tom čase. On tam otlačil 100 dolárovku a pod ňu napísal, že keď vám bude ťažko, vystrihnite si. A za to ho z Roháča.
0: Tam boli aj silnejšie fóry,
1: jasné,
0: si myslím.
1: Jasné, takýto nevinný a vyhodili ho. No ale pokračoval vlastne v tom humore. Ako absolventské predstavenie si vybral práve kabaretnú hru Fujarová show. No a my sme tú Fujarovú show mali hrať, oslovili dva až tri ročníky Vysokej školy muzických umení, ktorí mali hrať kabaret. Poprvýkrát v histórii školy revolučne, že nie divadelná hra, ale kabaret. Mm-hmm. Dokonca to bolo tak trošku proti srsti našim pánom profesorom, že sme to ani nemohli hrať na posvetnej pôde VŠMU v Redute. A tak nás poslali, že máme, sme si našli nejaký dom kultúry, kde to odohráme. To
0: lebo to bolo považované za podradné umenie.
1: Áno, jasné, zábavné umenie.
0: Moderátori to boli.
1: Jasné.
0: Akože to boli neúspešní herci.
1: Jasné, alebo keď niekto spieval.
0: Hej, aj to?
1: Jasné, no. Čiže je legendárna veta pána profesora Karola L. Zachara, veľkého slovenského režiséra, režiséra Na skle malované, z hodou okolností potom muzikálu, ale keď prvýkrát Evka Pavlíková zaspievala ako jeho žiačka, tak povedal: no Evka, ty už si vybrala. Akože už budeš spievať, už nemôžeš robiť herectvo. Bolo to vtedy také veľmi zložité časy. No a mali sme to šťastie, že v tom čase hľadali niečo, čím by sa dal otvoriť nová budova
0: Eroha.
1: A bolo dohodnuté 5 predstavení. Nož ale to, tá Fujarová show, zrazu zistili ľudia, že to je satyra. A to sa vtedy akoby nemohlo. A tak zrazu to predstavenie bolo tak navštevované, že hneď sme miesto 5 robili 25 predstavení a potom nás Eroha zaviazalo k ďalším a ďalším. Keď sme skončili Fujarovú show, tak Lani napísal ďalšiu vec, tá sa volala Rýchlo, kurz geniality. No a potom sme to predstavenie hrávali v kombinácii Rýchlo, kurz geniality a Fujarová show ako showmix vo veľkej sále Istropolisu, ktorá mala kapacitu asi 1500 ľudí a hrávali sme to 10 krát do mesiaca, čo je dnes nepredstaviteľné, prosto mať 15 000 divákov do mesiaca.
0: To boli krásne časy vtedy, lebo 80. roky už boli trošku uvoľnené, ale ešte stále to bol socializmus u nás.
1: Áno, už sa to
0: v Československu. Takže mohli ste si niečo dovoliť, ale veľmi nie.
1: Ale veľmi nie, áno, že mohli sme jemne hryskať.
0: Hryskať, hej?
1: Áno, trošku
0: hryskať. Tam sa dalo zakomponovať niečo do tých vied, do podtextov.
1: Jasné, aj sme to tak samozrejme robili a plus ešte to malo jednu výhodu, že nás vtedajšia moc komunisti nebrali až tak vážne, lebo si hovorili, to sú študenti, to oni môžu, to je taká študent slovenská recesia. Ale niekedy to preháňali s cenzúrou, dokonca keď sme v rozhlase, môžem povedať vec, ktorá sa stala, keď tu na nejaký, už neviem to meno toho cenzora v rozhlase, tak škrtal tie texty, vyhadzoval veci zo scenára a potom ten scenár zatvoril a tam na tom vrchu je vždycky napísané, že autor a režisér. A v rozhlase bol taký režisér Vladimír Rusko. Normálne takto priezviskom. A ten cenzor, jak to tak škrtal, tak to zatvoril, tam videl Vladimír Rusko, preškrtol Rusko a napísal Sovietský zväz.
2: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.

0: Príjemnú nedeľu pri počúvaní Rádia Slovensko vám želáme. Dnes sa rozprávame so Števom Skrúcaným. Obnovili ste spoluprácu s Mirkom Nogom a opäť skúšate kabaretný program, takže aké to bude? Budú tam aj nejaké politické narážky, alebo to bude viac o hudbe?
1: No s Mirkom to je vždycky blízke stretnutie tretieho druhu.
0: Hej.
1: V našom prípade blízke stretnutie tretieho s druhým. Máme práve nápad, projekt, ktorý má byť ani nie tak nejakým našim comebackom, to by som nenazýval, tak to je príliš silné slovo, ale jednoducho chceme si spraviť trošku radosť, zaspomínať na tie časy, keď sme spolu robili humor, satíru, pesničky a chceme spraviť program, ktorý bude tak trošku jemne nostalgicko-spomienkový, ale hlavne veselý. Chceme to spraviť ako koncert, nie ako kabaretný program, jednoducho koncert s kapelou veľkoformátovou, teda minimálne 5 členov a máme kopu našich hitov, ktoré možno ľudia poznajú napriek tomu, že sa v rádiach nehrávajú. Či už spomeniem Arashimi z teba, Joko, teda Dievča z Tokia, alebo Tequila, Jumbo, Hugo Boss a Caracas. Tieto pesničky tak trošku oprášime, budú v novom šate, v rokovom šate a do toho budú spojovacie texty, prípadne možno nejaké drobné scénky, ale do hraných scénok by sme na koncerte veľmi nešli. Skôr to vidím ako také satirické dialógy, ktorých hlavnou úlohou bude byť veselý, ale samozrejme niečo povedať aj o súčasnosti, aj o minulosti a do toho dobré pesničky s kapelou. Jednoducho program, na ktorom by ľudia mali cítiť dobrú náladu, silnú energiu, veľa zábavy a nostalgické spomienky na naše staré hity. Ale je pravda, že vlastne moja alma mater na strednej škole bola stavebná priemyslovka, aj ti v rýchlosti poviem prečo. Ja som chodil na základnú školu v Trenčíne a ja som vždy videl okolo 10:00 cez okná, že študenti jednej strednej školy už o 10:00 idú domov zo školy. Jej, toto je strašne dobrá škola, ja by som tam chcel chodiť, že o 8 idem do školy a o 10 už nám končí vyučovanie. Tak som zistil, že to sú študenti stavebnej priemyslovky. Tak som si dal prihlášku na stavebnú priemyslovku, aj ma teda prijali a až keď ma prijali, tak som pochopil, že tí študenti, čo išli o 10:00 domov, tak to boli tí, ktorí sa nezmestili do tzv. Rysovne. Jedni zostali rysovať do poludnia a tí druhí, čo odchádzali o 10:00, tí sa museli o 2:00 po obede vrátiť a do 5:00 boli
0: v škole. A to si už nevidel.
1: A som už nevidel, lebo to už som nebol v škole. To som zistil, až keď ma prijali. No tak, ale ja si myslím, že všetko je tak, ako má byť, takže som s láskou absolvoval stavebnú priemyslovku a podľa mňa najväčší zázrak môjho života to neboli príjimačky na Vysokú školu muzických umení. To boli príjimačky na Vysokú školu technickú. V tom čase sa to volalo SVŠT, dnes to je Technická univerzita. V tom čase sa chodilo na základnú vojenskú službu. A mal som mnoho kamarátov, ktorí boli dokonca aj skvelí amatérskí herci, ale tá vojna tie 2 roky ich tak vykolajila, že už si nikdy netrúfli ísť na tú VŠMU. No a ja som išiel na príjimačky na technickú školu a mal som skúšky z matiky a fyziky. Ja keby som to nebol urobil, tak by som bol išiel na 2 roky na základnú vojenskú službu kam na hranice do Čiech a už nikdy by som si nebol trúfol ísť na príjmačky na VŠMU. Čiže ja považujem za najväčší zázrak, že som spravil príjmačky na Technickú univerzitu z matiky a fyziky.
0: No vidíš, na čo je dobrá vojenčina? Aj tí, ktorí sú antitalenti na
1: snažia.
0: Matiku, tak sa naučia tú matiku a fyziku.
1: Boli by sme tu všetci geniálni matematici a fyzici, chemici.
0: Takýto bič. No a si taký teda domáci kutil, že ti ostalo niečo, že doma urobíš a tak, okrem výmeny žiaroviek aj niečo iné?
1: Priznám sa ti, že domáci kutil veľmi nie som, pretože ja by som to aj všetko zvládol, ale mám dve také obavy. Tú prvú, že by mi to strašne dlho trvalo, lebo ja som puntička v tomto. Čo spraví profík za 10 minút, to by som ja robil 2 dní.
0: Ale to je normálne, to, ako ja to poznám
1: nevadí?
0: Z domu od mojho manžela, tiež je technik pôvodne.
1: A tam s tým súvisí tá moja druhá obava, že keby som to náhodou spravil, tak sa to doma tak zapáči v tom zmysle, že to viem robiť, že by mi potom prischli všetky takéto domáce práce. Že poď tu urobiť toto, poď urobiť toto. To je taká taktika pre chlapov. Radšej sa hrám na jemne nemtavého, aby mi nepriskli všetky domáce práce. Lebo každý by mal robiť to, čo vie. A toto bola krásna glosa Stana Radiča, ktorý hovoril, a prosím, berte to opäť s humorom, že Slovensko mu pripadá ako krajina amatérov, lebo tu vie každý všetko trochu. Tu si aj auto opravíš, keď treba, aj vymaľuješ aj to, ale ideálne je, keď ti to spraví profík, lebo je to spravené rýchlo a kvalitne. Tak by to malo byť v civilizovanej krajine.
0: Ďakujem veľmi pekne za tvoje rozprávanie, že si našiel čas a nech ti humor vydrží. Ten presne taký, aký ho máme radi. S nadhľadom, iskrou a chuťou rozdávať radosť.
1: Ďakujem veľmi pekne a želám veľa humoru aj ľuďom u nás, lebo nedostatkový tovar na Slovensku je úsmev. Prosím, vráťme ho opäť medzi nás.
0: Humor lieči. Bol tu Štefan Skrúcaný.
1: Ďakujem pekne.
2: Rádio Rádio Slovensko, Rádio Show Petri Bernasovskej.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: V septembri 1938 rozhodli Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia v Mníchove o Československu. Bez jeho účasti Hitler získal Sudety a Československo prišlo o rozsiahlu časť svojho územia.
2: Rozhodnutí čtyř mocností v Mníchově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Proto apelujeme na pracující lid. Nedejte se v žádném případě strhnout k jakémukoliv nepředloženému kroku.
1: Prečo Francúzsko a Británia Hitlerovi ustúpili? Mohlo sa Československo brániť? Počúvajte program Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou. Dnes po 22. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. Cekadaka, nesnívajte, ale cestujte. www.cekadaka.sk.
6: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD po vyjadrení Tomáša Tarabu, že koalícia môže prísť o parlamentnú väčšinu, hovorí, že jeho strana je jednotná. Počet dronových incidentov nedaleko britských vojenských zariadení stúpol. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď, ochladí sa na 10 až 21 stupňov. Príjemný nedeľný podvečer vám želá Peter Daniš. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Stať by sa tak malo po jeho príchode do parlamentných lavíc. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu. O ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel. Pokračuje Tomáš Taraba.
2: Pán Sliško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
3: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: To, kedy sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu, má v rukách prezident Peter Pellegrini. Rozhodnúť by mal po návrate z USA. O 18. hodine sa zatvárajú volebné miestnosti v Berlíne a v postkomunistickej východonemeckej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko. Slovenský politológ z Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku Milan Nič pre STVR hovorí o tom, ako vnímal predvolebnú atmosféru v oboch spolkových krajinách.
4: Je to určite vybičovaná atmosféra po obrovskom úspechu AFD v Sasko-Anhaltsku, kde sa čaká, či sa im podarí vytvoriť poprvýkrát regionálna vláda. Dve odlišné voľby v Berlíne AFD je pod hranicou 20%, kdežto v Mecklenbursku, ktorý Nemci volajú v skratke MECPOM, sú opäť okolo 40%, ale je tam veľmi populárna krajinská premiérka sociálnych demokratov Manuela Švezigová, ktorá na rozdiel od kresťanských demokratov pred dvoma týždňami v Sasku-Anhaltsku možno, že sa udrží pri moci. Ostrou kritikou spolkovej vlády, v ktorej aj jej strana, a ostrou kritikou kancelára Merca.
1: Vojenské objekty v Spojenom kráľovstve sa za posledný rok stali terčom dronových útokov viac ako 300 krát. Vyplýva to z údajov, ktoré v sobotu zverejnili britské médiá. Tamojšie ministerstvo nezverejnilo, kto stojí za touto dronovou činnosťou. Luxemburská vláda sa zoznámila, že nasadila dodatočné prostriedky na posilnenie monitorovania svojho vzdušného priestoru. Reagovala tak na spozorovanie dronov na letisku v Luxemburgu, kvôli ktorému museli v piatok dočasne prerušiť jeho prevádzku. Súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka bol nesmierne náročný a vyrovnaný. Z košického NTC sa opäť hlási Martin Balážik.
5: Je dobojované, slovenskí tenisti víkendový súboj s Gréckom vyhrali 3-2 a postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálový turnaj Davisovho pohára. Rozhodujúci tretí postupový bod pre Slovensko získal na košickej Antuke Norbert Gomboš, ktorý v súboji tímových dvojok zdolal Sakellaridisa za hodinu a 24 minút 2-0 po setoch 6-4, 7-6, keď využil hneď prvý matchball. Ešte raz teda, Slovensko súboj s Gréckom vyhralo 3-2 a budúci rok zabojuje o postup na finálový turnaj Davisovho pohára.
1: Zajtra má byť premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami, v severnej polovici taktiež na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň sa ochladí na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 10 až 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 17 hodín 4 minúty.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Príbovciach a zdržanie pri Kráľovanoch, pridávame aj pohľad na cesty. Pri Príbovciach na hlavnom ťahu smerom na Martin sa zrazili dve vozidlá, blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. V Trebišovej časti Milhostov sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prejdete striedavo a premávku riadi polícia. V kolóne pri Kráľovanoch smerom na Martin si počkáte 30 minút. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny si pri cestároch postojíte 15 minút. V Prešove je pre bežecké podujatie uzavretá hlavná. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Kompas Záhorská Ves Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Premáva začne zajtra ráno. Pripomíname, že o 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Pozor, zákruta!
9: Dobrý deň, vitajte pri nedeľnom magazíne plnom motorizmu a dopravy. Na úvod predstavíme novinku od Toyoty, zahráme za pomoc na ceste, navštívime zraz milovníkov skútrov a ženou za volantom bude bývalá letuška Alena Geletová.
10: Keď sme lietali do New Yorku, tak sme viezli Ivanku Trumpovú ex-manželku prezidenta dnešného s mámou, alebo Peter Fonda, známy herec pána Klausa, pani Bohdalovú herečku, skupiny rôzne na líru, keď bývala bratislavská líra.
9: Na záver vás pozveme na Festival bezpečnosti. Pozdravujú vás Boris Lozana, Ľuboška Sala.

0: Keď Toyota roku 2016 predstavila pôvodný model CHR, prekvapila odvážnym dizajnom a výrazne športovejšou tvárou, než sme boli pri tejto značke zvyknutí. Za 10 rokov sa z neho stal úspešný model. V Európe sa predalo viac ako 1 000 000 kusov. Teraz však prichádza zásadná zmena. Úplne nová Toyota CHR+. Všetko vysvetlí redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Žiletkovo ostrý dizajn crossovera Toyota CHR, aktuálne ostré elektrické výboje. Novinka CHR Plus ale nemá spoločné so spaľovacím modelom CHR nič. To plus znamená aj plus 16 cm dĺžky. 453 cm CHR Plus v štýle crossover coupé disponuje skvelou aerodynamikou 0,26 stotín. Jan Hnat.
3: Toyota CHR Plus coupé Highrider má batériový elektrický pohon, vyššiu svetlú výšku, vyššie sedenie, viac priestoru, je pohodlnejšie, praktickejšie. CHR Plus drží názov Plus, prináša 416 litrov batožinového priestoru, len o 9 litrov menej ako Corolla Cross, čo je auto považované za etalón rodinnej veľkosti.
2: Toyota CHR Plus vyvinuli vlastné Lexusu podobné softwarové prvky infotainmentu, grafiky a ovládanie funkcií, čo povýšilo kabínu na prémiu. Športové sedenie výborne drží telo. Komfortný podvozok do 1,9 tony ťažkého elektromobilu si zaslúži jednotku aj za odlučnenie.
3: Maximálny dojazd pri verzii s long range batériou a spoháňanou prednou nápravou je až na úrovni 600 km. Najvýkonnejšia verzia s spoháňanými oboma nápravami až 343 koní výkonu a zrýchlenie z 0 na 100 5,2 sekundy.
2: Preverovaná verzia s pohonom prednej nápravy úrovne Style, akumulátorom 77 kWh s predrievaním a výkonom 167 kW robí maximum pre pasažierov.
3: CHR Plus má inteligentnú klimatizáciu, privádza čerstvý vzduch, ktorý odvlhčí na sklá, na čelné okno, tým zabraňuje zahmlievaniu, potom recirkuluje teplý vzduch v oblasti nôh, aby zabezpečil čo najväčší teplný komfort. Tak ako v BZ4XK je tam možnosť infračerveného ohrevu, elektrická deka veľmi príjemným spôsobom ohrieva nohy spolujazdcovi a vodič to má takisto.
2: Očakávania od Toyota sú vždy maximálne, u nového elektromobilu splnené. Týka sa aj pohodlného šoferovania, ktoré sa začína multifunkčným kruhovým ovládačom. Jan Hnat.
3: K dispozícii režim Regeneration Boost v CHR Pluske má 4 možné nastavenia od plachtenia úplného voľnobehu až po maximálnu úroveň rekuperácie, ktorá je na úrovni 0,15G a vtedy je vlastne vozidlo možné ovládať bez používania brzového pedálu.
1: Spotrebiteľský test. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Dlhoročnou tradíciou Zákruty je, že mnohí z vás prostredníctvom našej relácie ďakujete empatickým ľuďom, ktorí vám pomohli pri problémoch na cestách. Ak nám svoj príbeh napíšete či zatelefonujete, pripojíme sa k poďakovaniu a zahráme nezištným a nápomocným účastníkom premávky pesničku. Na adresu zakruta@rozhlas.sk nám napísala e-mail poslucháčka Renata Zeníková.
1: Chcela by som sa poďakovať dvom pánom, ktorí nezávisle od seba zastavili a veľmi nám pomohli. V nedeľu 6. septembra približne o 12:30 popoludní v Novom meste nad Váhom pri zjazde z mosta na starú cestu smerom na Trenčín som zostala s defektom pripájacom jazdnom pruhu. Zastavil sa pri nás najskôr vodič modrého auta, ktorý sa hneď pustil do práce. O chvíľu zasa zastavil aj vodič bieleho alebo strieborného auta, ktorý dokonca išiel v opačnom pruhu. Obaja nám veľmi pomohli a keď som sa chcela revanšovať, doslova predo mnou ušli. Chcem im vysloviť moju úctu, obdiv a veľké poďakovanie. Je naozaj krásne stretnúť dobrého človeka. Mne sa to stalo dvojnásobne v jednej chvíli. Páni, veľmi pekne ďakujem.
0: K poďakovaniu poslucháčky Renaty Zeníkovej sa pripája aj Pozor Zákruta. Vari sa spoznajú dvaja vodiči, ktorí 6. septembra tohto roku v Novom meste nad Váhom našej poslucháčke pomohli. Pozor.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
2: Prezident Peter Pellegrini chápe slová premiéra Roberta Fica o článku 5 NATO o kolektívnej obrane ako apel, aby Slovensko nedráždilo Rusko. Opozícia hovorí o hazardovaní s bezpečnosťou krajiny. Tomáš Taraba nevylúčuje stratu väčšiny koalície po jeho návrate do parlamentu. Koaliční poslanci veria v podporu Petra Sliška z Hlasu SD. Berlín a Mecklenbursko volí nový krajinský parlament. Výsledok môže byť ďalším testom pre vládu Friedricha Merca. Hlavný spravodajský blok vás pozýva počúvať Renata Brmišpačková.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19.00 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
5: Športoví fanúšikovia, pozor! Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
6: Po včerajšej predohrávke, v ktorej Liptovský Mikuláš prehral s Trenčínom 3-4 gólom v predĺžení, pokračuje tretie kolo hokejovej Tipsport ligy 5 zápasmi. Šlágrom je súboj dvoch v tejto sezóne ešte nezdolaných tímov, bratislavského Slovana a Košíc. Viac už Samuel Prekop.
7: Slovan Bratislava prehráva v závere druhej tretiny s Košicami 2-3. Skóre otvorili domáci v 8. minúte, keď sa vo vlastnom oslabení presadil Robert Varga, ale potom Košičania dvoma zásahmi ešte v prvom dejstve otočili. Skórovali Liščinský a Rosandič. Slovanu sa podarilo v závere prvej tretiny znovu vyrovnať, keď sa presadil počas presilovky Dmovský, no ale vedenie Košiciam prinavrátil pred malou chvíľočkou v 36. minúte Patrik Lamper, takže 3 minúty a 15 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Slovan Bratislava prehráva s Košicami 2-3. Pozrime sa aj na dianie na ďalších štadiónoch. Poprad po dvoch tretinách prehráva s Nitrou 1-2. Banská Bystrica hrá v druhej tretine, prehráva v druhej tretine so Spišskou Novou Sou 1-2. V zápase

0: 20 až 30 minút. 15 minút stratíte pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch. Na diaľnici D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na 360. kilometri opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Od 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Anna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
3: Takto o dva týždne bude už všetko pripravené na prestrihnutie pásky na dlho očakávanom diaľničnom obchvate Ružomberka vrátane tunela Čebrať. Sobota 3. október, to bude deň otvorených dverí a pondelok 5. október sa strihá páska. No ale na stavbe Prešovskej R4 sa tiež dejú zásadné veci. Tunel Okruhliak je prerazený. Minister dopravy Jozef Ráš.
4: Hlavu rúru sme prerazili v máji a cez uplynulý víkend padol posledný kus horniny tej pravej rúry, takže tunel Okruhliak je oficiálne prerazený, a to v oboch rúrach, čo je naozaj pre celú stavbu veľmi veľký milník. To, čo sme mali doteraz, bola tzv. Hrubá stavba. Hornina sa navrtala, odstrela, odviezla a zabezpečil sa strop, primárne ostenie. Robilo sa 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ale už sa robilo aj odvodnenie a tá prvá vrstva ostenia, takže dnes v oboch rúrach sa pracuje na tzv. Sekundárnom ostení. Na to sa vešajú technológie, vozovka, osvetlenie, všetko to, čo ten taký tunel potrebuje.
1: Pozor, zákruta s Ľubošom Kasalom.

0: Aj vy ste lete pri ceste na dovolenku vymenili auto za lietadlo? Alena Geletová, bývalá letuška inšpektorka palubných stevardov, pracovne strávila v oblakoch takmer 40 rokov. Sandre Vychlopenovej porozprávala, prečo na palube zlatým chlapcom z Göteborgu nestihli naservírovať jedlo, ale aj o najsilnejšom zážitku s pápežom.
1: Keď ja som začala v 70. rokoch minulého storočia, lietanie bolo trošku iné, také nejaké noblesnejšie, neboli žiadne tieto čartrové lety, ešte to začalo až po revolúcii. Maximálne sa lietalo niekde do Bulharska, do Rumunska alebo do Juhoslávie, aj to na doložku. Takže my sme mali lety tie pravidelné po Európe, kde sa naozaj podával servis. Keď sme mali diaľkové lety, ktoré boli dlhšie 7 až 10 hodinové, tak tam sa podávalo naozaj teplé jedlo. Dokonca ešte aj výber bol, že si cestujúci mohol vybrať, aké si to jedlo praje. Keď to bol business class, tak do skla sme dávali.
2: Na jednej z krásnych fotografií máš

0: Na ruke biele rukavičky.
1: To bolo v začiatku lietania, keď sme mali iný typ lietadiel. Museli sme mať tie rukavičky, lebo cestujúci, keď nastupovali, tak sa stalo, že si niekedy udreli hlavu. My sme tie rukavičky mali preto, aby sme dávali pozor, aby sa neudreli, aby sa proste nič nestalo.
2: Na palube si sa venovala veľmi zaujímavým aj svetovo znejúcim menám.
1: Keď sme lietali do New Yorku, tak sme viezli Ivanku Trumpovú, ex-manželku prezidenta dnešného s mamou, alebo Peter Fonda, známy herec, pána Klausa, pani Bohdalovú herečku. Skupiny rôzne na líru, keď bývala Bratislavská líra, ale najviac asi našich zlatých chlapcov, keď vyhrali majstrovstvá sveta. Na ten let nikdy nezabudnem, lebo tam sme my porušili všetky naše servisné postupy. Mali sme pre nich pripravené jedlo, no ale v polovici sme to museli vzdať, sme sa nemohli medzi nich prepasovať.
2: Čo robili?
1: Šampanské tieklo potokom. Toľko fliaš sektu som sa nikdy nenaotváral ako vtedy. Potom si už otvárali chlapci asi sami a dokonca ja neviem, či sme nezahlasili do toho mikrofónu, že do jehlavne nech si príde zobrať, pretože sme nemohli k ním dostať. A čo bola čerešnička na torte? Sme jezli pápeža Jana Pavla II, keď tu bol na pár dní. To bolo niečo neskutočné, pretože mali sme veľký rešpekt pred ním samozrejme, ale boli sme veľmi príjemne prekvapení. Srdečný, charizmatický, empatický, milý človek. A dokonca nám dovolil, ešte keď sme pristáli na letisku v Ríme, tak nám dovolil sa s ním odfotiť, celá posádka, ale po jednom.
2: Keď už spomíname pápeža Jana Pavla II, možno si taká svetová rarita aj v tom, že si si podala ruku naozaj netradičným spôsobom.
1: To on mi dal ruku, asi preto, aby som poboskala ten pápežský prsten. Namiesto toho som si dala moju ruku na jeho ruku.
2: Tlapli ste si s Janom Pavlom II.
1: Tlapli sme si a jeho to celkom pobavilo.
2: Nahrávame na mikrofón. Vy do tých mikrofónov ste hovorili, čiže troška ste boli také moderátorky chvíľu, keď ste zahlasovali veci. Či sa niekedy stalo, že sa aj pomýlilo?
1: No, stalo sa, že sa pomýlilo, alebo že bolo okno, že sa zabudlo. To sa mi stalo, že som robila tú plávaciu vestu, akože v angličtine, doteraz to viem na spameť, to hlásenie, a keď napríklad niekedy letím, že na dovolenku, a keď to začne hlásiť tá palubná sprievodkynia, tak kokrát sa aj dcera hnevá, alebo mnuk, že tak si to mrmlem akože nahlas, ale pamätám si, že raz sa mi to stalo, že normálne blackout, to totálne okno, tak som tam to nejak, ale našťastie tá letuška, čo ukazovala, tak to nejak zvládla. Myslím, že cestujúci to ani nejak moc nepostrehli.
3: Dávno už viem, že chodím ja tie.

0: Mesto Dolný Kubín získalo unikátny bezbariérový diaľkový autobus, označovaný ako Parabus, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku. Špeciálny autobus prevádzkuje mestský sociálny podnik Komunitné služby. Redaktorke Zuzane Kohútkovej podrobnosti povedal primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
1: V Dolnom Kubíne sa snažíme budovať národné paracentrum. V našom meste má sídlo Slovenská parahokejová reprezentácia mužská, ktorá reprezentuje na paraolympiáde, na majstrovstvách sveta, a máme veľkú podporu aj od partnerov. Veľkým našim partnerom je nadácia lokálnej žilinskej automobilky, ktorá nám venovala finančné prostriedky na rekonštrukciu a debarierizáciu našich športovísk, ale taktiež nám darovala finančné prostriedky na zakúpenie prvého bezbariérového autobusu na Slovensku. Je to suma takmer 700 000 eur.
2: A teraz pár technických parametrov, ktoré robia Parabus výnimočným.
1: Ten autobus je 52 osôb, má výťah, ale má aj plnohodnotnú toaletu vozičkársku priamo na poschodí. Je to veľmi zaujímavé, pretože po odinštalovaní nejakých sedadiel vieme previesť až 8 vozičkárov priamo na palube, a výnimočné je to tým, že má to slúžiť parašportovcom, ale okrem toho vlastne všetkým, či už detičkom s handicapom, alebo aj seniorom. Domoví dôchodcov dneska nevedia ísť spolu na nejaký výlet, keď majú len jedného, dvoch vozičkárov.
2: Parabus je určený primárne na dlhé trasy.
1: Momentálne, pokiaľ vieme, je to jediný takto vybavený diaľkový autobus na Slovensku. Parabus, a ešpezetku má Parabus, nám bude slúžiť samozrejme pre potreby parašportovcov, ale zároveň ho ponúkame a je k dispozícii rôznym organizáciám, domovom dôchodcom, organizáciám s deťmi s handicapom a podobne.
2: Uzatvára primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.

0: Festival bezpečnosti. Verejné podujatie, ktoré chce hravou a zážitkovou formou pripomínať zásady bezpečného správania sa na cestách, bude v Bratislave na námestí Slobody v utorok 22. septembra. Ide o druhý ročník podujatia. Prvýkrát rezort dopravy ponúkol verejnosti program a atrakcie minulý rok, hovorí vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Roman Török.
1: Festival má aj v tomto roku podtitul Na cestách vždy bezpečne. Bude to deň plný zážitkov v príjemnom prostredí okolo Fontány Družba, kde sa budeme stretávať s deťmi, ale aj s dospelými a hovoriť o bezpečnosti cestnej premávky. A ak hovorím o tom, že sa budeme baviť o bezpečnosti, nebudeme iba teoretizovať. Bude to deň plný zážitkov, zaujímavých disciplín a vzdelávania hrou. To znamená, aby si deti, mládež a dospelí odniesli nejakú novú myšlienku, novú znalosť z oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Budeme sa snažiť neteoretizovať, ale v rámci vzdelávania sa aj zabávať.
2: Takže zážitková forma.
1: Zážitková forma je veľmi dôležitá, pretože máme pocit, že zo zážitku si dieťa, dospelý odniesie oveľa viac ako len z nejakej teórie alebo z niečoho, čo si prečíta.
2: Prenosné dopravné ihrisko, simulátor nárazu a podobné aktivity, podobné atrakcie to určite budú?
1: Určite áno, nebudú to len simulátory náraz, prevrátenie, detské dopravné ihrisko, ale budú tu interaktívne divadelné predstavenie pre deti, autotrenážer, simulačné okuliare, rôzne súťaže pre deti, diskusie. Budeme mať výstavu veteránov, budeme deťom ukazovať rôzne vozidlá cestárskej techniky, polície, vozidlá záchranárskej techniky, prídu nás navštíviť dobrovoľní hasiči, budeme mať výstavu pretekárskych vozidiel, rôzne animačné aktivity pre deti, čiže program je naozaj veľmi bohatý, pestrý a nájde si v ňom každý niečo. A keď tým myslím každý, hovoríme či už o školopovinných deťoch, žiakoch strednej školy, dospelých a dokonca seniorov.
2: Program je určený pre všetky vekové kategórie, ale predsa len zrejme tie deti a seniory, čo by najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky z tých zraniteľných sú asi stredobodom pozornosti týchto aktivít. Čiže oslovovali ste aj školy.
1: Presne tak, oslovené sú základné a stredné školy z celého Bratislavského samosprávneho kraja. Z Bratislavy sú oslovené denné centrá seniorov a rôzne kluby. Čiže naozaj sa snažíme budovať ten program tak, aby zaujal všetky tieto kategórie účastníkov cestnej premávky. A samozrejme, vítaní sú všetci. Všetci, čo sa zaujímajú o bezpečnosť, každý, kto vstupuje, či už aktívne alebo pasívne do bezpečnosti cestnej premávky.
2: Takže na záver si pripomeňme miesto a termín.
1: 22. september 2026, teda útorok od 8.30 do 14.00 na námestí Slobody v Bratislave. Školám sa odporúča registrácia cez registračný formulár www.festivalbezpečnosti.sk. Jednotlivci, rodiny s deťmi, menšie skupiny sú samozrejme veľmi vítané aj bez registrácie. Budeme sa tešiť na každého návštevníka.
3: Pozor, zákrutá! Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: doma.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna pri Kráľovanoch a nehoda pri Topoľčanoch. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú na začiatku obce Ludanice smerom z Topoľčian, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolóne pri Kráľovanoch smerom na Martinci počkajte 20 až 30 minút. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch stratíte 15 minút. Na dielnici R1 pri výjazde Nitra juh smerom na Trnavu sa v opravovanom úseku zdržíte 5 až 10 minút. Na dielnici D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na 360. kilometri opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Pripomíname, že od 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána do 4:30. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Necelú hodinku motorizmu a dopravy sme naplnili. Rozšírené vydania zákruty nájdete v podcastoch a obrázky k témam či kontakty do redakcie zverejňujeme na sociálnych sieťach s logom Pozor zákruta. Pridajte sa. Príjemný podvečer s Rádiom Slovensko vám želajú Boris Lozan a Ľuboš Kasala.
2: Pozor zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini chápe slová premiéra Roberta Fica o kolektívnej obrane NATO ako apel nedráždiť Rusko. Opozícia hovorí o hazardovaní s bezpečnosťou Slovenska. Tomáš Taraba nevylučuje stratu väčšiny koalície po návrate do parlamentu. Koaliční poslanci veria v podporu Petra Sliška z Hlasu SD. V Berlíne aj spolkovej zemi Mecklenburgsko-Predpomoransko sa práve zavrali volebné miestnosti. Výsledok môže byť ďalším testom vlády Friedricha Merca. Je tu hlavný spravodajský blok a Renata Brimišpačková. Príjemný večer.
0: Rádiožurnál.
1: Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová. V televízii JOJ24 tak reagoval na predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a nechce, aby Slovensko bolo jej súčasťou pre spomínaný článok kolektívnej zmluvy NATO. Podľa opozície Robert Fico hazarduje s bezpečnosťou krajiny.
2: Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
3: Povedal premiér Robert Fico s tým, že odmieta hovoriť o solidarite v Európskej únii. Členské štáty ju podľa neho nevedia prejaviť ani pri cenách elektriny. Nie to ešte pri vojne. Prezident Peter Pellegrini chápe premiérové vyjadrenia ako apel, aby Slovensko nedráždilo Rusko a nemuselo v prípade útoku na člena aliancie vyslať vojakov.
4: Nemôžeme vysielať signál, že Slovensko v prípade konfliktu sa bude držať bokom. Keď ste súčasťou nejakého zoskupenia, tak musíte prijímať tie výhody, ktoré z neho máte, ale musíte si naplno plniť aj všetky povinnosti.
3: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS ide už o premiérovú predvolebnú kampaň, v ktorej sa stavia do pozície zástancu mieru, zatiaľ čo ostatných vykresľuje ako tých, ktorí chcú vojnu. Beata Jurik z PS reaguje, že premiér opäť zaútočil na našich spojencov a stáva sa bezpečnostnou hrozbou.
5: Taká malá krajina ako Slovensko má skutočne iba dve možnosti. Článok 5 a že nám prídu pomôcť naši spojenci alebo kapituláciu alebo doslova pozývacie list. Myslím si, že voľba Roberta Fica je jasná.
3: Roman Michelko z SNS tvrdí, že od vzniku NATO nebola napadnutá žiadna členská krajina. Konštatuje, že Rusko má na Ukrajine veľké problémy.
6: Predstava, že otvorí novú frontu, je takisto nereálna. Nám ide o deeskaláciu konfliktu, čiže naozaj toto sa mi zdá, že je skoro až šírenie poplašnej správy, že nám bezprostredne hrozí napadnutie Ruskou federáciou.
3: Opozícia aj napriek tomu žiada o zvolanie Bezpečnostnej rady. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Český prezident Petr Pavel označil slová Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy za závažné. Šéf klubu Smer SD Jan Richter v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 potvrdil, že zajtra sa má dostať na koaličnú radu takmer konečný návrh rozpočtu. Po jeho schválení vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
7: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
1: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. Prislúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier. Vyrovnaný rozpočet by však podľa neho spôsobil totálny rozvrat verejných financií a ekonomiky Slovenska. Reaguje šéfka klubu Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová.
8: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme, že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Stať by sa tak malo po jeho príchode do parlamentných hlavíc. Mená spolupracovníkov nechcel komentovať. O prípadnom založení novej strany sa chce rozhodnúť v najbližších 2 až 3 týždňoch.
3: Ešte hodinu pred jeho vyjadrením Roman Michelko z Národňarov povedal, že Tomáš Taraba bude v parlamente osamotený a nehrozí, že koalícia príde o väčšinu. Podľa neho Peter Sliško z Hlasu SD, ktorý má blízko k Tarabovi, podporí koaličné návrhy.
6: Predseda poslaneckého klubu Puci jasne povedal, že je v klube a nenaznačuje žiadne rebelstvo alebo nič podobné. Žiadnych iných poslancov nevieme. Za pána Kotlár môžeme jednoznačne povedať, že ako premiérovi, tak predsedovi strany deklaroval lojalitu ku klubu.
3: Na jeho slová reagoval na sociálnej sieti samotný Peter Sliško s tým, že Tomáš Taraba má jeho podporu a o ďalších veciach cez médiá hovoriť nebude. Tomáš Taraba má však podrobnejšie informácie.
9: Pán Sliško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub.
3: Peter Kalivoda z Hlasu hovorí, že strana je pevná a jednotná.
10: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni klubu, ale aj s našim vedením. Všetky zákony prechádzajú aj s podporou Hlasu pána Sliška.
3: Vo vzájomnú parlamentnú spoluprácu verí šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter, ktorý zdôraznil, že ak bude treba, Tomáša Tarabu zavolajú aj na zasadnutie klubu.
7: Viem si predstaviť, že nezahlasuje za niektoré zákony Slovenskej národnej strany. Ako a priori, lebo môže byť, prepáčte mi za výraz, naštvaný na Andreja, že musel odísť z tej funkcie, ale neviem si predstaviť, že by nehlasoval za zákony, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády.
3: Podľa opozície sa vládna koalícia rozpadá v priamom prenose. Pokračuje Ondrej Dostal z SAS.
11: Ak vláda príde o väčšinu, mala by skončiť a čím skôr skončí Ficová vláda, tým lepšie pre Slovensko.
3: To, kedy sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu, má v rukách prezident Peter Pellegrini. Rozhodnúť by mal po návrate z USA. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Námestie Slobody pred úradom vlády v Bratislave sa popoludní zaplnilo ľuďmi aj predstaviteľmi kresťanských organizácií. Zišli sa tam na národnom pochode za život s cieľom podporiť ochranu ľudského života od počatia. Organizátori odhadujú, že sa ich zišlo do 30 000. Pochod pozdravil aj pápež Leo XIV.
12: Počas celého pochodu, ktorý smeroval k prezidentskému palácu, sa spodia prihovárali rečníci a hrala kresťanská hudba. Medzi účastníkmi bolo duchovenstvo, skauti, maltézski rytieri, rodiny, mladí, ale aj staršie generácie. V rukách niesli nepolitické transparenty. Cieľom pochodu bolo zrušenie potratového zákona, ktorý organizátori považujú za diskriminačný voči nenarodeným deťom. Hovorca akcie Dimitri Olšovský.
13: A zároveň chceme upozorniť na to, že naša spoločnosť potrebuje chrániť a pomáhať aj ženám, predovšetkým matkám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii a ich rodinám. V prvom rade ide o finančnú pomoc, aby pre ženy nebolo to, že sú v ťažkej životnej situácii dôvodom rozmýšľať nad takýmto zlým riešením.
12: Ďalším cieľom je zákaz surogátneho materstva, doplňa hovorkyňa Milena Olšovská.
14: Ide o novodobé obchodovanie s ľuďmi a chceme vlastne upozorniť na to, že práve pri praxi surogátneho materstva dieťa sa mení na tovar a sú zneužívané v procese ženy, ktoré sú v hmotnej núdzi.
12: S týmito myšlienkami sa stotožňovali aj návštevníci pochodu.
15: Pretože každý jeden ľudský život je vzácny a potrebujeme ho chrániť už od samého začiatku.
16: Videl som veľa pozvánok a veľa známych, ktorí išli a aj pán biskup pozýval, tak sme sa rozhodli podporiť takúto našu kresťanskú akciu. Verím tomu, že to ťažká téma, ale poznám ľudí, ktorí sa tomu venujú viacej a verím ich názoru, takže áno.
17: Áno, ja som za život od počatia, za jeho ochranu a vlastne to dieťa, ono nemôže za to v akých okolnostiach ma prísť na svet a pre každého je určený osobitný životný plán už od Boha, čiže my si nemôžeme dovoliť do toho zasiahnuť.
12: Organizácie združené v ľudskoprávnej koalícii v stanovisku k národnému pochodu upozornili, že skutočná ochrana života znamená rešpekt k právam dôstojnosti a zdraviu žien. Odmietajú obmedzovanie reprodukčných práv a za dôležitejšiu považujú podporu žien, dostupnú zdravotnú starostlivosť, bývanie či sociálnu pomoc. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pred malou chvíľou sa zatvorili volebné miestnosti v Berlíne a v postkomunistickej východonemeckej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko. Podľa prvých prognóz v hlavnom meste prvýkrát od zjednotenia Nemecka vyhrala postkomunistická strana Die Linke so ziskom 26%. Na druhom sa umiestnila Kresťansko-demokratická únia CDU. V Mecklenbursku-Predpomoransku s vysokým ziskom 37% vyhrala populistická alternatíva pre Nemecko pred doteraz vládnúcimi sociálnymi demokratmi premiérky Manueli Schwesigovej. Čo znamenajú tieto výsledky pre Nemecko? To už je otázka pre spravodajcu STVR v Berlíne Tibora Macáka.
18: No, mimoriadne sa oslabila pozícia kancelára Friedricha Merca, pretože CDU utrpela straty nielen v Berlíne, ale aj v Mecklenburgsku pred Pomoransku, kde sa zrejme tesne dostala do krajinského snemu. Die Linke už pred voľbami avizovala, že v hlavnom meste chce vládnuť s SPD a zelenými. No napriek víťazstvu v Mecklenburgsku pred Pomoransku zostane zrejme pri moci populárna Manuela Švezigová s doterajším koaličným partnerom Die Linke, no a podporou ďalších strán. Toľko do mňa teraz z Berlína. Viac informácií prinesieme v správach o 22. hodine.
1: Tibor, vďaka v tejto chvíli. V spojení sme boli s našim spravodajcom Tiborom Matákom. Volebné miestnosti boli otvorené aj v Rusku, kde sa končí tretí, posledný deň parlamentných volieb. Ústredná volebná komisia aj dnes upozorňovala na viaceré kybernetické útoky na volebnú infraštruktúru. Hackerské útoky sa podľa úradov podarilo odraziť.
19: Когда есть бумага, ее подменить очень трудно.
20: Papier sa nedá tak ľahko zmeniť, myslí si jeden z voličov v hlavnom meste Ruska, ktorý pochybuje o spoľahlivosti online hlasovania a preto prišiel voliť osobne.
21: Či očakávam zmeny vo výsledkoch volieb? Bohužiaľ nie, o všetkom je podľa mňa už dávno rozhodnuté.
20: Napriek volebnej frustrácii prišla svoj hlas odovzdať aj volička na veľvyslanectve v Arménsku. Podľa ktorej nádej neexistuje, no k volebnej schránke prišla z pocitu solidarity. O pocit spolupatričnosti v beznádeji hovorili viacerí voliči v dlhom rade.
22: Prišli sme sa sem presvedčiť, že je nás veľa.
20: Mnohí voliči v zahraničí spojili hlasovanie na ruských veľvyslanectvách s účasťou na podujatiach kritizujúcich ruský režim, spresnili ruskí študenti v Berlíne.
1: Stále máme celý život pred sebou a jedného dňa chceme byť v Rusku a pomáhať budovať novú demokratickú krajinu. Preto je dôležité dávať najavo svoje názory a ukázať najmä starším ľuďom, ktorí volia Putina, že sme tu.
20: Očakáva sa, že v týchto prvých parlamentných voľbách od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine vo februári 2022 si vládnúca strana Jednotné Rusko udrží v štátnej dume svoju dominanciu. Podľa šéfky ústrednej volebnej komisie Elmy Pamfilovej väčšina zmarených hackerských útokov pochádzala zo zahraničia.
23: Prichádzali najmä z týchto krajín. Veľká Británia, Ukrajina, Brazília, Indonézia a India.
20: Posledný deň hlasovania Rusko zaznamenalo po ukrajinských dronových útokoch v moskovskom regióne výrazné škody. Poškodená bola časť ropnej rafinérie, ktorá pred dvoma rokmi vyrábala 3 milióny tón benzínu a vyše 3 miliónov tón nafty ročne. Traja ľudia prišli o život a požiar zachvátil 21 poschodový bytový dom, z ktorého museli evakuovať 400 osôb. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Luxemburská vláda nasadila dodatočné prostriedky na posilnenie monitorovania svojho vzdušného priestoru. Ide o reakciu na spozorované dróny na letisku v Luxemburgu, pre ktoré dočasne prerušili jeho prevádzku. Iránske úrady oznámili zatvorenie centra francúzskeho jazyka spájaného s veľvyslanectvom Paríža a obvinili ho z nezákonných činností, ktoré porušovali diplomatické dohovory. Podľa úradov sa centrum snažilo budovať siete medzi význačnými predstaviteľmi krajiny, usilujúca o ich odchod z krajiny. Francúzska ambasáda sa k tomu bezprostredne nevyjadrila. V Taliansku vyšetrujú útok 13-ročného žiaka, ktorý v jednej z rímskych škôl trikrát bodol nožom učiteľku. V čase útoku mal mať pri sebe dva nože, prilbu s kamerou a údajne spustil živý prenos na sociálnej sieti Telegram. Tamojší minister školstva reagoval, že incident počiarkuje potrebu zakázať v Taliansku prístup na sociálne siete osobám mladším ako 15 rokov. Mníchovské pivné slávnosti Oktoberfest včera v prvý deň navštívilo 450 tisíc ľudí. Najväčšia ľudová veselica potrvá do 4. októbra a usporiadatelia očakávajú vyše 6 miliónov návštevníkov.
1: Tričko za pár eur, drobnosti za centy. Čínske internetové obchody získali milióny Európanov, no čelia kritike pre bezpečnosť výrobkov, ekologické dosahy, aj podmienky v továrňach a údajné porušovanie ľudských práv. Brusel preto pritvrdil pravidlá. Od júla sa na malé zásielky z krajín mimo EÚ vzťahuje nové 3-eurové clo a od novembra má pribudnúť aj nový manipulačný poplatok. Odborník však upozorňuje, že Čína môže colnú reformu čoskoro obísť.
2: Pre zákazníkov nízke ceny, pre európskych obchodníkov nedosiahnuteľná konkurencia. Aj preto Európska únia zavedla paušálne clo 3 eurá za položku na malé zásielky z obchodov mimo únie. Po novom pribudne aj celounijný manipulačný poplatok, ktorý má platiť predajca, nie zákazník. Vysvetľuje advokátka občianskeho združenia e-commerce Eva Šin.
4: To nie je iba otázka toho, že nakúpim. Je to aj otázka toho, že mi možno vo finále ten tovar vôbec nevyhovuje, potrebujem ho vrátiť, následne chcem za neho peniaze. Je to možno aj otázka toho, že ten tovar, ktorý mi prišiel, je škodlivý. Spôsobil mi možno dokonca nejakú újmu až na zdravie alebo na živote a chcem si ho vymôcť. Keď ho vymáham od európskeho alebo slovenského obchodníka, ja ho viem dohľadať.
2: Prieskumná agentúra Tumius sa Slovákov, ktorí nakupujú online, pýtala, či zaregistrovali nové clá a či sa to odzrkadli aj na ich prístupe k čínskym dodávateľom. Pokračuje riaditeľ agentúry Michal Višinský.
5: Aj ľudia deklarujú, že chcú vlastne redukovať tie nákupy z čínskych marketplaceov, ale tá realita bude iná, ako je tá deklarácia menšia. My vidíme, že 61% z ľudí povie, že to chce redukovať, ale my odhadujeme a v realite to bude niečo menej ako 30% tých spotrebiteľov, ktorí tie nákupy budú redukovať.
2: Politolog Martin Šebeňa z Hongkongskej univerzity tvrdí, že Čínu colná reforma citeľne nezasiahne. Zároveň upozorňuje, že pokiaľ majú spoločnosti sklady v Európe, už neplatia clo za položku, ale z objemu dovezeného tovaru.
8: V reakcii na tieto clá, na jednotlivé položky začali čínske tieto firmy stavať veľké tie logistické centrá. Vo Vroclave teraz postavili obrovské centrum, zamestnáva sa už 5000 ľudí, tak proste ľudia uvidia nižšie ceny pri tých položkách, ktoré budú vedieť byť vyexpedované z toho Poľska na miesto Číny.
2: Zároveň pripomína, že cieľom colnej reformy nie je súperenie Európy s Čínou, ale férovejšie podmienky pre európskych obchodníkov. Len Slovensko má podľa združenia e-commerce viac ako 300 internetových obchodov tržby nad 1 000 000 eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
24: Približne 2 metre pod hladinou Dunaja pri Iži sa ukrývajú zvyšky mosta z doby rímskej. Archeológovia sa k ním po niekoľkých rokoch opäť potápali a podrobne skúmali jeden z pilierov. Ojedinelá stavba by mohla prezradiť viac o tom, aké plány mali Rimania so severným brehom rieky.
25: Nízka hladina Dunaja umožnila archeológom dostať sa bližšie k zvyškom mosta. Vedúca výskumu Klaudia Daňová.
26: Dneska sa snažíme potopiť pilieru číslo 2. Je to pilier bližšie k brehu. Zistiť, koľko v tom pilieri sa nachádza tých drevených kolov a aký druh materiálu sa nachádza vo výplni toho samotného piliera.
25: Na možné piliere upozornil v roku 2022 podrobný sonarový prieskum dna, ktorý zabezpečil Michal Halinár.
27: Z nášho pohľadu to vyzeralo ako také ostrovčeky a keď sme pozreli detailne na tie profily, tak sme zistili, že sú tam aj nejaké koly.
25: Rádiouhlíkové datovanie jednej z obzoriek potvrdilo, že most pochádza z doby rímskej. V roku 2025 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku, jednu z prvých na Slovensku ukrytých pod vodnou hladinou. Archeologička Miroslava Daňová.
28: Väčšinou sa vyskytovali tam, kde Rímania si boli istí tou svojou dominanciou na druhom brehu rieky, alebo kde budovali ďalšiu provinciu. V takomto prípade, kde na severe nemáme žiadnu ďalšiu provinciu, sa stále pohrávame s myšlienkou, či niektorý z cisárov 4. storočia uvažoval o založení novej provincie na severnom brehu.
25: Potápači pamiatku fotografujú, natáčajú aj zakresľujú. Zo získaných záberov následne dokáže Andrea Kiš vytvoriť jej presný trojrozmerný model.
29: Ja som špecialista na podvodnú dokumentáciu pomocou fotografie a videa a na 3D modelovanie. A potom vlastne v softveri na základe tých dát získaných vytvoríme model.
25: Archeológovia zatiaľ nevedia, či most zostal končený, alebo Rimania pri jeho stavbe použili dosiaľ nepoznané riešenie. Odpovede budú hľadať pri ďalších ponoroch a analýzach. Výskum ojedinelej pamiatky môže podľa nich pokračovať ešte 10 ročia. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
24: V bratislavskej Open Air galérii Záhrada pribudli 20 umeleckých diel. Vytvorili ich sochári a šperkári v rámci 18. medzinárodného sympózia Omáž a Erna Masarovičová. Každý rok ho organizuje sochárka Kata Kišoci, dcéra Erny Masarovičovej, zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva, autorky monumentálnych sôch zo zváraného železa.
30: Kata Kišoci urobila prvé sympózium v rodičovskom ateliéri rok po smrti svojej mami. Najskôr prichádzali priatelia, rokmi sa okruh autorov rozšíril. Kata Kišoci sa tento rok vrátila k svojej staršej, zničenej soche. Hviezda padá hore. Z nepotrebných zvyškov plátov z laserového rezania vyzvárala vysoký vzdušný objekt s pôdorysom 5 cípej hviezdy.
3: Keďže to bolo pre prezidentskú záhradu, ktorá pôvodne bola pionierskou záhradou, tak má taký pôdorys pecipej hviezdy, ktorá sa z červenej mení v takú nebeskú.
30: Vladimír Kovařík urobil vysoký kovový objekt, stélu so sklenenou guľou. Kto sa do nej pozrie, vidí obrátenú realitu.
6: Je to něco, čím se zabývám dlouhodobě, a to je úhel pohledu. Jestli vidíme to, co vidíme, nebo vidíme to, co si myslíme, že vidíme, anebo vidíme to, co chceme vidět. Tak tady je to všechno v jednom.
30: Marcin Berdyšak vyzváral kovovú schránku s banánovými tvarmi a vložil do nej ako symbol plastové banány.
7: Je to reflexia o tom, že ľudia produkujú veci, ktoré nebudú používané. To na začiatku je farebné, môžeme si to kúpiť, ale to do ničeho. A tež to nemá tú estetickú kvalitu takú, že môžeme povedať, že môžeme to použiť napríklad do umení.
30: Aj Marian Straka sa vrátil k staršiemu objektu. Zo železných plynárenských kolien vyzváral variabilný objekt.
9: Je to v podstate nekonečná linka. Je to čisto tvarová záležitosť. Sa mi to zdalo vtedy celkom dobrý fór použiť tie kolienka. Je to variabilný objekt. Teraz to leží ako keby nejaká kolíska, ale keď to otočím, iná socha z toho vznikne.
30: V záhrade pri ateliéri, kde ostávajú všetky diela zo sympózií, aj tento rok pribudli najmä veľké sochy zo zváraného železa a kortenu. Katarína Autová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami prehánky alebo dážď, nočná teplota 14 až 7, cez deň 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov, severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
24: A dnešný spravodajský tím v zložení vedúca vydania Eva Mravcová, zvuková technička Lucia Cibiková a od mikrofónov Peter Daniš a Renata Brimich-Špačková vám ďakujú za pozornosť a priazeň. Pekný večer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 18 hodín 21,5 minúty.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Hlohovci aj v Prešove, počúvate dopravné správy. Za Hlohovcom smerom na diaľnicu D1 pri odbočke na Leopoldov sa zrazilo auto s motorkárom, počítajte so zdržaním. Ďalšia nehoda aj v Prešove v križovatke Levočská Sabinovská, blokovaný je stred križovatky. Na nehodu upozorňujete aj v Partizánskom na Nitrianskej pri čerpacej stanici OMV, premávku tam riadi polícia. V kolóne pri Kráľovanoch smerom na Martinci počkáte 20 minút. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch stratíte 15 minút. Na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna si pripravte 10 minút. Na diaľnici R1 pri výjazde Nitraju smerom na Trnavu sa v opravovanom úseku zdržíte 5 až 10 minút. Pripomíname ešte, že od 20. bude v Bratislave na diaľnici D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzavera potrvá do pondelka do 4:30. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko. Vivien má 9 rokov a od narodenia má choré srdce a trápia ju aj iné zdravotné problémy.
11: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
13: Slovenskí tenisti po veľkej bitke na košickej Antuke napokon v súboji s Gréckom uspeli. Naši futboloví reprezentanti sa pred dvojzápasom Ligy národov na východe republiky dnes stretli v Poprade. Vavríny z jubilejného ročníka pretekov okolo Slovenska putujú do Belgicka. V dnešných zápasoch hokejovej Tipsport ligy sledujú diváci na pospol vyrovnané zápolenia. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
13: Slovenskí tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. Víkendový súboj prvej svetovej skupiny s Gréckom vyhrali 3-2. Rozhodujúci tretí postupový bod pre Slovensko získal Norbert Gomboš a v košickom NTC vybuchol gejzír radosti. Bol pritom aj Martin Balážik.
1: Stretnutie Slovenska s Gréckom bolo od úvodného podania vyrovnané a dramatické. Slovenský tím dvakrát viedol, Gréci dvakrát vyrovnali, napokon sa z postupu tešia naši tenisti. Mimoriadne dôležitý druhý bod na ceste k postupu získal pre Slovensko v dnešnej úvodnej štvorhre náš novozložený pár Lukáš Pokorný s Milošom Karolom. Slovenská dvojica zdolala súrodencov Stefanosa a Petrosa Cicipasovcov 2-0 po setoch 7-6, 6-3, hovorí Miloš Karol.
14: Vo štvorhre je to vždycky o tom, na koho sa to zlomiť. Ten prvý set bol naozaj vyrovnaný, čo sa týka skóre, ale myslím si, že sme boli lepším párom od začiatku. Hralo sa na ich podaní, tlačili sme ich, dostávali sme ich pod tlak, čo sa ukázalo v tiebreaku, kde sme boli jednoznačne lepší, a potom v druhom sete sa to proste prevrátilo na našu stranu.
1: V súboji jednotiek oboch tímov vrátil Stefanos Tsitsipas svoj tím do hry. Alexovi Molčanovi oplatil prehru spred 3 rokov a stav stretnutia vyrovnal na 2-2. Alex Molčan síce vyhral úvodný set 6-2, ďalšie 2, ale prehral 3-6, 4-6.
15: Začiatok zápasu teda bol pre mňa vynikajúci. To, čo som chcel hrať, som mohol hrať, lebo ma do toho pustil. Potom vlastne v druhom sete hralo sa podľa jeho tempa a mne to úplne nesedelo, zaujímalo mi strašne veľa času a už som nebol tak nebezpečný tými mojimi údermi, a v tom treťom sete, no, ten prvý game škoda, no, tam potvrdil to, že je to svetový hráč.
1: Rozhodnutie na Antuke košického NTC priniesla až záverečná dvojhra tímových dvojok, v ktorej Norbert Gomboš zdolal Sakellaridisa v ich premiérovom vzájomnom zápase za hodinu a 24 minút 2-0 po setoch 6-4, 7-6, keď využil hneď prvý matchball.
16: Na konci to boli obrovské emócie. Aj v tom tiebreaku som cítil, že mi neprúdi krv ani v žilách, tak som bol nervózny, ale stále som sa sústredil na svoju hru a na seba, čo na ňo platí, a dôležité bolo, aby som bojoval každú jednu loptu, že mu nedá zadarmo, a som veľmi rád a vďačný aj celému tímu, že snažili sa burcovať tých divákov a hnali ma dopredu, a je to zásluha všetkých nás ako celého tímu, nie mňa, ale obrovský kus driny za ten celý týždeň, čo sme odviedli, a musím povedať, že košický fanklub a atmosféra bola neuveriteľná.
1: Veľký kameň po postupe spadol zo srdca kapitánovi Tiborovi Tótovi, ktorý počas oboch dní prejavoval veľké emócie a burcoval hráčov.
17: Dráma úplná až do konca. Fantastický tenis. Myslím, že všetky zápasy, čo sa tu odohrali aj včera, aj dneska, trošku mi už hlas hapruje z toho, ale chcem pochváliť Lukyho Pokorného, ktorý v podstate prvý je taký vážny zápas, by som povedal, perfektne odvládol. Naši chalani hrali fantastický štvoru. Alex Tsitsipasom si myslím, že to bol tenis na fakt svetovej úrovni, vynikajúce výmeny. Bohužiaľ, ten Tsitsipas sa zlepšil počas zápasu a potom už trošku dominoval, ale aj tak. Samozrejme, to bol do úplného konca dramatický zápas a vieme, aký je Norby bojovník, vieme, čo je schopný, a ešte o to viac v tých Davis Cupoch podáva ako fantastické výkony, vie sa vypnúť do úplného maxima, čo potvrdil aj dneska, išiel úplne na doraz a patrí mu velikánska vďaka za ten tretí bod.
13: Slovenská futbalová reprezentácia je už pod Tatrami. Tréner Vladimír Weiss mal dnes na Popradskom tréningovom centre k dispozícii už 14 zverencov pripravených na štvorzápasový asociačný zraz. Podrobnosti o situácii v národnom tíme pripája Joachim Benedikt Čulík.
18: Najskôr dva zápasy na východe republiky, potom cesty na Fajerské ostrovy a do Moldavska. Taký bude prvý reprezentačný zraz Slovenska v novej sezóne. Už v sobotu nastúpia naši chlapci v Prešove proti Moldavsku a na nový štadión, ako aj divokých fanúšikov na tribúnach, sa nevie dočkať brankár Martin Dúbravka.
19: Veľmi sa teším. Pamätám si na prvý zápas, ktorý sme tam hrali. Atmosféra bola fantastická, že pevne verím, že si ľudia znova nájdu cestu na štadión, že nás podporia. Nami budeme robiť všetko preto, aby sme ich potešili, čiže tá atmosféra fakt bola vynikajúca. Ja sa teším, že budeme mať možnosť na ďalšom peknom štadióne, čiže ako som povedal, verím, že si ľudia nájdu cestu.
18: Dobré skúsenosti s podporou z tribún na východe Slovenska má aj krídelník Lukáš Haraslín, ktorý by mal byť jednou z najdôležitejších ofenzívnych opôr pod vedením Vladimíra Weissa.
20: Tak verím, že nám východ priniesie šťastie a v Košicách to vieme zvládnuť, a verím, že nám pomôžu aj diváci, pretože vedia urobiť dobrú atmosféru, takže verím, že to zvládneme spolu a budeme sa môcť tešiť.
18: Spokojný bude náš tím len s jediným postupom do B kategórie Ligy národov. Tento cieľ už skôr predstavil reprezentačný kormidelník Weiss, no jadro nášho tímu sa bude musieť popasovať s úlohou favorita. Tento zraz bude o to špeciálnejší a náročnejší, že Slovensko čaká až kvarteto duelov, a to v rozmedzi 11 dní, hovorí Robert Boženík.
21: Tak určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa bude môcť spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické, bude dôležité, ako to sa povedať, ten mini turnaj odštartujeme. Budeme určite potrebovať doma domáce zápasy hneď vyhrať a od toho sa všetko bude odvíjať ďalej.
18: Veľkú motiváciu pomôcť mužstvu bude mať aj brankár Martin Dúbravka, ktorý si pri svojej úlohe dvojky v Tottenhame určite rád zachytá. Maximalistickým prístupom by sa mohol pokúsiť možno aj o 4-0.
19: Človek, keď to takto si vyhodnotí, samozrejme bol by to ideálny scenár. My sme si stanovili cieľ, to je postup zo skupiny a samozrejme bolo by to skvelé, keby sme to zakončili takto, ale my sa musíme zodpovedne pripraviť samozrejme na našeho prvého súpera a to bude pre nás jednoducho ten kľúčový moment. Takže teraz je ten prvý zápas ten najdôležitejší. Nesmieme nič samozrejme podceniť, pretože vieme, že sa cítime ako favorit tej skupiny, ale až na ihrisku to musíme potvrdiť, čiže nesmieme nič podceniť a odovzdať maximálne plnohodnotný výkon.
18: Tomu prospieva aj dobrá klíma v kabíne. Nielen Martin Dúbravka, ale aj viacerí iní hráči spomínali, že sa na tento spoločný čas s ostatnými reprezentantmi veľmi tešili. A zda najväčšiu zmenu klímy prežíva aktuálne Lukáš Haraslín, no to preto, že pod Tatry docestoval zo Saudskej Arábie a tak sa opäť snaží zvyknúť si na domáce podnebie.
20: Zatiaľ tu je počasie fajn, ale musím povedať, že keď som bol v Bratislave, tak som zažil konečne dážď, tak som stal 5 minút na dažde a užíval som si trošku aj tohto počasia, takže samozrejme, je to trošku iné, tá klíma je trošku iná, ale pôsobil som v Čechách, kde tá klíma bola podobná, takže nejaká veľká zmena to nie.
13: Jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska vyvrcholil ikonickým stúpaním na Kráľovú hoľu. Z etapového aj celkového triumfu sa tešil Belgičan Lennart van Etveld z týmu Lotto Intermarché. Bol pritom Adam Bohuš.
2: Na Kráľovej hoľi
4: Van Etveld mal na konci náročného stúpania najsilnejšie nohy a zvíťazilo 19 sekúnd pred bravom zo Soudalu Quickstep. Chlapci ukázali, ako sú schopní pre mňa pracovať. Verili mi aj tréneri a teším sa, že som sa im takto odvďačil. Som unavený, pretože minulý týždeň som súťažil v Kanade a okrem súperov som bojoval aj s jetlagom. V kráľovskej 5. etape skončil na 7. mieste Richard Ryška z rakúskeho zoskupenia Hrinkov Advarix a zabezpečil si dres pre najlepšie jeho Slováka.
5: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Na začiatku sa šlo veľmi rýchlo, trhlo sa asi 30 ľudí, čiže bolo veľmi vysoké tempo. Veľa ľudí na to aj doplatilo. Na tom lome sme to

0: Tímy majú stupne víťazov, štvrtý je Cofidis, čo je vlastne tým, ktorý prvý rok jazdí v tej protur spoločnosti a vlani ešte bol Worldtým.
1: Bola kráľová hoľa taká, ako si ju organizátori vysnívali, uzatvára zostavovateľ trate Stanislav Holec.
2: Nie, nebola. Bola oveľa, oveľa krajšia, lepšia, fantastická. Nenachádzam slova, cíti to aj podľa môjho hlasu. Pozbudzoval som ako radový fanúšik, padlo veľký kameň zo srdca, že to všetko dobre dopadlo a teším sa, že vieme na Slovensku usporiadať závody svetovej kvality.
3: Hokejová Tipsport Liga.
4: Po včerajšej predohrávke, v ktorej Liptovský Mikuláš prehral s Trenčínom 3-4 gólom v predĺžení, pokračuje tretie kolo našej najvyššej súťaže piatimi zápasmi. Šlágrom bol súboj uradujúceho vicemajstra s bronzovým tímom uplynulého ročníka, bratislavského Slovana a Košíc. Viac už Samuel Prekop.
5: Zápas sa skončil pred niekoľkými minútkami a Slovan Bratislava prehral s Košicami 3-4. Domáci viedli od 8. minúty gólom Vargu, ale ešte v prvej tretine hostia otočili, skórovali Liščinský a Rosandič, potom v závere prvého dejstva vyrovnal Dmovský. V druhej tretine sa presadili iba Košičania, konkrétne to bol Lamper, no a potom v úplnom závere hral Slovan Bratislava Vabank, čo sa mu najprv nevyplatilo, pretože Dachnovský upravil na priebežných 2-4 z pohľadu domácich, no a potom minútu pred koncom tretej tretiny už iba upravil na konečný stav Robert Varga, takže Slovan Bratislava prehral s Košicami 3-4.
4: Rovnako o 16. hodine sa stretol Poprad s Nitrou a domáci vyhrávajú tesne pred koncom 5-2. V 11. minúte otvoril skóre hostujúci Bača, ale v 33. Mezovský vyrovnal vedenie. Hosťom prinavrátil Jackson v 36. minúte pri početnej výhode. Lenže v 44. po druhý raz vyrovnal Šotek, v 52. pridal tretí gól po Tatrancov Koltie. Po prerušení potom zápas pokračoval, v 54. minúte strelil dôležitý štvrtý gól domácich Majdan. Pri powerplay hostí potom domáci poistili svoj náskok. O 16. hodine 30. minúte si skrížili hokejky mužstva Banskej Bystrice a Spišskej Novej Vsi. Obaja súperi sú v tabulke plece pri pleci. Na konte aktív majú jedno víťazstvo v predĺžení. Kto má dnes šancu na plný zisk, načrtne Jozef Balko.
6: Zatiaľ to vyzerá pre hostujúci tým. V 53. minúte Banská Bystrica, Spišská Nová Ves 2-3. Pod Urpínom sa hrá vyrovnaný hokej. Do vedenia išli hostia v 9. minúte, keď sa v predbránkovom priestore presadil Jeskelejnen. Domáci odpovedali tvrdou strelou Lošinka bez prípravy z kruhu, lenže ešte do prestávky dostal Spišiakov do vedenia Paločko, tiež strieľal z kruhu a tečovaný puk zapadol za Bujtenhuisa. V druhej tretine využili Spišské Rysy presilovku, Martelom zakončil z mierneho uhla presne a rovnako využili presilovku aj Bystričania, keď pred bránkou zužitkoval prihrávku Ziga pohotový Kabáč. V tretej tretine sa oba týmy v početných výhodách už nepresadili, aj preto v 53. minúte platí stav Banská Bystrica, Spišská Nová Ves 2-3.
4: Michalovce vyhrávajú nad Zvolenom 3-2. V 10. minúte skóroval ako prvý hosťujúci Valach a v 12. Šimún dokázal vyrovnať, oba góly padli v presilovke. Skóre otočil Edmonds v 30. minúte. Zvolenčania sa dočkali potom v 45., keď vo vlastnom oslabení dokázal skórovať Kolinič, ale pred niekoľkými okamihmi sa Michalovce opäť ujali vedenia a teda vyhrávajú 3-2. Od 17. hodiny stoja proti sebe Žilina a Prešov. Vlci majú na svojej strane všetky výhody. Úspech Šarišanov by bol veľkým prekvapením. Ale nechajme hovoriť Vladimíra Ochodničana.
7: A potvrdzujú to po dvoch tretinách Žilina Prešov 4-1. Žilina začala ospalo na prekvapenie Prešov viac aktívne a mal do 10. minúty aj prevahu. Hostia išli do vedenia. V druhej minúte Jerry Leon technicky s pukom obkorčuľoval bránu a dal gól do prázdnej brány. V drese Žiliny nastúpil aj obranca Michal Čajkovský, ktorý nebezpečne vystrelil a odsedel si aj 2 minúty. Veľmi dobrú druhú presilovku si zahrali východniari, gól z toho nedali. V 18. minúte pri presilovke domácich vyrovnaval Petráš. V bráne hosti Vyletelka chytil v druhej tretine nebezpečné stredy Cehlárika a Petráša, nezabránil gólu Ričimu v 25. minúte 2-1. V 30. bolo 3-1, puk doklepol Petráš. V 38. kolotoč hostia neustále a Ríči zvyšoval na 4-1. Druhá tretina už jasne v režii Žiliny. Po dvoch tretinách Žilina Prešov 4-1.
4: V prípravných zápasoch pred štartom nového ročníka NHL sa Montreal dvakrát stretol s Torontom. Doma zvíťazil 4-3 gólom v predĺžení. Skóre otvoril Slavkovský. V bránke Toronta nastúpil v polovici stretnutia Hlavaj, ktorý zneškodnil 13 z 15 striel. Na ľade súpera Montreal uspel 4-1. Mešár si pripísal jednu asistenciu. Obranca Kmec

0: Prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Vegas v Los Angeles 4-2. Jednu prihrávku na gól zaznamenal aj jeho spoluhráč Demek. Hokejista Tomáš Tatar má za sebou skvelý večer. K včerajšiemu víťazstvu Cugu na lede Davosu 6-2 prispel 4 gólmi a pridal aj asistenciu. Skóre otvoril v 4. minúte, potom sa strelecky presadil dvakrát pri presilových hrách v 9. a v 23. minúte. Skompletizoval tak čistý hetrik. Štvrtým presným zásahom zvýšil v 3. tretine na priebežných 5-2 pre Cug. 4 góly v jednom zápase strelil poprvý raz v kariére. Radosť po stretnutí skúsený útočník neskrýval.
1: Bola to jedna z tých nocí, kde to všetko vychádzalo. Cítil som sa skvelo hneď od začiatku prvého striedania a mal som také tušenie, že sa niečo varí.
0: Pre dlhoročného kapitána našej reprezentácie to bol tretí hetrik v kariére. Prvý strelil ešte ako hráč Grand Rapids Griffins v AHL. Cennejší prišiel 17. decembra 2016, keď hetrikom pomohol k výhre Detroitu nad Anaheimom 6-4.
1: Popravde na ten hetrik Grand Rapids si moc nepamätám, takže asi som ho skôr zabudol, ale nedal som ich až toľko, takže mi to príde zvláštne. Ale ten Detroit som si veľmi užíval, bol to pre mňa veľmi špeciálny moment.
0: Tomáš Tatar pred minulou sezónou vymenil zámorie za Európu a aj keď ho počas ročníka trápili zranenia, ktoré ho vyradili aj z účasti na majstrovstvách sveta, ukázal, že mu hokej stále chutí a vo švajčiarskej súťaži sa doslova našiel. V aktuálnom ročníku má po dvoch ligových zápasoch na konte 4 góly a 2 asistencie.
1: Cítim sa skvelé, zranenie, ktoré som mal minulý rok zatiaľ, mám pod kontrolou, vôbec ho necítim, takže ja dúfam, že to tak ostane a je ešte len začiatok sezóny, máme pred sebou veľmi veľa práce, ale samozrejme so štartom mužstva sme spokojní.

0: Nike Liga.
1: 9. kolo našej najvyššej súťaže má dnes na programe dva zvyšné zápasy. Skalica hrá s Podbrezovou od 17. hodiny a zatiaľ Záhoráci prehrávajú 0-1. Gól domáceho Abdullahieho v 19. minúte neplatil pre offside. Presný zásah Kováčika na druhej strane v 30. minúte už áno. Takže nový tréner Skalice Stanislav Macek zatiaľ neprežíva práve najlepšie chvíle. O 19. hodine v ostrosledovanom súboji Dunajská Streda privíta Trnavu. Obdrime sa teraz za včerajšími meraniami síl. Slovan Bratislava ukončil trojzápasovú negatívnu sériu bez víťazstva. Včera jeho hráči triumfovali na pôde Komárna 2-1. Herne opäť nepresvedčili, no tradične ich vykúpil Andraš Šporár. Zápas poznačil aj systém VAR, ktorý sa po konečnom hvizde v domácej kabíne často spomínal. Všetko podstatné sledoval Peter Štern.
2: Slovan v Komárne otáčal nepriaznivý vývoj zápasu. Po prvom polčase prehrával 0-1, no po zmene strán udral dvakrát Andraš Porár a zariadil obrat. Slovinský útočník mohol skompletizovať aj štvorgólový večer. Dva presné zásahy mu neuznali pre offside.
3: Ťažký zápas pre nás, prvý polčas veľmi zlý. Sice sme dali dva góly aj Tigran, ale boli offside. Druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale podľa mňa musíme ukázať lepšie výkony.
2: Komárne bolo po zápase poriadne dusno. Domáci tréner Norbert Cibor poslal do hry Tamáša a ten sa mu okamžite odvďačil gólom, ktorým KFC opäť poslal do vedenia. Lenže do hry vstúpil VAR. Po jeho zásahu rozhodca gól neuznal pre údajný faul strelca gólu. Na tlačovej konferencii išlo do tuhého. Norbert Cibor si nemohol odpustiť kritiku arbitrov.
4: Je to aj alibi z mojej strany, ale výborný rozhodca Očenáš, to nie je náhoda, že je v európskych súťažiach, klobúk dole pred nimi, prajem mu len to najlepšie, ale s Trnavou neuznaná penálta a teraz proste platný gól. Pán Sočan až bol dneska vo VAR, vtedy on pískal, takže k tomu iba toľko, ale prajem mu len to najlepšie. Mladý rozhodca, ja som mladý tréner, obidvaja máme rezervy.
2: Belasi negatívnu sériu prerušili, Komárňania naopak na víťazstvo stále čakajú. Po 9. kole zostávajú jediným tímom Nike Ligy, ktorý v aktuálnej sezóne ešte nevyhral, hovorí autor domáceho gólu Jan Bernát.
5: My to chceme zlomiť čo najskôr a zase aj dneska, aj keď to bol ťažký zápas, sme verili, že to zvládneme a neboli sme ďaleko a ja poviem aspoň za seba, že už sa neviem dočkať, keď príde ďalší zápas.
2: Slovan síce vyhral, ale mohol pokojne odísť aj bez bodu. Dlhšia reprezentačná prestávka preto prichádza vhod aj podľa kapitána Slovana Andraža Šporára.
3: Veľa zápasov bolo, to sa vidia na ihrisku. Verím, že po tej reprezentačnej pauze bude Slovan hrať lepšie. Musíme hrať lepšie, to všetci vieme. Body najdôležitejší, ale v budúcnosti musíme hrávať lepšie. Rešpekt do Komára, ale prvý polčas nemáme ani strel na branok. Nemôžeme tak hrať. No.
1: Žilina úlohu favorita zvládla. Pod Dubňom zdolala Trenčín 2-1 a dostala sa na čelo tabuľky. Trenčín ju uzatvára. O troch bodoch pre Šošonov rozhodli striedajúci hráči. Žlto-zelení ťahajú šnúru u 8 zápasov bez prehry. Spomínaný duel sledoval aj Vladimír Ochodničan.
6: Žilina pod vedením trénera Vladimíra Veselého neprehrala už 8 zápasov za sebou. V líge 6 a v pohári 2. V tejto sezóne však veľa gólov inkasuje.
7: Keď nerátam Slovan, kde sme dostali 3 góly, tak v tých ďalších zápasoch sme si dostali po góle. Samozrejme, pracujeme na tom, aby sme sa vyvarovali nejakým takým pozičným chybám, čo sa aj to stalo. Viem tú štatistiku, sám som bol obranca, vidím tam priestor na zlepšenie.
6: Opäť mu vyšlo striedanie v druhom dejstve. Do hry sa zapojil Andrej Florea a Kenan Bilalovič.
7: To sú hráči, ktorí nám vždy prinesú niečo nové, niečo iné. Chceme udržať intenzitu, tak toto sú tí chalani, ktorí vedia udržať a vieme o nich nesporných kvalitách. Kenan je gólový typ hráča, potvrdil to už v druhom zápase po sebe, ale vieme jeho minulosť, čo sa týka jeho zápasových porcií. S ním trošku narábame opatrne. A Andrej je fantastický žolík. No je mi až ľúto, že nenaskočil od začiatku. Teraz sme chceli dať priestor Ferovi Košovi, ale je to fantastický hráč, ktorý vám prinesie takú energiu do toho mužstva, do tej hry a už nie prvýkrát to potvrdil.
6: Útok oživili práve títo hráči. Kenan Bilalovič skoroval v druhom dueli po sebe.
8: Feel very good, very happy to score and the 3 points even better.
9: Som veľmi rád, cítim sa fajn, že som dal gól a že sme zobrali 3 body. Cítil som sa dobre v týchto dvoch zápasoch, treba pokračovať v práci a musíme zostať pokorní. Som rád, že ma tým privítal veľmi dobre, máme dobrý kader a treba na sebe ďalej pracovať.
6: Trenčín sa dobre pripravil na svojho súpera. Z ľavej strany hrozil hlavne Suárez, ktorý prihrával na vyrovnávajúci gól Lukášovi Mikulajovi.
0: Tak to bol možno aj taktický zámer, trošku byť zadu a čakať na chybu supera. To sa nám podarilo v druhom polčase, rýchly protiútok, z toho sme dali gól a snažíme sa to potom ešte ubraniť nejako. Nás to neteší, že sme zase žiadne body nezabrali, stále to, mali sme aspoň ten jeden dneska uhrať určite. Zas ideme domov bez bodu.
6: Futbalisti od hradu Matúša Čáka sú v nelichotivej situácii, v ligovom pelotóne sú poslední.
0: Určite je to frustrujúce pre hráčov, keď takto prehráme zápasy, možno aj na konci niektoré, ale teraz máme 2,5 týždňa prestávku a musíme tam akáť na tom.
1: Michalovce zvíťazili na domácom trávniku nad Banskou Bystricou 1-0. Ťažko vydreté 3 body im pomohli poskočiť na 5. priečku v tabuľke. Dukla zostáva 9. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
10: Prišiel, rozhodol a odišiel, taký bol príbeh Abdulla Zubairu a vo včerajšom zápase. Nigériča nastúpil až v druhom polčase a krátko potom, čo skóroval, sa zranil. Zubairu dosiahol vo svojej štvrtej sezóne za Zemplín premiérový gól.
11: Som vždy pripravený na všetko, čo sa môže diať na trávniku. Dnes som šťastný, čakal som na tento gól dlho, ale nikdy som sa nevzdával. Dával som do toho všetko a veril som, že príde ten deň.
10: Víťazstvo domácich bolo podporené spoľahlivým výkonom brankára Adama Jakubecha, ktorý zaknihoval druhé čisté konto v sezóne.
12: Tých gólov nedostávame teraz toľko ako po tej minulé sezóny, čo ma samozrejme teší, ale ide to hlavne na vrúb celého mužstva, lebo tej defenzívnej činnosti. Si myslím, že sme sa zlepšili a je to vidieť aj v tej tabulke.
10: Bystrica mala dlho herne navrch, ale nezmenila fakt, že v tomto kalendárnom roku ešte na východe republiky neskórovala. Stredopoliar Viktor Tóth.
13: V prvom polčase sme si vytvorili dosť veľa zaujímavých situácií v okolí 16-ky súpera. Bohužiaľ sme však neboli efektívni a o tom je dnes futbal. Super mal v druhom polčase situáciu, kde sme neboli dôrazní pri odrazenej lopte a nakoniec tú loptu nejakým spôsobom dotlačil, doskákala do brány. Zatiaľ čo hovorím, my sme tých situácií mali hodne na to, aby sme ten zápas mohli dirigovať už od prvého polčasu.
10: Dukle však chýbali dvaja najlepší strelci tímu, Robert Polievka a Rego Santo. K ich stavu sa vyjadril tréner Daniel Valach.
14: Regeho tam čaká ešte nejaké jedno vyšetrenie. Robo v podstate trošku už pracuje na nejakom individuálnom programe. Ja verím, že tá repre pauza dá priestor na to, aby sa dolie.
1: Dôležité 3 body vybojovali pred reprezentačnou prestávkou košickí futbalisti, ktorí doma zdolali Ružomberok 2-0. Viac už Jozef Jarkovský.
15: Ružomberčania dlho držali nádej na dobrý výsledok. Zlomový moment prišiel v 68. minúte, keď Lavrinčík po faule na Kružliaka uvidel červenú kartu. V záverečnej štvrťhodinke potom v oslabení dvakrát inkasovali, a to po hlavičke Kahviča a premenenom pokutovom kope Maraša. Útočník hostí Adam Tučný.
16: Bol to taký súbojový, dobrý, agresívny zápas. Do tej červenej karty to bolo celkom vyrovnaný zápas, možno ešte aj my sme mali nejaké zaujímavejšie šance, jak súper, ale hovorím, po tej červenej už to bolo ťažko, ešte je taký blbý gól z toho rohu, to je tiež smola, takže to je ťažké, o jedného hráča menej.
15: Ako videl rozhodujúcu chvíľu zápasu košický stoper Dominik Kružliak.
17: Mám tam aj troška krv, hej, čiže ma trafil, ma, nemyslím, že to chcel nejako, samozrejme je to nejaký súboj, nejaký zapal o loptu, takže stane sa. Aj keď herne si myslím, že sme mali lepšie výkony v tejto sezóne, ale výsledkovo si myslím, že sme to zvládli. Ťažké vydreté víťazstvo, ale sme radi za ňoho a ideme ďalej.
15: Domácim nakoniec priniesli šťastie aj nové dresy, ktoré si obliekli na počesť nedožitých 90. narodenín košického rodáka, legendárneho československého futbalového reprezentanta Andreja Kvašňáka. Pražskí fanúšikovia si ho vybrali za Spartana storočia. Náramne sa podobali na dresy železnej Sparty a páčili sa aj Milanovi Dimunovi, ktorý prihrával na rozhodujúci gol zápasu a oslávil tak 30. narodeniny.
17: Tak sú krásne a super, že sme pokrsili takto víťazne a bodaj by tých víťazstiev v týchto dresoch bolo čo najviac. Tie narodeniny sa oslavili takto a hlavne víťazne a možno to nebolo úplne najideálnejšie z pohernej stránke, ale konečný slok je 2-0, takže a teším sa z toho víťazstva.
1: V 9. kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže Žilinská rezerva vyhrala nad Považskou Bystricou 4-2 a Galanta nad Bečkom bratislavského Slovana 2-1. V 5. kole anglickej Premier League Manchester City zvíťazil nad Sunderlandom 5-3 a je na čele tabuľky s plným bodovým ziskom. Bournemouth prehral s Liverpoolom 0-1 a Leeds sa s Crystal Palace rozišiel bez gólov. V 5. kole talianskej série A Neapol remizoval na ihrisku Fiorentiny 1-1. Stanislav Lobotka v drese hostí bol na trávniku do 90. minúty. Frosinone si poradilo s Comom 2-0. Tomáš Bobček strávil zápas na domácej lavičke. V 7. kole španielskej La Ligy sa postavili proti sebe v derby madridské veľkokluby Atletico a Real. David Hansko nastúpil v základnej zostave domácich a odohral celý zápas. Atletico napokon zvíťazilo 2-1 aj preto, lebo biely balet hral od 50. minúty oslabený po červenej karte. V zámorskej Major League Soccer sa Albert Rusnák dvoma asistenciami podielal na remíze Seattlu na ihrisku Colorado 3-3. V 9. kole najvyššej českej súťaže prispel obranca Jakub Jakubko gólom k víťazstvu Teplíc na pôde Hradca Králové 2-0. 22-ročný stoper si otvoril strelecký účet v tejto lige. V bránke Sparty Praha pri víťazstve v Olomouci 3-0 stál Jakub Suroučík. Trnava včera hostila futbalový sviatok. V rámci exhibície sa predstavil na štadióne Antona Malatinského niekdajší najlepší hráč sveta Ronaldinho. Jeho brazilský tím prehral so slovenskými legendami 4-6. Bol pritom Samuel Prekop.
18: Do Trnavy sa včera zišli fanúšikovia nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín, aby si mohli na vlastné oči pozrieť umenie niekdajšieho najlepšieho futbalistu sveta Ronaldinha. Legendárny Brazílčan má síce už 46 rokov, ale počas svojej necelej hodiny na štadióne Antona Malatinského ukázal, že lopta ho stále poslúcha. V tíme s Ronaldinhom nastúpil napríklad majster sveta z roku 1994 Aldair, ale aj Kleber Silva. Ten pôsobil vo viacerých slovenských kluboch vrátane Slovana a Trnavy a patril aj k organizačnému tímu podujatia. Včera strelil 2 góly.
19: Som veľmi hrdý, ja som videl, ako spraviť, samozrejme, není sám spolučený s niektorým ľudí, vrátiť taký akcia tu na ten stadion s pán hráčom, ako je Ronaldinho, s pán hráčom, ako je Naudo, Andres Santo, s našim, Kucko, Endrišek, Jano Ďurica, je to obrovský radosť spraviť taký zážitok, hlavne na ten stadion Spartak.
18: V tíme slovenských legend sa predstavili mnohí bývalí skvelí hráči. V kolektíve kapitána Miroslava Karhana bol najstarší Ľubomír Moravčík, najmladší zase Robert Mak. Slovenským priaznivcom sa pripomenul prvý naturalizovaný reprezentant Karim Guede. Dvoma gólmi sa zase blísol Filip Hološko. Víťazný zásah domáceho družstva strelil v 80. minúte Erik Jendrišek.
20: Rozmýšľal som nad nejakou prihrávkou, otvorila sa mi tam tá diera na obalovačku na ten obstrel ako Šulo Haraslín. Tak som to skúsil, no a pekne to tam zapadlo, takže samozrejme som rád. Hlavne kvôli mojim deťom, ktoré tu boli, tak sa aspoň troška potešili.
18: Slovenské legendy reprezentovali aj futbalisti, ktorí sa s Ronaldinhom v minulosti stretli. V drese Púchova hral proti Barcelone Mario Breška a o senzačnú remízu 1-1 sa v pohári UEFA v roku 2003 gólom postaral Milan Jambor. Juraj Kucka sa síce v AC Miláno s Ronaldinhom minul, ale spôsobenia v Taliansku si stále usmiatého Brazílčana pamätá brankár Tomáš Košický.
21: Veľká legenda a rozdáva radosť. Ja som mal šťastie hrať proti nemu v 2009 ešte v Taliansku, keď hrával za AC Miláno, takže po dlhých rokoch som sa opäť proti nemu mohol postaviť.
18: Niekdejšia futbalová hviezda a hlavná osobnosť včerajšieho večera strelila jeden gól. Brankár Mucha síce zneškodnil pokutový kop, ale na radosť oficiálne 19 200 fanúšikov sa Ronaldinho z dorážky nemýlil. Súboje s brazilským kúzelníkom z loptou, ktorý nedávno šokujúco podpísal zmluvu s talianskou treťoligovou Ravenou, si užil aj stopér Ján Ďurica.
22: V tejto chvíli nie je to až tak ťažké, ale keď bol vo forme, tak by som sa s ním extra stretol. Vieme, že aký to bol pán hráč, ako techniku a celkovo brazilskí hráči majú najlepšiu techniku na svete a majú to v krvi. Majú to v sebe, takže keby boli niektorí o niečo mladší, tak by to skončilo inak. Dal som si kura, rýžu a broskyňový kompot a to ako keď som hrával, takže to bola príprava.
1: Na majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii nedokázala naša reprezentantka v boxe Jessica Triebeľová vo svojom druhom súboji vybojovať postup do štvrťfinále. V kategórii do 70 kg podľahla Nemke Müllerovej na body 0-5. Medzi osmičkou najlepších sa nepredstaví ani Jozef Kostúr, ktorý nenastúpil na duel váhovej kategórie do 90 kg zo zdravotných dôvodov. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike obhájila v Montreale titul v časovke švajčiarka Reusserová s výrazným náskokom pred Beckstedovou z Veľkej Británie a Nemkou Kochovou. Keňanka Getičová zvíťazila v dnešnom polmaratóne na majstrovstvách sveta v cestných behoch v Kodani. Časom 1 hodina 5 minút 15 sekúnd vytvorila nový svetový rekord v čisto ženskom behu. Medzi mužmi triumfoval Švéd Almgren v novom európskom rekorde 58 minút 6 sekúnd. A ešte jedna futbalová informácia. V 9. kole našej najvyššej súťaže Skalica prehrala napokon s Podbrezovou 0-1 a ťahá dosť neúspešnú sériu zisku jedného bodu v 6 predchádzajúcich a toho dnešného zápasu. To bola posledná športová informácia. Reláciu pripravili a vysielali Boris Lozan a Martin Šeďo. Športžurnál.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: V septembri 1938 rozhodli Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia v Mníchove o Československu. Bez jeho účasti Hitler získal Sudety a Československo prišlo o rozsiahlu časť svojho územia.
2: Rozhodnutí čtyř mocností v Mníchově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Proto apelujeme na pracující lid. Nedejte se v žádném případě strhnout k jakémukoliv nepředloženému kroku.
1: Prečo Francúzsko a Británia Hitlerovi ustúpili? Mohlo sa Československo brániť? Počúvajte program Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou. Dnes po 22.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zajtra sa má dostať na koaličnú radu takmer konečný návrh rozpočtu, potvrdil to Jan Richter. V Berlíne podľa exit polov zvíťazila ľavica, v Mecklenbursko-Predpomoransku alternatíva pre Nemecko. Zajtra prehánky alebo dážď 10 až 21, v noci 14 až 7 stupňov a veterno. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Šéf klubu Smer SD Jan Richter v diskusnej relácii Slovenskej televízie potvrdil, že zajtra sa má dostať na koaličnú radu návrh takmer hotového štátneho rozpočtu.
3: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
2: Ak bude so schválením rozpočtu problém a hrozila by kríza, prezident Peter Pellegrini sa pokúsi nájsť kompromis alebo zmier, povedal to v televízii JOJ 24.
4: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utopiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí. To je totálny rozklad.
2: Krajinské voľby v Nemecku získavajú čoraz väčšiu váhu, najmä pre vysoké zisky populistickej alternatívy pre Nemecko AFD. Slovenský politológ z Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku Milan Nič očakáva oslabenie ťaženia populistov.
5: Po tejto sérii volieb krajinských vo východnom Nemecku bude dlhá pauza. Najbližšie krajinské voľby v Nemecku budú až v apríli v najväčšej spolkovej krajine Severné Porinie Vestfálsko, kde sa zdá, že vládni kresťanské demokratie zelení v v Düsseldorfe majú pevnú pozíciu a aj úroveň podpory AFD je relatívne nižšia ako na východe Nemecka.
2: V dnešných voľbách v nemeckej spolkovej krajine Berlín podľa exit polov verejnoprávnych televízií ARD a CDF zvíťazila ľavica. Získala 26% hlasov a kresťanskí demokrati CDU kancelára Friedricha Merca skončili na druhom mieste so ziskom 20%. Strana Alternatíva pre Nemecko získala 13,5% hlasov, zelení 15,5% a sociálni demokrati SPD 12%. Podľa prognóz, ktoré po zatvorení volebných miestností zverejnili televízie ARD a CDF, v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko zvíťazila strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom 38% hlasov. Druhí sociálni demokrati SPD získali 36,5%. Kresťansko-demokratická únia CDU kancelára Friedricha Merca získala iba približne 5% hlasov. Nie je tak jasné, či vôbec prekročí 5% hranicu potrebnú na zabezpečenie si miesta v krajinskom parlamente. V 9. kole futbalovej Nike ligy prehrala Skalica s Podbrezovou 0-1. O 19. hodine nastúpila v šlágri Dunajská Streda proti Trnave. V 3. kole hokejovej Tipsport ligy prehral Slovan Bratislava s Košicami 3-4 a Poprad zvíťazil nad Nitrou 5-2. Banská Bystrica podľahla Spišskej Novej Vsi 2-3 a Michalovce zdolali Zvolen 3-2. Duel medzi Žilinou a Prešovom sleduje Vladimír Ochodničan.
6: Posledné tretine Žilina vyhrala nad Prešovom 4-2. Prešov na úvod svojou aktivitou zaskočil za spalú Žilinu. V druhej minúte Jerry Leon otvoril skóre v prospech hostí. V 18. vyrovnaval na 1-1. Petráš pri presilovke 25. zvyšoval Ríči sprava, dával na 2-1. V 30. zblízka na 3-1 doklepával Petráš. V druhá tretina v režii Žiliny na 4-1 zvyšoval v 38. minúte Ríči. V záverečnej tretine 52. Smith za hosti znížil. 6 minút do konca tretej tretiny Žilina vyhráva nad Prešovom 4-2.
2: Cez deň bude premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, nad 1500 metrov sneženie. Ochladí sa na 16 až 21, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši na 10 až 15 stupňov, v noci 14 až 9, v dolinách 7 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 40, na západe do 40 a v nárazoch 60 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica. 19 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Neodáž Spišskej Belej a Prihlohovci, počúvate dopravné správy. V Spišskej Belej smerom z Podolínca zrazilo auto chodca, blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia. Za Hlohovcom smerom na diaľnicu D1 pri odbočke na Leopoldov sa zrazilo auto s motorkárom, počítajte so zdržaním. V Prabrandoch na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, prejdite striedavo. Nehodu dvoch aut odstraňujú aj na začiatku obce Ludanice smerom Stopolčian. Nehodu dokumentujú v Prešove v križovatke Levočská Sabinovská, blokovaný je stred križovatky. V kolone si 15 minút počkajte pri Kráľovanoch smerom na Martin a aj pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. O hodinu bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel sieti na oboch smeroch. Uzávera potrvá do zajtra do 4:30. Jazdite opatrne. Hanna Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
7: Koniec leta ešte neznamená koniec cestovania, minimálne nie na rozhlasových vlnách a v relácii Štúdio Svet. Slnečné lúče posledných letných dní sprevádzali počas vinobrania na ostrove Brač Zuzanu Botikovú, ktorá priblíži, ako sa na tomto chorvátskom ostrove premieňa tradícia na medzinárodný zážitok.
8: Ročne tu vyrobia približne 300 tisíc litrov vína. Hoci je červené víno historickou dominantou ostrova, vinári na Brači sa v posledných 10 ročiach museli prispôsobiť požiadavkám moderného turizmu.
7: Ostrov avšak na severe Európy navštívil aj Tibor Macák. Nemecká rujana skrýva temnejšiu históriu. Rekreačné stredisko, ktoré budovali nacisti, malo byť svojho času najväčšie v celej krajine. Dnes zostáva pamiatkou na posadnutosť nacistov megalomániou.
9: Základný kameň položili nacisti 2. mája 1936, ale prípravné práce trvali poldruha roka, takže so samotnou výstavbou začali až v roku 1938. Práce išli tak rýchlo, že do začiatku vojny vyrástla celá hrubá stavba vyše 4-kilometrového rekreačného strediska.
7: Od mora sa presunieme k našim susedom a ešte aj pod zem. Do komplexu Jaskyň pod Budapešťou sa vybral s mikrofónom v ruke William Hauser.
10: Výnimočnosťou Jaskyň pod Budapešťou je aj to, že ich vyhlbila termálna voda, teda voda na svojej ceste z hlbín zeme na povrch. Čím hlbšie táto voda tiekla, tým je teplejšia, aj bohatšia na minerály. Vidno to aj na výzdobe jaskyň.
7: V dnešnej relácii okrem toho zistíme, aký unikát dali svetu žrebčiny v Slovinsku a zavítame na výstavu slovenského sklára v Prahe. Sprevádzať vás bude Katarína Chovančáková.
1: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Tradičná výroba vína v Dalmácii má hlboké korene, ktoré siahajú až k starovekým Grékom. Strmé svahy, obrovské množstvo slnka, morský vzduch a kamenistá pôda zadržiavajúca teplo. To všetko dáva dalmáckym vínam unikátny charakter. My teraz priamo zavítame na prebiehajúcu oberačku Hrozna na ostrov Brač. Do vinárskeho centra sa tam bola pozrieť Zuzana Botiková.
1: Na promenáde prímorského mestečka Bol na ostrove Brač sa vyníma impozantná kamenná budova stojaca len niekoľko metrov od mora. Na priečeli má výrazným červeným písmom napísané Prvá dalmatinská vinárska zadruga, v preklade Prvé dalmatinské vinárske družstvo. Víta ma v nej mladý rodák z Bolu, vinár Dorian.
2: Budova, v ktorej stojíme, je historickým dedičstvom z roku 1903. Pôvodne ju postavilo asi 10 miestnych pracujúcich mužov, ktorí sa rozhodli založiť vinárske družstvo, aby dokázali lepšie a efektívnejšie predávať svoje víno. Postupne sa rozrástli až na 50 členov a od roku 2009 túto budovu prebralo vinárstvo Stina.
1: V miestnom dalmáckom nárečí znamená Stina, kameň. Ide o odkaz na extrémne kamenisté vinohrady Braču. Poloha priamo na pobreží mala v minulosti svoj praktický význam. Vtedajší vinári nemuseli prevážať ťažké drevené súdy po vnútrozemí, ale guľali ich z pivnice priamo na lode, ktoré víno rozvážali ďalej do sveta. Pred vinárstvom je čulý ruch. Popri uličnej fasáde sedia hostia s pohármi vína a popred nich sa aj v príjemný septembrový večer presúvajú bedničky s tmavomodrým hroznom.
2: Práve robíme červené víno. Hrozno k nám zvážajú v autách a niekedy dokonca na lodiach. Závisí to od toho, v ktorej časti ostrova sa konkrétny vinohrad nachádza.
1: Z podbránia prechádzame do bočného traktu, kde učia špecializované stroje. Doriana upozorňujem na to, že je už 7 hodín večer a vo vinárstve je stále práca v plnom prúde.
2: Výroba beží naplno už od rána. Strieda sa tu niekoľko zmien. Pre červené víno je akurát vrchol sezóny. Hrozno prejde triediacim stolom, kde ľudia skontrolujú jeho kvalitu. Tie dobré strapce idú na dopravníkový pás a odtiaľ do odstopkovača. Spracovaná masa smeruje z čerpadla priamo do tankov. Šupky totiž musíme ponechať v mušte, aby sme z nich získali typickú farbu. You want to keep the
3: skins on. My name's Nick Murray. I'm from New Zealand.
1: Jedným z pracovníkov vykladajúcich bedničky je aj 27-ročný Nick Murray z Nového Zélandu.
3: For me the last 6 years of my life.
1: Už 6 rokov cestuje a hľadá si prácu vo vinárskom odbore v rôznych kútoch zemegule. Nachádza si ich väčšinou cez sociálne siete, kde sa združujú tzv. Cestujúci vinári. V Chorvátsku je momentálne mesiac. Zaujíma ma, či má výroba vína z lokálnych odrôd nejaké špecifika, s ktorými sa vo svete dosiaľ nestretol.
4: Jeden z hlavných dôvodov, prečo som chcel prísť robiť víno práve do Chorvátska, boli miestne autochtónne odrody ako Plavac Mali. Je to veľký, robustný štýl červeného vína, ku ktorému sa vo svete len tak ľahko nedostanete. Technológie výroby sú vo svete podobné, ale tu majú svoje vlastné špecifiká. Napríklad Plavac Mali nechávajú po fermentácii macerovať na šupkách až celých 30 dní.
1: Aj Dorian približuje špecifickú chuť červených vín z ostrova Brač.
2: Mikroklíma ostrova je veľmi špecifická. Je tu obrovské množstvo slnečného tepla a pôda plná skál, čo vínam dodáva výraznú mineralitu. Naše červené vína bývajú veľmi silné, mohutné a korenisté. Sú ovocné, pikantné, suché a väčšina z nich dosahuje 14 až 15% alkoholu.
1: Ročne tu vyrobia približne 300 tisíc litrov vína. Hoci je červené víno historickou dominantou ostrova, vinári na Brači sa v posledných 10 ročiach museli prispôsobiť požiadavkám moderného turizmu.
2: Za posledné 20 ročia sme sa museli trochu prispôsobiť. Turisti chcú v horúcich letných mesiacoch niečo ľahké. Zatiaľ, čo v minulosti na ostrove jednoznačne dominovalo červené víno, postupne prechádzame aj na biele. Stále však máme okolo 60% produkcie v červených odrodách.
1: Dalmácky zber Hrozna tak spája tradičné remeslo s medzinárodným životným štýlom. Jedným z hlavných dorozumievacích jazykov v tomto vinárstve je totiž angličtina.
4: Zišla sa tu skvelá medzinárodná partia. Ja som z Nového Zélandu. Máme tu Američana, Taliana, Argentínčana, Libanončana a dievča z Japonska. Víno jednoducho spája kultúry a spája ľudí. Všetci tu víno milujeme.
1: Pre Nika je chorvátsky Brač len jednou zo zastávok. Po skončení sezóny Dolmi ho čaká pár mesiacov cestovania a v polovici januára už nastupuje na ďalšiu vinársku sezónu v Južnej Afrike. Vína z Braču si však tiež pocestujú. Vo fľašiach si ich ako spomienku na leto odnášajú turisti do celého sveta.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Vyznačujú sa eleganciou a vraj sa aj rodia s talentom na tanečné kreácie. Lipicany, kone, ktoré sa v Európe chovajú už takmer 500 rokov. Mnohým pri nich napadne slovenský národný žrebčín Topolčianky, cisársky dvor vo Viedni či slávna španielska jazdecká škola. Príbeh týchto elegantných koní sa však začal v slovinskom regióne Kras, v dedinke Lipica, nedaleko talianských hraníc. Práve tam v roku 1580 založili žrebčín, ktorý dal plemenu meno a dodnes ho chová podľa najprísnejších kritérií. Navštívila ho Jana Balková.
1: Sem by som sa asi nikdy nedostala, keby opäť nezaúradovala náhoda. Toto mi víri v hlave, keď vchádzam do jedného z najstarších žrebčínov na svete. Skupinka asi 15 ľudí z rôznych kútov sveta, medzi ktorými som aj ja, sa prihovorí rázna pani Viktória a zaveli, že nás bude sprevádzať. Na úvod nám hovorí pár historických faktov, že žrebčín v Lipici založil rakúsky arcivojvoda Karol II, keď Habsburgovci hľadali vhodné miesto na chov koní pre ich dvor. Kúpil rozpadajúce sa dedinské sídlo vtedajšieho biskupa Sterstu a zo Španielska sem doviezol 6 chovných žrebcov a 24 chovných kobíl.
2: K dispozícii máme viac ako 300 hektárov pasienkov. Na nich sa mladé žrebce počas dňa voľne pohybujú a večer sa vracajú do stajní, kde sú rozdelené podľa veku. Keď majú 3,5 roka, začíname s ich výcvikom. Keď dosiahnu potrebnú úroveň, niektoré z nich predáme, ale časť necháme. Tie najlepšie tu zostávajú až do konca života. Účinkujú v predstaveniach a slúžia na pokračovanie chovu.
1: Dodáva, že najmä biela farba Lipicanov bola hlavným dôvodom, prečo ich Habsburgovci považovali za klenoty svojej monarchie, ktorej súčasťou boli kedysi aj slovinské územia.
2: Pôvodné Lipicany mali rôzne sfarbenie, až Mária Terézia rozhodla, že žiaduce sú najmä biele kone, a tak sa začal chov orientovať týmto smerom. Žriebetá sa rodia tmavé, teda tmavošedé, alebo až čierne a hnedé, no ich srsť postupne stráca pigment a sfarbuje sa na bielo. Je to podobne, ako keď nám ľuďom šedivejú vlasy. No Lipicany sú výnimočné tým, že ich pokožka je tmavá a zošedivie len srsť. Je to všetko kvôli zmutovanému génu, ktorý spôsobuje, že najneskôr do 5-6 rokov im srsť zošedivie. To, že zostanú tmavé, sa tiež stáva, no je to zriedkavé.
1: Stojíme pri jednom z výbehov a Viktória nás upozorňuje, že teraz je vhodný čas na fotenie. Je totiž veľmi atraktívne sledovať kontrast snehobielých kobíl, ktoré sprevádzajú svoje tmavé žriebetá. Medzitým sa presúvame na jedno z najvzácnejších miest v areáli, do najstaršej a historicky najvýznamnejšej stajne Veľbanka. Vonku je veľmi horúco a aj preto sprievodkyňa Viktória hovorí, aby sme sa poponáhľali a vychutnali si prirodzenú klimatizáciu v budove zo začiatku 18. storočia.
3: The stable here is really something special because here during the whole year long we have almost the same temperature.
2: Celý rok je tu rovnaká teplota. Je to vďaka kamenným stenám, ktoré sú 1,5 metra hrubé a vysokému klenutému stropu. Vzduch tak môže ideálne cirkulovať. Vidíte, tie boxy sú obrovské. Kedysi to bol pre kráľovské žrebce štandard. Rovnako aj to, že pôvodné vráta na boxoch boli z masívneho dubového dreva a dnes ich zdobia výplne z bambusu, ktoré sú o mnoho odolnejšie.
1: Stajňa Veľbanka aj v súčasnosti slúži ako domov pre 12 najlepších a najvýznamnejších plemenných žrebcov. Hovorí mi asi 50-nička Jožica, ktorá sa o nich stará. Jednému z nich čistí box a ja sa pýtam, ktorý je jej obľúbený. Ukazuje práve na toho v boxe. Neapolitano Madera, ktorého si v rámci chovného programu vypožičali z rakúskeho štátneho žrebčína.
4: V auguste sa končí hlavná pripúšťacia sezóna. Vracia sa teda späť do Rakúska a naše kone, ktoré sme zapožičali, prídu domov. Tie rakúske sú také pokojnejšie, stará škola.
1: Mňa ešte zaujíma, či to nie je náročná práca. Odpovedá, že nie, ak ju máš rada. No toto nebola vždy taká samozrejmosť, najmä v sedle Lipicanov v oficiálnej klasickej škole panovala stáročia výhradne mužská éra. Aj v Lipici pripomína sprievodkyňa Viktória.
3: The men riders, the men carriage drivers and the men stable boys.
2: Muži jazdci, muži kočiši, muži stajniari. V súčasnosti tu pracuje asi 50% žien na rôznych pozíciách. Niektoré z jazdkýň však jazdia v našom predstavení klasickej španielskej jazdeckej školy bočne, teda v dámskom sedle.
1: Integrácia žien do tejto prísnej tradície vyvrcholila tento rok v marci. Históriu prepísal práve žrebčín Lipica, keď pri príležitosti Medzinárodného dňa žien odohral prvé gala predstavenie klasickej jazdeckej školy s výhradne ženskými jazdkyňami. Pred 4 rokmi sa tradície spojené s chovom Lipicanov dostali dokonca na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Spoločnú nomináciu pripravilo 8 krajín. Medzi nimi bolo spolu so Slovinskom napríklad aj naše Slovensko. Riaditeľka žrebčína Lipica Tatiana Vošinek-Pucer nedávno v slovinskom rádiu Koper povedala, že aj toto je dôkaz o potrebe zachovávania všetkých pozitívnych tradícií.
5: Ni Slovenca, ki ne bi vedu.
6: Chceme, aby sa všetci slovinskí školáci aspoň raz prišli pozrieť do Lipice a dozvedeli sa o našich Lipicanoch, o tom, ako sa o nich treba starať, ako ich chovať, aby to vedeli aj do budúcnosti, pretože aj toto je pýcha Slovinska.
5: To je ponos Slovenia.
7: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17.00 v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mytnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na R1 v Poprade, poďme sa pozrieť na cesty. Na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na výjazde z Popradu na Hranovnicu pri Kauflande sa zrazilo auto s motorkou, premávku tam riadi polícia. V Spišskej Belej smerom z Podolínca zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden pruh. Nehody odstraňujú v Chojabranoch na hlavnom ťahu a aj na začiatku obce Ludanice smerom z Topolčian. Na diaľnici D1 pri Senci smerom z Trnavy je odstavené vozidlo, krátko sa zdržíte. Medzi Sľažanmi a Nevericami sa presúva neosvetlený chodec, zvýšte opatrnosť. 15 minút si v kolóne postojíte pri Kráľovanoch smerom na Martin a pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. O pol hodinu uzavrú túnel Sitina v Bratislave na D2 v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána do 4:30. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
3: Budapešť je jediná metropola na svete, ktorá má rozsiahly systém jaskyň priamo pod mestom. Raritné je aj to, že ich vyhlbila termálna voda. Podzemné priestory pre klimatickú zmenu aktuálne o čosi intenzívnejšie skúmajú hydrogeológovia. Cieľom je nájsť čo možno najlepšie energetické využitie termálnych vôd. Jaskyne pod maďarskou metropolou preskúmal William Hauser.
4: Vchody do jaskyň pod Budapešťou nájdete na rušnej komunikácii alebo medzi rodinnými doma. Pod zemou tvoria rozsiahle prepojené systémy. Verejnosti prístupné sú ale len dve z týchto jaskýň. My sme navštívili aj miesta, kam môžu len vedci. No najskôr sme sa stretli so speleológom Ondrášom Hegedűsom v turistami obľúbenej jaskyni Semlőhegyi.
5: V ušej časti Budapešti, tu pod vrchom Rúží, poznáme viac ako 100 jaskýň. Z nich najrozsiahlejšia je jaskyňa Pál Völgyi, ktorá meria vyše 33 kilometrov a súčasne najdlhšou jaskyňou v Maďarsku. Sú tu aj ďalšie s dĺžkou nad kilometer, ako aj táto, v ktorej stojíme. Ak by sme spočítali všetky jaskyne systémy, ktoré už máme zmapované, je to približne 50 kilometrov chodieb.

0: Objavenie.
1: Mik magának újdonságokat a föld alatt.
2: Výnimočnosťou jaskýň pod Budapešťou je aj to, že ich vyhlbila termálna voda, teda voda na svojej ceste z hlbín zeme na povrch. Čím hlbšie táto voda tiekla, tým je teplejšia, aj bohatšia na minerály. Vidno to aj na výzdobe jaskýň, opäť speleolog András Hegedűs.
1: Általában itt nem a máshol megszokott cseppkövekkel találkozhatunk.
0: Tu nenájdete pre väčšinu jaskýň typické kvaple. U nás dominujú útvary podobné karfiolu. Sú dielom termálnych vôd starých aj 10 000 rokov. Toľko času prešlo od momentu, keď sa dostala voda do pôdy, až do momentu, keď po putovaní hlboko pod zemou opäť vytriskla na povrch už ako termálna.
1: Egykoron a mélyből fejlődő melegvizek a termálvíz hozta létre.
2: Takmer všetky jaskyne v meste sú suché. Výnimkou je jaskyňa Jánoša Molnára. Svoje meno dostala po vedcovi, ktorý ju síce neobjavil, no ako prvý na základe skúmaní predpovedal, že skrýva obrovský podzemný systém. To, že je z väčšej časti zatopená, poskytuje odborníkom ideálne podmienky pre výskum. Kým v predošlej jaskyni bolo 11 stupňov Celzia, hydrogeologička z Univerzity Loranda Ötvesa Anita R. nás čaká pri jaskinnom jazere, kde teplota atakuje 30.
3: Molnár János barlang azért egy különleges barlang.
4: Jaskyňa Jánoša Molnára je ako okno do sveta podzemných vôd. Na viacerých miestach si termálna voda ešte stále razí cestu týmito skalami. Môžeme teda sledovať všetky procesy, ktoré s tým súvisia priamo v prirodzenom prostredí. Je to ako jedno veľké laboratórium.
2: Do tohto laboratória začalo najmä v poslednom čase prichádzať o niečo viac vedcov. Vplyv klimatickej zmeny totiž pridal výskumu termálnych vôd na dôležitosti.
4: Klimatická zmena upriamila pozornosť na podzemné vody a ich vyčerpateľnosť. To sa ale týka aj termálnych vôd. Aktuálne preto skúmame najmä to, ako ich čo najefektívnejšie využiť. Dnes je už úplne bežné, že okrem liečivých kúpeľov sa využíva aj teplo z termálnych vôd na vykurovanie. Chceme ísť ale ešte ďalej a skúmame ďalšie možnosti, aby sme zaistili udržateľnosť celého systému.
2: Dobrý príklad ponúkajú Széchenyiho kúpele v budapešťanskom mestskom parku. Použitou termálnou vodou z bazénov zásobujú jazierko pre hrochy v nedalekej

0: hoci pochádza z malej slovenskej dediny, je považovaný za svetového velikána ateliérového skla. Jeho diela nechýbajú na žiadnej významnej medzinárodnej výstave, i tak si však zachoval pokoru a hravosť. 82-ročný Jan Zoričák práve vystavuje svoje sklené objekty inšpirované prírodou, vesmírom, ale aj ľudským utrpením a aktuálnymi témami v Slovenskom inštitúte v Prahe, kde sa bola pozrieť aj naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
1: Hovorí sa, že náhody neexistujú, no príbeh Jana Zoričáka ukazuje, že niekedy práve náhoda rozhodne o tom, kam sa bude človek v živote uberať, hovorí mi hneď na začiatku nášho stretnutia sklársky výtvarník.
2: Bolo to zvláštne, to asi urobila škola, tá prvá ľudová trieda v Ždiarej. Náhoda, prišiel inšpektor do triedy a tam vystavil moju rozprávku o Karkulke. Ale ona nebola dokončená. Tak ja som sa strašne hanbil, že to vystavuje a ten vlk a toto to nemá ani chvost, len tú papudu veľkú otvorenú. No a tak, a jak to vystavil, tak to bolo celý čas tej triede. Tak pomalu som si na to zvykol, a takže som si hovoril, budem musieť tiež niečo robiť, vymýšľať.
1: Do Ždieru začali chodiť umelci z Bratislavy, ktorým Jan Zoričák tak povediac pozeral na prsty. Už ako dieťa si vravel, že on by tie farby vedel namiešať lepšie, a tak začal skúšať.
2: Tým pádom to vzniklo v tej trenici, čo som videl, počul, a ten môj svet, tá chudoba, alebo taká ten jednoduchý život, kravičky, sliepočky, prasiatka. No a koníček, robota.
1: Rozhodol sa pre kariéru maliara a prihlásil sa na školu umeleckého priemyslu v Bratislave. Tam však skončil pod čiarou. Hľadal preto miesto, kde by mohol študovať umelecký smer, no a opäť zaúradovala náhoda.
2: Tak mi našli školu sklársku v Sudetoch v Železnom Brode. Ale v Ždiari nikto nemal takú mapu, kde by vedel, kde je Sudety alebo Eisenbrod v severných Čechách. No tak som tam išiel, až sme to našli. No a tam potom tie 4 ročky som sa pozrel na ten svet už cez to sklo a úplne ináč. No a tam som začal brúsiť, robiť, lebo tam bolo niekoľko ateliérov. No a ja som vedel zo sekerov robiť a z motikov. Tak som našiel takú robotu, takže budem brúsiť a rušenú prácu.
1: Ako študent získal ocenenie na Expo 1967 v Montreale, o 3 roky neskôr predstavil svoje práce v japonskej Osake. V roku 1970 sa presťahoval spolu s manželkou do Francúzska, kde tvorí dodnes. V 80. rokoch pôsobil ako konzultant francúzskeho ministerstva kultúry a v roku 1982 dal podnet na založenie múzea súčasného skla Sachpotorii.
2: Ja som chcel robiť potom už ako sochársku veľkolepé veci. Lenže keď som prišiel do Francúzska, tak tie veľkolepé na to nebolo. Ani priestor, ani čas, ani objednávky. Tak potom som sa musel vrátiť k môjmu remeslu. No a začal som robiť to, čo ma v škole neučili. Tak kúpil som si piecku a začal variť, smažiť piec koláče zo skla. No a tie koláčiky si tu a nedajú sa síce jesť, ale živia celú rodinu.
1: Svoje práce vystavoval po celom svete, sochu Sklenený svet dokonca osobne priniesol a vystavil aj na Severnom pole, kde ju upevnili 3 klincami na ľad. Inšpiráciou je pre ňo príroda alebo vesmír, ako som sa presvedčila aj sama tesne pred otvorením výstavy v Slovenskom inštitúte. Nachádza sa tu 30 takých sklenených umeleckých predmetov, naozaj veľmi, veľmi rôznorodých. Dalo by sa to opísať asi tak, že sú to obrovské kusy skla, ktoré majú väčšinou vnútri nejaké ďalšie objekty. Niekedy sú to bublinky, inokedy sú to časti nejakých kovov, vždy to niečo pripomína, niekedy vesmír alebo nejaký prírodný jav. Pán Zoričák inštaluje svoju výstavu najradšej sám objekty rozmiestňuje a práve teraz sa vybaľujú ďalšie, aby ich umiestnili v ďalších častiach galérie. Jan Zoričák mi ukazuje svoje diela a hovorí, že inšpirácia prichádza takmer vždy v noci a hoci samotné dielo vzniká hodiny alebo dni, nápad sa rodí aj celé týždne.
2: Ja keď sa pozerám na to od toho 59. roku, a čo sa tomu venujem sklu, to znamená, že tu je prierez ako obraz alebo hudba, symfónia ľudí, čo ma predchádzali. A ja som si to pospájal a teraz si to pri tých mojich pieckách dirigujem a vytváram svet ilúzie, a v ktorej sa sám prechádzam.
1: A ja sa prechádzam medzi sklenenými objektmi, ktorých sa akoby rozpúšťal kov, tvorili sa bubliny, alebo boli priezračne čisté a zaujali viac svojou farbou či tvarom. Väčšinu diel, ktoré sa dnes vystavujú v Slovenskom inštitúte, si Jan Zoričák priniesol osobne. Iné sú zapožičané, vysvetľuje riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Jana Vaľová.
3: Keď som nastúpila ako riaditeľka inštitútu, tak ma tu čakala výzva, o ktorej som sa dozvedela, že už je 3 roky otvorená, a to, že 3 roky chceli urobiť výstavu pána Zoričáka. Keď si pozrieme jeho diela, naozaj sú už európskeho formátu a musím povedať, že tie diela sú nielen kvalitné umelecky, ale sú aj veľmi drahé. Keď som sa do toho pustila, zistila som, že vlastne poisťovňa nechcú urobiť poistky na umelecké sklo, lebo je to veľmi drahé, náročné, tak som zistila, že vlastne na základe toho bol veľký problém urobiť pána Zoričáka posledné 3 roky ako vôbec v Prahe.
1: Diela Jana Zoričáka si v Slovenskom inštitúte môžete pozrieť do 15. novembra. Jeho práca sa dá obdivovať aj v múzeu Ždiary, ktoré sám založil. Jeho sochy sú v mnohých verejných aj súkromných zbierkach. Väčšinou stoja tisíce, no podľa sklárskeho výtvarníka sa dajú kúpiť na blšom trhu aj za pár eur. Stačí mať len šťastie alebo veriť, že náhody existujú.

0: to byť najväčšie a najkrajšie rekreačné stredisko v Nemecku pre 20 tisíc ľudí. Prora na ostrove Rujana vošla do histórie ako jeden zo symbolov nacistickej megalománie. Pozdĺž bájnej piesočnej pláže vyrástol za necelé 2 roky vyše 4-kilometrový komplex, ktorý však nacisti pre začiatok druhej svetovej vojny v septembri 1939 nedokončili. V Prore nahrával Tibor Macák.
1: Prora bola prestížným projektom nacistov a rozhlas i televízia pod ich kontrolou ľuďom neustále vštepovali, aká dôležitá je rekreácia pre zdravú a výkonnú spoločnosť. Pred druhou svetovou vojnou patril obrovský kolos k najväčším stavbám v Nemecku a na začiatku výstavby rekreačného strediska v ňom pracovalo až 15 tisíc ľudí. Jeho históriu približuje dokumentačné centrum, ktoré vzniklo pred vyše 25 rokmi v jednom zo zachovaných traktov. Historička a vedúca centra Katia Lukeová mi začína rozprávať strhujúci príbeh nezvyčajnej stavby na pobreží Baltského mora.
2: Národní socialisti videli, že v tejto časti Rujany sú dlhé piesočné pláže, vhodné pre ich zámer postaviť rekreačné stredisko. Nacistická ľudová organizácia Sila cez radosť KDF plánovala vybudovať na 7-kilometrovej pláži masové rekreačné stredisko pre 20 tisíc ľudí, ktorí si inak nemohli dovoliť týždňový pobyt pri mori. Tejto organizácii však nešlo o to, aby ľudia strávili krásne chvíle na morskom pobreží, ale potrebovali získať masy, najmä pre účely propagandy, rozšírenie členskej základne a aby mali pocit spolupatričnosti s ideológiou národného socializmu. Zároveň išlo aj o prípravu obyvateľstva na vojnu, ktorú nacisti už vtedy plánovali.
1: Základný kameň položili nacisti 2. mája 1936, ale prípravné práce trvali poldruha roka, takže so samotnou výstavbou začali až v roku 1938. Práce išli tak rýchlo, že do začiatku vojny vyrástla celá hrubá stavba vyše 4-kilometrového rekreačného strediska. Niekde chýbali už len okná, prípadne schody, ale mamutia konštrukcia už stála. Zo všetkých izieb strediska bude výhľad na more, hlásala nacistická propaganda a hoci Prora ešte nebola ani dokončená, ľudia sa už mohli hlásiť na pobyt. Keďže to mala byť blesková vojna, Blitzkrieg, nacisti plánovali po rýchlom víťazstve stavbu dokončiť. Navyše Prora mala byť len prototypom pre ďalšie 4 podobné strediska, a to na plážach v Timmerdorfe, Gdaňsku, Kolbergu a vo východnom Prusku. Tie však stavať nikdy nezačali.
2: Počas vojny presunuli robotníkov zo stavby rovno na front a práce prakticky utíchli. Aj veľké stavebné firmy z Prory odišli a preorientovali sa na vojnové hospodárstvo. Stavba bola prísne strážená a istú jej časť dokončili vojnoví zajaci počas nútených prác a nacisti tu zriadili núdzovú nemocnicu pre zranených vojakov. V rokoch 1940 až 1942 tu však bolo vycvičených asi 7 policajných jednotiek, ktoré potom pôsobili na obsadených územiach, kde sa dopúšťali vojnových zločinov.
1: Nacisti Proru nedokončili a po vojne sa začala písať nová stránka jej histórie, tentokrát však v inej totalite, komunistickej. Opäť Katia Lukeová.
2: Po skončení druhej svetovej vojny tu bola najprv sovietská armáda, ktorá vo veľkom demontovala všetko, čo sa len dalo, najmä však oceľ, radiátory, potrubie, okenné rámy, dvere, ale aj stavebný materiál, ktorý vyviezli loďami z nedalekého prístavu v Zasnici do Sovietskeho zväzu v rámci kompenzácií za vojnové škody. Neskôr sa komplex dostal pod vojenskú správu východonemeckej ľudovej armády, ktorá vyhlásila celú oblasť za uzatvorené územie s bojovou jednotkou a zriadila si tu aj vojenský výcvik.
1: Na Vysokej dôstojníckej škole v Prore boli cvičení aj vojaci, príslušníci milícií či povstalických armád z vyše 20 tzv. Spriateľených štátov komunistickej NDR. Pedagogický spolupracovník v dokumentačnom centre Štefan Gerber v tejto súvislosti zdôrazňuje.
3: Od roku 1980 tu boli aj ľudia z Vietnamu, Konga, ale aj sandinisti z Nikaraguje či príslušníci Arafatovej organizácie za oslobodenie obrane Palestíny. Politické školenie mužstva bolo taktiež súčasťou vojenského výcviku. To však bolo v nemčine, takže všetci museli prvý rok absolvovať jazykový kurz. NDR týmto osobám poskytla bezplatný výcvik v celom vojenskom spektre, vrátane streľby, kladenia mín a výbušnín, ale aj motorizovaných a námorných hliadok. Vyhradených mali asi 500 miest.
1: Po páde Berlínskeho múru bola v Prore 2 roky už zjednotená nemecká armáda. Bundeswehr sa však pre veľké investície do prípadnej rekonštrukcie komplexu radšej vzdal. Kaťa Lukeová na záver rozhovoru pripomína.
2: Nasťahovali sa sem autonómne skupiny umelcov. V časti komplexu vzniklo dokumentačné stredisko s múzeum. Spolková vláda sa neskôr rozhodla stavbu postupne privatizovať, aj keď bola v roku 1994 zapísaná na zoznam historicky chránených objektov, vďaka odsúhlasenému konceptu prestavby na luxusné byty však noví majitelia historické prvky stavby ignorovali. Aj napriek tomu Prora zostane dôležitým pozostatkom megalomanstva nacizmu a v jeho torze, ktoré ešte nie je zrekonštruované, je možno cítiť históriu, dotknúť sa jej a vidieť tú obrovskú dimenziu stavby.
1: Tie spomínané luxusné byty sú všetky rozpredané, a to aj napriek vysokej cene okolo 9000 eur za štvorcový meter. Vyhľadávaným je však aj dokumentačné centrum v Prore, ktoré každoročne navštívi vyše 80 000 ľudí nielen z Nemecka, ale aj rozličných kútov sveta.

Vysielací čas dnešného štúdia Svet sa naplnil. Ak vás relácia zaujala, k archívnym častiam sa môžete vrátiť na webe Rádia Slovensko alebo v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa s vami lúči Katarína Chovančáková a od techniky

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
2: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
3: Chlapci našli v pahrebe toto.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
5: Viem, kto to bol.
2: Ak niečo máte, tak konajte.
4: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba nevylúčil, že po jeho príchode do parlamentu vládna koalícia príde o väčšinu. Štyria Česi sa v piatok pri norskom pobreží vybrali na rybolov, ale už sa nevrátili. Jedného našli mŕtvého, pátranie po ďalších stále pokračuje. Zajtra prehánky alebo dážď 10 až 21, v noci 14 až 7 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Stať by sa tak malo po jeho príchode do parlamentných lavíc. Peter Sliško z hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu. O ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel. Pokračuje Tomáš Taraba.
2: Pán Sliško sa vyjadril na klube hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
3: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou hlasu pána Sliška.
1: To, kedy sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu, má v rukách prezident Peter Pellegrini. Rozhodnúť by sa mal po návrate zo Spojených štátov. Nemecký kancelár Friedrich Merz označil dnešný výsledok svojich kresťanských demokratov CDU v krajinských voľbách v Berlíne a Mecklenburgsku pred Pomoransku za katastrofu. Prisľúbil, že vo svojej funkcii ostane a bude pokračovať v reformách. Exit poli v Mecklenburgsku pred Pomoransku naznačujú, že CDU získala iba približne 5% hlasov, najmenej od druhej svetovej vojny v ktorejkoľvek nemeckej krajine. Naopak protiimigračná alternatíva pre Nemecko AfD si značne polepšila. V Berlíne podľa exit polov CDU skončila na druhom mieste s približne 20% hlasov za ľavicou, ktorá získala 24,5%. AfD v Berlíne získala okolo 13,5% hlasov. Predsedníčka najsilnejšej nemeckej opozičnej strany AfD Alice Weidlová vyzvala kancelára Merca, aby vyvodil z výsledkov dvojice krajinských volieb v Berlíne a Mecklenburgsku pred Pomoransku dôsledky. Norské záchranné zložky pátrajú po skupine českých turistov. Štyria sa v piatok vybrali na rybolov, ale už sa nevrátili. Jedného Čecha už našli bez známok života. Po ďalších troch od piatka večer stále pátrajú. Pobrežná stráž včera našla loď, na ktorej Česi vyplávali. Zrejme sa prevrátila. Nehodu potvrdilo aj České ministerstvo zahraničných vecí. V 9. kole futbalovej Nike ligy prehrala Skalica s Podbrezovou 0-1. O 19. hodine nastúpila Dunajská Streda proti Trnave. Šláger sleduje Peter Štern.
4: Po prvom polčase Dunajská Streda vyhráva nad Spartakom Trnava 2-1. V Molaréne sledujeme pomerne vyrovnaný priebeh. V úvode boli lepší domáci a v 17. minúte otvorili skóre. Trusová strela najskôr skončila na hrdino. Odrazenú loptu už dokázal upratať do siete. O 3 minúty neskôr mohli žltomodrí pridať aj druhý gól, no v rozhodujúcej chvíli Ovusu netrafil bránku. V 28. minúte Trnava udrela z ničoho nič. O vyrovnanie sa postaral Trelo, ktorý z hranice pokutovej územia z prvej vyslal presnú strelu k ľavej žrdi. V nadstavenom čase domáci opäť prebrali vedenie, po rýchlom protiútoku sa presadil Ramadán, no a po inkasovanom gole tréner Spartaka Antonio Muñoz nedokázal udržať emócie na úzde a videl červenú kartu. O malú chvíľu sa začína druhý polčas, Dunajská Streda Trnava 2-1.
1: V treťom kole hokejovej Tipsport ligy prehral Slovan Bratislava s Košicami 3-4. Banská Bystrica so Spišskou Novou sú 2-3. Poprad zvíťazil nad Nitrou 5-2. Žilina nad Prešovom tiež 5-2. A Michalovce nad Zvolenom 3-2. Zajtra miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, nad 1500 metrov sneženie. Ochladí sa na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 10 až 15 stupňov. V noci 14 až 9, v dolinách 7 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe do 40, v nárazoch 60 km za hodinu. Na horách nad pásom lesa prudký vietor až výchrica. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel na D2 a nehoda na R1. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a uzávera potrvá do 5:30 ráno. Na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa zrazili dve autá. Blokovaný jeden pruh a zdrží 10 minút. Nehodu dvoch aut odstraňujú aj v Chrabranoch na hlavnom ťahu, prejdete striedavo. Na diaľnici D1 pri Senci smerom z Trnavy je odstavené vozidlo, krátko sa zdržíte. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
6: Som úplne vyčerpaný, tak možno túto vetu poznáte. Poviete si ju v pondelok, v útorok, v piatok a možno aj v nedeľu večer, keď si uvedomíte, že zajtra sa začína ďalší pracovný týždeň. Lenže kedy je únava ešte normálna a kedy nám telo a duša hovoria, že sme zašli priďaleko? Dnes sa v záhadách mysle budeme rozprávať o vyhorení. V štúdiu je aj psychológ a zakladateľ Inštitútu stresu Karol Kováč. Vítajte u nás, dobrý večer.
7: Pekný podvečer prajem.
6: Rovno otázka na telo. Vy máte vyhorenie úspešne za sebou. Môže teda vyhorieť aj psychológ alebo človek, ktorý veľmi dobre vie, ako stres funguje?
7: Určite áno. Psychológ môže rovnako vyhorieť, ako lekár môže ochorieť.
6: Aha, takže až takto jednoducho je to.
7: Odbornosť nám môže pomôcť pri symptomatike, to znamená, vieme lepšie rozpoznať nejaké signály a porozumieť im, ale nie sme odolní voči preťaženiu, tak ako aj iní ľudia.
6: Vyhorenie nie je len moderné slovo, ale je to stav, ktorý môže zásadne zasiahnuť našu energiu, výkon, vzťahy aj zdravie. A my ho spolu preskúmame v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie praje Andrea Mazúrová.
0: Rádio

0: V Rádiu Slovensko dnes so psychológom Karolom Kováčom z Inštitútu stresu preskúmávame vyhorenie. Keď človek povie, som vyhorený, čo to vlastne znamená?
1: To je také zaujímavé slovičko v dnešných dňoch, pretože používa sa veľmi voľne. Častokrát je označovaný aj ako únava alebo nejaké dlhodobejšie záťažové obdobie, ale Svetová zdravotnícka organizácia opisuje syndrom vyhorenia ako syndrom vznikajúci v dôsledku chronického pracovného stresu, ktorý sa nepodarilo úspešne zvládnuť na pracovisku. To znamená, bavíme sa o nejakom pracovnom fenoméne. A on má vlastne základné tri dimenzie, a to je vyčerpanie, rastúci mentálny odstup, to znamená to nadšenie pracovné klesá, alebo ma to dokonca prestáva zaujímať, a negativizmus alebo cynizmus voči práci. Takisto je tam zníženie pracovnej efektivity.
0: Znamená to, že ale nie každý človek, ktorý príde večer domov unavený z práce, je vyhorený. Aký je rozdiel medzi obyčajnou únavou, dlhodobým stresom a tým vyhorením?
1: Asi by som začal tak prakticky. Nemôžeme si vytvárať nejakú falošnú stupnicu, že únava vedie k stresu a stres zase k vyhoreniu. Únava je, keď je baterka vypitá. Chronický stres je, keď máte zároveň popri tom zapnutý príliš veľa aplikácií, mm-hmm. A pri vyhorení už začína byť problém aj v tom, ako celý systém funguje. Únava je príznak, môžeme byť napríklad unavení po ťažkom dni v práci alebo po športovom výkone alebo po prebdenej noci. A dôležité je, že spánok je regeneračný, to znamená, že vyspím sa, oddychnem si cez víkend a cítim sa zase fit. Stres, častokrát dostávam otázku o svojej praxi, a či sa dá zbaviť stresu, dá, ale po smrti. To znamená, musíme sa baviť aj pri tom strese, že sú aj zdravé formy stresu a potom menej zdravé formy stresu, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska viesť k syndromu vyhorenia. No a stres, ktorý nie je zdravý, je takzvaný chronický stres alebo distres. To znamená, že ten energetický deficit vzrastá v dlhom období až jedno zo štádií alebo fóriem, ako sa môže prejaviť je syndrom vyhorenia.
0: Môže človek vyhorieť aj v práci, ktorú má rád?
1: Môže a často sa to stáva. Je tam vzťah medzi niečím, čo máme veľmi radi a čo nás nadchýňa, to znamená, sami sme ochotní venovať tomu násobne viac času ako niečomu, čo nás nezaujíma alebo nebaví, a zároveň tolerovať spolu s tým aj vysoké nároky na tú aktivitu alebo činnosť. To znamená, posúva sa aj tempo, posúva sa nárok, posúva sa záťaž. Človek si nepovie nikdy, že niekto ho núti pracovať, on to robí dobrovoľne a rád, pretože toto chcem dokončiť, toto považujem za dôležité, záleží mi na tom, aby to bolo dobre urobené, a niekedy až neskôr si všimne, že zdroje a regenerácia nestačia tempu, ktoré od seba očakáva. Toto je primárny vzťah medzi zdrojmi a nárokmi.
0: Uh-huh. A vzniká to vyhorenie náhle, alebo ide skôr o postupný proces?
1: Ide o postupný proces. Syndrom vyhorenia je trajektória. V odbornej literatúre sa uvádzajú 4 štádia, to znamená, niekde začíname a niekde končíme. S tými ľahšími štádiami si človek môže poradiť aj sám. S tými ťažšími už je to na prácu s odborníkom. Sú dokonca také výskumy, že čo nasleduje s čím, alebo ako to súvisí. To znamená, že pracovné stresory môžu podporovať rozvoj syndromu vyhorenia, ale keď je človek vyčerpaný, sa môžu zhoršovať jeho schopnosti zvládať pracovnú situáciu alebo tempo. Takže tu sme v takej nejakej potom slučke.
0: A tam je dôležitá otázka, ktorú si mnohí kladú. Prečo si človek často dlho neuvedomuje, že sa niečo deje?
1: Pretože mnohé zmeny sú akoby nešpecifické. Vnímam, že som unavenejší, ale ako viem rozlíšiť únavu, ktorá ešte OK, a únavu, ktorá už nie je OK? Alebo horšie sa sústredím, vypadávajú mi veci, neviem si zapamätať. Zároveň si môžem všímať, že som podráždenejší, ale vždy to má nejaký dôvod, ako si to viem odôvodniť. Teraz mám uzávierku, teraz mám toho viacej, teraz je september, teraz mám náročnejší projekt. To znamená, že človek dokáže normalizovať stav, ktorý bol pre neho napríklad možno pred nejakým obdobím nenormálny.
0: Je to tak, že často si možno aj sami hovoríme, ešte toto dokončím a potom si oddychnem, ale potom príde ďalšia úloha, ďalšia, ďalšia a my nevypíname. Aj toto je jeden zo signálov, kedy by sme mali spozornieť?
1: Ja by som možno povedal, že človek neposúva len hranicu výkonu, ale posúva aj predstavu o tom, čo ešte považuje za normálne. Väčšina zase z mojej praxie, čo vyplýva, tak je to taký jednostranne orientovaný život, to znamená práca, domov, práca, domov, práca, domov, bez nejakých iných kompenzačných priestorov. Častokrát v rámci work-life balancu sa uvádza stolička, je, že jedna z tých dvoch stoličky je práca, pokiaľ nemáme, ja neviem, rodinný život, nemáme priateľov, nemáme vlastné hobby, tak je to dosť ťažké vyvažovať nejako inak.
0: A my budeme po pesničke v téme pokračovať. Ostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my sa dnes v záhadách mysle venujeme téme vyhorenia so psychologom Karolom Kováčom. Poďme na to, ako vyzerá človek, ktorý je ešte iba preťažený a ako človek, ktorý už úplne jasne smeruje k vyhoreniu.
1: Neexistuje nejaká jedna ostrá čiara, práve preto je to veľmi zradné. Pri preťažení môže byť človek veľmi unavený, ale objektívne má ešte veľa zdrojov. Pri riziku vzniku a rozvoja syndromu vyhorenia mňa osobne pri práci začínajú zaujímať, či je to dlhodobé, či sa okrem energie začína meniť aj jeho vzťah k práci a taký pocit vlastnej efektivity. Veľmi často počúvam o tom, že už to nie je ono. Hej? Alebo neviem nájsť tom motiváciu, nevidím zmysel. Toto sú tie zásadné odpovede, ktoré môžu navodzovať, že ide o syndrom vyhorenia. A zároveň existujú aj niektoré diagnostické nástroje, testy, kde sa človek môže otestovať a zistiť, ako na tom je. Človek môže byť podráždenejší, pretože nemá energiu, nemá kapacitu. Syndrom vyhorenia je do veľkej miery o kapacite. Keď nemáme kapacitu, tak nechceme chodiť do interakcií, ktoré nás ďalej zaťažujú. Vzťahy medzi ľuďmi sú, môžu byť konfliktné, môžu byť nepredvídateľné. Človek bez kapacity na toto nemá. Pri klasickom syndrome vyhorenia sa opisuje presne rastúci odstup. To znamená, nechcem sa stretávať s ľuďmi. Snažím sa vyhľadávať samotu. Nič nemá zmysel. Aj tá práca sa mení na sériu viac menej monotónnych činností. To znamená, prídem do roboty, viem, čo mám urobiť, urobím to a idem preč.
0: A existuje nejaká jednoduchá otázka, ktorú si môže každý položiť a zistiť, ako na tom je?
1: Asi úplne nie. Ale mám možno dobrú správu. Myslím, že pred nejakým časom sme najnovší nástroj na syndrom vyhorenia, ktorý sa volá CBI dotazník, priamo my priniesli pre slovenskú vzorku a pre nás Slovákov. A je možné ho nájsť na portáli Lekár.sk a otestujte sa syndrom vyhorenia. Trvá to od 9 do 12 minút a zistíte hneď, ako ste na tom.
0: Ktoré tri signály by ste označili za také malé kontrolky na palubnej doske, ktorým by sme mali venovať tú pozornosť, keď sa rozblikajú?
1: Prvý a najvýznamnejší je, som dlhodobo bez energie vyčerpaný. Nie pár dní alebo týždeň, ale fakt to trvá mesiac, dva, tri, pol roka. A druhý, môj vzťah k práci. To znamená, prestáva ma to baviť, prestáva ma to zaujímať, nemám v tom naplnenie, chodím tam len z povinnosti. Ale bavíme sa o ľuďoch, ktorých to predtým bavilo, ktorí to chceli robiť a zrazu sa niečo udeje alebo deje a sami tomu nerozumejú, čo to je. A tretia je taká tá profesionálna efektivita. Pozrieť sa na to, koľko času mi trvá to, čo mám vykonať v porovnaní s predošlým obdobím. A tam častokrát počujem priamo od klientov slovíčka, nie som ten, čo som býval, neviem to urobiť tak ako predtým, to znamená, človek toto reálne vníma, že sa deje.
0: Existuje taký zvláštny paradox, že človek má menej energie, ale začne pracovať ešte viac, pretože má pocit, že musí dohnať to, čo mu nejde a nestíha.
1: Áno, toto sa deje v niektorom v štádiu vyhorenia, presne. Sám jeden z autorov teórie vyhorenia to opísal, že človek, keď si začne uvedomovať, že nároky na neho kladené prevyšujú jeho vlastné zdroje a kapacity, tak začne pracovať tvrdšie a dlhšie, aby to dobiehal, ale to je už cesta do pekla.
0: A môže človek navonok stále dobre fungovať a podávať výkon, ale pritom už smerovať jasne k tomu vyhoreniu?
1: Určite áno, dokonca výkon nemusí byť prvým kritériom, kde si to všimnem. Mnohí ľudia disciplinovaní, vysokovýkonní dokážu pretlačiť rôzne stavy, to znamená, viem sa ešte ako keby donútiť, aby som pracoval, ale čo je dôležité, ja sa vždy pýtam, že akú daň za to platím. To je taká tá pomyselná DPHčka.
0: Ktorý signál by sme teda rozhodne nemali ignorovať?
1: Možno stav, keď sa problémy začnú výrazne premietať do každodenného fungovania. To znamená, človek má zhoršený spánok, alebo sa mu točia myšlienky pred spaním, nedokáže pracovať, prestáva zvládať bežný život, objaví sa výrazná úzkosť alebo beznádej alebo také tie hlbšie depresívne prežívania. Ak by prichádzali popri tom možno až také tie myšlienky na seba poškodzovanie alebo sebevraždu v podstate, tak tam odporúčam odporúčam vyhľadať urgentne odbornú pomoc.
0: Niekedy nás zastaví choroba, čiže niekedy nám nielen tá psychika, ale aj naše telo dávajú najavo, že máme dosť, kontrolky blikajú a je vlastne iba na nás, či ich budeme ignorovať a pôjdeme cez to všetko ďalej. A my sa po pesničke pozrieme na ľudí, ktorí sú ohrození viac než ostatní, na perfekcionistov a tých, ktorí chcú všetko zvládnuť. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: rest in peace. Záhada hmysle je dnes našou témou so psychologom Karolom Kováčom. Vyhorenie. Veta, ja to ešte zvládnem, tak tá môže byť niekedy veľmi nebezpečná. Prečo si často myslíme, že vyhoria ľudia, ktorí toho jednoducho veľa nezvládajú? A prečo to tak nie je?
1: Pretože syndrom vyhorenia nie je skúška charakteru. Nehovorí nám, kto je silný alebo kto je slabý. Keby sme vyhorenie vysvetľovali iba tým, že niekto nevie oddychovať alebo nemá dosť odolnosti, prenášali by sme celý problém na človeka.
0: Uh-huh.
1: A to je veľmi významné. Pracovné prostredie, pracovné nároky, zdroje a podmienky v proste. To znamená, že je tu obojstranný vzťah človek versus prostredie.
0: Poďme teda na to, čo je pri vzniku syndromu vyhorenia na strane človeka a čo je na strane pracovného prostredia.
1: Na strane človeka je to, že môžeme ho naučiť, ako si nastaviť hranice, ako zdravšie fungovať v rámci svojej práce, pretože aj to je vzťah samého k seba v nejakej téme. Môžeme ho naučiť meditovať, môžeme ho naučiť oddychovať, to znamená rôzne kompenzačné zvládacie mechanizmy. Môžeme ho naučiť, aby tie informácie, ktoré telo dáva, dokázal čítať. To je všetko na strane človeka.
0: Uh-huh.
1: A na strane prostredia je do veľkej miery to, či má človek autonómiu nejakú, či má nejaký stupeň kontroly, či na tom pracovisku je chaos alebo nie. To znamená, že ja vlastne neviem, čo mám robiť, kedy mám robiť, ako mám robiť. A ako je to s ohodnotením, ako je to s nejakou satisfakciou vo vzťahu k mojej práce. Niekedy je problém kultúra toho celého pracoviska, ktorá, ak je toxická, tak toto človek sám nedokáže pracovať. A takisto množstvo požiadaviek a nárokov, ktoré niekedy sa nedajú naplňať a sú kladené na človeka.
0: Ktoré osobnostné nastavenia zvyšujú riziko syndromu vyhorenia?
1: Určite by som tam dal perfekcionizmus ako jeden z hlavných. A určite by som tam dal aj zodpovednosť a svedomitosť. Napríklad vysoké nároky a snaha o kvalitnú prácu nemajú nejaký signifikantný vzťah k syndromu vyhorenia. Ale čo má, to sú tzv. Obavy z chýb, z pochybností, tlak na bezchybnosť a tvrdá sebakritika. Bavíme sa možno skôr o tom, že z čoho čerpám sebahodnotu.
0: Uh-huh.
1: Buď si môžem dovoliť urobiť chybu, a vtedy je to protektívnejšie, alebo celý deň pracujem na tom, aby som nezlyhal a nerobil chyby. A vtedy to vedie do väčšej miery k syndromu vyhorenia.
0: Predstavme si človeka, ktorý má v kalendári celý ten deň zaplnený. Práca, telefonáty, deti, nákup, domácnosť, večer ešte nejaké maily. A keď mu niekto povie, musíš viac oddychovať, tak ten človek reaguje s takým polozúfalým smiechom, že a kedy to mám robiť? Čo znamená to nastavenie, že vždy je niečo dôležitejšie než oddych?
1: To je také veľmi zaujímavé, už tá veta je zaujímavá. Musím oddychovať, je to tlak alebo oddych. Častokrát ju tiež riešime s klientmi, že čo je to za nastavenie, pokiaľ idem do toho, musím oddychovať. To je zase nejaká požiadavka na ďalší výkon.
0: Že aj ten oddych vieme brať výkonovo, hej? Že si niekto povie, tak idem teraz aktívne oddychovať a dám si túto jogu, túto ďalšiu aktivitu a budem na seba znovu vyvíjať ten tlak namiesto toho, aby to bol naozajstný oddych.
1: Áno, áno, pri výkonných ľudí sa s tým často stretávam, že vymením aktivitu za aktivitu, síce nepracujem, ale idem behať 20 kilometrov, potom idem do posilovne, potom si dám bicykel, proste nezastaví sa, hej? Toto vidím často pri výkonných ľuďoch, že oddych dostane podmienku. Oddychnem si keď. To znamená najprv práca, potom rodina, povinnosti. A keď to všetko teda urobím, tak príde čas aj na mňa. Problém je, že nikdy nie je všetko dokončené. A jedna z autoriek teórie well-beingu tvrdí, že človek, pokiaľ nevenuje rovnakú pozornosť príprave voľného času ako pracovných aktivít, tak ten oddych nastáva sporadicky alebo vôbec. Ešte by som možno takú vec, ktorá je veľmi dôležitá, že oddych nemusí znamenať oddych. Dôležité je, čo sa mi deje v hlave.

0: podstate len prostredie. Dokonca je to ešte možno zložitejšie, pretože z práce, pokiaľ vám nevyhovuje, alebo aj keď prídeme s klientmi na stav, že je to neriešiteľné, dá sa odísť od rodiny a od detí, je to už také zložitejšie.
1: A my budeme po pesničke a aktuálnych informáciách z našich ciest v zelenej vlne pokračovať v tomto rozhovore a povieme si, čo s tým, ak sa v tom už poslucháč spoznal. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

Čo ak televízor nepodporuje DVBT2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo setobox. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVBT2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či

0: Nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box? Informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
2: Neprázdny tunel na D2 a nehoda na R1, pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku a uzávera potrvá do 4:30 ráno. Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa zrazili dve autá a blokovaný jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 77 za Podolíncom smerom na Kežmarok zrazilo auto zver, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na 360. kilometri opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
3: A my pokračujeme v záhadách mysle dnes so psychologom Karolom Kováčom na tému syndromu vyhorenia. Ak ste sa v dnešnej relácii začali spoznávať, tak teraz prichádza asi tá najdôležitejšia časť. Čo s tým?
4: Veľakrát ľudia odo mňa chcú návody a návody v tejto téme neexistujú. Najprv potrebujeme totiž to pochopiť, čo ma vyčerpáva a čo mi braní regenerovať. A rozdiely v tomto môžu byť obrovské. Jeden človek potrebuje zásadne znížiť pracovnú záťaž, druhý potrebuje obnoviť spánok, tretí pracuje v prostredí bez kontroly a podpory, v chaose nejakom. Štvrtý si pracovný stres nosí domov a nevie sa od neho odpojiť. To znamená, to môžu byť všetko zdroje vyhorenia.
3: Ale sú rôznorodé.
4: A sú rôznorodé. To znamená, že prvé je prestať ten stav bagatelizovať a pozrieť sa naň konkrétne. To znamená pracovať s uvedomeniami. Čo je chronickým zdrojom záťaže? Čo sa zmenilo v mojom fungovaní za nejaké obdobie? To je tiež veľmi dôležité. Možno to poznáte, keď je toho veľa, tak jednoducho ideme ako ten rozbehnutý vlak a vidíme len tie ciele, ktoré chceme naplňať. Neuvedomujeme si úplne, čo sa s nami deje. Je čas na reflexiu. Potom je možno dobre si položiť aj otázku, že aké mám ešte reálne zdroje a čo reálne môžem zmeniť.
3: Je riešením jednoducho odísť na dovolenku?
4: Neplatí ani to, že dovolenka nepomáha a zároveň neplatí úplne ani to, že ísť na dovolenku zmení syndrom vyhorenia, pretože pravdepodobne na chvíľu odtiaľ odídem a opäť sa vrátim do podmienok, ktoré mi ten stav spôsobili. Stretol som sa už aj s takými ľuďmi, ktorí majú potrebu chodiť niekoľkokrát ročne na dovolenku, 3, 4, 5. Ja ich trochu tak volám aj turisti za šťastím, pretože tu žijú v nejakých podmienkach, ktoré dajme tomu, že nie sú úplne protektívne. A keď niekam idú, doprejú si niečo, čo sa im viacej páči, na chvíľku to samozrejme, že načerpá, ale za nejaký čas opäť musím ísť na dovolenku, aby som si nahradil to, čo potrebujem.
3: Ako môže pomôcť rodina alebo partner človeku, ktorý je už ohrozený syndromom vyhorenia?
4: Tu sa stretám s takými dvoma reakciami, ktoré ani jedna nie je úplne korektná. Jedna je, že keď sa podelíte o to, čo prežívate, tak ľudia väčšinou nerozumejú v rodine ani priatelia, ani kamaráti. Pokiaľ ste si to neprežili, alebo sa odborne tomu nevenujete, tak ľudia nemajú preto porozumenie, pochopenie. To znamená, že človek, ktorý zdieľa, častokrát sa stretne s tým, to je len únava, vyspíš sa.
3: Zľahčovanie.
4: A musíš sa schopiť, áno. Nejakým spôsobom sa to zľahčuje, alebo preramcuje téma na nejakú inú. A tí ľudia sú potom z toho zranení. Hľadajú oporu, podporu a stretávajú sa s niečím, čo nazývame zľahčovanie. No alebo potom je druhý prístup, hlavne rodiny a priateľov, a to je, že chcú svojho partnera blízkeho zachrániť. A to je veľmi dôležité povedať, že to nie je ich job. Skôr by som povedal, že partner by mal ostať partnerom a partnerská pomoc môže byť v tom, že pomôže sa o tom porozprávať, pomôže nájsť nejakého špecialistu. Keď nevládze, môže mu pomôcť v tom, že pôjdu spolu na prechádzku a nejaké podmienky spánku sa lepšie vytvoria. To je všetko partnerské. Ale s rešpektom k tomu, že partner nie je terapeut a nemá syndrom vyhorenia toho druhého riešiť, lebo ho to zničí. Ani zuby si doma netrháme sami.
3: A ako vy zisťujete, čo potrebuje ten konkrétny človek zmeniť ako prvé?
4: Počúvam ho, pýtam sa ho, tak zistujem, že čo sú tie koreňové problémy alebo príčiny. Niekedy sa stáva, že keď začnem pracovať s jednou témou, okamžite sa začnú nejakým spôsobom zlepšovať aj iné oblasti.
3: A stáva sa aj to, že človek si to rozoberie vlastne sám so sebou inak a vy ho potom smerujete, lebo nevidí alebo prehliada niektoré veci?
4: Vždy prehliada. Keď nemáme kapacitu, tak nemáme kapacitu. Na to, aby sme vôbec pracovali s uvedomaniami o sebe, tak potrebujeme získať nejaký odstup. Človek, keď je vyčerpaný, je väčšinou veľmi ponorený do svojej témy, do nejakej emócii, do nejakého prežívania a preto, práve preto veľa nevidí. Zároveň do veľkej miery je to aj o výchove. Aký kontakt sám so sebou vôbec mohol si ten daný človek vybudovať, ako to prežíva. Keď necítim bolesť, necítim únavu, som nastavený len na výkon. Častokrát počujem priamo od klientov metaforu, že cítim sa ako vojak. Veľmi ťažko pracujeme so signálmi tela a uvedomeniami.
3: Asi je dôležitým uvedomením si, že tým riešením nemusí byť ďalší výkon a niekedy naozaj stačí zastaviť sa. A my o chvíľu poradíme, čo robiť ešte predtým, než sa k vyhoreniu vôbec dostaneme.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Pred nami je posledných pár minút dnešných záhad mysle, v ktorých so psychologom Karolom Kováčom z Inštitútu stresu riešime tému syndrómu vyhorenia. A poďme teraz na prevenciu. Dá sa vôbec vyhoreniu predchádzať?
1: Dá sa. Vždy je lepšia prevencia ako riešenie dôsledkov. Ale prevencia nie je jeden trik alebo raná rutina. Ľudia častokrát si to spájajú s tým, že keď budem športovať, keď budem zdravo jesť a zdravo spať, tak sa mi to nestane. Áno, je to nápomocné, ale hlavnou témou celého tohto procesu prevenčného je udržateľnosť. Otázkou je, že či spôsob, akým žijem a pracujem, je dlhodobo udržateľný. To znamená, bavíme sa o takých štyroch základných pilierov, a to je záťaž, to sú zdroje, to je regenerácia, to sú hranice. To znamená, že koľko energie odo mňa život vyžaduje aktuálne teraz, nie o mesiac, o dva. Aké mám zdroje na to? A dokážem sa pravidelne regenerovať? A existuje vôbec miesto, kde si viem povedať dosť? A poviem možno taký dobrý príklad. Viackrát som sa stretol s tým, že keď niekto v rodine ochorel, tak celá rodina sa zomkne, aby pomohla tomu rodinnému príslušníkovi, a práve tá pomoc spočíva v tom, že sú s ním a prestanú sa o seba starať. Viackrát som sledoval podobný príbeh, že ochorel aj niekto z tej rodiny, pretože zrazu je tam veľká neprimeraná záťaž, a to kompenzačné, to, čo by mi pomohlo odľahčiť, oddychnúť si, tak zrazu prestáva existovať.
0: Je oddych vlastne zručnosť, ktorú sa musíme naučiť?
1: Do určitej miery áno. Najmä schopnosť prestať byť stále akoby v práci. Toto sa dá naučiť. Oddych totiž to nie je automaticky to, že prestanem písať na klávesnici. Môžem sedieť aj 2 hodiny na terase alebo pri filme a celý čas pri tom v hlave rieši nejaký konflikt, niečo mentálny.
0: A vtedy vlastne neoddychujeme.
1: Neoddychujeme, áno. To znamená, nie je to len o pozícii a tele, ale aj o hlave. A pre regeneráciu je dôležité a schopnosť psychicky sa vedieť odpútať od vecí, ktoré nás ťažia. Aj rodiny sú nastavené napríklad výkonovo, hej? To znamená, že niečo, čo žijem, môže byť možno neúplne prospešné pre moje zdravie a organizmus, ale ja to tak poznám. A ja by som možno odporúčil si dať pár minútiek času a pozrieť sa reálne na to, kedy môj deň končí. Koľko som v ňom hodín?
0: Nie len pracovný, všeobecne deň.
1: Áno, áno. Pretože príklad, prídem domov, mám malé deti alebo partnerku, to je ďalší výkon, ďalšia práca, adaptovať sa, byť v kontakte, urobiť nejaké veci, nie len v práci, ale aj doma. To znamená, jednotka výkonu pre deň je 100%, aby sme si to vedeli predstaviť. A teraz, koľko z tej energie alokujem proste pre pracovné prostredie, koľko pre rodinu, koľko, dajme tomu, ja neviem, úprava terénu okolo domu a tak ďalej, vareniu. Na konci by to malo byť 100% alebo menej. Pokiaľ to tak je, tak je to pomerne protektívne. To je tá hlavná hranica. Pozrieť sa na to, kedy som dostupný. Napríklad v rodine, pokiaľ sme ako rodičia non-stop dostupní pre všetkých a nie pre všetkých a nie pre seba, v nejakom bode sa to začne prejavovať veľkou únavou, vyčerpanosťou takisto. Aká záťaž je ešte realistická? To je tiež veľmi dôležitá otázka. Sú ľudia, ktorí sú krehkejší, sú ľudia, ktorí sú lepšie stavaní na zvládanie stresových a záťažových situácií. To znamená, toto je tiež dôležité, čo je realistické pre mňa.
0: A čo by sme odporúčili človeku, ktorý si chce rovno teraz začať chrániť tú svoju psychickú energiu?
1: V prvom rade je to o vzťahu samého k sebe. Pretože keď mám vybudovaný vzťah, keď si všímam informácie toho tela, to znamená od toho, ja neviem, idem spať, som napätý extrémne, alebo pravidelne proste prepotím tričko v noci, niekedy je to o kortizole, alebo je to o tom, že neviem vypínať, tak toto sú dosť dobré signály na to, aby človek si povedal, OK, alebo prehodnotil, pozrel sa na to, čo je za tým. To telo, aj mysel, nám dáva veľmi veľa signálov, ktoré, keď sme dostatočne všímaví, oni sú ako kompas.
0: Čiže začať viac naozaj vnímať samého seba.
1: A budovať si vzťah sám so sebou. Áno.
0: Keby ste mali poslucháčom dať iba jednu myšlienku o vyhorení, ktorá by to bola?
1: Pre mňa taká najsilnejšia. Nemusíme čakať, kým prestaneme vládať. Oveľa dôležitejšie je všimnúť si včas, že spôsob, akým pracujeme, prestáva byť dlhodobo udržateľný. Pretože to, že fungujem, neznamená, že je všetko v poriadku. Dôležitejšie je to, akú cenu za svoje fungovanie dlhodobo platíme.
0: Vyhorenie sa často začína tým, že človek príliš dlho robí príliš veľa.
1: A nevenuje tomu pozornosť, by som dodal.
0: Dnes bol mojím hosťom psychológ Karol Kováč. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
1: Ďakujem aj ja a prajem pekný nedeľný večer.
0: Poslucháčom želám pokojný večer. Aj dnešné vydanie Záhad mysle bude čoskoro na webe radioslovensko.sk a aj v podcastoch. Od mikrofónu sa lúči Andrea Mazúrová. Do počutia o 2 týždne.
2: Rádio Slovensko. Záhady mysle. Rádio Slovensko.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Český prezident Petr Pavel dnes označil slová predsedu vlády Roberta Fica o článku 5 zmluvy o NATO za závažné. Donald Trump tvrdí, že Husiovia súhlasili s neútočením na americké ciele. Zajtra prehánky alebo dážď 10 až 21, v noci 14 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalinková. Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová. V televízii JOJ24 tak reagoval na predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a nechce, aby Slovensko bolo jej súčasťou pre článok 5 kolektívnej zmluvy NATO. Opozičná poslankyňa Beata Jurík z Progresívneho Slovenska reaguje, že premiér opäť zaútočil na našich spojencov.
3: Taká malá krajina ako Slovensko má skutočne iba dve možnosti. Článok 5 a že nám prídu pomôcť naši spojenci, alebo kapituláciu, alebo doslova pozývacie lista. Myslím si, že voľba Roberta Fica je jasná.
2: Poslanec Roman Michelko z koaličnej SNS tvrdí, že od vzniku NATO nebola napadnutá žiadna členská krajina. Konštatuje, že Rusko má na Ukrajine veľké problémy.
4: Predstava, že otvorí novú frontu, je takisto nereálna. Nám ide o deeskaláciu konfliktu, čiže naozaj toto sa mi zdá, že je skoro až šírenie poplašnej správy, že nám bezprostredne hrozí napadnutie Ruskou federáciou.
2: Opozícia aj napriek tomu žiada o zvolenie Bezpečnostnej rady. Český prezident Petr Pavel dnes vyhlásil, že slová predsedu vlády Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné oznámenie, ktoré by sa malo brať vážne. Článok 5 je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. Pokiaľ ktokoľvek povie, že je rád za to, že je členom NATO, inými slovami, že nás NATO chráni, ale zároveň, že nie je ochotný sa zapojiť v prípade, že bude napadnutý ktokoľvek iný, tak nepochopil slová solidarita, vyhlásil český prezident. Český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál NATO rád bojoval, reagoval večer slovenský premiér Robert Fico vo vyhlásení na vyjadrenie českej hlavy štátu. V Rusku sa skončili prvé voľby do dolnej komory parlamentu, ktoré sa konali od ruského vpádu na Ukrajinu. Predpokladá sa, že opäť zvíťazí vládnúca strana Jednotné Rusko, podporujúca ruského prezidenta Vladimíra Putina. Predbežné výsledky zverejnené ústrednou volebnou komisiou po sčítaní necelých 14% hlasov jej podľa agentúry Reuters prisudzujú 57,5% hlasov. Americký prezident Donald Trump dnes podľa televízie Fox News vyhlásil, že jemenskí povstalci Husiovia súhlasili s tým, že nebudú útočiť na ciele Spojených štátov. Šéf Bieleho domu už predtým tvrdil, že povstalci sa vyhýbajú útokom na americké sily v regióne. Agentúra AFP pripomína, že Husiovia v súčasnosti útočia na blízkeho spojenca USA v regióne Saudskú Arábiu. Povstalci sa včera prihlásili k útokom na citlivé objekty v Riade a na ropné zariadenia v prístavnom meste Yanbu pri Červenom mori. Šlágri 9. kola futbalovej Nike ligy realizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2, pokračuje Peter Štern.
5: Skoro otvoril v 17. minúte domáci Trusa, ktorý odrazenú loptu dotlačil do siete. Vyrovnanie hostí prišlo v 28. minúte. Mladý Trelo z hranice pokutového územia nedal brankárovi Filipemu žiadnu šancu. Tesne pred prestávkou v nadstavenom čase žltomodrí opäť udrali. Na konci rýchleho protiútoku bol úspešný Ramadán. V druhom dejstve bol aktívnejší Spartak, vyvíjal tlak a v 86. minúte po hrubej chybe obrancu Čolku dokázal vyrovnať. Do streleckej listiny sa zapísal Mehmety, takže Dunajská Streda remizovala so Spartakom Trnava 2-2.
2: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. V treťom kole hokejovej Tipsport ligy prehral Slovan Bratislava s Košicami 3-4. Banská Bystrica so Spišskou Novou Sou 2-3. Poprad zvíťazil nad Nitrou 5-2. Žilina nad Prešovom tiež 5-2. A Michalovce nad Zvolenom 3-2. Zajtra miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, nad 1500 metrov sneženie. Ochladí sa na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 10 až 15 stupňov, v noci 14 až 9, v dolinách 7 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe do 40, v nárazoch 60 km za hodinu. Na horách nad pásom lesa prudký vietor až výchrica. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel na D2, nehoda v
0: Tvrdošovciach. Pozrime sa na cesty. Na výjazde z Tvrdošoviec na Šaľu upozorňujete na nehodu viacerých aut. Jedno skončilo prevrátené na boku, blokovaný je jeden pruh. Za Jablonovom na Turňou smerom na Košice sa zrazili dve vozidlá, prejdete striedavo. Nehodu odstraňujú za Podolíncom smerom na Kežmarok, kde zrazilo auto zver, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku a uzávera potrvá do 4:30 ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
6: Predstavte si, že sa vám narodí vytúžené dieťa, Abgar skore 10, ale keďže sa narodilo predčasne, potrebuje špecializovanú starostlivosť, ktorá sa v danej nemocnici nenachádza. A keďže sa mu dostane neskoro, celý život sa mení dieťaťu aj rodine. Svoj príbeh, milí priatelia, nám dnes porozpráva pani Jana Lovinsky, ktorá práve takúto situáciu zažila. Nezostala uzavretá sama v sebe a dnes pomáha iným ľuďom. Ako, to vám už prezradíme v relácii Opri sa o mňa, pri počúvaní ktorej vás víta Dagmar Mozolová. Jana sa so svojím manželom Clemensom, ktorý je Nemec, zoznámila na pracovisku. Zobrali sa v roku 2008.
7: Pracovala som vo viacerých nadnárodných spoločnostiach, zahraničných spoločnostiach a prijala som ponuku otvoriť na Slovensku prvé vývojové centrum pre automobilový priemysel pre jednu americkú spoločnosť. Moja veľká motivácia bolo priniesť konečne okrem operačných výrobných liniek aj nejaké know-how, ktorému by mali možnosť sa učiť mladí ľudia, a to sa mi teda splnilo. Pracovala som tam na pozícii personálnej riaditeľky a manžel tam prišiel ako jeden z dvoch riaditeľov. On bol ten vývojový, ten odborný riaditeľ. My sme sa nemali na začiatku veľmi radi. My sme mali veľmi také tie trecie plochy. Ja som tam potrebovala nastavovať aj firemnú kultúru. Tie prvé 3 roky toho vývojového centra boli o tej personalistickej robote, v zmysle nájsť tých mladých inžinierov, ktorí by prišli k nám. Ja som potrebovala vysvetľovať, že musíme hľadať naprieč celým Slovenskom. Rozbehnúť spoluprácu s technickými univerzitami v Bratislave, v Žiline, v Košiciach. Takže tam som potrebovala s ním veľmi intenzívne pracovať na tom, ako funguje systém náboru zamestnancov na Slovensku, a potrebovali sme sa zosúladiť a vybalansovať v tom, akým smerom pôjdeme. Tam boli trecie plochy, aj konflikty, a jeden z takých konfliktov prišiel, keď exekutívny riaditeľ versus vývojový riaditeľ chceli odo mňa nejaké konkrétne čísla, kde sme teraz v tom nábore, ale každý si to pýtal v inom období, takže dostali rozdielne čísla, hej? A prišla generalita z USA a zo západnej Európy, chceli predniesť tie čísla a došlo tam k takému konfliktu v zmysle toho reportovania tých údajov. No a tam si ma teda ten môj terajší manžel teda podal, teda čo platí a že som mu nedala vhodné podklady. No a on tam prvýkrát mňa videl v tej ľudskej rovine, že som to neustala profesionálne a ukázalo som tam seba samo ako človeka, ktorého to zomlelo.
6: Čo to znamená? Ako ste reagovali?
7: Ja som sa rozplakala. Pustila som tie slzy a to si teda dovolím tvrdiť, že som veľmi pragmatická žena, krízové situácie riešim chladnou hlavou, ale tam sa možno zomalo viacero z faktorov, ktoré to spustili, a ja som tam priznala takú tú nejakú ľudskú rovinu a ľútosť a to, že sa snažíte o niečo a takáto absurdita vás dokáže zomlieť.
6: Na tom veľkom fóre ste sa rozplakali?
7: Tesne po. A doteraz on tento moment spomína ako moment, kedy sa rozpoznal v tej svojej tvrdosti toho lídra, a kde rozpoznal vo mne, okrem tej manažerky, aj ženu, ktorú to môže zomlieť. A veľmi sa ho to dotklo a on to pomenoval ako svoj moment, kedy sa do mňa zaľúbil.
6: A vy kedy?
7: No, ja som to mala náročnejšie, pretože ja som bola tá, ktorá nadstavovala firemnú kultúru v tej spoločnosti. A ja som teda tým pádom potrebovala byť príkladom toho, že ako by tá firemná kultúra na pracovisku mohla vyzerať.
6: To znamená, že by sa nemali tvoriť hlbšie vzťahy napríklad?
7: Na pracovisku, áno. Takže ja som sa tomu veľmi bránila. Všimlo si to skôr to okolie ako ja sama. A bol tam aj taký zaujímavý rozhovor môjho nadriadeného a jeho nadriadeného, ktorí prijali podnet na nevhodné správanie na pracovisku v zmysle pozývania na kávu do našej firemnej kantíny, bufetu. Ja som na to stretnutie niesla v rukách dva šanóny a idem odprezentovať výsledky svojej práce a ja som sa tam vlastne zodpovedala svojim šéfovcom, že či mám vzťah s mojim terajším manželom a vtedy mi docvakol taký dôležitý moment, že ľudia vidia niečo, čo ja ešte možno až tak nevidím, alebo možno si to nechcem pripustiť. A dovolila som nám sa o tom rozprávať a trvalo to dlhšie, kým som si ja vôbec pripustila tú možnosť, že ideme skúšať nejaký vzťah, že tento človek mi stojí za to, aby som nám obom dala šancu. A ja som teda oznámila tú potrebu odísť z tej obchodnej divízie, ktorej som pôsobila a firma mi dala ponuku a šancu, že sa o mňa, nazvime to v úvodzovkách, postarajú a prešla som do inej obchodnej divízie tu v Bratislave.
8: A to znamenalo pre vás, že ste si uvedomili, že ten vzťah je dôležitejší ako nejaká práca. To bol veľký krok.
7: Áno, to bol veľký krok v tom zvedomiť si, že kariéra vo vašom živote nie je všetko. Aj keď vám dávate istoty typu zaujímavé platové ohodnotenie, benefity typu služobné auto a služobný byt, kde som ja vo svojom veku cítila takú tú slobodu, prvýkrát asi v živote takú tú slobodu sebestačnosti, schopnosti postarať sa o seba samú, že to nie je všetko v tom živote, čo potrebujete a že ten vzťah je dôležitejší ako toto, čo mám.
8: Môže povedať, že ten váš vekový rozdiel je trošku väčší. Ako to bolo z tohto pohľadu?
7: Pomôžem si mojou kamarátkou Kamilou. Ona si hľadala muža, ke ktorému môže vzlížeť. A ja i napriek tomu, že mám feminizmus v krvi, že mám potrebu pozbudzovať ženy k tomu, aby tu boli aj za same seba, som mala pri Klemensovi pocit, že môžem k nemu vzlížeť, že je to človek, ktorý ma ťaha v tej vertikále niekde vyššie. V zmysle pochopenia sveta, tolerancie, rešpektu, trpezlivosti k ľuďom, ktorých potenciál je niekde inde, kde ho možno vidím ja a treba tomu človeku dať čas, aby ten potenciál rozvíjal. Tieto všetky črty sme spolu zažívali dávno predtým, ako sa nám narodil náš syn a len sa zveladili alebo využívajú pri tom našom synovi v tom jeho znevýhodnení, aké má.
8: Ako rozprávate doma?
7: Rozprávame anglickým jazykom. Dali sme si to do takej demokratickej, neutrálnej roviny spoločnej komunikácie, aby sme neboli nikto znevýhodnený v tom svojom materinskom jazyku. A áno, rozprávame anglicky a sme taká multikulturálna, multilingválna rodina.
8: A vy viete po nemecky, on sa učí po slovensky?
7: Obaja sme to skúšali dlhé roky. Aj to porozumenie mám. Veľmi rada pozerám to nemecké spravodajstvo, pretože mi ukazuje svet v takej inej perspektíve a inom vysvetľovaní súvislosti. A ja milujem poznávanie tých súvislostí, ktoré sa dejú v našich životoch celospoločensky a celoeurópsky až svetovo.
8: On hovorí po slovensky trošku?
7: Trošku áno, keď budete hovoriť jeden na jedného na ňo, tak to zvláda a nie v súvetiach, tak to dáva.
8: Vy ste vstúpili do manželstva a narodil sa vám syn, Leo. A aké bolo očakávanie toho bábätka?
7: To očakávanie bolo veľmi radostné. A ako každé tehotenstvo ženy, ktoré sa deje v bezpečí, v harmonickom prostredí, také bolo aj u nás, aj keď na začiatku bolo rizikové, pretože my sme predtým už nejakým stratám detí čelili. Každý za seba, to moje prežívanie bolo každé iné. Ono sa posúvalo v čase v tom, že ja musím urobiť nejakú významnú, až nazvime to radikálnu zmenu vo svojom živote, aby sa tieto situácie neopakovali. Moje výkonové zameranie sa v tej kariére ma možno mlelo v niečom inom, v tom mojom biologickom tele, ktoré nezvládalo tie tehotenstva. Preto som sa rozhodla aj ukončiť pracovný pomer, ktorý bol teda ukončovaný tak rozpačito u môjho posledného nadriadeného generálneho riaditeľa pána Laca, ktorý mi schoval výpoveď v trezore, aby som sa poradila s manželom najskôr, ale ja už som vedela, že musím niečo zmeniť. A po tej zmene sme už sa vložili aj do rúk odborníkom a v jednej reprodukčnej klinike.
8: Vy ste patrili aj potom, prečo sa to dialo, prečo tie potraty boli?
7: Tie tehotenstva končili a mali príčinu v tej psychosomatickej rovine. Tam nebola fyziologická prekážka, tam bola psychosomatika a bola som už po 30-ke, mala som 32, 33, 34 rokov a napriek tomu, že sme boli pripravovaní na umelé oplodnenie, počali sme a klinika nám pomohla udržať to tehotenstvo v tom prvom kritickom trimestri a potom prišla krásna fáza toho tehotenstva, ktorú som si veľmi užívala. Bolo to v zimnom období, bolo to počas Vianoc. Fotila som sa pred stromčekom, pod stromčekom, s vianočným pečivom, bez vianočného pečiva. No a potom prišiel ten náročnejší pôrod, pretože teda to tehotenstvo trvalo len 31 týždňov dokončených.
8: Ako sa to zomlelo?
7: Zomlelo sa to veľmi rýchlo. Ako riziková rodička som bola sledovaná veľmi intenzívne. Na poradňu som chodila každý týždeň so svojím ošetrujúcim lekárom. Sme sa pripravovali na všetky možné alternatívy. Prišlo to akutne, ja som mala placentu previu, to je ako keby vcestná placenta, ktorá rupla a začala som rodiť a bola som sama doma, ale v tom mojom pragmatickom rozume som si všetko nachystala, zavolala som teda tú 112, potom sa tam niečo udialo, vypli ma, zapli ma, volali mi naspäť, ja som si pripravila stoličku k elektronickému vrátnikovi a čakala som teda na ten transport do nemocnice. Ono v tom 2011 sa diali zmeny v integrovanej záchrannej starostlivosti a týkalo sa to aj zvozu rizikových novorodencov z pracovísk, kde nedokázali zabezpečiť ich intenzívnu starostlivosť na jednotky intenzívnej starostlivosti, ktoré boli zväčša v krajských mestách a tak si myslím, že sme na to doplatili. Napriek tomu, že som ich žiadala, aby ma ako rizikovú rodičku v 31. dokončenom týždni previezli okamžite na bezpečné pracovisko intenzívnej starostlivosti, kde by mohli teda poskytnúť tú starostlivosť Leovi, tak nemohli, pretože museli rešpektovať spádovú nemocnicu. A tam sa začal celý ten príbeh toho pôrodu. Leo sa narodil v 31. dokončenom týždni v okresnej nemocnici, kde neonatologička nemala možnosť mu poskytnúť adekvátnu starostlivosť po jeho narodení. I napriek tomu, že cisársky rez sa podaril, Leo sa narodil s plným Apgar skore, ale tá ďalšia starostlivosť už nebola adekvátna. To znamená, že Leo čakal na transport viac ako 4 hodiny a po, myslím, v 5 hodinách sa dostal na špecializované pracovisko jednotky o intenzívnej starostlivosti v Trnave, kde mi vlastne primárka toho pracoviska vysvetlila, že najťažšie obdobie toho jeho začínajúceho života prekonával pravdepodobne počas toho transportu, ktorý bol pre neho extrémne stresujúci a nebol stabilizovaný, aby zvládol ten transport.
8: Čo by všetko bol potreboval a čo nedostal tie prvé hodiny?
7: To som sa dozvedela po 2 rokoch od porodu, pretože nie všetko sa vám dostane napríklad aj do tej oficiálnej lekárskej správy. Dodnes vnímam tú obrovskú frustráciu tej neonatologičky, ktorá tomu čelila v tom okresnom meste. Stalo sa je to len v tom roku, napríklad v ďalších 2 prípadoch, tie 3 rodiny sa navzájom poznáme a tá neonatologička to vyriešila výpovedou na tom pracovisku, pretože ak tam toho neonatologa mali, tak mohli prijímať, ak nemali, tak rozhodli, že pred 36. týždňom tehotenstva nemôžu prijať tehotnú ženu na ich pracovisko, pretože tam tá starostlivosť nedokázala byť zabezpečená už ani personálne. To, čo sa tam dialo, mi vlastne ona povedala po 2 rokoch. Nebol tam inkubátor, Leo ležal len na takom vyhrievanom lôžku.
8: Nebol tam inkubátor?
7: Nebol tam inkubátor a okysličovanie, ktoré on v tých prvých hodinách extrémne silne potreboval, tak bolo riešené nevhodným až amatérským spôsobom. Mohla intubovať už priamo na pracovisku, ale nemala na to zabezpečené to technologické vybavenie. Nechcem to tu rozpitvávať, pretože je to vec, ktorá dúfam, že už sa na tom pracovisku nedieje, pretože tam došlo určite po tých 15 rokoch veľkým zmenám.
8: No ale vy tie dôsledky musíte žiť dodnes. Vy ste vedeli už tých prvých chvíľach, že to nie je v poriadku. Čo sa deje?
7: V tých prvých chvíľach, keď som odchádzala na tú sálu, dovtedy som bola stále kľudná. Skúšala som teda vyjednávať s týmom tých odborníkov, keď už ma tá sanitka doviezla do tej nemocnice, kde som nechcela, aby sme možno ešte ten transport skúsili, pretože ten transport bude najbezpečnejší, keď ešte Leo zostane v mojom tele. Celé sa to tam zbehlo veľmi rýchlo a vlastne som už nad ničím nemala žiadnu kontrolu a musela som prijať to, čo sa pripravuje. Paniku som začala chýtať, keď už som išla na operačnú sálu, keď tá neonatologička vyslovila nahlas tú vetu, a čo ja tu s ním potom budem robiť. Vtedy mi docvaklo, že niečo nie je v poriadku a že to môže dopadnúť aj naozaj veľmi zle. A to, že sa to vlastne nejako potom aj naplnilo, tak to už je ako keby ten ďalší post príbeh toho, čo sa žilo a žije. Leo bol teda transportovaný, ja som tam musela zostať, pretože moje telo sa nedokázalo vysporiadať s tým masívnym krvácaním. Ja som nevedela, že či môj syn vôbec prežil. Môj manžel a ja sme vytvorili veľmi silný tím, v zmysle donies mi fotografiu ako dôkaz. A opäť sa usmievam, pretože sú to teraz po tých 15 rokoch aj také krásne momenty toho, ako sme sa vedeli podržať v tej tme, ktorej sme sa zrazu ocitli. Na druhý deň po pôrode išiel najskôr na jednotku intenzívnej starostlivosti do Trnavy, kde sa zvítal so svojím synom, odfotil mi ho a vyvolal po ceste, neviem, kde to vyvolal, tú fotografiu, doniesol mi ju na tú pooperačnú izbu, ktorej som bola zase v tom okresnom meste ja, v tých Piešťanoch, a takto mi nosil ešte ďalšie fotky. V nedeľu som teda podpísala revers a odišla som za svojim synom, pretože som chcela, aby dostal to prvé mliečko. Volá sa kolostrum. A to sa aj podarilo, takže v nedeľu sme sa zvítali, takže mi manžel predstavil môjho syna a pani primárka dovolila, aby sa odsaté kolostrum okamžite podal môjmu synovi cez sondu priamo do brúška. Takže to bol ďalší taký krásny čarovný príbeh, v ktorom nás už sprevádzali odborníci, nielen tá odborná starostlivosť, ale to ľudské. Buď ste na to naladení a máte to v sebe a umožníte to, alebo sa správate len čisto medicínsky a zrazu vám chýba ten iný dôležitý pohľad na tú situáciu, ktorú treba zvládať aj z iného uhla pohľadu ako len medicínskeho.
8: Ako dlho bol Leo v nemocnici?
7: Leo bol so mnou v nemocnici 2 mesiace. Počas tých 2 mesiacov bolo veľmi dôležité sanovať jeho vitálne funkcie, ale on bol veľmi životaschopný a išlo to relatívne hladko.
8: Vy ste boli celý čas s ním?
7: Áno, ja som sa dala hospitalizovať, zaplatili sme tam špeciálnu izbu, takže som začala odsávať svoje mliečko a vždy, keď som ho odsala, som ho priniesla dole do mliečnej kliniky, ktorá bola na jednotke intenzívnej starostlivosti, a už som potom využila svoje vyjednávacie taktiky na to, aby som mohla ísť aj k svojmu synovi. Niektoré sestry sa priečili, niektoré menej, ale po tých 2 mesiacoch už sme boli tak zohratí tým, že som tam mohla byť v podstate kedykoľvek, a veľmi som sa tešila aj z toho, že som mohla pomôcť ďalším 3 mamám, ktoré nemohli nosiť to mliečko, lebo zvonka ho nosiť nemôžete. Tak som ešte pomáhala krmiť ďalšie 3 detičky, to bolo tak pekné.
8: A ste si naklokankovali?
7: No v tom 2011, to boli ešte len začiatky toho bondingu, toho klokankovania, ale ja som si ho pýtala, ja som taký naturálny tým, ja som potrebovala toho môjho Lea cítiť, ja som sa ho potrebovala stále dotýkať, potom som si ho tak vypýtala, že či môžeme aspoň tie dvierka otvoriť, lebo tam máte také tie vklady na 2 ruky, ktorými ošetrujete toho novorodenca, aby sa tá klíma okolo neho neporušila, aj to vyhrievané teplo, ktoré tam bolo nakumulované, ale keď už to kapacitne dávala, keď už žiadne prístroje nepípali, tak sa to podarilo. Aspoň sa mi snažili vytvoriť to miesto toho intimného zbližovania s môjim synom.
8: Vy ste potom po 2 mesiacoch prišli domov a čo nastalo?
7: Po 2 mesiacoch odchodu, kde nás odprevádzal celý ošetrujúci tým vrátane ošetrujúcich lekárok a primárky, lebo sme si tam vytvorili naozaj taký dobrý vzťah, taký najskôr ľudský, potom aj odborný, tak to bol pre nás veľký deň, ale keď sme prišli na tú našu adresu k nám domov, dom síce vyzdobený, balóny vyseli, moja sestra to krásne všetko pripravila, ale v momente, ako som si ja sadla s tým synom do našej obývačky, tak doteraz si tu pamätám ten moment, že ale ja som tu teraz na ňu už len sama, že čo ja teraz budem robiť? Moment tej eufórie, že už sme doma, a hneď vlastne klesol do tej zápornej krivky toho strachu, ako ja ďalej budem pracovať s tým mojim synom.
8: Prečo? Čo potreboval? Bolo to niečo špeciálne, čo by ste vedeli, že aha, tuto by mohol nastať problém?
7: My sme mohli byť prepustení z nemocnice v momente, keď sme dostali váhu pod kontrolu a mal teda už vytúžených 2000 gramov. V nemocnici sa mi ho nepodarilo prisať, takže to sa nám, ďaká Bohu, podarilo hneď po príchode domov, aj keď so zaroseným čielkom, ale to kojenie sa rozbehlo a takéto ďalšie prepojenie medzi nami nastalo a veľmi sme si ho teda užívali obaja. My sme dostali v prepušťacej správe nejaké odporúčania, akých odborníkov si nájsť v tom svojom okolí životnom, ktorom žijeme my. A potrebovali sme byť ďalej sledovaní v ambulancii rizikového novorodenca, potrebovali sme nájsť vhodného neurologa, oftalmológa, výživového poradcu, a potrebovali sme stimulovať jeho vývin v zmysle fyzioterapeutického konceptu. Takže ten zoznam tých odborníkov bol veľký, ale nájsť ich nebolo jednoduché.
8: Ako ste sa zžili s tým domácim prostredím, aké to bolo? Predsa len domáce prostredie, domáce, už ste boli doma vo svojej posteli, určite mal postielku, všetko pripravené. Tak aké to bolo pre vás?
7: Bolo to veľmi čarovné. Veľmi som si užívala to materstvo. Napriek tomu, že sme vedeli, aká je jeho predpokladaná diagnóza, ona vlastne už bola oznámená, ale ani odborníci v tej dobe netušili, aká miera tej jeho diagnózy sa rozvinie. Tak som si to materstvo užívala veľmi aj s mojim manželom a hlavne sa naplnila taká dôležitá úloha toho môjho manžela, pretože dostal to od svojej mamičky, mojej už nebohej svokry, lebo sa trocha strácal v tom, že čo je jeho rola. On bol bohužiaľ vytesnený zo všetkého. 2 mesiace za nami chodil každý jeden Boží deň do tej Trnavy, vždy po svojej práci, už vyčerpaný, unavený, aby bol s nami, aby vnímal, že aj on je tam, že aj on tam chce byť. Tú diagnózu, to oznamovanie, ja verím, že už sa to zlepšilo, ale vtedy to bolo tak nešťastne pomenované. Bola som na to sama, ako väčšina tých matiek.
8: Ako vám to povedali a čo?
7: Udialo sa to medzi miestnosťami, kde boli inkubátory a sesterňa. Bolo to v takom hektickom prostredí a čase, keď sa menili smeny tých sestier. Mne to bolo oznámené medzi dvermi, čo sa našlo na tom sonografickom snímku cez odborný názov periventrikulárne leukomalácie, ktoré si budem pamätať asi aj v 80-ke, až po žoviálny, nevkusný koncept typu vety, ale vy ste typ mami, ktorá príjme akékoľvek dieťa, aj keď s odpálenou polovičkou mozgu. A toto bolo pre mňa tak dehonestujúce a dehumanizujúce to moje dieťa a mňa samotnú, aj toho lekára, že sklzol do takejto úrovne jazyka, ktorý sa vôbec nehodil v tej danej situácii a nehodí sa akékoľvek situácii. Je dôležité navnímať tú zraniteľnosť tej rodiny, ktorej sa udeje takáto vec. A ja nehovorím, že je to vždy vina toho ošetrujúceho lekára, lebo aj ich melie určite nejaký ich systém práce, medicínsky model komunikácie, ale za tých 15 rokov sa aj v platforme rodín všetky mami snažíme o to, aby tá citlivosť jazyka pri oznamovaní diagnóz bola iná, ako sme si zažili my. Minimálne v tom kontexte, aby boli pri tom obaja rodičia, pretože to dieťa má väčšinu aj mamu, aj otca. Nehovorím, že to tak musí byť, každý máme tie systémy rodiny iné, ale tých, ktorí sa to týka, tam majú byť v tom jednom čase na jednom mieste.

0: Milí priatelia, počúvate reláciu Opri sa o mňa. Našim dnešným hostom je Jana Lovinsky. Leo, dnes je už veľký chlapec, už je tínedžer. Opíšte nám, Lea, aký je?
1: No, Leo je 15-ročný pubertiak ako vyšitý, lebo zažíva si svoje veci s mamou, ktorá mu lezie na nervy. Ale teraz trošku vážne. Je to chalán, ktorý má vo svojej výbave silnú emočnú linku, ktorý veľmi navníma človeka s celou jeho výbavou aj jeho aktuálnym naladením. Tá jeho emočná inteligencia je asi jedna z jeho najsilnejších stránok. Je to chalán, ktorého identifikuje bohužiaľ aj jeho diagnóza, detská mozgová obrna v nejakom tom stupni 5, to je taká škála, volá sa to medzinárodná škála tých motorických zručností a pohybových zručností, ktorá sa skúma v porovnaní s bežnou populáciou.
0: Koľko je tých stupňov?
1: Je ich 5, takže je to ten, nazvime to, najvyšší stupeň. A keby nemal svoje kompenzačné pomôcky, tak by bol vlastne v ľahu. Je na úrovni 6-mesačného dieťaťa, pretože neurobí ani vlastne ten obrat na brúško aktívne sám, ale len s dopomocou. Aj keď vedome a vôľovo teraz má veľa zaujímavých a funkčných pohybových alebo motorických vzorcov, v tej kognitívnej rovine to ide ruka v ruke. Tí rodičia, ktorí majú doma deti s touto diagnózou, vedia, že to intelektové znevýhodnenie je tam sekundárne v tom viacnásobnom zdravotnom znevýhodnení, pretože to kognitívne rozvíjanie človeka prichádza v tom ranom veku práve cez pohyb. A keď ho máte takto výrazne obmedzený, tak to nabaluje na seba ako taký ten efekt snehovej gule ďalšie možnosti kognitívneho rozvoja.
0: Rozpráva?
1: Nerozpráva, má narušenú komunikačnú schopnosť. My sme si za tých 15 rokov našli systém komunikácie. Volá sa to alternatívna argumentatívna komunikácia.
0: Čo to znamená, ako to vyzerá?
1: Je to radostný príbeh. Ja nemám ani nejaký pocit, že som tu nejakým zaujímavým príbehom, pretože my si žijeme v podstate relatívne dobrú kvalitu života s radostným deckom, ktoré je šťastné.

0: nám hovorá, že mu nedávam dosť, že možno je smedný, ale ja neviem, či je smedný, hej. Kedy som mu dala naposledy piť alebo jesť, že nie je hladný? Také tie bazálne potreby, ktoré riešite dennodenne každú hodinu, či ste mama zdravého dieťaťa alebo znevýhodneného dieťaťa, v tomto sme si všetky rovné a mami furt len krmíme aj celý život, aj keď už sú tí naši potomkovia dospelí. Vie povedať, kde v zmysle spoznávania plánu, miluje slovo plán, pretože čím vyššia miera toho telesného obmedzenia u toho človeka je, o to viac potrebujete vedieť, čo sa s vami deje. Na to sú celé modely fungovania s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Takže sa vie dopýtať, čo s ním bude, kde konkrétne ide. Pomáha nám aj kartičkový systém, ktorý máme, a cez ten kartičkový systém si dopamáhame vytvoriť ako keby takovú, volá sa to časová snímka dňa. A pokúšame sa cez komunikačné karty učiť aj časové súvislosti, čo už bolo, čo je teraz a čo ešte len bude.
1: Vie ukázať rukou?
0: Vie ukázať rukou, vie si vyberať. Začínali sme s výbermi z dvoch možností. Teraz, keď pomenujete aj štyri a zopakujete mu ich a v tom opakovaní necháte sekvenciu na to jeho vyjadrenie sa k tej možnosti, tak vám povie presne, čo chce. A dokonca rozumie vo všetkých troch jazykoch tieto otázky, aj odpovede, aj komunikáciu. Samozrejme, najlepšia je slovenčina, pretože tá mama bola pri ňom asi najintenzívnejšie, ale rozumie aj nemecký, lebo sme sa dohodli s manželom od narodenia, že budeme na ňo hovoriť materinským jazykom obaja. A pochopili sme, že Leo nám rozumie, a to viem presnú situáciu, mal 7 rokov.
1: V angličtine?
0: Aha. Vracali sme sa z nejakého vyšetrenia, boli sme už unavené a chcelo sa nám ísť domov. A my sme si tak s manželom rozprávali, že počúvaj, ja som mu slúbila, myslím, že ešte, že pôjdeme do mesta na zmrzlinu, ale mne už sa nechce, poďme domov. Hovorila som to v anglickom jazyku a zozadu sa ozvalo ne. A mne to cvaklo, že ten Leo nám rozumie ešte aj v angličtine. A potom sa mi to potvrdilo aj na jednej rehabilitačnej klinike, kde sme boli na pobyte. A tá špeciálna pedagogička oproti mne, ktorá si ho brala do hernej skupiny, tak sa pýtala, že čo Leo dokáže, nedokáže, tak som sa tak pochválila, že Leo rozumie aj tromi jazykmi. Ona sa tak na mňa pozrela s takým dešpektom a dala mu v angličtine zadanie, že vhádzuj žlté kocky do žltého boxika a červené kocky do červeného boxika. Ale fu, fu, fu. Fú, a on bol veľmi hrdý, že jej to ukázal. Veľmi hrdý. Má svoj taký špecializovaný vozík, ktorý má rôzne typy fixátorov, od fixátora hlavy, aby mu ju pomáhala držať, cez fixátory trupu, panvy a chodidiel. Má interiérovú stoličku, aby mohol aj v dome v interiéri pracovať, či už pri mne v kuchyni alebo za jedalenským stolom. Má svoj vertikalizátor, pretože veľmi aj v tom peer poradenstve podporujem rodiny v tom, aby sa pokúšali nejako infiltrovať to vertikalizovanie do svojho prirodzeného prostredia, lebo je veľmi dôležité.
1: Teda, aby dieťa len neležalo, ale aby až stálo.
0: Áno, áno, pretože potrebujete ako keby alternatívu k tomu pohybu, ktorý oni nedokážu. A ten vertikalizátor, nevadí, že je tam staticky len umiestnený, ale zaťažujete všetky tie kostrové svaly, zaťažujete kosti. To znamená, že menej tam dochádza tomu častému vybočovaniu bedrových klbov, ktoré pri tejto diagnoze často býva. Je to chalan, ktorý má svoje komunikačné nástroje. Veľmi sa teším, že sa nám to podarilo nastaviť aj zo školou, ktoré je jeho najprirodzenejšie prostredie, aj so širším okolím, ktoré je ako keby našim najčastejším zdrojom podpory a odľahčenia pri tej starostlivosti o Lea.
1: Ak si to môžem predstaviť, ja som Lea teda nevidela, ale on je úplne odkazaný na vašu starostlivosť, aj čo sa týka krmenia, starostlivosti jeho telesné pohodlie, prebaľovania, hej, všetky tieto veci robíte 15 rokov.
0: Leo je v 100% odkazanosti na pomoc inej osoby, nedokáže zvládnuť tie samoobslužné činnosti sám, len s podporou mňa, manžela, asistujúcich ďalších osôb, ktoré sú v tom našom okolí ako zdroj nevyhnutnej a veľmi dôležitej podpory. Krmenie, príjem tekutín, prebaľovanie, alebo je teda plne inkontinentný, takže toto sú všetko veci, ktoré potrebujeme nejakým spôsobom sanovať, aby žil tú kvalitu života, ktorú pre ňo chceme.
1: Teraz rozmýšľam nad tým, že ja ako matka 4 detí zdravých, keby sa mne toto stalo, by som sa neustále vracala v mysli k tým 4 hodinám, kedy to dieťa ležalo niekde v nemocnici, ktorá nebola schopná zabezpečiť to, čo potrebovalo, A pritom vy ste vedeli, že to takto asi bude. A napriek tomu vás tá sanitka nezobrala do inej nemocnice, kde by dostalo to, čo potrebovalo a váš život a život toho

0: Dieťa by bol úplne iný. To je úplne absurdné, že toto nebolo možné. Ako je to u vás? Lebo zmieriť sa s niečím takýmto, že narodí sa mi zdravé dieťa, nevieme, čo by bolo keby, ale je tam táto možnosť, ako toto vy prežívate?
1: Áno, viedla k tomu cesta. Veľa rodičov vám to povie cez slovo prijatie. A keď chcete ísť ďalej, tak potrebujete prijať tú situáciu so všetkým, čo priniesla tu a teraz. Prechádzala som si hnevom, ľútosťou, obviňovaním druhých, potláčaním to, že to nebude také, ako mi povedali, až cez to, že čelíte tej realite, začínate ju žiť a potom to zvládnete, aj tomu predchádzala nejaká cesta a prichádza fáza toho zmierovania sa s tým a prijatia to, čo sa udialo. Každému to trvá inak dlho. Niekto má šťastie, že má svoje vlastné vnútorné zdroje natoľko silné, že to zvládne. Niekto potrebuje podporu a sprevádzanie rodičovského poradcu, peer poradcu. Niekto potrebuje vyhľadať odbornú pomoc. Potom sa začne žiť až tá kvalita života, ktorú potrebujete žiť a chcete žiť. Vtedy dôjde k usadeniu sa toho rozvíreného piesku a vy vidíte zrazu čirú hladinu a vidíte nové cesty, vidíte nové zdroje podpory, vidíte nové možnosti, ako rozvíjať svoje dieťa bez toho, aby ste ho prestimulovali, aby ste neprestali žiť aj za samo seba, aby ste nezabúdali na to, že chcete pozdvihovať aj rodinu ako celok.
0: Hlavne vidíte to, že človek nie je sám, že sú iné rodiny, ktoré toto prežívajú. Teda ako dlho vám to trvalo, kým ste prišli k prijatiu tejto situácie?
1: Tá lekárka, ktorú som tu spomínala, že necitlivo mi vlastne oznámila tú diagnózu, ona ma ale čiastočne pravdivo načítala. Ja som čelila Fredleovým narodením toľkým stratom, že ja som bola pripravená prijať to dieťa, lebo ja už som sa tešila, že tá tma tých troch dní, keď som bola bez neho, sa nenaplnila, že Leo nezomrel, že on prežil a že prežil práve preto, aby som sa ja totálne nezrutila. A mne bolo jedno, aké dieťa mi dajú, len nech mi ho už konečne dajú, lebo a som potrebovala doniesť to mliečko, aby som mohla byť s ním. Môj manžel to mal inak, on je vývojový inžinier, on je technik, on nerozumel, ako sa mohlo toto stať. Jemu to ten mužský, pragmatický, analytický mozog nebral. V tej nemocnici tá zvozová sanitka bola s tým špecializovaným inkubátorom. Oni, keby boli zavolaní do tej situácie, mohol byť do hodiny na tej jednotke intenzívnej starostlivosti. Musel si tam on spracovávať tú obrovskú frustráciu toho neporozumenia situácie, prečo toto dovolíme, keď už tie technické vymoženosti vlastne máme a išlo len o 37 kilometrov. On tomu nerozumel.
0: Že vy ste sa ako s tým vysporiadali?
1: Mne sa piesok usadil asi po tých dvoch rokoch, keď som mala ten rozhovor s tou neonatologičkou, lebo ja už som bola schopná ju objať a navnímať jej vlastnú odbornú frustráciu. A vtedy mi došlo, že všetci, ak robíme len to, čo nám tá situácia dovolí, ale s vedomím, že dávame do tej situácie všetko, čo je v našich silách, tak nemôžeme urobiť viac. A vtedy vám príde ten moment toho prijatia. Aspoň u mňa to takto bolo.
0: Niekedy sa nám v živote dejú aj zlé veci. Je to tak? Proste žijeme bežný život, nie ideálny. Narodia sa aj také deti, ako je Leo, a stávajú sa havárie a rôzne tragédie prichádzajú do našich životov, hoci by sme radšej žili ten krásny život úplne zdravých ľudí. Ale ja mám pocit, že všetko má svoj zmysel. A aký to malo zmysel u vás?
1: Zmysel to má, že ja som naplnila rolu mami, po ktorej som veľmi túžila. Tá naša konštelácia našej rodiny je unikátna v tom, že pozdvihujeme jeden druhého a rozvíjame jeden druhého. A Leo do tejto skladačky, ale že úplne zapadol, práve cez to svoje zdravotné znevýhodnenie. Niekedy sa tak ja zamýšľam skôr z takej opačnej strany, že čo by som robila, kde by som teraz bola, keby ten príbeh bol iný, keby ten Leo bol teraz 15-ročný zdravý chalan, skočila by som naspäť do toho korporátu? Alebo nie? Leo ma učí neskutočným veciam, trpezlivosti, ktorú keď rozdávali, ja som bola asi niekde inde, alebo som tam vôbec nebola. A učím sa aj každý Boží deň znova a znova. Rozpoznávať maličkosti v tej dennodennej rutíne, ktorá nás môže takto niekedy zlomiť. Žijeme veľmi rýchlo, veľmi povrchne a zrazu nám unikajú veľmi dôležité detaily života okolo nás, kde sa príliš začíname venovať už len samým sebám, lebo nás valcuje kopec vecí, ktorými dnešná spoločnosť možno žije. Zabudáme byť citliví k sebe navzájom.
0: V takejto situácii je veľmi dôležité mať zázemie. A vy ho máte v tom manželovi, ja to stále tak cítim, že vy ste zohratá dvojica. V čom to je?
1: Mojho manžela som si brala pre veľa cností, ktoré mne možno čiastočne chýbali a ktorým som sa chcela približovať. Je rešpektujúci, je rozhľadený, má veľa trpezlivosti a láskavosti k druhým ľuďom. On má tú charizmu, je prirodzeným vodcom. K nemu ľudia s dôverou prichádzali, či už s problémom alebo s riešením. A niečo z toho som si proste našla ako vyhovujúce pre mňa, niečo si zo mňa našiel ako vyhovujúce pre ňoho on. A v tomto sa doplňame už 18 rokov. Podporu nachádzam najmä manželovi, ale nie je to len on. Leová váha telesná je čoraz vyššia, alebo dĺžka jeho tela je čoraz dlhšia. To znamená, že potrebuje okrem nás, manžela a mňa, ďalšie zdroje podpory. V našej rodine to máme cez dvoch osobných asistentov.
0: 15 rokov ste teda, dá sa povedať, doma so synom, ktorý potrebuje celodennú starostlivosť. Vy úspešná žena, manažerka, vysoko postavená v korporátoch, potom i v tej firme, kde ste spoznali manžela. Napriek tomu ste si našli svoje pôsobisko v platforme rodín, deti so zdravotným znevýhodnením. Prečo?
1: Každý z nás túži po nejakej vlastnej sebarealizácii a ja som si tú svoju po narodení Lea našla práve v platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením. S kočkami, s ktorými som tú platformu zakladala pred 10 rokmi, sme dokázali nájsť kapacitu na to, že sme pomenovali tie potreby, ktoré nám chýbajú v tom bežnom fungovaní. A nie len to, my sme tých 6 zakladajúcich členiek pomenovali aj riešenia. Základný kameň, ako zakladajúci dokument našej organizácie, už 10 rokov to tak volám. A tak sme rozmýšľali, čo s ním ďalej. A tak som tak nejako navrhla tým kočkám, že poďme s tým von, či sa s tým dokáže stotožniť niekto ďalší. Nám sa podarilo osloviť 2300 individuálnych signatárov, ktorí sa okamžite podpísali pod tieto potreby ako smerodajné na to a dokonca aj za tie riešenia, že sú rozumné, že sú realistické a že sú potrebné pre tú bežnú žijúcu prax. Okrem individuálnych signatárov sa k nám pridalo ďalších 33 mimovládnych organizácií. A tam sa začal taký ten príbeh mojej vlastnej sebarealizácie ako prvej štatutárky tohto občianskeho združenia aj takej, nazvem sa teda, výkonnej riaditeľky tohto občianskeho združenia v tej dobe. Tak sme si povedali, že táto neformálna iniciatíva nás rodičov by sa mohla, ak by sa formalizovala, by sa mohla stať hlasom ďalších rodín. A to sa podarilo a ja sa veľmi teším, čo všetko sa za tých 10 rokov v platforme rodín podarilo.
0: Asi najdôležitejšie je nezostať sám, keď sa niečo už udeje v živote človeka, čo nečaká, tak vystúpiť von, nájsť niekoho, komu môžem zavolať a práve to je aj úloha vašej platformy, že tí rodičia, ktorí majú tú autentickú vlastnú skúsenosť, pomáhajú tým rodičom, ktorí možno nevedia ako ďalej a preto robíme aj tento rozhovor, aby sme vedeli, že vždy je cesta, dá sa nájsť cez život iných ľudí. Keď sa pozriete na tých 15 rokov s Leom, to, kde ste dnes z tej úspešnej manažerky, vy žena, ktorá sa staráte o vášho syna a hovoríte, že máte dobrý život. Čo je ten najväčší poklad, ktorý ste získali?
1: To je krásna otázka. Za tých 15 rokov z takej tej výkonovej korporátnej manažerky sa stala žena, ktorá má kapacitu rozpoznávať svet v citlivejšej optike. V rámci tej vlastnej sebarealizácie som dokázala rozpoznať možnosť mojej ďalšej cesty, že to môže byť cesta, ktorá je pomáhajúca ďalším, podporujúca ďalších. Rozpoznávam samu seba ako ženu, ktorá tu dokáže existovať aj za samu seba. Preto by som chcela pozbudiť ďalšie mami a nielen deti so zdravotným znevýhodnením, aby si hľadali svoje zdroje podpory, aj keď len najskôr na hodinu týždenne, či už len najskôr na vyloženie nôh s kávou, cez zasanovanie si svojich potláčaných zdravotných komplikácií až po sebarealizáciu, aby ste hľadala aj tie vyššie mety vo svojom živote ako len starostlivosť o dieťa, ktoré sa vám narodilo s nejakým batôžkom potrieb, ale aby ste tu boli aj sama za seba.
0: A už úplne na záver môžem povedať, že vy ste celkom nedávno vytvorili nový slovenský rekord na 100 metrov znak. A kde sa to udialo?
1: Áno, ja som kedysi dávno bola vrcholová plavkyňa, som odchovankyňa športovej školy v Trenčíne. Londýne telovýchovu som aj študovala na univerzite. A teraz som sa po 30 rokoch k nemu vrátila po covide a keď skočím každý druhý deň do tej vody, aspoň na tú hodinku, tak som tam len sama so sebou a čistím si hlavu. Keď vychádzam po tej hodine z tej vody, tak sa cítim znovu zrodená, pretože som v nej niečo odozdala, nejaký výkon. Posilnite svoje svaly, svoje telo a cítite sa zdravšie a lepšie. A s touto náladou potom prichádzam šťastnejšie aj do tej svojej rodiny. Zistila som, že mi to tam ešte aj trošku pláva, tak s tou mojou komunitou plavcov zo športového plaveckého klubu v Piešťanoch sa rada stretávam nielen na tréningoch, ale odchádzame spolu aj na preteky a tento rok teda boli majstrovstvá Európa v Masters plávaní práve tu na Slovensku v Šamoríne a tam sa mi teda podarilo prekonať 13-ročný rekord na 100 metrov znak, tak sa z toho veľmi teším ako malé dieťa, takéto 17-ročné a bola som sama prekvapená, že som ho prekonal.
2: Opri sa o mňa.
0: Milí priatelia, o svoj životný príbeh sa s nami podelila pani Jana Lovinsky. V platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením za 10 rokov prijali okolo 9000 podnetov, jednorazovo podporili 5000 rodín a majú 50 rodičovských peer poradcov, ktorí vytvárajú podpornú sieť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. Ak potrebujete ich pomoc, obráťte sa na nich. Reláciu Opri sa o mňa pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba nevylúčuje stratu koaličnej väčšiny po návrate do parlamentu. Voľby v Berlíne prvýkrát vyhrala postkomunistická Die Linke. AfD tesne vedie v Mecklenburgsku, CDU výrazne zaostala. A zajtra sa ochladí, bude premenlivo aj s dažďom a teplotou do 21 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Stať by sa tak malo po jeho príchode do parlamentných lavíc. Mená spolupracovníkov nechcel komentovať. O prípadnom založení novej strany sa chce rozhodnúť v najbližších 2 až 3 týždňoch.
2: Ešte hodinu pred jeho vyjadrením Roman Michelko z Národňarov povedal, že Tomáš Taraba bude v parlamente osamotený. Podľa neho Peter Sliško z Hlasu SD, ktorý má blízko k Tarabovi, podporí koaličné návrhy.
3: Predseda poslaneckého klubu Puci jasne povedal, že je v klube a nenaznačuje žiadne rebelstvo alebo nič podobné. O žiadnych iných poslancov nevieme. Za pána Kotlára môžeme jednoznačne povedať, že ako premiérovi, tak predsedovi strany deklaroval lojalitu ku klubu.
2: Na jeho slová reagoval na sociálnej sieti samotný Peter Sliško s tým, že Tomáš Taraba má jeho podporu a o ďalších veciach cez médiá hovoriť nebude. Tomáš Taraba má však podrobnejšie informácie.
4: Pán Sliško sa vedral na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub.
2: Peter Kalivoda z Hlasu hovorí, že strana je pevná a jednotná.
5: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni klubu, ale aj s našim vedením. Všetky zákony prechádzajú aj s podporou Hlasu pána Sliška.
2: Vo vzájomnú parlamentnú spoluprácu verí šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter, ktorý zdôraznil, že ak bude treba, Tomáša Tarabu zavolajú aj na zasadnutie klubu.
6: Viem si predstaviť, že nezahlasuje za niektoré zákony Slovenskej národnej strany. Ako a priori, lebo môže byť, prepáčte mi sa výraz, naštvaný na Andreja, že musel odísť z tej funkcie, ale neviem si predstaviť, že by nehlasoval za zákony, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády.
2: Podľa opozície sa vládna koalícia rozpadá v priamom prenose, pokračuje Ondrej Dostal z SAS.
7: Ak vláda príde o väčšinu, mala by skončiť.
2: To, kedy sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu, má v rukách prezident Peter Pellegrini. Rozhodnúť by mal po návrate z USA. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Šéf klubu Smer SD Jan Richter v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 potvrdil, že zajtra sa má dostať na koaličnú radu takmer konečný návrh rozpočtu. Po jeho schválení vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
6: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
1: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. V diskusii televízie JOJ24 prisľúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier. Vyrovnaný rozpočet by však podľa neho spôsobil totálny rozvrat verejných financií a ekonomiky Slovenska, reaguje šéfka klubu Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová.
8: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme, že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Krajinské voľby v Berlíne vyhrala prvýkrát od zjednotenia rozdeleného mesta postkomunistická strana Die Linke, ktorá zrejme bude vládnuť v koalícii so sociálnymi demokratmi a zelenými. Kresťansko-demokratická CDU skončila na 2. mieste a v ďalších krajinských voľbách v Mecklenburgsku-Pomoransku len tesne prekročila 5% hranicu. Podľa doterajších odhadov na severovýchode Nemecka tesne vyhrali populisti z Alternatívy pre Nemecko pred SPD.
9: Rovnako ako pred 2 týždňami v Sasko-Anhaltsku aj v Mecklenburgsku pred Pomaransku AfD voľby vyhrala, ale nezískala absolútnu väčšinu a keďže má nulový koaličný potenciál, vo Šverine naďalej zostane premiérkou čelná kandidátka SPD. Myslím si, že dnes by všetky strany demokratického stredu mali analyzovať, prečo má AfD takú veľkú podporu. Vyhlásila v prvej reakcii na výsledky volieb Manuela Schwesigova s tým, že najmä CDU ktorá má Mecklenburskú predpomoranskú podporu len asi 5%, by sa mala seba kriticky zamyslieť nad svojím pôsobením. Kancelár Friedrich Merz hneď večer predstúpil s vyhlásením pred médiá a pripomenul, že Nemecko sa ocitlo v situácii, keď sa štát stal príliš zložitým. Hospodárstvo prechádza hlbokou transformáciou a tón vzájomnej komunikácie spoločnosti sa stal drsnejším a menej zmierlivým. Práve preto nemôžeme reformy ďalej odkladať. Stavia nás to všetkých do zložitej situácie, ale túto zodpovednosť na seba beriem, lebo chcem posunúť našu krajinu vpred. Vyhlásil kancelár a zdôraznil, že úspech reforiem, ktoré musia pokračovať, nie len zlepšia spôsob spolunažívania obyvateľov Nemecka, ale posilnia aj jeho obraz vo svete. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Český prezident Petr Pavel dnes vyhlásil, že slová predsedu vlády Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej aliancie považuje za závažné oznámenie. Článok 5 je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. Rešpektujem, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál NATO rád bojoval. Privítal by som preto, keby rešpektoval, že ja uprednostňujem mier, reagoval premiér Robert Fico. Ruský test článku 5 NATO vrátane obmedzenej invázie by mohol prísť do niekoľkých mesiacov, nie rokov, upozornil v rozhovore s denníkom The Guardian šéf Českej bezpečnostnej informačnej služby Michal Koudelka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a dohodli sa na schôdzke v New Yorku. Dátum rokovania nespresnil, avšak do New Yorku sa na budúci týždeň chystá rad svetových štátnikov na valné zhromaždenie OSN. V Rusku sa skončili prvé voľby do dolnej komory parlamentu od ruského vpádu na Ukrajinu. Výsledky zverejnené ústrednou volebnou komisiou po sčítaní necelých 14% hlasov, vládnúcej strane Jednotné Rusko prisudzujú 57,5% hlasov. Americký prezident Donald Trump dnes podľa televízie Fox News vyhlásil, že jemenskí povstalci Husiovia súhlasili s tým, že nebudú útočiť na ciele Spojených štátov. Agentúra AFP pripomína, že Husiovia v súčasnosti útočia na blízkeho spojenca USA v regióne Saudskú Arábiu.
1: Na meste Slobody pred úradom vlády v Bratislave sa popoludní zaplnilo ľuďmi aj predstaviteľmi kresťanských organizácií. Zišli sa tam na národnom pochode za život s cieľom podporiť ochranu ľudského života od počatia. Organizátori odhadujú, že sa ich zišlo do 30 000. Pochod pozdravil aj pápež Leo XIV.
11: Počas celého pochodu, ktorý smeroval k prezidentskému palácu, sa spodia prihovárali rečníci a hrala kresťanská hudba. Medzi účastníkmi bolo duchovenstvo, skauti, maltejskí rytieri, rodiny, mladí, ale aj staršie generácie. V rukách niesli nepolitické transparenty. Cieľom pochodu bolo zrušenie potratového zákona, ktorý organizátori považujú za diskriminačný voči nenarodeným deťom. Hovorca akcie Dimitri Olšovský.
12: A zároveň chceme upozorniť na to, že naša spoločnosť potrebuje chrániť a pomáhať aj ženám, predovšetkým matkám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii a ich rodinám. V prvom rade ide o finančnú pomoc, aby pre ženy nebolo to, že sú v ťažkej životnej situácii dôvodom rozmýšľať nad takýmto zlým riešením.
11: Ďalším cieľom je zákaz surogátneho materstva, doplňa hovorkyňa Milena Olšovská.
13: Ide o novodobé obchodovanie s ľuďmi a chceme vlastne upozorniť na to, že práve pri praxi surogátneho materstva dieťa sa mení na tovar a sú zneužívané v procese ženy, ktoré sú v hmotnej núdzi.
11: S týmito myšlienkami sa stotožňovali aj návštevníci pochodu.
14: Pretože každý jeden ľudský život je vzácny a potrebujeme ho chrániť už od samého začiatku.
15: Videl som veľa pozvánok a veľa známych, ktorí išli a aj pán biskup pozýval, tak sme sa rozhodli podporiť takúto našu kresťanskú akciu.
16: Áno, ja som za život od počatia, za jeho ochranu a vlastne to dieťa, ono nemôže za to v akých okolnostiach ma prísť na svet a pre každého je určený osobitný životný plán už od Boha.
11: Organizácie združené v ľudskoprávnej koalícii v stanovisku k národnému pochodu upozornili, že skutočná ochrana života znamená rešpekt k právam dôstojnosti a zdraviu žien. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Čínske internetové obchody získali milióny Európanov, no čelia kritike pre bezpečnosť výrobkov, ekologické dosahy, aj podmienky v továrňach a údajné porušovanie ľudských práv. Brusel preto pritvrdil pravidlá. Od júla sa na malé zásielky z krajín mimo EÚ vzťahuje nové 3-eurové clo a od novembra má pribudnúť aj nový manipulačný poplatok. Odborník však upozorňuje, že Čína môže colnú reformu čoskoro obísť.
17: Pre zákazníkov nízke ceny, pre európskych obchodníkov nedosiahnuteľná konkurencia. Aj preto Európska únia zavedla paušálne clo 3 eurá za položku na malé zásielky z obchodov mimo únie. Po novom pribudne aj celounijný manipulačný poplatok, ktorý má platiť predajca, nie zákazník. Vysvetľuje advokátka občianskeho združenia e-commerce Eva Šin.
18: To nie je iba otázka toho, že nakúpim, je to aj otázka toho, že mi možno vo finále ten tovar vôbec nevyhovuje, potrebujem ho vrátiť, následne chcem daň ho peniaze. Je to možno aj otázka toho, že ten tovar, ktorý mi prišiel, je škodlivý. Spôsobil mi možno dokonca nejakú újmu až na zdraví alebo na živote a chcem si ho vymôcť. Keď ho vymáham od európskeho alebo slovenského obchodníka, ja ho viem dohľadať.
17: Prieskumná agentúra Tumius sa Slovákov, ktorí nakupujú online, pýtala, či zaregistrovali nové clá a či sa to odzrkadli aj na ich prístupe k čínskym dodávateľom. Pokračuje riaditeľ agentúry Michal Višinský.
4: Aj ľudia deklarujú, že chcú vlastne redukovať tie nákupy z čínskych marketplaceov, ale tá realita bude iná, ako je tá deklarácia menšia.
17: Politolog Martin Šebeňa z Hongkongskej univerzity tvrdí, že Čínu colná reforma citeľne nezasiahne. Zároveň upozorňuje, že pokiaľ majú spoločnosti sklady v Európe, už neplatia clo za položku, ale z objemu dovezeného tovaru.
19: V reakcii na tieto clá, na jednotlivé položky začali čínske tieto firmy stavať veľké tie logistické centrá. Vo Vroclave teraz postavili obrovské centrum, tak proste ľudia uvidia nižšie ceny pri tých položkách, ktoré budú vedieť byť vyexpedované z toho Poľska.
17: Zároveň pripomína, že cieľom colnej reformy nie je súperenie Európy s Čínou, ale férovejšie podmienky pre európskych obchodníkov. Len Slovensko má podľa združenia e-commerce viac ako 300 internetových obchodov tržby nad 1 000 000 eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Naši tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. Na antuke košického NTC vybojoval rozhodujúci tretí bod Norbert Gombože víťazstvom nad Stefanosom Sakalaridisom 6-4-7-6.
20: Na konci to boli obrovské emócie. A v tom tiebreaku som cítil, že mi neprúdi krv ani v žilách. Tak som bol nervózny, ale stále som sa sústredil na svoju hru a na seba, čo na ňo platí, a dôležité bolo, aby som bojoval každú jednu loptu, že mu nedá zadarmo, a som veľmi rád a vďačný aj celému tímu.
10: Slovenskí futbalisti vstúpia do novej edície Ligy národov s jednoznačným cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa začali pripravovať na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpetí 11 dní. Najskôr v sobotu v Prešove privítajú mužstvo Moldavska útočník Robert Boženík.
21: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické, bude dôležité, ako to teda ten mini turnaj odštartujeme. Budeme určite potrebovať domáce zápasy hneď vyhrať a od toho sa všetko bude odvíjať ďalej.
10: V šlágri 9. kola futbalovej Nike ligy remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou. Tretia Trnava má na konte o 2 body menej. Autor prvého gólu Dunajskej Stredy Matej Trusa.
22: Z gólu sa teším, tak ako z každého. Škoda, že nám neprinesol 3 body. To ma mrzí, no. A remíza to je také proste. Samozrejme lepšie, aký sme mali prehrať, ale proste v dnešnom zápase sme jasne dominovali a škoda, že sme to nepretavili do výsledku, no. Za stavu 2-1 sme mali šance a mohli sme ten zápas zavrieť. Futbal je žiaľ taký a proste oni nás z tej jednej šance potrestali.
10: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1 a na ligové víťazstvo čaká 6 zápasov. Hostia zabodovali naplno po 4 dueloch. Futbalisti Atletika Madrid vyhrali v 7. kole najvyššej španielskej súťaže v mestskom derby nad Realom 2-1. Za domácich odohral celé stretnutie obranca Dávid Hansko. Jakub Jakubko prispel gólom k víťazstvu Teplíc v 9. kole Českej ligy na trávniku Hradca Králové 2-0. Brankár Jakub Surovčík dosiahol čisté konto pri triumfe Sparty Praha Volomovci 3-0. Vedúca Slavia Praha zdolala Plzeň 2-1. V treťom kole hokejovej Tipsport ligy uspeli Košice na ľade Slovana Bratislava 4-3 a v sezóne zatiaľ nenašli premožiteľa. Brankár Patrik Jurčák.
23: Sme radi za to, akým hokejom sme sa prezentovali, to, čo sme si nastavili v auguste a jak chceme hrať, a veľmi podobne je nerovnako sme hrali aj minulý rok, čiže super, že aj tí noví chlapci, čo prišli, tak vedia, že čo majú robiť. Všetko to akože zatiaľ zapadlo. Ten systém nejaký, čo máme, dodržiavame, čiže z toho budeme asi čerpať celú sezónu a hlavné sú tie body a víťazstvo.
10: Na čele tabuľky je 100% Žilina, ktorá zdolala odolala Prešov 5-2 aj vďaka dvom gólom útočníka Šimona Petráša.
2: Mali sme trošku pomalší štart, super dal gól hneď z začiatku, ale myslím, že potom, keď sme vyrovnali na 1-1, tak už režia toho zápasu bola na našej strane, takže som rád, že sme teda opäť zvládli domáci zápas.
10: Poprad zvíťazil nad Majstrovskou Nitrou rovnako 5-2, štvrtý gól domácich strelil útočník Juraj Majdan.
3: Do začiatku to bolo také rozhádzané, si myslím, z našej strany, aj v obranom pásme sme mali trošku chaos, ale potom, jak ten zápas išiel, tak sme sa do toho dostali, pomohli nám aj v tretej tretine tie góly, trošku aj, že sme ich napadli a sa nám aj tie puky podrážali konečne, takže dobrý zápas, myslím si, že malo to aj z jednej, aj z druhej strany tempo a sme radi za 3 body, že sme doma vyhrali.
10: Michalovce vyhrali nad Zvolenom 3-2 a Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou Sou 2-3. Kapitán hostí Dávid Romaňák.
5: Mali sme dobrý začiatok, dostali sme sa do vedenia, sme mali ďalšie šance v presilovke, ktoré sme mohli využiť a odskočiť. Výkon to bol dobrý, samozrejme ešte stále tam je na čom pracovať, v niektorých veciach sa musíme zlepšiť, ale bol to vyrovnaný zápas, taký hore dole, som rád, že sme to udržali a skvelý Griffin v bránke.
10: Belgičan Lennart van Etveld je celkovým víťazom jubilejného 70. ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenska. Triumfoval aj v záverečnej 5. etape zo Sliača na vrchol Kráľovej hole. Na 7. priečke finišoval Richard Ryška. Rovnako sa umiestnil v konečnom poradí a získal dres pre najlepšieho domáceho jazdca.
7: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Na začiatku sa šlo veľmi rýchlo, trhlo sa asi 30 ľudí, čiže bolo veľmi vysoké tempo. Veľa ľudí na to aj doplatilo. Na tom lome sme to docvakli a potom už to bolo také kontrolované pod kopec a pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
10: Belgičan Remco Evenepoel bol najrýchlejší v časovke na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Montreale. Zlato v tejto disciplíne si vyjazdil štvrtýkrát v sérii.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď nad 1500 metrov sneženie. Ochladí sa na 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 10 až 15 stupňov. V noci 14 až 9 v dolinách 7 stupňov. Vietor do 30, na západe do 40 v nárazoch 60 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Ten posledný s dátumom 20. september pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Lucia Cibiková a zo štúdia Iveta Michalíková a Renata Brimišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
24: Nehody pri Starej Ľubovni a uzavretý tunel Sitina. Pokračujeme dopravou. Nehoda sa stala medzi Starou Ľubovňou a Hniezdnym. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia a za Plavčom smerom na Starú Ľubovňu za odbočkou na Plavnicu zrazilo osobné auto Zver. Blokovaný je tam jeden pruh. V Bratislave na diaľnici D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch pre údržbu. Obchádzka vedie cez Patronku, uzavera potrvá do 5:30 ráno. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké menia mostné ložiska v oboch smeroch je tam prejazdný len jeden pruh a v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
25: Kedy to vypukne?
26: Začnite s vysťahovaním.
27: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
28: Si jediný, kto to môže udelať?
29: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
27: Film Juraja Štepku.
29: To bol ja!
27: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
0: Rádio Slovensko, po stopách pamäti s Evou Sládkovou.
30: V dejinách sú udalosti, ktoré zásadne ovplyvnili ďalší vývoj krajiny aj život jej obyvateľov. V relácii Po stopách pamäti sa k ním vraciame prostredníctvom historických faktov, dobových dokumentov, archívnych nahrávok aj spomienok ľudí, ktorí ich zažili. Dnes sa vrátime do septembra 1938, do obdobia, keď sa rozhodovalo o ďalšom osude Československa. V noci z 29. na 30. septembra podpísali predstavitelia Nemecka, Talianska, Veľkej Británie a Francúzska Mníchovskú dohodu. Československo pri rokovaniach zastúpenie nemalo. Napriek tomu malo na základe dohody odstúpiť Nemecku rozsiahle pohraničné územia. Po stopách pamäti dnes teda povedú k Mníchovskej dohode. Nerušené počúvanie vám želá Eva Vestvinová. Aby sme pochopili, prečo sa na konci septembra 1938 rozhodovalo o Československu v Mníchove, musíme sa vrátiť o niekoľko mesiacov späť. Hitlerovo Nemecko stupňovalo tlak na Československo a využívalo pritom požiadavky sudetských Nemcov. Napätie postupne prerástlo do medzinárodnej krízy. Historik Martin Poš.
6: Mníchovská dohoda z konca septembra 1938 znamená zásadný zlom v dejinách Československého štátu a zároveň to znamená významný diplomatický úspech nacistického Nemecka v snahe získavať nové územia a de facto rozbiť Československú republiku. Po prijatí Mníchovskej dohody Československo stráca svoje pohraničné územia s tým, že tento krok zároveň okrem fašistického Talianska a nacistického Nemecka podporujú aj dve západné demokracie, čo zároveň znamená aj to, že jednak je to zásadná strata pre Československo, ale aj obrovský reputačný problém, hlavne pre Francúzsko, ktoré malo spojeneckú zmluvu s Československom a celé medzivojnové obdobie bolo vnímané ako istá forma garanta existencie tých menších štátov v Strednej Európe, medzi ktorých by sme mohli rátať aj Československo, ktoré malo vytvárať ten ochranný kordón pred či už sovietským Ruskom alebo sovietským zväzom, alebo pred Nemeckom v prípade obnovenej snahy o jeho násilnú expanziu. Takže Mníchovská dohoda znamená jednak obrovskú stratu pre Československo, de facto absolútnu nebraniteľnosť zvýškového československého územia a diplomatický úspech nacistického Nemecka a obrovské zlyhanie britskej a francúzskej diplomácie.
30: Rozhodnutie teda padlo v noci z 29. na 30. septembra 1938. Československá vláda dostala výsledok mníchovských rokovaní ako hotovú vec a ešte 30. septembra oznámila, že podmienky prijíma. V tom čase stál na jej čele armádny generál Jan Syrový, legionár a jeden z najznámejších predstaviteľov Československej armády. Predsedom vlády sa stal len niekoľko dní predtým, 22. septembra, a už nasledujúci deň bola vyhlásená všeobecná mobilizácia. Teraz však práve Jan Syrový musel verejnosti oznámiť, že Československo mníchovské podmienky príjme a do vojny nevstúpi. Vypočujme si časť jeho rozhlasového prejavu z 30. septembra 1938.
8: Dnes dopoledne se konala společná porada zástupců těchto odborových ústředen. Odborového sdružení Československého, Československé obce dělnické, Ústřední průmyslových svazů, Říšské odborové rady křesťanských organizací, Odborové jednoty republikánských zaměstnanců, Odborového ústředí, Středu a Národního sdružení odborových organizací. Z této porady vydáno bylo toto prohlášení. Rozhodnutí čtyř mocností v Mnichově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Ať však je toto rozhodnutí jakékoliv, stojí v této chvíli nejen vláda, ale každý občan před osudovou odpovědností. Proto apelujeme na pracující lid. Nedejte se v žádném případě strhnouti k jakémukoliv nepředloženému kroku. Nejde o slova, jde o činy, jež jsou posuzovány i za hranicemi našeho státu a případně zneužívány. Nedovolte vnášeti ve své řady neklid a setrvejte za všech okolností ve své práci, jejíž porušování by oslabovalo stát. Uvědomte si, že v našem zápase nesmí nás ovládat rozpuštění, byť sebe oprávněnější.
30: Mníchovská dohoda neprišla náhle. Adolf Hitler už dlhšie presadzoval revíziu povojnového usporiadania Európy a rozširovanie územia Nemecka. V marci 1938 nacistické Nemecko pripojilo Rakúsko a ďalším cieľom sa stalo Československo. Hitler využíval najmä postavenie nemeckej menšiny v československom pohraničí. V archíve máme aj niekoľko prejavov Adolfa Hitlera, ktorý dokázal naozaj uhrančivo šíriť svoje príšerné názory a predstavy.
9: Das Bleibende für uns ist jene Substanz aus Fleisch und Blut, die deutsches Volk heißt. Partei, Staat, Wehrmacht, Wirtschaft sind Einrichtungen und Funktionen, denen nur der Wert eines Mittels zum Zweck zukommen kann.
30: Veľká Británia a Francúzsko sa snažili zabrániť ďalšej európskej vojne politikou ústupkov voči Hitlerovi. Kríza vyvrcholila v septembri 1938. Po sérii rokovaní sa predstavitelia Nemecka, Talianska, Británia a Francúzska stretli 29. septembra v Mníchove. Československo, o ktorého území rozhodovali, k rokovaciemu stolu neprizvali. Po Mníchovskej dohode stratilo približne 29 tisíc štvorcových kilometrov územia, ktoré muselo odstúpiť nacistickému Nemecku. Išlo predovšetkým o pohraničné oblasti Čiech a Moravy, Sudety. Na tomto území žilo asi 3,6 milióna obyvateľov, z toho asi 2,8 milióna Nemcov a približne 700 až 800 tisíc Čechov. Ľudia takmer zo dňa na deň žili v inom štáte.
6: Treba to vnímať v rámci limitov doby. Tie kroky nastávajú v nasledujúcich dňoch, ale veľmi rýchlo sa posúvajú vojenské jednotky. Následne potom aj časť územia ešte Československo získava Poľsko a potom v novembri po viedenskej arbitráži získava to južné územie dnešného Slovenska aj Maďarsko. Takže tie územné straty boli rozdelené na dlhšiu dobu. Samozrejme, rozprávame sa naozaj o pomerne početnom štáte, kde sa nachádzali rôzne menšiny. Dozvedeli sa to ľudia hlavne formou rozhlasu a novín, technologické limity danej doby, s tým ale, že samozrejme bol s tým spojený obrovský chaos. Mnohí ľudia, ktorí napríklad boli toho čechoslovakistického zmýšľania, alebo časť Nemcov toho antifašistického zmýšľania, ľudia, ktorí boli sociálni demokrati, alebo napríklad Židia, ktorí vedeli teda, aké rasové zákony platia v nacistickom Nemecku, sa veľmi rýchlo rozhodnú odsťahovať sa z pohraničia, ktoré je odstupované nacistickému Nemecku a putujú do vnútrozemia, čo znamená aj logistický problém pre štát. Pre to Československo ide naozaj o veľmi náročnú dobu, lebo jednak prichádza o územie, kde investoval obrovskú sumu peňazí na vytvorenie opevnenia a zároveň nie len, že sa musí vysporiadať s územnými stratami a so všetkými aspektami, ktoré z toho vyplývajú, napríklad prerušenie nejakých komunikačných spojov a tak ďalej, ale aj s prívalom utečencov, ktorí utekajú z toho odstupovaného poriadu úplne z pochopiteľných dôvodov. Takže tie nálady sú rôzne. Samozrejme, časť radikálov, alebo napríklad česká nemecké menšiny, tak ona bola z veľkej miery zradikalizovaná, tak mnohí z nich sa tešili, to je to heslo Heim sind Reich, naspäť domov do ríše. Máme tam nejakú menšiu skupinu ľudí, ktorí boli Nemcami, ale boli antifašisti, to znamená, oni sa z tohto netešili. A taktiež napríklad v prípade slovenského autonomistického hnutia na Slovensku, nie teda celej slovenskej populácie, ale skôr tých autonomistických strán, ktorou bola Linková slovenská ľudová strana alebo Slovenská národná strana, tak to oslabenie Československa bolo veľmi rýchlo využité a už v oktobri je prijatá Žilinská dohoda, ktorá vlastne využijú oni tú situáciu oslabenia Československa na presadenie tej myšlenky autonómie.
4: Rádio Slovensko po stopách pamäti.

0: Počúvate Po stopách pamäti, reláciu, v ktorej sa vraciame k udalostiam, ktoré formovali naše dejiny. Dnes hovoríme o septembri 1938 a Mníchovskej dohode. V druhej časti sa pozrieme na to, čo nasledovalo, ako Mníchov zasiahol Československo, jeho obyvateľov a ďalší vývoj krajiny. V archíve máme aj prejav vtedajšieho premiéra Jana Syrového. Československý armádny generál a legionár bol predsedom vlády pár dní od 22. septembra 1938. Do jej čela nastúpil po páde vlády Milana Hodžu v čase vrcholiacej sudeto-nemeckej krízy. O deň neskôr, 23. septembra, bola v Československu vyhlásená všeobecná mobilizácia. Po podpísaní Mníchovskej dohody však jeho vláda 30. septembra prijala podmienky, podľa ktorých malo Československo odstúpiť Nemecku pohraničné územia. Vypočujme si, ako to oznámil ľudu.
1: Musím vám říci otevřeně, jak mě velí svědomí odpovědného armádního velitele, že moc, která se postavila v těchto chvílích proti nám, nás nutí uvědomiti si její přesilu a jednati podle toho. Nejvyšším cílem mým, tak jako každého z vás, je zachovati život národa. Náš úkol v této osudné hodině byl rozvážit vše vidět a vědět jasně, která cesta vede k tomuto nejvyššímu cíli. Jako voják prohlašuji s plným vědomím své odpovědnosti, je to cesta míru.
0: My dnes vieme, že mier sa touto dohodou nepodarilo udržať. Vojnu oddialila len o necelý rok. Aj preto sa v súčasnosti tento príklad často používa ako tragédia dokazujúca, že agresorom sa ustupovať nemá. V súvislosti s Mníchovom dodnes často zaznieva pojem Mníchovská zrada, predovšetkým ako pomenovanie postoja Francúzska a Veľkej Británie, od ktorých Československo očakávalo podporu. Ako však rozhodnutie z Mníchova vnímali ľudia priamo v septembri 1938, pokračuje Martin Poš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
2: Ja úplne nemám rád ten termín Mníchovská zrada, ja skôr používam Mníchovskú dohodu, ono to vychádza tá forma arbitráže aj z nejakých právnych základov, ku ktorým sa aj Československo zaviazalo, a to bolo samozrejme na dlhšiu debatu. V tom období časť populácie to naozaj vnímala ako zradu, ale to opäť súvisí aj s tým, že jedna vec je tá populácia, aké mala v danej dobe informácie. Edvard Beneš bol dlhodobo informovaný československým vyslancom Štefanom Osuským, že Francúzsko veľmi pravdepodobne nepôjde do konfliktu s nacistickým Nemeckom kvôli Československu. To naozaj nebolo pre politické elity až tak zásadným šokom, minimálne pre Edvarda Beneša. Máme tam potom tzv. Nečasom

0: pozície v tom celosvetovom meritku. A netrúfnem si úplne nejak čierno-bielo hodnotiť postoj Francúzska, nakoľko som bol napríklad na boisku pri Verdun a videl som, ako to boisko dnes vyzerá, že očakávať od generácie ľudí, ktorí si pamätali prvú svetovú vojnu, nejakú zásadnú ochotu ísť do opätovného konfliktu po 20 rokoch, nie je úplne reálne, ale to zase samozrejme neznižuje to, že jednoducho tá spojenecká zmluva existovala.
1: V oblastiach, ktoré malo Československo odstúpiť Nemecku, žili popri nemeckom obyvateľstve aj 100 000 Čechov, Židov a ďalších obyvateľov. Časť z nich začala po Mníchove pohraničie opúšťať. Odchádzali českí štátni zamestnanci, vojaci a ich rodiny, ale aj ľudia, ktorí sa obávali nacistického režimu, medzi nimi Židia, antifašisti či nemeckí odporcovia Hitlera.
0: Ono sa to nedá generalizovať vždy, keď aj akákoľvek pohroma, ak to tak môžeme nazvať, sa stane, tak tie reakcie ľudí sú rôzne. Časť ľudí jednoducho odmieta odísť zo svojho domova, majú k nemu veľmi blízky vzťah. Ďalší sa rozhodnú odísť, takže naozaj tam sa nedá generalizovať. To súvisí aj, si myslím, s tým, že tie následné udalosti boli pomerne rýchle. Už vlastne v marci 39 je za pomoci aj ľudáckých separatistov rozbité Československo. Nezaniká správneho hľadiska, ale je na istú dobu rozbité. A teda to je naozaj pol roka. Takže tam naozaj sa rozprávame o veľkom počte obyvateľstva.
1: Po Mníchovskej dohode Československo odstúpilo Nemecku predovšetkým pohraničné oblasti Čiech, Moravy a Českého Slieska. Územia označovaného súhrne ako Sudety. Slovensko v tejto chvíli ešte priamo o svoje územie neprišlo. V rozhlase 30. septembra 1938 vystúpil aj slovenský politik Ivan Dérer. Právnik a predstaviteľ Československej sociálnej demokracie patril počas Prvej republiky k výrazným slovenským politikom. A Ivan Dérer sa 30. septembra zúčastnil na Pražskom hrade rokovania predstaviteľov hlavných politických strán o tom, ako reagovať na výsledok Mníchovskej konferencie. Za situácie, keď Československo nemohlo počítať s vojenskou pomocou svojich západných spojencov, dospeli k záveru, že Mníchovské podmienky treba prijať. Ešte v ten deň Dérer vystúpil v rozhlase a verejnosti vysvetľoval, pred akou voľbou Československo stálo, či vstúpiť do vojny s Nemeckom bez podpory Francúzska a Veľkej Británie, alebo prijať podmienky nadiktované v Mníchove.
2: Občania a občianky, v týchto vážnych chvíľach našeho národa a štátu považujem za svoju povinnosť, aby som prehovoril k vám, Češi a Češky. Lebo len pravdou sa môžeme dostať zo svízelného postavenia, do ktorého sa národ náš dostal nešťastnou zhodou okolností a bez svojej vlastnej viny. Neskrývajme si skutočný stav vecí. Nezatajujme si pravdu. Len keď si takto uvážime veci, zachránime všetko, čo sa zachrániť dá.
3: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
4: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Počúvate reláciu Po stopách pamäti. Dnes sa vraciame k Mníchovskej dohode z roku 1938, k udalosti, po ktorej Československo prišlo o časť svojho územia a ktorá výrazne ovplyvnila jeho ďalší vývoj. Británia a Francúzsko ustúpili Hitlerovým požiadavkám, najmä v snahe zabrániť ďalšej vojne v Európe. Mier však vydržal necelý rok. Už v marci 1939 nacistické Nemecko obsadilo české krajiny a v septembri napadnutím Poľska rozpútalo druhú svetovú vojnu. V Česku aj na Slovensku sa hneď po septembri 1938 spoločnosť výrazne radikalizovala. Historik Martin Poš.
1: Takým spôsobom, ako sa radikalizovala časť politického spektra, tak sa radikalizovala aj časť spoločnosti s tým, že to obdobie 30. rokov sprevádza radikalizáciu v istom spektre, či už naľavo alebo napravo, aj pred Mníchovom. Máme tu komunistické hnutie, máme tu v prípade napríklad časti ľudákov, tak môžeme hovoriť naozaj o ľuďoch, ktorí inklinujú k tej extrémnej pravici. Tam tá radikalizácia bola prítomná, ale tá ruptúra, ktorú Mníchov znamená, tak akoby umožnila tým radikálom vyniknúť.
0: Aj politické udalosti išli po Mníchove veľmi rýchlo. Už 6. októbra 1938 bola v Žiline vyhlásená autonómia Slovenska a na čelo autonómnej vlády sa postavil Jozef Tiso. Súčasne sa posilňovalo postavenie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a demokratický priestor sa postupne zužoval. Ako vyzerala politická rétorika len niekoľko mesiacov po Mníchove, tak to ukazuje aj ďalší archívny záznam. Hovorí Jozef Tiso, ktorý dlhodobo tvrdil, že tieto udalosti, aj následná kolaborácia neskoršieho samostatného slovenského štátu s nacistickým Nemeckom, mala údajne zachrániť slovenský národ.
2: Systematická demoralizácia slovenského národa v roku 1914 pokročila tak ďaleko, že už bolo počuť hlas umrláčíka nad slovenským národom. A v posledných rokoch poprevratových netajili sa už s matematickou istotou splynutia národa slovenského s českým. No v oboch prípadoch zastavilo sa koleso udalostí a národ slovenský dostal do svojich rúk správu svojich vecí. Čo je potom prirodzenejšie, ako keď si pretrel oči ako po dlhom a ťažkom sne, zbadajúc priepas, nad ktorou sa zastavil a energickým spriamením sa vydal sa na cestu domov, aby sa obnovil a aby sa zachránil.
0: Mníchovská dohoda bola začiatkom procesu, ktorý o necelého pol roka viedol k zániku Československa. 14. marca 1939 vznikol samostatný slovenský štát a o deň neskôr nemecké vojska obsadili české krajiny. Na ich území vznikol protektorát Čechia a Morava. So zánikom Československa sa však nezmierila časť jeho politických predstaviteľov, ani domáci a zahraničný odboj. O obnovenie spoločného štátu sa v zahraničí usiloval aj bývalý prezident Edvard Beneš, ktorý po abdikácii v oktobri 1938 odišiel do exilu. Postupne sa stal hlavnou politickou osobnosťou československého zahraničného odboja a počas vojny presadzoval aj zrušenie dôsledkov Mníchovskej dohody. Práve z exilu sa Beneš opakovane prihováral aj obyvateľom okupovaného Československa. Vypočujme si jeden z jeho archívnych prejavov.
3: My sme především nikdy neprijali a nikdy neuznali dohody Mníchovské. Všecko to, co je s dohodou tou spojeno, stalo se porušením do té doby existujících a nás se týkajících smluv mezinárodních a všech našich ústavních a jiných zákonů vnitřních. Nic z toho, co se stalo před a po Mníchově, nebylo z naší strany učiněno ani dobrovolně, ani podle platných vnitřních a mezinárodních právních norem a předpisů. Náš parlament nikdy nic z toho, co se stalo, ani neschválil, ani neratifikoval. Naše zákonná vláda také nedala nikdy souhlasu provádění obsazení našeho území. Dohoda Mníchovská nám byla nadiktována 4 velmocemi, přičemž nebylo respektováno ani to, co jako podklad k jednání soud k tomu porušení mezinárodních smluv donucena vláda naše přijala, abychom zachránili dočasný mír Evropy.
1: To je to zaujímavé, že ono Československo de jure nebolo obnovené. ono vlastne, samozrejme, hranične de facto museli prísť spojenecké jednotky, či už zo západu alebo z východu, Československá armáda, domáci odboj, ale keďže máme diplomatov, ktorí odmietli vydať vyslanectva po marci 39 s tým, že vlastne poukazovali na to, že Československo zaniklo neprávnym spôsobom, takže de facto nezaniklo, že tie kroky nie sú z pohľadu práva relevantné a platné, tak vlastne Československo de jure pokračuje v podobe tých vyslanectiev a potom je prezidentská kontinuita, ktorá v tom prvom dobe je trošku slabšia, lebo tam prebehlo rôzne mocenské zápasy o to, kto bude tá vedúca postava zahraničného odboja. Potom my už dnes vieme, že uspie teda Edvard Beneš a s ním prichádza tá pomerne už silná prezidentská kontinuita. My to dnes vnímame z právneho hľadiska, že Československo teda právne sa neobnovuje, skôr by som povedal teritoriálne sa dostáva, aj keď nie do pôvodných hraníc, lebo o to sa už postaral teda aj sovietský zväz, ktorý si odkoril Podkarpatskú Rus.
0: Čo teda Mníchovská dohoda v skutočnosti priniesla? Bola výsledkom pochopiteľnej snahy vyhnúť sa ďalšej vojne alebo ústupkom, ktorý Hitlera ešte posilnil? Čo prinieslo následných 6 vojnových rokov?
1: Malo to svoje obrovské dopady. Jednak je vyvraždená veľká časť židovského obyvateľstva, veľká časť nemeckého obyvateľstva je po vojne vyhnaná, či v podobe divokého odsunu alebo odsunu nemeckého obyvateľstva. Časť maďarského obyvateľstva je vyhnaná, takže zásadne sa mení charakter štátu, to je jedna rovina. Druhá rovina je, že mnohé elity sú pošpinené kolaboráciou, či už s nacistami alebo s ľudáckými kolaborantami. A zásadne sa mení teda charakter spoločnosti.
0: Počúvali ste reláciu Po stopách pamäti, ktorú pripravila Eva Bestvinová. Ak ste ju nestihli celú, nájdete ju v archíve alebo medzi podcastami. Pekný večer.
4: Rádio Slovensko, Po stopách pamäti.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
2: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
2: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
2: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský test súdržnosti NATO môže prísť už čoskoro, varovali predstavitelia európskych spravodajských služieb. Americký prezident prejavil ochotu stretnúť sa so svojim iránskym náprotivkom. Zajtra prehánky alebo dážď 10 až 21, v noci 14 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Slovensko má kapacitne dostatok vody, je to tak vďaka Žitnému ostrovu, ktorý by dokázal v krajnom prípade zásobovať celú krajinu. Nemá však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela preniesť aj do iných častí krajiny, kde je jej menej. Východ Slovenska je výrazne suchší. Pre TASR to povedala vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková.
2: Situácia je na Slovensku rôzna. A rozhodne nie sme pripravení na extrémne dlhotrvajúce sucha a toto leto by malo byť výstrahou a mali by sme sa tým začať zaoberať naozaj seriózne a nejaké dlhodobejšie plány už mať na stole a začať realizovať.
1: Ruský test súdržnosti NATO môže prísť už čoskoro. Varovali v rozhovoroch s denníkom The Guardian predstavitelia európskych spravodajských služieb, vrátane šéfa Českej bezpečnostnej informačnej služby Michala Koudelku. On v dnes zverejnenom rozhovore povedal, že možný ruský útok vrátane obmedzenej invázie na území niektorého z členských štátov aliancie by mohol prísť nie do niekoľkých rokov, ale mesiacov. Britský denník pripomína, že varovanie šéfov rozviedok zaznieva v čase, keď poľský premiér Donald Tusk poslancom Sejmu povedal, že Rusko podľa spravodajcov v nadchádzajúcich mesiacoch plánuje hybridné útoky s použitím dronov a rakiet na štáty podporujúce Ukrajinu, aby dokázalo, že článok 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane je skôr teoretické než praktické ustanovenie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil Tuskovo varovanie za opodstatnené a dobre podložené. Americký prezident Donald Trump dnes podľa televízie Fox News varoval Irán, aby sa lepšie správal a zároveň dal najavo ochotu stretnúť sa so svojim iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškianom. Jeho výroky prichádzajú deň potom, keď Irán cez svojich sprostredkovateľov predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie diskusí o ukončení vojny. Medzi podmienky zo strany Teheránu patrí ukončenie vojny na všetkých frontoch, uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov a ukončenie námornej blokády. Oznámil to včera šéf Iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti. Konzultácie s katarskými a pakistanskými sprostredkovateľmi podľa neho pokračujú. Severná Kórea dnes vypálila dve balistické strely s krátkym doletom do mora pri svojom východnom pobreží. Informovalo o tom juhokorejské ministerstvo obrany s tým, že prvá raketa preletela asi 450 kilometrov a dopadla do Japonského mora, ktoré Južná Kórea označuje ako východné. Neskôr vypálili ďalšiu balistickú strelu, ktorá preletela viac než 600 kilometrov a juhokorejské a americké úrady vykonávajú podrobnú analýzu, aby určili jej presné parametre. Juhokorejský prezidentský úrad národ bezpečnosti zvolal mimoriadne zasadnutie. Vláda vyzvala Pyongyang, aby okamžite zastavil odpaľovanie balistických rakiet a dnešné odpalenie označila za závažný čin, ktorý porušil rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Šlágri 9. kola futbalovej Nike ligy remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou. Tretia Trnava má na konte o 2 body menej. Kapitán hostí Erik Sabo.
3: Myslím si, že asi taká zaslúžená remíza. Dobrý futbal bol pre divákov. Podľa mňa sme boli lepší prvý polčas loptou, len bohužiaľ stratili sme dvakrát loptu a dva breaky a z toho dali gól. Druhý polčas sme si hovorili, že aby sme nedostali tretí gól, vyčkáva na tú šancu, že určite im gól dáme ešte a to sa potvrdilo. Boli sme trpezliví a nakoniec sme ten gol strelili, ale hovorím, taká zaslúžená remíza.
1: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. Zajtra miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď na 1500 metrov sneženie. Ochladí sa na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 10 až 15 stupňov, v noci 14 až 9, v dolinách 7 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe do 40, v nárazoch 60 km za hodinu, na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdná D1, uzavretý tunel Sitina, pripravené sú aj správy z dopravy. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na novú nehodu, ktorá sa stala na diaľnici D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína. Na kilometri 134 sa zrazilo nákladné auto s dodávkou a diaľnica je v tomto smere neprejazdná. Na obchádzku schádzajte výjazdom Trenčín, pokračujte cez mesto a následne po ceste číslo 61 cez Trenčiansku Teplú. Nehodu tiež dokumentujú medzi Starou Ľubovňou a Hniezdnym. Prejdete striedavo a pripomíname, že v Bratislave na diaľnici D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch pre údržbu. Obchádzka vedie cez Patronku, uzáveru naplánovali do 5:30 rána. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: No predpokladám, že teraz sú asi niektorí v šoku.
7: No to budú určite aj tí, ktorí netušia, ako znie tohtoročná hymna majstrovstiev Európy v hádzanej žien. O chvíľu budete počuť, keďže dnes zaznie ako jedna z noviniek. Najprv ale povedzme, čo to znie a bolo hymnou majstrovstiev naposledy.
6: Skupina Opus Life is Life, ale v kombinácii so Chic Sisters.
7: Tak Celeste je žánrovo niekde úplne inde. Ako k tomu došlo, že práve Watch Me Win od Celeste Buckingham sa stala tohtoročnou hymnou majstrovstiev, sa dozviete o chvíľu. Takto znie ďalšia dnešná novinka v TOP 20 SK. Dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka bude reprezentovať skladba Láska krém H2O.
6: Milovníkov chémie si tým možno oslovil, tých ostatných asi viac zaujme text pesničky. Je čas ukázať Bandero, je v bezpečí, lebo sa natrelo. Srandovní sú.
7: Kto? Sa dozviete o chvíľu. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom.
6: Nazdar!
7: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. No a spolu s nami aj 20 najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov, ktorých umiestnenie je výsledkom toho, koho a čo naše rádia hrali uplynulý týždeň.
5: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto.
7: Dnešnú 20-ku otvára skladba, ktorú sme tu mali naposledy pred 13 týždňami, teda v polovici júna. Odvtedy sa medzi najhranejšiu 20-ku nedostala. Dnes máme ale dobrý dôvod si ju pripomenúť. Z 20. miesta Kali a Peter Pan, Milujem život.

paráda taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: hitparada.sk. 19. miesto.
1: O tohtoročnej hymne majstrovstiev Európy vhádzanej žien Watch Me Win sme hovorili hneď po jej vydaní pred mesiacom. Dnes ju už môžeme zahrať ako novinku u nás, keďže ju slovenské rádia hrajú a dnes sa tak objavila na 19. mieste. Celeste Buckingham vo vysielaní Rádia Slovensko v relácii Na ceste domov prezradila, ako k tomu došlo, tiež komu túto pesničku venuje.
2: Oslovili ma, či by som nevytvorila pesničku, teda hymnu pred tohtoročné majstrovstvá. Veľmi ma potešil hlavne nielen kvôli tomu športu, ale hlavne kvôli tomu, že sú to ženy. Sú to ženské športovkyne. A my sme to vlastne urobili tak s mojim spoluautorom skladby a producentom Matiem Vávrom. Sme si sadli a sme povedali, že urobíme to tak, že im vytvoríme tri pesničky, tri dema a nech si potom vyberú, ktoré sa im najviac pozdáva. Lebo to vždycky tam je väčšie pravdepodobnosť, že vyjde jedna z nich. Ja som tušil, že si vyberú túto a nesklamali ma a vybrali si Watch Me Win. Pesničku venujem všetkým ženám, ktorí na niečo poctivo pracujú, že sa venujú svojej veci, či je to šport alebo niečo iné. Či sú študenti, či sa venujú nejakej kreatívnej robote. Vy ste úžasné, robte to ďalej a nenechajte sa presvedčiť, že na to nemáte alebo že nie ste dosť ako chalani alebo niekto ostatný. Každá je úžasná svojím spôsobom, makajte. Takže Watch Me Win alebo Sleduj ma ako vyhrávam je pre teba, drahá.

0: Z 19. miesta dnešná prvá novinka rebríčka Celeste Buckingham Watch Me Win. Minulý týždeň sme hrali novinku skupiny Noc a deň v premiére u nás z 18. miesta. Dnes
1: to chlapcom nevyšlo, ja ich na zozname nemám.
0: Mohol si to David aj citlivejšie oznámiť, ale nemusia byť smutní, lebo ich na spomínanej 18. vytlačila ich vlastná skladba. Medzi tebou, mnou a nebou.
2: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryj. Vezmi si toľko lásky, koľko len unesie.
0: Na 17. mieste Alan Murín Na veky.
2: Máš ma, nech príde, čo príde. Máš malú, ja neodídem. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou.
0: A o priečku vyššie opäť Alan Murín Domov. Budúci týždeň, v piatok 25. septembra, bude vystupovať na jarmoku v Zlatých Moravciach, v sobotu 26. v Bratislave, dvakrát na Ružinovských aj Karloveských hodoch.
2: Odeš.

0: Hitparāda Top 20 SK. 15. miesto. Kráš, pamätáš,
1: čakali sme na to celý rok. Síce na konci leta, ale fanúšikovia Veca sa dočkali tejto letnej skladby. Dnes je to druhá novinka u nás. V zložení Vec, Tono S, speváčka Kristina Smetanová ako Chris Krim a Škrupo. A ako sami uvádzajú, je to ich nová akusticko-vizuálna zbraň proti čoraz častejším teplotným útokom svetovej klímy. Z 15. miesta Láska, krém, H2O. Holy
2: shit. Sveta, stolica, planeta, hory, kvapky, mistrý.

0: 15. miesta dnes u nás v premiére Vec, Tono S, Kris Krim a Škrupo, Láska krém H2O.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 14. miesto.
0: Počas minulého víkendu ešte koncertovala, najnovšie už len konštatuje, že leto sa skončilo a ďakuje všetkým, ktorí boli na jej koncertoch. Zo 14. miesta Katarína Knechtová, Diaľky.

základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko.

0: Rituál Emy Drobnej a Adonisa je dnes na 13. mieste. Ak vám stačí Ema bez Adonisa, zajtra 20. septembra ju môžete vidieť spievať v Novom meste nad Váhom a budúci piatok 25. na Karloveských hodoch v Bratislave.
1: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma so sebou.
0: Celeste Buckingham je tu dnes už druhýkrát. Jej milý budúci poskočil z minulotýžňového 15. na 12. miesto.
2: Hitparáda TOP 20 SK 11. miesto.

0: Z 11. miesta to boli Mark Dan a Giovanni Ricci, Let Me Die. V hornej desiatke budeme tiež hovoriť o jednej hudobnej spolupráci muzikantov, ktorí sa ale nestretli ani v štúdiu, ani pri nakrúcaní videoklipu. Sami vám o tom povedia, ale nie je to počuť a navyše sa dnes prvýkrát ocitnú v prvej trojke. Tipnite si, kto to bude a komu sa postarali o cestu nadol. Stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Karta Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Zelená vlna.
11: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom Strenčína na kilometri 134 sa zrazilo nákladné auto s dodávkou. Diaľnica je v tomto smere neprejazná. Na obchádzku schádzajte výjazdom Trenčín. Pokračujte cez mesto a následne po ceste číslo 61 cez Trenčiansku Teplú. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina pre údržbu. Obchádzka vedie cez Patronku, uzavera potrvá do pol piatej ráno a na rýchlosť pozor na viazde do Sečoviec z Dargova pred Bátkou smerom z Rimavskej Soboty aj na viazde do Trstína z Jablonice. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Sme radi, že ste zvedaví, ako bude vyzerať prvá desiatka najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v našich rádiách. Dozviete sa tiež, kto sa po troch týždňoch v rebríčku ocitne prvýkrát v prvej trojke, aj koho zosadil. Popri najhranejšej dvaciatke sme tu pre vás stále v zložení David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. Pripomeňme si spodnú desiatku, aj ako vzniká poradie rebríčka.
10: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Rekapitulácia.
12: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Po troch mesiacoch mimo najhranejších 20-ky je späť skladba Milujem život. Kaliho s Petrom Panom sme hrali z 20. miesta. Na 19. keď sme mali dnešnú prvú novinku v Top 20 SK. Celeste Buckingham, Watch Me Win. Po troch týždňoch je späť medzi tebou, mnou a nebom od noca deň, dnes na 18. mieste.
13: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryj, vezmi si toľko lásky, koľko len budeš
0: je. Alan Murín obsadil 17. aj 16. priečku. Pripomenuli sme si tak jeho naveky.

0: Sushi z 10. miesta. Le Pajaco čaká turné Opustím mesto. 23. októbra budú v Košiciach, 24. v Prešove a lístky sú už v predaji aj na ich novembrové koncerty so skupinou Pudding pani Elvisovej.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 9. miesto.
0: Na rovnakej pozícii ako minulý týždeň je speváčka Rony. Hudobný štýl bachata vznikol v Dominikánskej republike.
2: Tam sem taky nebyl.
0: A nie, David. Tak tu máme bachatu aspoň so skladbou Jed a slovenčina s ňou znie výborne. Rony.

0: Hitparáda Top 20 SK. 6. miesto.
1: Kúp si 3 vstupenky a jednu dostaneš zadarmo. Aj takto lákajú na koncert Adama Ďuricu v Ústí nad Labem. 6. miesto sa mu zapáčilo, iskrie na ňom už tretí týždeň v rade.

My máme dnes ich prepojených na 5. mieste. Naposledy boli takto umiestnení pred 9 týždňami. Uvidíme, či sa im podarí vrátiť sa do prvej trojky. No a je tu ešte Cherry on Your Cake od Adonisa na 4. mieste. Kým vám predstavíme dnešnú prvú trojku, pripomeňme si jednu z najhranejších skladieb našich rádií jednu dekádu späť. Jej speváčku môžeme pozdraviť na ceste domov z rakúskeho Hainburgu, kde práve dnes koncertovala. O 17. hodine sa začal jej huslový recitál v kostole Martina Lutera. Je to teda nielen speváčka, ale aj huslistka a hudobná pedagogička. Presne pred 10 rokmi mala v top 10 našich rádií skladbu Morning Light. Jana Andevská.

0: V rámci jednej z 10 spred 10 sme si pripomenuli Janu Andeuskú a jej Morning Light.
1: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Tretie miesto.
2: Je tu opäť Kali.
3: Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami.
0: Dnes veru už štvrtýkrát, ale zaslúžene. Tentoraz so skupinou Sám sebou. Aj keď teda len v nahrávke, keďže sa v štúdiu nestretli. Potvrdí to Matúš.
4: Áno, áno, už aj skladba Pohoda takto vznikala oddelene. A to je výhoda dnešnej doby, že máme také možnosti. Čiže my naše pasáže sme všetky si robili u nás v štúdiu. Kali to nahrával vo svojom štúdiu, kde nahráva. Potom nám poslal vlastne verziu naspäť. Inak pôvodne Kali tam mal úplne iný text a inú melódiu, ale nebol s tým veľmi spokojný, tak to prerobil a teraz je to v takejto verzii, ako to môžu počuť aj poslucháči. A myslíme, že to bolo veľmi dobre, že to prerobil, lebo potom má takú šťavu správnu.
0: Kým si to zahráme, spomeňme aj videoklip. Ani počas jeho nakrúcania sa s Kalim nestretli.
4: My sme tentokrát dostali nápad natočiť klip pri mori, pretože doteraz sme žiaden klip pri mori netočili, tak sme leteli v stredu do Chorvátska. Celý deň sa točilo, dokonca aj na druhý deň ráno. A vo štvrtok na obed sme už leteli naspäť. Čiže bola to celkom rýchlovka. A prečo tam nebol Kali? Pretože Kali bol v tomto období dosť pracovne vyťažený. Takže jeho pasáž sme museli natočiť v iný deň. Vybrali sme lokáciu Nové Košariska, pretože to má takú podobnú dovolenkovú atmosféru ako Chorvátsko. Podobnú. A myslím, že to spojenie je úplne že super.
0: A dnes premiérovo v prvej trojke.
5: Ahojte, ja som Matúš z kapely Sám sebou a vypočujte si našu pesničku s Kalim Život je naiv v hitparáde Top 20 SK v Rádiu Slovensko. Mesiac.

0: druhého miesta Mark Dan a Raymond Country Girl.
1: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Prvé miesto.
0: Sny speváčky Adély sa plnia. Sama sa takto vyjadrila po tom, čo v americkom rebríčku albumov Billboard 200 debutovala s albumom Prima na 4. mieste. Zároveň ale fanúšikom cez telefón svojho manažéra oznámila, že si vo svojom telefóne vymazala sociálne siete, aby to so zdravým rozumom zvládla. Rozumné to je, veď tento mesiac má 14 koncertov v rámci svojho turné Red Bottoms. Adéla Ain't in LA.

0: Druhý týždeň jednotka v TOP 20 Adéla Ain't in LA. Predpoklad, že bude Adéla nominovaná na ocenenie Grammy v kategórii Best New Artist, stále rastie. Viac o tom o týždeň. My sme už teraz vedaví, či sa dnešným novinkám podarí udržať sa v rebríčku. Dovtedy nás nájdete na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk, do predmetu nezabudnite pripísať TOP 20 SK, a nájdete nás aj vo webarchíve Rádia Slovensko. Sme radi, že sme vám mohli robiť spoločnosť. Pekný večer vám želajú a lúčia sa David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kurý Relax za mikrofónom. Do počutia.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Slovensku.

0: Mozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Slovenského rozhlasu. Dnes sa má dostať na koaličnú radu takmer konečný návrh rozpočtu, potvrdil Ján Richter. Voľby v nemeckej spolkovej krajine Mecklenburgsku prednom Pomoransku podľa prognóz vyhrala Alternatíva pre Nemecko, v Berlíne zas radikálne ľavicová strana. Očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, bude veterno a ochladí sa, pozdravuje Lukáš Zamborský. Šéf klubu Smer SD Ján Richter v diskusnej relácii Slovenskej televízie potvrdil, že dnes bude na koaličnej rade návrh takmer hotového štátneho rozpočtu.
1: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
0: Ak bude so schválením rozpočtu problém a hrozila by kríza, prezident Peter Pellegrini sa pokúsi nájsť kompromis alebo zmier, povedal to v televízii JOJ 24.
2: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí. To je totálny rozklad.
0: Voľby v nemeckej spolkovej krajine Mecklenburgsko-Predné Pomoransko vyhrala strana Alternatíva pre Nemecko. Podľa prognóz verejnoprávnych staníc ARD a CDF získala okolo 38% hlasov. Na druhom mieste by skončila sociálna demokracia krajinskej premiérky Manuely Žvézigovej. Podľa prognóz dostala zhruba 35,5% hlasov. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca by sa podľa prognóz so ziskom tesne pod 5% hlasov do snemu vôbec nedostala. To sa v žiadnych krajinských voľbách od roku 1949 ešte nestalo. A pri voľbách v Nemecku ešte ostaňme. Voľby v metropole Berlín vyhrala podľa prognóz verejnoprávnych staníc ARD a CDF so ziskom približne 26% radikálne ľavicová strana Die Linke. Na druhom mieste by so značným odstupom skončila Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca, ktorá podľa prognóz dostala necelých 19% hlasov. Tretia je Alternatíva pre Nemecko, ktorá získala okolo 16% hlasov. No a voľby do dolnej komory parlamentu prvé od ruského vpádu na Ukrajinu sa v nedeľu skončili v Rusku. V hlasovaní podľa predpokladov opäť zvíťazí vládnúca strana Jednotné Rusko, podporujúca ruského prezidenta Vladimíra Putina. Predbežné výsledky jej podľa štátnej agentúry RIA Novosti prisudzujú takmer 60% hlasov, pričom tento údaj zodpovedá sčítaniu zhruba 25% hlasovacích lístkov. Volebná účasť bola podľa ústrednej komisie necelých 57%. Komisia by mala podrobne informácie o predbežných výsledkoch volieb oznámiť dnes predpoludním. Voľby do štátnej dumy sa odohrali prakticky bez reálnej opozície voči politike prezidenta Putina. Naši tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. Na antuke košického NTC vybojoval rozhodujúci tretí bod Norbert Gomboš víťazstvom nad Stefanom Som Sakellaridisom 6-4, 7-6. Kapitán Tibor Tóth.
3: Vieme, aký je Norby bojovník, vieme, čo je schopný a ešte o to viac v tých Davis Cupoch podáva ako fantastické výkony, vie sa vypnúť do úplného maxima, čo potvrdila aj dneska, išiel úplne na doraz a patrí mu velikánska vďaka za ten tretí bod.
0: V noci od severozápadu postupne na mnohých miestach dážď alebo búrky, postupne ubúdanie zrážok, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Cez deň očakávame premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Ochladí sa 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40 v nárazoch okolo 60 km za hodinu na horách nad pásmom lesa až výchrica. 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, uzavretý tunel Sitina na D2, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína na kilometri 134 sa zrazilo nákladné auto s dodávkou. Diaľnica je v tomto smere neprejazdná. Na obchádzku schádzajte výjazdom Trenčín, pokračujte cez mesto a následne po ceste číslo 61 cez Trenčiansku Teplú. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, uzavera potrvá do po 5 rána a v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Noc je v plnom prúde a s ňou aj Rádio Slovensko. O chvíľku sa pozrieme na to, prečo sa s návratom detí do kolektívov vracajú aj rôzne virózy a či sa im dá predchádzať vitamínmi. A potom sa pozrieme aj na jednu slovenskú špecialitu, Mama Hotel. Prečo u nás mladí ľudia zostávajú bývať s rodičmi dlhšie ako v mnohých iných krajinách Európy? V štúdiu sú Juraj Tima a Petra Bernasovská. Želáme vám príjemné počúvanie.
4: Počúvate Rádio Slovensko.
7: Počítej léta, počítej, přátelé.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
8: Všade,

0: nástupom detí do kolektívu sa začnú hlásiť o slovo rôzne výrozy. Hoci lekárne ponúkajú pestrú paletu farebných liečivých sirupov, odborníci odporúčajú radšej vitamíny ako prevenciu. Lenže aj tá by mala mať svoje pravidlá. Viac už Michaela Bagalová.
1: Vitamín C, B komplex alebo multivitamíny. Najmä počas jesene ich rodičia zvyknú podávať deťom na podporu imunity. Zmysel to má, ale len pri jednom konkrétnom. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Doplňať u zdravého, dobre stravovaného dieťaťa vitamíny v zásade nemá význam. Možno okrem vitamínu D, ktorých je v našich podmienkach v tých jesenných a zimných mesiacoch prirodzene nedostatkový.
1: Aj pediatrička Elena Prokopová hovorí, že žiadne farebné pilulky alebo sirupy nenahradia pohyb, spánok a pestrú stravu. A dôležitá je podľa nej ešte jedna vec.
3: Aby vždy tie ochorenia prešli úplne optimálne bez potreby podania antibiotík, keďže ide o 85% o vírusové ochorenia.
1: A na tie antibiotíka nezaberajú. Spomenuli sme pestrú stravu, lenže realita na tanieri býva iná. Čo vtedy, ak o zeleninu a ovocie deti nejavia veľký záujem, odpovedá farmaceut a influencerka Karin Marček.
4: Ak viem, že to dieťa nezjedlo adekvátnu porciu ovocia alebo zeleniny, tak by som mu ten vitamín C v kvapkách alebo v tablete doplnila. Záleží samozrejme od veku a váhy dieťaťa.
1: Pri prvých príznakoch choroby odborníci odporúčajú siahnuť radšej po prírodných látkach a nepanikáriť pri teplote do 38 stupňov Celzia. Odborníci totiž pripomínajú, že takáto teplota je prirodzenou obranou tela, ktoré by tento boj malo zvládnuť aj bez liekov.
3: Začíname prírodnými preparátmi, ako sú napríklad beta-glukány, po prípade vitamíny. V čase infektu zvyšujeme dávky týchto látok, plus pridávame napríklad prípravky z echinacei alebo koreňa pelargónie.
1: Lieky proti horúčke je teda dobré nasadiť až pri teplote nad 38 stupňov Celzia. Farmaceutka Karin Marček ešte pridáva aj tip, ako sa zbaviť plného nosa.
4: Ďalší top pred infekčnými ochoreniami je výplach nosa a inhalácia, pretože vírusy a baktérie sa lepia v úvodzovkách na naše sliznice a to je práve tá vstupná brána do nášho organizmu.
1: Účinnou zbraňou proti závažným infekciám je aj očkovanie, ktoré chráni nielen samotné deti, ale i blízkych.
3: Preto je veľmi dôležité teraz na jeseň zvážiť aj očkovanie proti chrípke a u tých starých rodičov aj proti pneumokokom.
1: A pre všetky vekové kategórie platí, že ak už niekoho skolí víróza, treba ostať v posteli, piť dostatok tekutín a dopriať imunite čas, kým si s vírusom poradí sama.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Mama Hotel je pre mladých Slovákov jedinou možnosťou strechy nad hlavou. V Európskej únii patria k tým, ktorí najdlhšie zostávajú žiť so svojimi rodičmi. Na ďalšie výsledky sa pozrieme s Radom Tomešom.
2: Slováci odchádzajú z rodičovskej domácnosti v priemere vo veku 30,9 roka. Neskôr vyletia z hniezda už len mladí Chorváti. Ich priemer je 31,5 roka. O druhú priečku sa delíme s Gréckom. Nasleduje Španielsko a Taliansko. Potvrdili to údaje Eurostatu za rok 2025, pričom priemer únie je 26,3 roka. Najskôr sa osamostatnia Fíni v priemere vo veku necelých 21,5 roka. Nasledujú mladí Dáni a Estónci, tí odídu z domu do 23 rokov. V krajinách, kde sa mladí ľudia osamostatňujú najskôr, je aj ich vysoká zamestnanosť. Slávne šaty princeznej Diany, známe ako šaty pomsty, budú 9. decembra vydražené v aukčnej sieni Sotheby's v New Yorku. Ich odhadovaná hodnota sa pohybuje v rozmedzí 150 až 300 tisíc dolárov. Princezná Diana malými čiernymi šatami porušila britský kráľovský protokol, keď si ich obliekla na charitatívny galavečer v júni roku 1994. V rovnakom čase sa jej manžel, s ktorým vtedy žila oddelene, v televíznom rozhovoru verejne priznal k nevere. Čierne šaty nad kolená s hlbokým výstrihom a odhalenými ramenami budú pred aukciou vystavené v Londýne, Hongkongu, Ženeve a v New Yorku. Časť výťažku je určená pre kráľovskú nemocnicu v Edinburgu v Škótsku, ktorá sa špecializuje na duševné zdravie. Švajčiarska vláda odporúča v úradných dokumentoch zrušiť kategóriu rozvedený, rozvedená. Platiť to má pre obyvateľov Švajčiarska. Vláda tak podporila iniciatívu jednej z poslankýň, ktorá navrhla, aby bol rozvod zaznamenaný iba ako udalosť v histórii osobného stavu, ale nevytváral trvalý samostatný status. Podľa nej je rozvod právna záležitosť a súkromná udalosť, ktorá by nemala byť žiadnym spôsobom administratívne zachytená v dokumentoch. Po rozvode by mohli ľudia opäť používať stav slobodný, slobodná. Ak tento návrh príjmu obe komory parlamentu, švajčiarska vláda dotiahne potrebné zmeny v zákonoch.
0: Euroskop.

0: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro. Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, uzavera na D2, ponúkame správy z dopravy. Na diaľnici D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína na kilometri 134 sa zrazilo nákladné auto s dodávkou. Diaľnica je v tomto smere naďalej neprejazná, na obchádzku preto schádzajte výjazdom Trenčín, pokračujte cez mesto a následne po ceste číslo 61 cez Trenčiansku Teplu. Pripomíname aj, že na diaľnici D2 je uzavretý tunel sítí na preúdržbu v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku a uzavera potrvá si do pol piatej ráno. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Je po polnoci, mesto pomaly spí a my sa dnes pozrieme aj pod jeho povrch. Konkrétne pod Budapešť, kde sa ukrýva rozsiahly systém jaskýň. A potom príde téma, ktorá sa týka mnohých rodín, a to autizmus, diagnostika a stále nedostatok odborníkov. Pokračuje Rádio Slovensko, želáme príjemné počúvanie.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Budapešť je jediná metropola na svete, ktorá má rozsiahly systém jaskýň priamo pod mestom. Raritné je tiež to, že ich vyhlbila termálna voda. Podzemné priestory pre klimatickú zmenu aktuálne o čosi intenzívnejšie skúmajú hydrogeológovia. Cieľom je nájsť čo možno najlepšie energetické využitie termálnych vôd. Jaskyne pod maďarskou metropolou preskúmal aj William Hauser.
2: Vchody do jaskýň pod Budapešťou nájdete na rušnej komunikácii alebo medzi rodinnými domami. Pod zemou tvoria rozsiahle prepojené systémy. Verejnosti prístupné sú ale len dve z týchto jaskýň. My sme navštívili aj miesta, kam môžu len vedci. No najskôr sme sa stretli so speleológom Ondrášom Hegedűsom v turistami obľúbenej jaskyni Semlőhegyi.
3: V ušej časti Budapešti, tu pod vrchom Rúží, poznáme viac ako 100 jaskýň. Z nich najrozsiahlejšia je jaskyňa Pál Völgyi, ktorá meria vyše 33 kilometrov a súčasne je najdlhšou jaskyňou v Maďarsku. Sú tu aj ďalšie s dĺžkou nad kilometr, ako aj táto, v ktorej stojíme. Ak by sme spočítali všetky jaskyne systémy, ktoré už máme zmapované, je to približne 50 kilometrov chodieb.
2: Budapešťanské podzemie, ale podľa Andráša ešte stále skrýva mnoho tajomstiev.
3: Domnievame
4: sa, že je tu ešte minimálne ďalších 50 kilometrov jaskynných systémov, ktoré sme doteraz neodkryli. Čas výskumu ide preto týmto smerom. Medzi tým ale už v odkrytých jaskyniach pracujú biológovia, ktorí skúmajú tunajšie živočíchy. Máme tu geológov, ktorí zase skúmajú nerasty a hydrológov, ktorí sa zameriavajú na tečúce podzemné vody. Mnoho odborníkov tu teda ešte nájde tajomstvá, ktoré čakajú na svoje objavenie.
2: Výnimočnosťou jaskýň pod Budapešťou je aj to, že ich vyhlbila termálna voda, teda voda na svojej ceste z hlbín zeme na povrch. Čím hlbšie táto voda tiekla, tým je teplejšia, aj bohatšia na minerály. Vidno to aj na výzdobe jaskýň, opäť speleolog Ondráš Hegedűs.

0: is. Általában itt nem a máshol megszokott cseppkövekkel találkozhatunk.
1: Tu nenájdete pre väčšinu jaskyň typické kvaple. U nás dominujú útvary podobné karfiolu. Sú dielom termálnych vôd starých aj 10 000 rokov. Toľko času prešlo od momentu, keď sa dostala voda do pôdy, až do momentu, keď po putovaní hlboko pod zemou opäť vytriskla na povrch už ako termálna.
0: Egykoron a mélyből fejlő melegvizek a termálvíz hozta létre.
2: Takmer všetky jaskyne v meste sú suché. Výnimkou je jaskyňa Jánoša Molnára. Svoje meno dostala po vedcovi, ktorý ju síce neobjavil, no ako prvý na základe skúmaní predpovedal, že skrýva obrovský podzemný systém. To, že je z väčšej časti zatopená, poskytuje odborníkom ideálne podmienky pre výskum. Kým v predošlej jaskyni bolo 11 stupňov Celzia, hydrogeologička z Univerzity Loranda Ötveša Anita Erlšová nás čaká pri jaskynnom jazere, kde teplota atakuje 30-ku.
3: Molnár János barlang azért egy különleges barlang.
4: Jaskyňa Jánoša Molnára je ako okno do sveta podzemných vôd. Na viacerých miestach si termálna voda ešte stále razí cestu týmito skalami. Môžeme teda sledovať všetky procesy, ktoré s tým súvisia priamo v prirodzenom prostredí. Je to ako jedno veľké laboratórium.
2: Do tohto laboratória začalo najmä v poslednom čase prichádzať o niečo viac vedcov. Vplyv klimatickej zmeny totiž pridal výskumu termálnych vôd na dôležitosti.
4: Klimatická zmena upriamila pozornosť na podzemné vody a ich vyčerpateľnosť. To sa ale týka aj termálnych vôd. Aktuálne preto skúmame najmä to, ako ich čo najefektívnejšie využiť. Dnes je už úplne bežné, že okrem liečivých kúpeľov sa využíva aj teplo z termálnych vôd na vykurovanie. Chceme ísť ale ešte ďalej a skúmame ďalšie možnosti, aby sme zaistili udržateľnosť celého systému.
2: Dobrý príklad ponúkajú Széchenyiho kúpele v budapešťanskom mestskom parku. Použitou termálnou vodou z bazénov zásobujú jazierko pre hrochy v nedalekej zóne.

0: Odhaduje sa, že u nás žije približne 55 tisíc detí s autizmom. Stále je však nedostatok špecializovaných odborníkov, dlhé čakacie doby na diagnostiku a tiež veľa predsudkov voči takýmto deťom. Zameraný na ne je i rodinný film Hlavička, na ktorý vás pozýva do kina Hana Beranová.
1: Napínavá detektívka o deťoch, ktoré pátrajú po záhadne zmiznutých rodičoch. Ich dobrodružstvo komplikuje chlapec s autizmom, prezývaný Hlavička. Komunikuje inak ako ostatné deti.
2: Chalani, nemôžem ho tu nechať samého.
3: Tak ho zoberme so sebou. V čom je problém?
2: Všimli ste si, že má rád čiary?
1: Snímku s chorvátskou režisérkou Marinou Andreškop nakrútila animátorka a režisérka Vanda Rajmanová.
4: Moja sestra má autistického syna. Druhá vec je, že mňa vždy priťahovala téma nejakých slabších, zraniteľnejších. A keďže sme chceli robiť film o tolerancii a o akejsi akceptácii inakosti, tak sa nám ten autizmus zdal z tých zdravotných znevýhodnení ako jedna z najlepších vecí práve preto, že je to spektrum a dalo nám to vlastne priestor vytvoriť si vlastnú postavu.
1: Váš manžel, scenarista, spisovateľ Juraj Rajman je autorom knihy Náš brat Hlavička. Tam sa zrodila tá myšlienka nakrútiť film.
4: My tento projekt pripravujeme od roku 2020. To bola taká moja silná túžba točiť o sestre postihnutých detí. O tých neviditeľných súrodencoch, ktorí sú často tí druhí v poradí a ja by som chcela byť hlasom tých detí. Popri tom vznikla kniha aj rozhlasová hra. Tam sú ešte drobné rozdiely medzi tým, že čo sú neviditeľné deti a sklenené deti. Jeden sa cíti neviditeľný a jeden sa cíti prehliadaný. Ja. Ale stále sú to tí druhí, ktorí sa musia vyrovnávať s úplne inými skúsenosťami ako ich rovesníci. Často sú to veľa vyspelejšie deti a ja mám pocit, že im chýba taká bezprostredná radosť detstva.
1: Vy ste pôvodne ale chceli ako animátorka, režisérka, scenáristka nakrútiť animovaný film. A ten film nakoniec je animovaný a s hranými časťami, alebo by som povedala naopak, hrané časti s animáciou, pričom tá animácia samozrejme nie je len ilustratívna.
4: Som mala pocit, že to má oveľa silnejšiu výpovednú hodnotu v hranej forme. Ďalšia vec je, že tu nevzniká detská tvorba, vznikajú tu vianočné rozprávky, ale nevznikajú tu filmy pre deti a o deťoch. Pre mňa bolo strašne dôležité rozprávať o skupine detí, ktorá prežije dobrodružstvo na vlastnú pesť. Preto som sa rozhodla, že idem smerom k hranému filmu. Bol to môj veľmi odvážny krok.
1: Ale očividne sa podaril, pretože film už získal 3 zlaté arény, to sú ceny z festivalu v Pule. S deťmi nakrúcať nie je jednoduché.
4: Je to veľmi špecifické. Ja som vlastne aj podľa toho došla k tej spolurežisérke, lebo som hľadala niekoho, kto pracuje s deťmi a v koho výstupoch sú tie deti veľmi prírodzené. Takto vznikla vlastne tá slovensko-chorvátska koprodukcia.
1: Hrajú tam aj slovenskí herci Gabika Dzuríková a Čongor Kašaj. Ale je v dnešných časoch sociálnych sietí dôležitá animovaná tvorba pre deti?
4: Ja si myslím, že áno. Lebo je jednou z mála veci, podobne ako literatúra, ktorá sa môže dotýkať emocionálneho prežívania. Pre nás bolo dôležité tú citlivú tému spracovať tak, aby bola pre deti, ktoré majú milión podnetov, príťažlivá a aby sme trošku im obrusili tie hrany empatie voči ostatným.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
1: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
1: Som mala trávu.
2: Trávu?
3: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri vyjadreniach o článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba veľmi vážiť slová. Prezident Peter Pellegrini tak reagoval na slová premiéra Roberta Fica. Alternatíva pre Nemecko sa stala najsilnejšou stranou už v 3. krajinskom sneme. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, bude veterno a ochladí sa. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová. V televízii JOJ 24 tak reagoval na predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a nechce, aby Slovensko bolo jej súčasťou pre článok 5 kolektívnej zmluvy NATO. Opozičná poslankyňa Beata Jurík z PS reaguje, že premiér opäť zaútočil na našich spojencov.
2: Taká malá krajina ako Slovensko má skutočne iba dve možnosti. Článok 5 a že nám prídu pomôcť naši spojenci, alebo kapituláciu, alebo doslova pozývací list. A myslím si, že voľba Roberta Fica je jasná.
1: Poslanec Roman Michelko z koaličnej SNS tvrdí, že od vzniku NATO nebola napadnutá žiadna členská krajina. Konštatuje, že Rusko má na Ukrajine veľké problémy.
3: Predstava, že otvorí novú frontu, je takisto nereálna. Nám ide o deeskaláciu konfliktu. Čiže naozaj toto sa mi zdá, že je skoro šírenie poplašnej správy, že nám bezprostredne hrozí napadnutie Ruskou federáciou.
1: Opozícia aj napriek tomu žiada o zvolanie Bezpečnostnej rady. Nedeľné voľby v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko vyhrala strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom 38,2% hlasov. Vyplýva to z výsledkov hlasovania, ktoré zverejnil zemský volebný úrad. AFD sa tak stala najsilnejšou stranou už v 3. krajinskom sneme. Na druhom mieste skončila z 35,5% sociálna demokracia vedená krajinskou premiérkou Manuelou Žvézigovou. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca neprekonala 5-percentnú hranicu a do snemu sa nedostala. To sa v žiadnych krajinských voľbách od roku 1949 ešte nestalo. Ukrajina od soboty vyslala na Rusko viac ako 1600 dronov, z toho 450 na Moskvu, informoval starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin. Úder označil za doteraz najväčší nepriateľský útok na hlavné mesto. V moskovskej oblasti podľa tamojšieho gubernátora Andreja Vorobiova pripravili údery o život troch ľudí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X oznámil, že Ukrajina v moskovskom regióne zasiahla rafinériu, ktorá patrí ku kľúčovým zariadeniam ruského ropného priemyslu. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu z pokusu o narušenie volieb a v odpovedi na rozsiahly ukrajinský útok pohrozilo, že zintenzívni svoje vzdušné útoky na Kyjev. Šlágri 9. kola futbalovej Nike ligy remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou, tretia Trnava má na konte o 2 body menej. Autor prvého gólu Dunajskej Stredy Matej Trusa.
4: Z gólu sa teším, tak ako z každého. Škoda, že nám neprinesol 3 body. To ma mrzí, no. A remiza to je také proste. Samozrejme lepšie, aký sme mali prehrať, ale proste v dnešnom zápase sme jasne dominovali a škoda, že sme to nepretavili do výsledku, no. Za stavu 2-1 sme mali šance a mohli sme ten zápas zavrieť. Futbal je žiaľ taký a proste oni nás z tej jednej šance potrestali.
1: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. V noci od severozápadu postupne na mnohých miestach dážď alebo búrky, postupne ubúdanie zrážok, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Cez deň očakávame premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Ochladí sa 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40 v nárazoch okolo 60 km za hodinu na nad pásmom lesa až výchrica. 1 hodina 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 aj uzavretý tunel Sitina. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína na kilometri 134 sa zrazilo nákladné auto s dodávkou. Diaľnica je v tomto smere naďalej neprejazná. Na obchádzku preto schádzajte výjazdom Trenčín. Pokračujte cez mesto a následne po ceste číslo 61 cez Trenčiansku Teplú. Pozor si teraz dajte na trase z Holíča do Skalice. Prechádza sa tam zle osvetlený chodec a pripomíname, že v Bratislave na D2 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, uzavera potrvá asi do pol piatej rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Začína sa ďalšia nočná polhodina v Rádiu Slovensko. Tentoraz sa vrátime k slovenskému filmu a k trojici veľkých hereckých mien, ale pozrieme sa aj na knihu o živote umelkyne v strednom veku, ktorá zaujala čitateľov aj poroty literárnych cien. Pozdravujú vás Juraj Tima a Petra Bernasovská.
5: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: 1964 sa v jednom filme spojili mená, ktoré formovali jedno z najsilnejších období slovenskej kinematografie. Režisér Martin Holý a skvelí herci Štefan Kvietik, Julius Pántik a Karol Machata. Vznikol z toho Prípad pre obhajcu. Drámu predstaví Lukáš Mano.
1: V centre ponurého čierno-bielého príbehu je mladý obhajca Kolár, dostáva svoj prvý vážny prípad. Zastupuje mladého kolotočiara obvineného zo znásilnenia a vraždy. Čím viac sa však v prípade vŕta, tým viac zisťuje, že nie všetko je také jednoznačné, ako to vyzerá na prvý pohľad.
2: O 8:30 odišiel Karol Macejka s Málkovou od cirkusu. O 9:40 bol späť pri kolotočoch. Lenže za tých 45 minút musel Macejka dvojsibencovej samote dvakrát previesť súlož, pohádať sa s nebohou, ako sa domnievam ja, a vyše ju zabiť. Motív vraždy by hádam aj sedel. Lenže vysvetlite mi, ako to všetko stihol za 3/4 hodiny.
1: Kolár postupne nachádza v spise nezrovnalosti a začína pochybovať o nezávislom vyšetrovaní. Problémom však nie je len samotný prípad. Proti nemu stoja aj ľudia, ktorí už svoj názor dávno vyslovili.
3: Pekné svinstvo. Pekne ste to premysleli, ale mňa nedobehnete, súdruh prokurátor.
4: Pochopte, súdruh poručík, vy ste zle vyšetrili Macejkov prípad.
3: Mali ste ma na to upozorniť, vrátiť vec na prešetrenie. Ja sa môžem tiež pomýliť. A potom je tu súd!
5: Čo chcú, Lojzko?
3: Aby som sa priznal, že som Macejkov prípad vyšetril aj dácky.
6: To od vás nikto nechce.
1: Príbeh nestavia na veľkých akčných scénach, ale na rozhovoroch, výsluchoch a postupnom odhaľovaní toho, čo sa vlastne stalo. Vyjde najavo, že priznanie údajného vraha získala polícia násilnými prostriedkami.
2: Macejkov prípad sa vám zaprietol pod nohy, teraz keď sme si povedali, žiadne omily.
5: Myslela som, že ty to budeš vedieť pochopiť. Koľko rokov si bol v tejto miestnosti zbytočný?
2: Sťažnosť na Urbančíka podám. Ale bude musieť do nej napísať aj to, že ste o násilí vedeli a nepohli ste ani prstom.
1: Režisér Martin Holý nakrúcal film v Novom meste nad Váhom. Najviac scén je však zo súdnej siene a z kancelárií vyšetrovateľov.
7: Každá ľudská činnosť je motivovaná peniazmi, mocou alebo ženou. Pokúste sa zistiť, čo je motívom Kolárovej tvrdohlavosti.
2: To odo mňa nežiadajte.
7: Ja? Len som vás informoval.
1: Prípad pre obhajcu je príbehom mladého právnika, ktorý odhaľuje pravdu, ktorá sa nikomu nepáči, no v závere sa sám zapletie do siete klamstiev, omylov a korupcie.
2: Takto skončil môj prvý veľký prípad, na ktorý som toľké roky čakal. A teraz vlastne neviem, či som v ňom všetko prehral, alebo aj nad niečím zvíťazil.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Dnešný knižný tip sa dostal do nominácií najrôznejších literárnych cien vrátane Národnej knižnej ceny a vzbudil aj mimoriadny záujem čitateľov. Je zábavný, šokujúci a hovorí o premene života umelkyne v stredných rokoch. Viac nám povie Dado Naď.
2: Počas čítania románu Na štyroch americkej prozaičky a filmárky Mirandy July sa vo mne opakovane striedali pocity pobavenia a podráždenia. Protagonistkou románu je umelkyňa v stredných rokoch, ktorá neustále koná na základe spontánnych inštinktov a robí čudné rozhodnutia. Ako rozprávačka je nedôveryhodná, nepredvídateľná a jednoducho zvláštna. Trápi sa svojou umeleckou stagnáciou a svojim stabilným, ale fádnym manželstvom. A tak sa sama vydá autom z LA do New Yorku, aby niečo dokázala. Ešte sa ani nestihne vzdialiť od svojho domu, keď na čerpacej stanici stretne mladého muža, ktorý jej o pár minút neskôr v nedalekej reštaurácii spomenie, že pracuje v Herci spolu so svojou manželkou, interiérovou dizajnérkou. Rozprávačka jeho manželku vyhľadá a poverí ju, aby za poplatok $20,000 prerobila izbu v moteli tak, aby vyzerala ako apartmán v hoteli Bristol v Paríži. Nie je jasné, či ide naozaj o umelecký projekt alebo o sebaironickú satiru na slobodného ducha, ktorý po dosiahnutí stredného veku robí nepredvídateľné veci a nazýva to umením. Aj autorka si bola evidentne vedomá, že táto kombinácia amerického roadtripu a príbehu o kríze stredného veku, čiže podžánrov príbehov o hľadaní, je práve ten druh klišé, ktorým by sa za normálnych okolností nezaoberala. Preto sa sústreďuje skôr na skúmanie mnohostranných príkladov toho, čo svet považuje a nepovažuje za normálne. Štýlovo balancuje medzi suchým humorom, úprimnou absurditou a hraničnou erotickou perverznosťou. Faktom však je, že podivné správanie protagonistky sa netýka ani tak stagnácie jej umeleckého vývoja, ako skôr zmetkov spôsobených hormonálnymi výkyvmi a problémami, ako vtesnať divokú túžbu do života monogamie, heterosexuality a rodičovstva. Miranda July v románe Na štyroch podáva sarkastický príbeh o ženskom hľadaní nového druhu slobody a s potešením skúma tie najväčšie intimnosti posúvania hraníc. A aký je knižný typ vydavateľa Martina Borušoviča?
3: Taká veľká hviezda súčasnej slovenskej tvorby je Dušo Martinčok a jeho Zoja. Dušo napísal už prvú skvelú knihu a toto je jeho druhá kniha, ktorou sa ešte prekonal a myslím, že je úplne skvelý a každý človek, ktorý má rád slovenskú literatúru alebo chce nejak objavovať slovenskú tvorbu, tak si myslím, že Zoja od Duša Martinčoka je úplný klen od dnešnej doby.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: viny, odpustí mi seba.
1: Můj problém je můj otec a celé toto město. Každý rovesník může být můj brat alebo moja sestra.
2: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 uzavera na D2. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom Strenčina na kilometri 134 sa zrazilo nákladné auto s dodávkou. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V Bratislave na diaľnici D2 je tunel Sitina po servisnej uzavere už prejazdný, ale iba v smere na Malacky. Smerom do Petržalky ostáva tunel uzatvorený. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké menia mostné loži v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a v Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovky. Jeden pruh je blokovaný. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Stein, bezpečne a plynne.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Je noc a v Rádiu Slovensko máme opäť čo objavovať. O chvíľku sa vyberieme do Prahy za slovenským sklárským umelcom Jánom Zoričákom, ktorého diela precestovali svet. A potom zostaneme pri športe. Slovenské hádzanárky začínajú prípravu na majstrovstvá sveta. Takže pokračujeme v našom vysielaní. Zostaňte s nami.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: hoci pochádza z malej slovenskej dediny, je považovaný za svetového velikána ateliérového skla. Jeho diela nechýbajú na žiadnej významnej medzinárodnej výstave, i tak si však zachoval pokoru a hravosť. 82-ročný Ján Zoričák práve vystavuje svoje sklenené objekty inšpirované prírodou, vesmírom, ale aj ľudským utrpením a aktuálnymi témami v Slovenskom inštitúte v Prahe, kde sa na ne vlastne aj cez ne bola pozrieť naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
1: Hovorí sa, že náhody neexistujú, no príbeh Jána Zoričáka ukazuje, že niekedy práve náhoda rozhodne o tom, kam sa bude človek v živote uberať. Hovorí mi hneď na začiatku nášho stretnutia sklársky výtvarník.
2: Bolo to zvláštne, to asi urobila škola. Tá prvá ľudová trieda v Ždiarej. Náhoda, prišiel inšpektor do triedy a tam vystavil moju rozprávku o Karkulke. Ale ona nebola dokončená. Tak ja som sa strašne hanbil, že to vystavuje a ten vlk a toto to nemá ani chvost, len tú papudu veľkú otvorenú. No a tak, a jak to vystavil, tak to bolo celý čas tej triede. Tak pomalu som si na to zvykol, a takže som si hovoril, budem musieť tiež niečo robiť, vymýšľať.
1: Do Ždiaru začali chodiť umelci z Bratislavy, ktorým Ján Zoričák tak povediac pozeral na prsty. Už ako dieťa si vravel, že on by tie farby vedel namiešať lepšie, a tak začal skúšať.
2: Tým pádom to vzniklo v tej trenici, čo som videl, počul a ten môj svet, tá chudoba alebo taká ten jednoduchý život, kravičky, sliepočky, prasiatka. No a koníček, robota.
1: Rozhodol sa pre kariéru maliara a prihlásil sa na školu umeleckého priemyslu v Bratislave. Tam však skončil pod čiarou. Hľadal preto miesto, kde by mohol študovať umelecký smer, no a opäť zaúradovala náhoda.
2: Tak mi našli školu sklársku v Sudetoch v Železnom Brode. Ale v Ždiari nikto nemal takú mapu, kde by vedel, kde je Sudety alebo Eisenbrod v severných Čechách. No tak som tam išiel, až sme to našli. No a tam potom tie 4 ročky som sa pozrel na ten svet už cez to sklo a úplne ináč. No a tam som začal brúsiť, robiť, lebo tam bolo niekoľko ateliérov. No a ja som vedel zo sekerov robiť a z motikov. Tak som našiel takú robotu, takže budem brúsiť a rušenú prácu.
1: Ako študent získal ocenenie na Expo 1967 v Montreale. O 3 roky neskôr predstavil svoje práce v japonskej Osake. V roku 1970 sa presťahoval spolu s manželkou do Francúzska, kde tvorí dodnes. V 80. rokoch pôsobil ako konzultant francúzskeho ministerstva kultúry a v roku 1982 dal podnet na založenie múzea súčasného skla Sachpotorí.
2: Ja som chcel robiť potom už ako sochársku veľkolepé veci. Lenže keď som prišiel do Francúzska, tak tie veľkolepé na to nebolo. Ani priestor, ani čas, ani objednávky. Tak potom som sa musel vrátiť k môjmu remeslu. No a

0: A začal som robiť to, čo ma v škole neučili. Tak kúpil som si piecku a začal variť, smažiť, piec koláče zo skla. No a tie koláčiky sú tu a nedajú sa síce jesť, ale živia celú rodinu.
1: Svoje práce vystavoval po celom svete. Sochu Sklenený svet dokonca osobne priniesol a vystavil aj na Severnom pole, kde ju upevnili troma klincami na ľad. Inšpiráciou je pre ňo príroda alebo vesmír, ako som sa presvedčila aj sama tesne pred otvorením výstavy v Slovenskom inštitúte. Nachádza sa tu 30 takých sklenených umeleckých predmetov, naozaj veľmi, veľmi rôznorodých. Dalo by sa to opísať asi tak, že sú to obrovské kusy skla, ktoré majú väčšinou vnútri nejaké ďalšie objekty. Niekedy sú to bublinky, inokedy sú to časti nejakých kovov, vždy to niečo pripomína, niekedy vesmír alebo nejaký prírodný jav. Pán Zoričák inštaluje svoju výstavu najradšej sám. Sám objekty rozmiestňuje a práve teraz sa vybaľujú ďalšie, aby ich umiestnili v ďalších častiach galérie. Jan Zoričák mi ukazuje svoje diela a hovorí, že inšpirácia prichádza takmer vždy v noci. A hoci samotné dielo vzniká hodiny alebo dni, nápad sa rodí aj celé týždne.
0: Ja keď sa pozerám na to od toho 59. roku, čo sa tomu venujem, skru, to znamená, že tu je prierez ako obraz alebo hudba, symfónia ľudí, čo ma predchádzali. A ja som si to pospájal a teraz si to pri tých mojich pieckách dirigujem. A vytváram svet ilúzie, v ktorej sa sám prechádzam.
1: A ja sa prechádzam medzi sklenenými objektmi, ktorých sa akoby rozpúšťal kov, tvorili sa bubliny, alebo boli priezračne čisté a zaujali viac svojou farbou či tvarom. Väčšinu diel, ktoré sa dnes vystavujú v Slovenskom inštitúte, si Jan Zoričák priniesol osobne. Iné sú zapožičané, vysvetľuje riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Jana Vaľová.
2: Keď som nastúpila ako riaditeľka inštitútu, tak ma tu čakala výzva, o ktorej som sa dozvedela, že už je 3 roky otvorená, a to, že 3 roky chceli urobiť výstavu pána Zoričáka. Keď si pozrieme jeho diela, naozaj sú už európskeho formátu a musím povedať, že tie diela sú nielen kvalitné umelecky, ale sú aj veľmi drahé. Keď som sa do toho pustila, zistila som, že vlastne poisťovňa nechcú urobiť poistky na umelecké sklo, lebo je to veľmi drahé, náročné, tak som zistila, že vlastne na základe toho bol veľký problém urobiť pána Zoričáka posledné 3 roky ako vôbec v Prahe.
1: Diela Jana Zoričáka si v Slovenskom inštitúte môžete pozrieť do 15. novembra. Jeho práca sa dá obdivovať aj v múzeu Ždiary, ktoré sám založil. Jeho sochy sú v mnohých verejných aj súkromných zbierkach. Väčšinou stoja tisíce, no podľa sklárskeho výtvarníka sa dajú kúpiť na blšom trhu aj za pár eur. Stačí mať len šťastie, alebo veriť, že náhody existujú.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovenské hádzanárky dnes začínajú jesenný blok prípravy na decembrové majstrovstvá sveta, ktoré odohrajú v Bratislave na zimnom štadióne. V Šamoríne budú trénovať a v sobotu odohrajú v Malackách prípravný zápas s Rakúskom. S prezidentom zväzu Jaroslavom Holešom sa stretla Svetlana Barátová.
1: Ako idú tie prípravy na majstrovstvá Európy?
2: Prípravy idú dobre, tie technické v podstate sú už vyriešené, lebo ten manuál je stanovený Európskou hádzanou federáciou. Každý týždeň zasedá organizačný výbor, hala, hotely, bola aj side visit ZHF v Bratislave, takže opäť si prešli halu, upresnili, kde čo bude ako stáť, kde čo má byť umiestnené, takže tam sme celkom v poriadku. A po tej športovej stránke začína prvý zraz ženskej reprezentácie, hráme s Rakúskom, potom je mesiac voľno, potom zase týždenný blok, kde máme dva zápasy so Slovinskom, vrátane toho rúžového zápasu a následne dva týždne pred šampionátom máme turné v Maďarsku, tak 5 reprezentačných zápasov, tak veríme, že tréner to vyladí tak, aby to bolo čo najlepšie.
1: Hádzanárky tretí rok podporujú ten rúžový október, boj proti rakovine prsníka, takže taká dobrá téma, že sa propaguje aj v športe, aj konkrétne napríklad v hádzanej?
2: Áno, my v podstate, ako ste povedali, je tu už tretí ročník, zároveň to prepájame aj s tými majstrovstvami Európy a pridali sme aj k tomu také moto ženskej sily, ktoré bude mať dievčatá aj na dresoch. Budeme k tomu robiť čo najväčšie promo, aby sme to dostali čo najviac medzi ľudí a verím, že tá myšlienka, tá podpora sa ujme a prinesie to niečo pozitívne.
1: Ako ide predaj vstupeniek na šampionát?
2: To je nepomaly, predsa len tie ženské šampionáty nie sú až tak v týchto končinách vybuchované, to názvem v Škandinávii alebo v Maďarsku už by boli vypredané, ale teraz my sa s tým trošku boríme aj ostatné federácie, takže máme zhruba štvrtinu predaných. Teraz vychádzajú von kampane, máme dohodnuté niečo s nemeckým zväzom hádzanej, švédským zväzom, tam idú balíčky ponukové pre ich fanúšikov, takže pomaly sa to rozbieha a verím, že tá hala bude plná.
1: Je to ťažké asi naplniť zimný štadión Ondreja Nepelu?
2: Určite, tak podmienka na organizáciu je hala minimálne 5000 divákov. Na Slovensku sú len v podstate dve, zimný štadión Ondreja Nepelu a Steel Arena v Košiciach. Jedna má 8000, druhá 10000, čo na ženský šport je naozaj dosť, ale tak je to výzva a verím, že aj dievčatá tými výkonmi, aj tou celou propagáciou, čo robíme okolo toho, tak bude tam čo najviac ľudí.
1: Práve to, že máme aj silnú tú mladú generáciu dievčat. Minulý rok boli majsterky Európy do 17 rokov, teraz už na majstrovstvách sveta do 18, pekné 6. miesto. Takže treba aj tieto mladé zapojiť možno, že do veľkej reprezentácie.
2: Dve alebo tri sú zaradené do širšieho kádra už na tento zraz, ktorý bude o 2 týždne, takže pomaly dostávajú šancu. Sú tam aj dievčatá, ktoré sú len o rok alebo o 2 roky staršie, tých predchádzajúcich junioriek, takisto šikovné dievčatá. Takže ten káder omladzujeme a snažíme sa využiť to najlepšie, čo máme.
1: Máme ťažkú skupinu na majstrovstvách Európy, Švédsko, Srbsko, Nemecko.
2: Áno, ale tak na majstrovstvách Európy už ľahká skupina nie je. Nemecko, Švédsko, absolútna svetová špička. Srbsko tiež veľmi ambiciózny tým, nečaká nás nič ľahké.
1: Či je to dobré, že majstrovstvá Európy budú v 5 krajinách?
2: Tak ono je to taká znúdzecnosť, lebo tento termín pôvodne vyhralo Rusko 6 rokov dozadu. Z tých dôvodov vojnového konfliktu im bola organizácia zobratá, následne EHF vyhlasilo taký tender, do ktorého sa prihlasili dve skupiny, my s Rumunskom a Česko s Polskom. A následne EHF urobilo také rozhodnutie, že je to turnaj, kde 24 krajín skúsia vyskúšať viacej účastníkov, aby tie základné skupiny boli rozdelené v čo najväčšom počte krajín, aby tie domáce týmy mohli pritiahnuť čo najviac fanúšikov, takže je to taký pokus, uvidíme, ako to dopadne.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kresťansko-demokratická únia nemeckého kancelára Friedricha Merca nebude zastúpená v parlamente v Mecklenbursku pred Pomoransku. Americký prezident Donald Trump prejavil ochotu stretnúť sa so svojím iránskym kolegom. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, bude veterno a ochladí sa. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca nebude zastúpená v parlamente v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko pred Pomoransko. Vo včerajších voľbách tesne minula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvýkrát v povojnových dejinách Nemecka, čo sa CDU nedostala do krajinského snemu. Víťazom volieb sa stala strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom 38,2% hlasov, nasledovaná sociálno-demokratickou stranou Nemecka s 35,5% hlasov. Friedrich Merz označil výsledok CDU za katastrofu, ktorá sa nedá nijako prikrášľovať. Vo funkcii však chce zostať a pokračovať v reformách. Americký prezident Donald Trump podľa televízie Fox News varoval Irán, aby sa lepšie správal a zároveň dal najavo ochotu stretnúť sa so svojím